0: نکته نگران کننده کجاست؟ اینکه یک متر از این افت فقط در 4 تا 5 سال اخیر اتفاق افتاده. یعنی سرعت افت آب که پیش از این چیزی نزدیک به 7 تا 8 سانتی متر در سال بود، در سال اخیر رسیده به حدود 20 سانتی متر در سال. در بعضی سالها به 21-22 سانتی متر هم رسیده. دلیل اصلی برهم خوردن بیلان آبی دریای خزر هست. در نظر داشته باشید که دریای خزر یک حوزه بسته است. یعنی آب از رودخانه‌ها و بارندگی وارد میشه و عمدتاً از راه تبخیر خارج میشه. افزایش دما میزان تبخیر رو بالا برده و ورودی رودخانه ها هم قادر به جبران اون نیست. خب رودخانه ولگا در این میان اهمیت بسیار زیادی داره. بخش عمده حقابه یا آب ورودی دریای خزر رو تامین میکنه و ما میدونیم که بر اساس شرایط گرمتر شاهد افزایش تبخیر هستیم و این سبب خواهد شد که ما افتی بلند مدت رو شاهد باشیم. اینکه ساحل چند متر عقب میره، باید مراقب باشیم که هر 1 متر افت عمودی آب معادل مقدار ثابت عقب نشینی افقی نیست. یعنی همه چیز در این میان به شیب بستگی داره. مطالعاتی که سازمان بنادر انجام داده بود گفته بود که فقط حدود 50 سانتی متر افت بین سال 1393 تا 1400 چیزی نزدیک به 10 تا 100 متر عقب نشینی ایجاد کرده. بحران اصلی این نیست که آب در همه جای ساحل 100 متر یا 500 متر عقب بره. مسئله اینه که چند متر افت عمودی خزر در سواحل کم شیب میتونه نقشه جغرافیایی ساحل رو عوض کنه. من بیشترین نگرانیم برای خلیج گرگان هست، میانکاله و گمیشان. اتصال تالاب‌ها با دریا ضعیف میشه، سطح آب و زیستگاه‌های کم عمق کاهش پیدا میکنه، شوری و شرایط رسوبی آب تغییر میکنه و مناطقی که آب زیان از اون تغذیه میکنند و زادآوری دارن آسیب میبینه. و همین امروز هم تالاب انزلی از تغییر تراز دریای خزر و همزمان از آلودگی رسوب‌گذاری و مشکلات داخلی حوزه خودش آسیب میبینه. ابتدا یک نکته رو باید روشن بکنیم. وقتی میگیم 14 متر منظوری نیست که با قطعیت میدونیم تا سال 2100 14 متر از تراز دریای خزر کم خواهد شد. این عدد حاصل مدل های اقلیمیه. اما مسئله عدد 8 یا 14 نیست. این است که تقریبا تمام سناریوهای جدی علمی از ادامه روند پرشتاب کاهش تراز دریای خزر حکایت دارن.
1: آقای اسکندری، ایران عملا چه کاری میتونه انجام بده و چه بخشی فقط به همکاری با روسیه و دیگر کشورهای ساحلی وابسته است تا ما کمتر شاهد این تبخیر بیشتر آب بشیم؟
0: نیاز داریم که اینجا مسئله رو به دو بخش تقسیم بکنیم: کاهش علت بحران و سازگاری با بحران. ببینید، ایران نمیتونه به تنهایی تراز دریای خزر رو کنترل کنه، چون بخش عمده آب رودخانه‌ای یا حقابه دریای خزر از شمال وارد میشه. بنابراین مدیریت رودخانه ولگا، سدها، مخازن و میزان آبی که از حوضه‌های شمالی به دریای خزر میرسه خارج از کنترل ایرانه. به همین دلیل مذاکره با روسیه و همکاری با اون 5 کشور ساحلی اشراف ناپذیره. حتی شاهد بودیم کشور آذربایجان هم تأثیر کاهش جریان رودخانه ولگا رو مطرح کرده و با روسیه کارگروه مشترک تشکیل داده. این که بگوییم ایران هیچ کاری نمیتونه انجام بده اشتباهه. ایران میتونه در داخل ورودی فاضلاب، پساب و آلاینده ها رو کاهش بده، حقابه تالاب های ساحلی رو بهتر مدیریت بکنه، رودخانه هایی که منتهی میشن به دریای خزر رو حفاظت بکنه، این ساخت و سازی که در اراضی تازه آشکار شده به نحوی اتفاق داره میفته رو متوقف بکنه، اون مناطق حساس رو از طرح‌های توسعه خارج بکنه و از همین امروز بنادر، شیلات و زیرساخت‌های گردشگری رو برای شرایط آینده ساحلی طراحی بکنه. اتفاقا در سال 2026 ایران رسما اعلام کرد که در چارچوب کنوانسیون تهران یک برنامه اقدام منطقه‌ای برای سازگاری و تاب‌آوری در برابر کاهش تراز آب دریای خزر در حال نهایی شدنه. پس اینجا تفکیک مسئولیت اهمیت پیدا می‌کنه: جلوگیری از ورود فاضلاب ایران به خزر، حفاظت از تالاب‌های ایران و مدیریت ساحلی. این مسئولیت خود ماست. اما مسئله رودخانه ولگا، بیلان آبی کل دریای خزر و مدیریت یک اکوسیستم آبی مشترک بدون حضور فعال روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان قابل حل نیست.
1: آقای اسکندری، وقتی فاضلاب شهری و صنعتی و روان آب‌های کشاورزی ما می‌بینیم که همچنان وارد دریای خزر میشه، مسئول مستقیم کنترل این آلودگی‌ها کدوم نهاده و چرا تا الان تصفیه خونه‌های استان‌های شمالی هنوز به نقطه‌ای نرسیدن که جلوی آلودگی گسترده دریا رو بگیرن؟
0: من اینجا ترجیح میدم که نگم یک نهاد مسئوله، چون از نظر اجرایی دقیق نیست. در ایران وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب مسئول توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری هستند. سازمان حفاظت محیط زیست نقش نظارتی و کنترل استانداردهای تخلیه رو داره. مسئله مهم در ایران اینه که زیرساخت عقب هست. یعنی به دلیل این چند دهه مشکلاتی که ما در زیرساخت داریم، رشد سریع شهرنشینی و گردشگری، این شبکه ناقص جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب، سرمایه‌گذاری ناکافی و اینکه مسئولیت بین نهادهای اجرایی پراکنده هست، نمیتونیم از مردم بخوایم که دریای خزر رو آلوده نکنند، در حالی که خود شهرها شبکه کامل جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب ندارند. و نکته مهم، تصفیه خانه به تنهایی کافی نیست. اگر شبکه جمع‌آوری کامل نباشه، بهترین تصفیه خانه هم بخش بزرگی از فاضلاب تولید شده رو اساساً دریافت نمی‌کنه.
1: ما شاهد این هستیم که جمعیت ماهیان خاویاری در خزر کم شده. فوک‌های خزری از حدود 1 میلیون به کمتر از 70,000 قلاده رسیده و ناپدید شدن. این اتفاق چه نشونه‌ای درباره وضعیت کلی اکوسیستم خزر داره؟
0: ببینید، در مورد آبزیان دریای خزر، ماجرا به آلودگی محدود نمیشه. مجموعه است از عوامل: صید بی‌رویه و شکار غیرقانونی، سدسازی برای رودخانه‌هایی که محل تخم‌ریزی این آبزیان هستند، تخریب زیستگاه‌های طبیعیشون و آلودگی و تغییرات هیدرولوژیک خزر. در واقع فوک خزری که دربارش شما گفتید مثل یک چراغ هشدار هست روی داشبورد یک اکوسیستم. وقتی شکارچی رأس زنجیره غذایی تعدادش بیش از 90% کاهش پیدا میکنه، یعنی اینجا بحث نجات یک گونه رو ما نداریم، یعنی در کل شبکه غذایی و زیستگاه تمام اون آبزیان اتفاقی بسیار جدی افتاده.
1: به عنوان آخرین سوال، اگر بنادر، شیلات و معیشت مردم ساحلی در خطره، دولت برای سازگاری اقتصادی شهرهای شمالی با پسروی آب خزر چه برنامه‌هایی داره؟
0: مشکل بنادر کاملا ملموسه. وقتی سطح آب پایین میره، عمق کانال دسترسی و حوضچه‌ها کم میشه. کشتی‌ها مجبور میشن که با آبخور کمتر حرکت بکنند و نیاز به لایروبی افزایش پیدا میکنه. همین امروز ما مشکل لایروبی رو داریم، برای اینکه به بخشی از بنادر، به تعدادی از بنادر شمالی دسترسی داشته باشیم. امروز برای گردشگری ساحلی باید بپذیریم که خط ساحلی که الان داریم، خط ساحلی 20 سال آینده لزوما نیست. بنابراین ساخت هتل، جاده، تأسیسات گردشگری یا شهرک بر اساس خط فعلی آب بدون اینکه سناریوی تغییر تراز دریای خزر رو در نظر بگیریم اشتباهه. ما هنوز بیشتر در مرحله شناخت بحران و تدوین برنامه هستیم تا اجرای یک برنامه جامع سازگار. دریای خزر منتظر پایان مطالعات ما نمیمونه. اگر افت این دریاچه با سرعت سالهای اخیر ادامه پیدا بکنه، برنامه‌ریزی بنادر، شیلات، گردشگری و کاربری زمین همین امروز باید بر مبنای خط ساحلی که در آینده خواهیم داشت انجام بشه، نه خط ساحلی امروز. حرف آخر من، خطر برای دریای خزر این نیست که فردا ناپدید بشه. خطر این است که ما هر سال چند سانتی متر آب از دست بدیم و چند سال بعد متوجه بشیم که تالاب، بندر، شیلات و زیستگاهی که می‌خواستیم نجات بدیم دیگر اون چیزی نیست که امروز می‌شناسیم.
2: از روزبه اسکندری شنیدید، پژوهشگر محیط زیست در تورنتو، درباره وضعیت بسیار اسفناک دریای خزر، جایی که خیلی از ما ایرانی ها باش خاطره داریم و همچنان مقصد اصلی سفرهای ماست. اما از سفر صحبت شد، بریم و به صفهای طولانی بنزین برسیم که طولانی تر هم شده و کمبود اون به حدی جدیه که رئیس جمهور ایران و سخنگوی دولت مجبور شدن به این مشکل دیرینه واکنش نشون بدن. جمشید زند از هزاران خودروی بدون سوخت در ایران میگه:
3: محاصره هستیم و نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. این جدیدترین سخنان مسعود پزشکیان درباره یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران است. تعداد خودروهای جدید و همزمان با آن خودروهای فرسوده در ایران روز به روز بیشتر می شود و نیاز به سوخت هم به تبع آن بالا می رود. اما سالهاست که دولت‌های مختلف نتوانستند توازنی بین این دو ایجاد کنند. در ایران امروز که در جنگ است و مشکلات اقتصادی هم نفسگیرش کرده، دیگر کسی از کیفیت بنزین صحبت نمی‌کند. مردم فقط می‌خواهند با که بنزین خودروی خودشان را پر کنند و دولت هم می‌گوید نداریم. آقای پزشکیان می‌گوید پارسال 6 میلیارد دلار بنزین وارد کردیم اما امسال پول نداریم. سخنگوی دولت او فاطمه مهاجرانی هم حرفای وی را تایید می کند و می گوید هر روز 8 میلیون بشکه نفت در داخل کشور تبدیل به سوخت می شود.
4: بدیهی است که دولت به عنوان بزرگترین دستگاه سیاست گذار باید فکری برای این موضوع داشته باشه. ما حق نداریم که منابع آیندگانمون رو تبدیل بکنیم به آن چیزی که میشود آلودگی، آن چیزی که میشود در نهایت بیماری هایی که طبیعتاً باید براش بعداً هزینه بذاریم. لذا دولت از قبل همین برنامه رو داشت. ما در آذر ماه موضوع قیمت کارت جایگاه رو ارتقا دادیم به 5000 تومان.
3: خانم مهاجرانی نمیگوید در ایرانی که تولید نفت روزانش در ماه‌های اخیر بین 2.5 و 3 میلیون بشکه در روز است و بخشی از آن هم صادر می‌شود، دولت چگونه 8 میلیون بشکه نفت را پالایش و مصرف می‌کند. اما فراتر از اظهارات مقامات حکومتی، ایران هم اکنون با کمبود بنزین روبروست و صفهایی که در بوشهر، اهواز، کرمان و تبریز دیده می‌شود نشانه دیگری است از بحرانی تر شدن اوضاع. الیاس کردی، کارشناس اقتصادی، در یکی از میزگردهای روزنامه همشهری:
5: این مسئله در ایران یه جوریه که انگار ما میخواییم با بنزین یه جبران ناکارآمدی های خودمون رو داشته باشیم. این خطرناکه و اینم ربطی به دولت فعلی و دولت قبل اینا نه، کلن انگار هر وقت که ما به مشکل میرسیم یه کالای استراتژیک و مهمی مثل بنزین رو میریم سراغش.
3: آقای پزشکیان هم میگوید من که نمیتوانم دستور دهم بنزین گران شود و مملکت را به هم بریزم، و میافزاید مشکل از افراد نیست و حتی اگر تغییری هم رخ بدهد مشکل بر جای خود باقی مانده است. دولت پزشکیان و دولت‌های قبل از او هر کدام راه حلی موقت برای حل مشکل انتخاب و اجرا کردند، ولی مشکل به گفته مسعود پزشکیان بر جای خود باقی مانده است. خانم مهاجرانی هم همین را میگوید و پاسخش را هم به شیوه خودش میدهد:
4: ما روزانه 100 میلیون لیتر تولید بنزین داریم که حتما در اختیار مردم قرار خواهد گرفت بدون تردید، ولی از اون طرف ما بنزینی رو که وارد میکنیم که طبیعتاً باید براش ارز تخصیص بدیم، ارزی که طبیعتاً باید حجمی صرف کالاهای اساسی، دارو و مایحتاج سایر تولیدات کارخانه ها بشود رو باید اختصاص بدیم به بنزین، به خاطر اینکه برخی از اوقات احساس بر این هستش که ما جرأت کافی برای اصلاح قیمت بنزین نداریم، در حالی که معتقدیم هر زمان ما با مردم با صراحت و شفافیت و با ادله محکم صحبت کردیم مردم همراهی کردند.
3: اما مشکل کار در کجاست؟ افزایش مصرف و کاهش تولید و واردات، یعنی آنچه که دولت آن را ناترازی می‌خواند. آمار از زبان مصطفی موسوی نژاد، کارشناس اقتصادی، در میزگرد همشهری آنلاین:
6: فعلا مصرف روزانه بنزین کشور چیزی حدود 135 میلیون لیتر در روزه. تولید ما با کمک بلندینگ و نمیدونم این سایر مواد افزودنی و اینها حدود 121 میلیون لیتر در روزه. چقدر کسری میشه؟ 14 میلیون لیتر در روز ما کسری بنزین داریم که این کسری سابقا با واردات تامین میشد و عمدتا هم از روسیه. الان چه اتفاقی افتاده؟ هم یه چند مدتی ما معاصره بودیم که نمیتونستیم وارد کنیم، چند مدت هم شده که روسیه با مشکل تولید بنزین مواجه شده. روسیه که خودش صادرکننده عمده بنزین بوده، بعد این بعضی که تو جنگ اوکراین دچار آسیب‌های جدی شده، الان خودش اولین محموله وارداتش رو فکر می‌کنم از مراکش سفارش داده بود که وارد بکنه.
3: به گفته فاطمه مهاجرانی، در شرایط جنگی کشور قیمت بنزین تغییر نکرده و سهمیه مصرف کنندگان با توجه به شرایط تنظیم شده است.
4: الان یه سهمیه 1500 داریم که 60 لیتر و این ثابته. یه سهمیه دوم داریم که این سهمیه دوم بود 100 لیتر، در ایام جنگ شد 70 لیتر و الان شده 50 لیتر. این سهمیه 50 لیتری به قیمت 3000 تومان داره ارائه میشه و مابقی باید با قیمت جایگاه که همون 5000 تومان هست پرداخت بشه.
3: از طرف دیگر، در بیانیه‌ای که به گفته روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس و با امضای اکثریت نمایندگان به مسعود پزشکیان فرستاده شده، این گروه از نمایندگان از دولت خواستند تخصیص سهمیه بنزین نه بر اساس خودرو بلکه بر اساس کد ملی اجرا شود، زیرا به گفته این دست از نمایندگان مجلس مصرف بنزین به 135 میلیون لیتر در روز افزایش یافته، امکان واردات وجود ندارد و تامین بودجه ریالی و ارزی برای واردات بنزین تأثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی کشور گذاشته و تورم شدیدی را بر سفره معیشت مردم تحمیل خواهد کرد. پس بقیده این دسته از نمایندگان مجلس، دولت باید سهمیه را به صاحبان کد ملی بدهد تا مشکل حل شود. مسئله‌ای که نمایندگان مجلس و دولتیان به آن اشاره نمی‌کنند ولی برخی از اقتصاددانان سال‌هاست که بر آن پافشاری می‌کنند، واقعی کردن قیمت بنزین است یا دست کم کم کردن یارانه سوخت. قیمت هر لیتر بنزین در ایران بین 1500 تا 5000 تومان است، از بنزین سهمیه‌ای گرفته تا قیمت جایگاه برای پرمصرف‌ها، اما در کشورهای همیه‌ای گرفته تا قیمت جایگاه برای پرمصرف‌ها، اما در کشورهای همسایه ایران چه آنها که

0: عراق 65 سنت و امارات متحده عربی 95 سنت در هر لیتر است. در ایران اگر قیمت دلار را با نرخ مرکز مبادلات ارزی یعنی حدود 155 هزار تومان حساب کنیم، بنزین 1500 تومانی حدود 6.5 سنت می شود و بنزین 5000 تومانی هم 32 سنت در هر لیتر. اما تک نرخی کردن قیمت بنزین یا لغو بخشی از یارانه چند میلیارد دلاری آن انتخاب و سیاستی اقتصادی نیست، بلکه تصمیمی امنیتی است که سبب شده دولت‌های مختلف از کنار آن به آرامی گذر کنند تا اعتراضات خیابانی دوباره به راه نیفتد. حاکمان جمهوری اسلامی نمی‌خواهند ماجرای نیمه شب 24 آبان 1398 تکرار شود. نیمه شبی که گرانی و سهمیه بندی بنزین اعلام شد و آغازگر اعتراضات خیابانی در صدها شهر ایران بود که به کشته و زخمی شدن و بازداشت هزاران معترض منجر شد.
1: از جمشید زند شنیدید.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: این موضوع به معنای سهلگیری در برابر جرم نیست. لبنان اولین کشور عرب در خاورمیانه که مجازات اعدام رو به طور کامل از قوانین خودش حذف کرد. با گلنز اسفندیاری.
3: پارلمان لبنان روز سه‌شنبه مجازات اعدام را لغو کرد و این کشور را به نخستین کشور خاورمیانه بدل ساخت که به طور رسمی به این مجازات پایان می‌دهد. لبنان از سال 2004 تا کنون هیچ حکم اعدامی را اجرا نکرده بود، اما صدور احکام اعدام همچنان ادامه داشت و تازه‌ترین مورد نیز روز دوشنبه صادر شده بود. به گفته سازمان عفو بین‌الملل تا ماه ژانویه دست کم 85 نفر در لبنان در انتظار اجرای حکم اعدام بودند. مجازات اعدام در لبنان عمدتاً برای جرایمی مانند قتل، تروریسم و جاسوسی در نظر گرفته می شد. بر اساس قانون جدید، مرتکبان سنگین‌ترین جرایم به حبس ابد همراه با اعمال شاقه محکوم خواهند شد. وزیر دادگستری لبنان این تصمیم را تاریخی توصیف کرد و گفت وجود مجازات اعدام در گذشته مانع از آن می شد که برخی کشورهایی که این مجازات را لغو کردند، مظنونان را به لبنان بفرستند. فرانسه نیز این تصمیم را تاریخی و شجاعانه خواند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این رأی نشان داد لبنان به لطف توانایی خود در پاسداری از ارزش‌ها و آزادی‌های دموکراتیکی که در بنیان آن نهفته است، همچنان الگویی الهام بخش باقی می‌ماند. سازمان ملل متحد نیز از این اقدام لبنان استقبال کرد. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای خاورمیانه که هنوز مجازات اعدام را حفظ کرده اند خواست از لبنان پیروی کرده و به این رویه غیر انسانی پایان دهند. او گفت این تصمیم نشان دهنده تعهدی قاطع و اصولی به حق زندگی در کشوری است که با جنگ و بحران دست و پنجه نرم می کند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که لبنان با این اقدام الگوی قدرتمند برای سایر کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن ارائه کرده است. تصویب این قانون پس از سالها تلاش فعالان مدنی و گروه‌های مدافع حقوق بشر صورت گرفته است. رمزی کیس، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در لبنان، به خبرگزاری فرانسه گفت که این اقدام گامی بزرگ برای حقوق بشر در لبنان است و نشان دهنده فاصله گرفتن آشکار از مجازاتی ظالمانه و خودسرانه است که هرگز نباید اعمال شود. سازمان عفو بین‌الملل نیز از این تصمیم لبنان استقبال کرد. مدیر منطقه عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا گفت برای آنکه این قانون از مرحله تصویب فراتر رفته و در عمل اجرا شود، مقام‌های لبنانی باید تمامی احکام اعدام موجود را کاهش دهند و همچنین به معاهده بین المللی لغو مجازات اعدام بپیوندند. مجازات اعدام همچنان در شماری از کشورهای منطقه به طور منظم اجرا می شود، از جمله در ایران که در سالهای اخیر بالاترین آمار احکام اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است. عفو بین الملل سال گذشته بیش از 2000 اعدام در ایران و بیش از 350 اعدام در عربستان سعودی ثبت کرد. در ماه ژوئن نیز اردن 6 مرد را که به قتل نیروهای امنیتی محکوم شده بودند اعدام کرد و به وقفه 9 ساله در اجرای مجازات

0: اعدام پایان داد. اسرائیل همسایه لبنان تنها دو بار مجازات اعدام را اجرا کرده است. نخست در سال 1948 علیه یک افسر نظامی که به خیانت متهم شده بود و سپس در سال 1962 زمانی که آدولف آیشمن از جنایتکاران جنگی نازی اعدام شد. با این حال پارلمان اسرائیل اوایل امسال قانونی را تصویب کرد که اعدام فلسطینی‌های محکوم به انجام حملات مرگبار را مجاز می‌کند. لبنان بارها در سازمان ملل به قطعنامه‌های مربوط به تعلیق مجازات اعدام رأی مثبت داده است. ژان آرنو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در لبنان گفت این اقدام پایبندی لبنان به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و تحقق عدالت در چارچوب کرامت انسانی را تقویت می کند.
1: از گلناز اسفندیاری شنیدید. اما به یک موضوعی بپردازیم دور از دنیای سیاست و اون هم میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در موهای صورت، موضوعی که در موردش بسیار بحث میشه و خب حالا باید ببینیم که تا چند از این نگاه رایج نگاه درستی میتونه باشه. مهران کریمی رفته سراغ این ماجرا که از او بیشتر بشنویم.
2: آیا ریش مردها واقعا کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد یک نوع باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی تر هم نشان می دهند داشتن ریش به خودی خود به معنی داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریش رو بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
1: پژوهشی بود درباره این که به هر حال ریش بزنیم یا ریش نزنیم یا ریشمون رو نگه داریم. به هر حال یک سری باورهایی وجود داره که اگه ریشتون رو بزنین قاعدتا پوست سالمتره و کمتر آلوده میشه. اما در کنار این پژوهش که شنیدید از مهران کریمی، بریم پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UC ال رو بشنویم، پژوهششون رو که گفتن جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبطه، که فرشته قاضی به این پژوهش نگاهی کرده.
3: 15 دقیقه تحرک بیشتر در روز می تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL می گویند جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبط است. آنها در یک مطالعه جدید اطلاعات 59218 نفر را که در پایگاه داده پزشکی بایوبانک بریتانیا ثبت شده بود بررسی کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان 61 سال بود و 55% آنها زن بودند. فعالیت‌های روزانه این افراد با استفاده از ساعت‌های هوشمند ثبت شد و پژوهشگران وضعیت آنها را به مدت حدود 8 سال دنبال کردند. در این مدت 2385 مورد ابتلا به سرطان در میان شرکت کنندگان ثبت شد. نتایج این پژوهش که در مجله علمی پزشکی BMC منتشر شده نشان می‌دهد هرچه میزان تحرک افراد بیشتر باشد، خطر ابتلا به سرطان هم کمتر می‌شود. بر اساس این مطالعه جایگزین کردن 15 دقیقه خواب یا فعالیت‌های کم تحرک با 15 دقیقه فعالیت بدنی در هر دو حالت با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان همراه بود. در مقابل کاهش فعالیت بدنی می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. پژوهشگران دریافتند جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با 30 دقیقه نشستن با افزایش 8% خطر ابتلا به سرطان مرتبط بود. جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با خواب نیز با افزایش 7% این خطر همراه بود. جان میچل پژوهشگر UCL و سرپرست این مطالعه میگوید موضوع فقط انجام ورزش منظم نیست، بلکه فعالیت‌های کوتاه و روزمره هم اهمیت دارند. به گفته او کارهایی مانند دویدن برای رسیدن به اتوبوس، بالا رفتن سریع از پله‌ها یا حمل کیسه‌های سنگین خرید هم میتوانند بخشی از فعالیت بدنی روزانه محسوب شوند. جان میچل تاکید می‌کند که برای افرادی که در حال حاضر زندگی فعالی دارند، حفظ همین میزان فعالیت با افزایش سن اهمیت ویژه‌ای دارد. مطالعات پیشین نیز شواهدی درباره ارتباط میان فعالیت بدنی بیشتر و کاهش خطر برخی سرطان‌ها ارائه کردند، از جمله سرطان‌های پستان، روده، مثانه، کلیه و معده. با این حال، یافته‌های مطالعه جدید به معنای آن نیست که 15 دقیقه فعالیت بدنی به تنهایی از ابتلا به سرطان جلوگیری می‌کند. پژوهشگران در این مطالعه ارتباط آماری میان میزان تحرک و خطر ابتلا به سرطان را بررسی کردند و چنین ارتباطی لزوماً به معنای اثبات رابطه مستقیم علت و معلولی نیست. دستورالعمل‌های فعلی سازمان خدمات سلامت ملی بریتانیا NHS به بزرگسالان توصیه می‌کند در هفته دست کم 150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت شدید داشته باشند. پیام اصلی پژوهشگران ساده است: تحرک بیشتر حتی در قالب فعالیت‌های کوتاه و روزمره می‌تواند بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد و با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های جدی از جمله برخی سرطان‌ها ارتباط داشته باشد.
1: فرشته قاضی بود. او هم نگاهی داشت به یک پژوهش علمی، پژوهشی که دانشگاه کالج لندن منتشر کرده بود UCL، و در اون گفته که جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبطه. یعنی این که اگر شما به جای این که می نشینید و یا به جای این که می خوابید، این رو جایگزینش کنید با یه فعالیت بدنی. حالا این فعالیت بدنی خیلی هم نیازی نیست فعالیت بدنی سنگینی باشه، دنبل و هارتل بزنید، نه، همین که راه برید، یه پیاده روی بکنید و از اکسیژن کافی لذت ببرید، خودش میتونه بهتون کمک کنه. به ویژه این روزها که ما با انواع اقسام سرطان ها دست به گریبان هستیم و از جمله این غذاهای فراوری هم که به این ماجرا دامن زده. سپاسگزارم که با ساعت 14 همراه بودید. روز و روزگار خوبی داشته باشید. ساعت 19 ایستگاه 19 با شما خواهیم بود.
2: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید تقاضای جهانی نفت به شدت کم شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین زیان محاصره دریایی را هنگفت دانست.
4: و اوکراین از ناتو تجهیزات مینروبی بشردوستانه درخواست کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد بسته ماندن تنگه هرمز و بالا بودن قیمت‌ها تقاضای جهانی نفت در سال 2026 را به شدت کاهش داده است. این آژانس بین‌المللی امروز چهارشنبه اعلام کرد از سرگیری تنش‌های نظامی در خلیج فارس و اختلال در کشتیرانی در هفته‌های اخیر روند افزایش دوباره عرضه نفت را مختل کرده. آمریکا می‌گوید محاصره دریایی ایران همچنان برقرار است. در همین حال کریس رایت وزیر انرژی آمریکا هم سه‌شنبه گفت که میانگین هفت روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 9 میلیون بشکه در روز رسیده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از هر طریقی، چه گفتگو، خواهش، تهدید یا حتی به کار بردن زور و آغاز جنگی دوباره، محاصره دریایی آمریکا را بشکنند. مجید رضا حریری دوشنبه هشدار داد که زندگی ایرانی‌ها در محاصره دریایی به سطح نازلی سقوط می‌کند. او گفت انتقال بار از چین به ایران از راه زمینی حدود 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. این مقام صنفی در توضیح این وضعیت هزینه حمل و نقل هر کانتینر از راه دریا و از طریق بنادر جنوبی ایران را 3000 دلار اعلام کرد. ناتو چهارشنبه اعلام کرد سرویس دولتی اضطراری اوکراین درخواست دریافت تجهیزات مینروبی بشردوستانه را از طریق سازوکار واکنش اضطراری ناتو ارائه کرده است. مینروبی یکی از محورهای حمایت غیرکشنده ناتو از اوکراین است و این ائتلاف پیشتر نیز تجهیزات مربوط به خنثی‌سازی مهمات و مینروب را در چارچوب برنامه کمک جامعه خود در اختیار اوکراین قرار داده است. درخواست جدید کیف در شرایطی مطرح شده که بخش‌های بزرگی از خاک اوکراین همچنان با مین‌ها و بقایای مواد منفجره جنگی آلوده است. اما آلودگی نفتی سواحل جنوبی جزیره قشم ایران به محدوده جنگل‌های هرای روستای نقاشه هم گسترش یافته. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش کرده که بخشی از لکه‌های نفتی وارد محدوده این جنگل‌ها شدند و عملیات پایش و پاکسازی با هدف جلوگیری از گسترش بیشتر آلودگی آغاز شده است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جزیره قشم اعلام منشأ دقیق ورود لکه‌های نفتی را به بررسی کارشناسی و جمع‌بندی گزارش‌های دستگاه‌های مسئول موکول کرده است. جنگل‌های هرا از زیست‌بوم‌های حساس ساحلی قشم به شمار می‌روند و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، پایداری سواحل و تکثیر گونه‌های مختلف آبزی و پرندگان دارند. اما خبرگزاری رویترز گزارش کرد که چهار پهپاد چهارشنبه سه اردوگاه متعلق به گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی را در نزدیکی اربیل در اقلیم کردستان هدف قرار دادند. به گفته رویترز منابع امنیتی در اقلیم کردستان عراق این خبر را اعلام کردند، اما درباره عامل حمله یا خسارات احتمالی ناشی از این حمله‌ها جزئیات بیشتری منتشر نشده است. اردوگاه‌های گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق در سال‌های گذشته چندین بار هدف حمله های پهپادی و موشکی قرار گرفتند. و خبر آخر این که زمین لرزه 7.4 در مقیاس ریشتر که دوشنبه کلمبیا را لرزاند، بر اساس آخرین آمار ارائه شده دست کم 250 کشته تا صبح امروز بر جا گذاشته و بیش از 1500 تن نیز به دلیل آن زخمی شدند. این در شرایطی است که عملیات امداد و جستجو در مناطق زلزله زده غرب کلمبیا امروز چهارشنبه هم ادامه یافت. شهرهای کالی و پریرا بیشترین خسارت را متحمل شدند و بسیاری از خانه‌ها و بناها به دلیل زلزله مهیب یک قرن اخیر کلمبیا فرو ریختند. سپاسگزارم. با من بنیامین سطر همراه بودید. همچنان بمانید با رادیو فردا. من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
5: پاراگراف اول.
6: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. دو تحول، یک منطقه و تغییر معادلات امنیتی و سیاسی. در ایران با انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و همزمان دبیری این شورا، یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیری راهبردی و امنیتی ایران، وارد مرحله تازه ای شده. انتصابی که در میانه فراز و فرودهای تنش آلود درگیری با ایالات متحده آمریکا، بار دیگر موضوع هماهنگی میان میدان و دیپلماسی و انسجام در سیاست گذاری امنیتی را به مرکز توجه آورده است. در سوی دیگر، در سطح منطقه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان با امضای یک پیمان دفاعی مشترک گام تازه‌ای در مسیر همکاری‌های امنیتی برداشتند. توافقی که پرسش‌های تازه‌ای درباره آرایش قدرت در خاورمیانه، کاهش اتکای برخی کشورها به ترتیبات امنیتی گذشته و احتمال شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید را مطرح کرده است. در پاراگراف اول امروز، ابتدا تغییرات در ساختار امنیتی و سیاسی داخل ایران و سپس تحرکات تازه منطقه‌ای و صف‌بندی‌هایی که می‌تواند بر آینده معادلات خاورمیانه اثر بگذارد را با مهمانانم به بحث خواهم گذاشت. و اما مهمانان این برنامه پاراگراف اول، حسین آریان کارشناس امور نظامی و راهبردی است. آقای آریان در سال 57 33 سال داشت و در نیروی دریایی ایران با درجه افسری خدمت میکرد. او در آن زمان در بریتانیا در حال گذراندن دوره آموزشی بود. حسین آریان اکنون از نیوکاسل در شمال بریتانیا ما را همراهی میکنه. و اما میثم بادامچی دیگر مهمان من در دانشگاه صنعتی شریف فلسفه علم خوانده و در دانشگاه لوئیس روم فلسفه سیاسی. او تحلیلگر حوزه روابط بین الملل است و اکنون به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه مطالعه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی در دانشگاه چارلز پراگ فعالیت دارد. آقای بادامچی از آنتالیا هم اکنون ما رو همراهی می‌کند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. ابتدا بریم سراغ بحث نخستینمون. با توجه به تغییراتی که شاهدش بودیم، انتصاب‌های جدیدی که صورت گرفته و افرادی که در پست‌هایی که پیشتر حالا به عنوان سرپرست بودن در اون پست‌ها ابقا بشن، آقای آریان، این تغییر و تحولاتی که الان ما شاهدش هستیم در داخل ایران، اومدن آقای محسن رضایی و کل این ماجرا رو، آیا میتونیم این گونه بهش نگاه بکنیم که سلسله مراتب در جمهوری اسلامی ایران داره تثبیت میشه بعد از اتفاقاتی که شاهد بودیم در پی جنگی که 39 روز طول کشید با ایالات متحده آمریکا؟
7: با درود به شما و شنوندگان و آقای بادامچی، همینطوره. برای اینکه این انتصاباتی که به هر حال صورت گرفته به حکمایی رو که مجتبی خامنه‌ای صادر کرده، در واقع بیشتر اینها افراد خوب در مشاغل مختلف بودن، منتها تثبیت کرده بعضی از اینها ترفیع گرفتند یا شغلایی رو که داشتند حالت موقتی بوده به عنوان سرپرست، حالا تثبیت شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران رو بعد از تنگسیری معاونش داشته اداره میکرده، حالا ایشون رو کردند به طور رسمی فرمانده نیروی دریایی سپاه. این از نظر نظامی. ولی از نظر اون چی که در شام شورای عالی امنیت ملی اتفاق افتاده، اینجا دو تا حکم صادر شده. یکی این که محسن رضایی شد نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای امنیت ملی و بعد آقای پزشکیان با دستوری که داد، حکمی که صادر کرد، ایشون شد دبیر حساب شورای امنیت ملی، عالی امنیت ملی. این به باور من دیگه اگه از بالا نگاه بکنیم، از دید فراتر از پزشکیان، این است که ذوالقدر در اونجا خیلی نزدیک بوده به قالیباف و قالیباف در واقع به نظر میرسه که گرداننده اصلی در ارتباط با گفتگو با آمریکا، در ارتباط با تفاهم‌نامه‌ای رو که الان دیگه واقعا از حیز انتفاع افتاده بوده و ذوالقدر هم تقریبا در راستای همون روشی را که قالیباف انتخاب کرده بود بود. حالا با آوردن محسن رضایی فکر میکنم که قدری اون نظر خود مجتبی خامنه‌ای بیشتر لحاظ خواهد شد در این شورا به تصمیمی که اینها خواهند گرفت، برای اینکه نظر خود محسن رضایی در واقع نظر تندگرایانه است اگه بخوایم اینجوری تفسیرش بکنیم، برای اینکه زیاد خواستار امتیاز دادن به آمریکا نیست، مسئله رو میخواد از یه دید تقریبا تهاجمی به مسئله نگاه میکنه که ما باید تا اونجایی که ممکنه به جنگ ادامه بدیم و از تنگه هرمز حداکثر استفاده رو بکنیم که بتونیم امتیازات بیشتری از آمریکا بگیریم. این فکر میکنم تغییراتی است که داره ظاهر میشه و باید ببینیم که نتایج اون چگونه رخ میده.
6: آقای بادامچی، من دیدم شما در نوشته های خودتونم که در شبکه های اجتماعی منتشر کردید به نوعی یک گوشه چشم داشتید به همین قسمت از تحلیل آقای آریان، یعنی مسئله سازش ناپذیری آقای رضایی رو مورد نظر قرار دادید و خبر انتصاب ایشون رو به طور کل خبر خوبی بررسی نمی کنید. تا چه اندازه فکر می کنید که واقعا محسن رضایی انتصابش می تونه تأثیر گذار باشه و نمیشه اون رو به عنوان یک خبر خوب در نظر گرفت؟ دلایل چیه اینجا و چه چیزی بیشتر باعث نگرانی شما میشه؟ چون شما در جایی از اراده ملت و مشتبه خامنه ای هم میگید که در برابر اراده ملت وایساده، اما یا اراده ملت دخیل بوده در این مدت که حالا ما باید در اینجا به این نتیجه برسیم که مشتبه خامنه ای میخواد در برابرش قرار بگیره؟ ضمن اینکه باز در نوشته خودتون گوشه چشمی هم دارید به هر حال نقش آقای رضایی در جنگ 8 ساله ایران و عراق، پایان جنگ و همچنین مسئله عملیات کربلای 4 که به نوعی با شکست همراه بود و بسیار بحث برانگیزه در تاریخ معاصر ایران.
8: با سلام خدمت شما و جناب آریان و شنوندگان، ببینید آقای مجتبی خامنه‌ای به نظر میرسه وارد دوره تثبیت رهبری خودش در ذهنیت خودش شده، یعنی داره افراد خودش رو میچینه و یواش یواش الان دیدم یه سری دیگه هم گفتن که این احتمالی که ایشون زنده هستم دیگه داره تقویت میشه و اون پشت داره صحنه چینی میکنه. ولی از طرف دیگه خبر بد برای ملت ایران، طرفداران دموکراسی، این که ایشون هیچ تفاوتی با پدرش نخواهد داشت، حالا بجز تفاوت‌های شخصی و اینها و یه جایی هم شاید بدتر، ولی کلن همون طب که پدرش در سیاست ورزی و نگاه به جهان و سیاست خارجی و انتصاب مدیران و رویه ضد غرب رو میخواد ادامه بده. اتفاقا یک خبر خیلی مهم دیگهی که در کنار خبر رضایی هست، خبر انتصاب طائب به رئیس سازمان بسیج و این خیلی خبر معناداریه. طائب شخصیت مخوفی واقعا نباید تعریف کرد گفت و این رئیس اطلاعات سپاه بود و همیشه هم صحبتش بود که این رقم نزدیکه به مجتبی خامنه ای. الان بعد از اینکه حالا تو چند سال اخیر گفته میشد عز شد حتی با تایید خامنه‌ای پدر بنا به دلایلی که حالا یه جوری هم شدید افتضاحاتی به بار آورد یا هر چی، الان مجتبی برداشته اینو گذاشته این دست راست کسی گفته میشد دست راست خودش گذاشته رئیس سازمان بسیج و میدونیم به هر صورت بسیج در سرکوب متاسفانه نقش مهمی داره. نمیگم همه بسیجی ها سرکوب کردن، ولی واقعا اینه که این جمهوری اسلامی این سازمان رو ساخته از دهه 60 به این رو که برای اینکه هواداران خودش رو اون ولایون اصطلاحاً خیلی از بسیجی‌ها، حالا اگر نه همشون، اینا نزدیکان جبهه پایداری و اصول گرایان هستند اینها رو، و معلومه که اگر که خب یک تظاهرات خیابانی بخواد دوباره از نوع دی ماه و اینها شکل بگیره که خود حکومت اگرم سر صداش هم بلندگو هم نکنه میدونه که با این وضعیت اقتصادی اینا هر آن ممکنه که در ماه‌های آینده و هفته‌ها و ماه‌ها و خلاصه آینده این دوباره تکرار بشه، خب به نظر میاد که برای طائب برای ترکوب حساب کردن. از طرف دیگه محسن رضایی که شما گفتین، به نظر من یک مقدار کارت زرد و قرمز داره، نگیم زرد نشان دادن به همون آقای آریان هم گفتن قالیباف و پزشکیان هست. بعد یه نفری که تو 4 تا انتخابات اقلا اگه اشتباه نکنم مردم ایران، همون من که گفتم ارائه در اکثریت انتخابات ریاست جمهوری رو ما تقریبا حالا بجز شاید انتخابات 88 تقریبا ما میتونیم نتایجش رو معتبر تمام تقریبا بدونیم و ایشون همیشه چون کمتری رأی ها رو برده، یعنی از 3 تا 3 میلیون فکر کنم ایشون رأی بالاتری نیورده.
6: به هر حال ایشون آقای قالیباف جزء بازندگان همیشگی انتخابات هایی بودن که در این دوره اخیر انجام شده و جزء مشارکت کنندگان یا به هر حال نامزد ها بودن.
8: دقیقاً. و اینی که در جنگ 8 ساله اگر یادمون باشه، شما به اون بخش یاد داشته من اشاره کردید، ایشون کسایی بود که آخرش فقط انگار به خاطر اینکه تجهیزات ایران تمام شده بود تن داد به تمام شدن جنگ. یعنی ایشون بعد از جزء فرماندهان ارشد جنگ بود، خب رئیس سپاه بود که الان به نظر میاد تحلیل چه عوض نشده با توجه به فرمان اخیرش، که هی اینا رو دیگه آقای آریان هم باید بگن اینا جنگو هی کش دادن به معنای اینکه آقا شما بریم نمیدونم بستر رو بگیریم، نمیدونم فاوو بگیریم، چه کسانی که از خانواده ها شهید شدن تو همون جزیره فاف که پاکرا بود و خیلی جاهای دیگه که اینا عملیات هایی بود که بعد از خودکارم شد انجام شد. منتها الان انگار الان نسبت به دهه 60 روی تجهیزات نظامیشون و پیشرفت نظامیشون بیشتر حساب میکنن به رغم خسارت های زیادی که دو جنگ اخیرم خورده، ولی اونقدر این از سرمایه گذاری کردن. و من یه دونه بحث جامعه تر بکنم و نتیجه گیری این بخشم، ببینید گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای رو یاد بیاریم و اون بیانیه رو آقای خامنه‌ای سال 2019 به ترجمه سال انگلیسی منتشر کرد، یعنی چند سال قبل، و اون نظر میرسه بیانیه نگاه مشتبه خامنه‌ای و همین تیم طائب و همین کسایی هم که الان داره مشتبه مست میکنه نصب میکنه، همین بیانیه گام دومه و این واقعا خطرناکه به خاطر اینکه این نگاه تمدنی ضد غرب داره و غرب رو کلن متخاصم و استکبار رو اینها میدونه، طبقای زندگی رو متفاوت قبول نداره. حالا ممکنه میگم اینا یک انعطافایی حالا به سبک خودش مشتبه خامنه‌ای مثلا نشون بدن توی جواب اینها، ولی در کلیتش و اگر اینها این تحلیل درست باشه متاسفانه باید بگیم که و از طرف دیگه این که به نظر میرسه حالا اینو میشه بیشتر بحث کرد که آمریکا و اسرائیل، حالا آمریکا اینجا مهمه، اینا تصمیم گرفتن دیگه مماشات نکنن با یه سیستم کاملا از جنس علی خامنه‌ای ضد غرب. این به معنای تداوم درگیری و جنگ خواهد بود و حتی اینکه من یه چیز بولتری بگم که ممکنه که رهبری اون وقت مشتبه خامنه‌ای رهبری دوره گذاری باشه برای یک رهبر بعدی که بیاد یه سری مسائل ایران و غرب و آمریکا رو حاضر باشه حل کنه، چون ایشون با این فرمون به نظر میرسه که با این اطرافیان هم که دورش میچیه تو فضای جبهه مقاومت اضافه کنیم پیامی که در مورد حزب الله لبنان داد، در مورد نیروهای نیابتی هم هیچ عقب نشینی از ایشون دیده نمیشه، به نظر میرسه همون سیستم تهاجمی منطقه‌ای، و به نظر میرسه تا وقتی که مشتبه خامنه‌ای در قدرت هست مسئله ایران و آمریکا به اون شیوهی که لااقل ترامپ میخواد اسرائیل میخواد حل نخواد.
6: آقای آریان شما تا چند اندازه موافق هستید که واقعا پیامی که هر دو طرف دارن به هم دیگه میدن با این اتفاقی که الان در داخل ایران افتاده این چینش، و اگر برگردیم یه ذره پیشتر مثلا زمانی که هنوز غبار جنگ فرو ننشسته بود آقای رضایی با لباس پاسداران انقلاب اسلامی در تلویزیون حکومتی ایران ظاهر میشد، تأکیدی که
9: It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
13: آیا ترامپ همان معامله‌گر زبل و شطرنج باز قهاری است که تا پیش از درگیری با جمهوری اسلامی به نظر می رسید؟ این پرسشی است که این روزها با توجه به عملکرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی به شدت ذهن ایرانی ها را به خود مشغول کرده و هر روز که می گذرد عده بیشتری به آن پاسخ منفی می دهند. ترامپ دیگر پیش چشم بسیاری از آنها عمو ترامپ و ترامپ زبل و نجات دهنده نیست، بلکه آنها فکر می کنند او بدون هیچ برنامه‌ای با خیال ونزوئلایی شدن جمهوری اسلامی به ایران حمله کرد و به هدفش هم نرسید. رفتار ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش، نبرد تحسین برانگیز او برای بازگشت و بازگشت خارق العاده‌اش بسیاری از ایرانی‌ها را امیدوار کرده بود که او حتماً برای سرنگونی جمهوری اسلامی نقشه‌ها، سلاح‌ها و تاکتیک‌های عجیب و غریبی دارد. اما حالا آنها نظرشان عوض شده و می‌گویند ببینید، به طور خلاصه واقعاً هیچ نقشه مخفی و تاکتیک خارق العاده نظامی در کار نبود. فقط ترامپ فکر می‌کرد شارلاتان‌ترین آدم کائنات است تا اینکه خورد به تور آخوند. همین. این نظر را یک خبر عجیب تقویت کرده است. روز سه‌شنبه 20 مرداد 11 آگوست رسانه‌های غربی از فرار ترامپ نوشتند. فرار او از موشک‌های جمهوری اسلامی. به گزارش رسانه‌های مانند واشنگتن پست، نیویورک تایمز، رویترز و سی بی اس نیوز، تهدید جمهوری اسلامی به ترور ترامپ باعث شد که برنامه‌های سفر او به ترکیه در ماه گذشته تغییر کند و او در عملیاتی مخفیانه از هواپیمای ریاست جمهوری به هواپیمای کوچکتری منتقل شود. این خبر را چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد که ترامپ با هواپیمای هدیه قطر از ترکیه برنگشته و از ترس اینکه جمهوری اسلامی هواپیما را هدف قرار بدهد با هواپیمای دیگری برگشته. حالا اطلاعات بیشتری افشا شده که میگویند او با کامیون حمل غذا از زیر هواپیما به نوعی فرار کرده است و ویدیوی منتشر شده که میگوید ترامپ اول جلوی دوربین‌ها سوار هواپیمای ریاست جمهوری شده، سپس مخفیانه با کامیون سرویس غذا یا کیترینگ به هواپیمای نظامی از نوع C-32A منتقل شده است و هواپیمای اصلی ایر فورس وان با خبرنگارها و سایر اعضای هیئت همراه ظاهراً با او ولی واقعاً بدون او پرواز کرده است. کسانی که نمی‌پذیرند این نشانه ضعف ترامپ در برابر جمهوری اسلامی است و او به عنوان رهبر ابرقدرت جهان نباید از ترس مشتی آخوند و پاسدار با کامیون حمل غذا فرار می‌کرد، می‌گویند این قدرت سرویس اطلاعاتی آمریکا بوده. پوریا زراعتی خبرنگار این اتفاق را شاهدی بر این گرفته که پس ترامپ با جمهوری اسلامی مذاکره و توافق نمی کند و نوشته مذاکره و توافق. ببینید تصاویر تازه منتشر شده از سفر ترامپ به ترکیه برای شرکت در نشست ناتو که نشون میده سیکرت سرویس چطور نقشه ترور جمهوری اسلامی علیه ترامپ رو دور زده. بدون اینکه خبرنگارها بفهمند ترامپ رو از ایر فورس وان با یک کامیون حمل غذای فرودگاه خارج کردند و بعد سوار یک هواپیمای C-32A شده. عملا همه فکر می‌کردند ترامپ هنوز سوار ایر فورس وان همیشگیه. کسانی که این اتفاق را یک آبروریزی برای ابرقدرت جهان می‌دانند در پاسخ با تعجب به پوریا زراعتی گفتند عملیات محیرالعقول سیکرت سرویس چی میگی واسه خودت؟ ترامپ باید به خاطر این تهدید میزد ما تحت آخوند رو پاره میکرد، نه اینکه اینجوری با خفت و خاری در بره. رهبر ابرقدرت آمریکا که از ترس مشتی آخوند مجبور با کامیون حمل گوشت هواپیما عوض کنه، یعنی گند زده تو هیمنه و عظمت ابرقدرت آمریکا. انتقادات تند به این اتفاق از چند منظر قابل بررسی است. اول سطح امنیتی. عملیات از نظر حرفه‌ای موفق بوده، زیرا در همان زمان اسرائیلی‌ها به ترامپ گفته بودند جمهوری اسلامی قصد دارد وقتی تو در ترکیه هستی تو را ترور کند. این بوده که آمریکایی‌ها گفتند کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند و ترامپ را آنطور فراری دادند و طبیعتاً هیچ هم مهم نبوده که از کامیون حمل غذا یا هر چیز دیگری برای انتقال او در این عملیات استفاده شود، هرچند که خوراک تبلیغاتی بسیار لذیذی به جمهوری اسلامی و حامیانش دادند. منظر دوم اما سطح راهبردی ماجرا است. اینکه جمهوری اسلامی هنوز میتواند امنیت رئیس جمهور آمریکا را تا این اندازه مختل کند نشان میدهد که ترامپ ضعیف عمل کرده و ضربات نظامی او توان عملیاتی و جسارت تهدید کنندگی رژیم را کاملا از بین نبرده است. و اگر آمریکا برای چنین طرح و اتفاقی هزینه قابل مشاهده تحمیل نکند، بازدارندگیش به شدت آسیب می‌بیند و به عبارت دیگر آبرویش می‌رود، به خصوص حالا که ماجرا رسانه‌ای شده. به این ترتیب میتوان گفت عوض کردن هواپیما برای دوری از یک حمله احتمالی، هرچند با احتمال ضعیف، و نجات جان رئیس جمهور نشانه ضعف نیست. ضعف و تحقیر واقعی آنجاست که پس از ماه‌ها جنگ و کشته شدن رأس هرم جمهوری اسلامی، رژیمی که به گفته ترامپ نه نیروی دریایی دارد نه نیروی هوایی و بیشتر موشک‌هایش از بین رفته، همچنان بتواند تهدید باشد. آن هم تهدیدی که رئیس جمهور آمریکا را در پایتخت یک عضو ناتو از هواپیمایش پایین بکشد، داخل کامیون کترینگ پنهان کند و بیش از 100 خبرنگار و کارمند ناآگاه را در هواپیمای بدل به پرواز در بیاورد و جان آنها را بدون آنکه خودشان بدانند در معرض خطر قرار بدهد. این کار غیر اخلاقی هم بر ابعاد رسوایی افسوده و باعث شده زبان دموکرات‌ها حسابی دراز شود. به گزارش گاردین، سناتور ریچارد بلومنتال در مصاحبه با CNN این عملیات را بی سابقه، سورئال و کاملا ترسناک خوانده و گفته باید یک جلسه توجیهی در کنگره برگزار شود، زیرا این موضوع فقط به امنیت رئیس جمهور مربوط نمی شود. او گفته می‌خواهم بدانم چه اقدامات احتیاطی برای مسافران آن هواپیمای ایر فورس وان که ترامپ آن را ترک کرده انجام شده است. این انتقادات به ترامپ ناشی از اشتباهات متعدد او در برخورد با جمهوری اسلامی است. در واقع اشتباه ترامپ این نیست که برای حفاظت از خودش هواپیما عوض کرد و در کامیون کترینگ پنهان شد، بلکه اشتباه او این است که در کنار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی هیچ راهبرد سیاسی روشنی برای جایگزینی آن ارائه نداد. او رأس حکومت را زد، اما بدنه امنیتی و ساختار قدرت را برای مذاکره و معامله نگه داشت که حالا آنطور از ترسشان هواپیما عوض کند یا در تنگه هرمز دچار مشکل شود. اشتباه بزرگ ترامپ این بود که ظرفیت مردم ایران و آلترناتیو سیاسی جمهوری اسلامی یعنی پهلوی را از محاسبات خود کنار گذاشت، که اگر این کار را می کرد احتمالاً امروز میان مذاکره با بقایای رژیم و بازگشت به جنگ گرفتار نمی شد. ترامپ روز 13 ژانویه پس از اعتراضات خونباری که بسیاری از مردم پهلوی را در آنها صدا زدند، علناً به مردم گفت اعتراضها را ادامه دهند و گفت کمک در راه است. او سپس با فراز و نشیب بسیار سرانجام به جمهوری اسلامی حمله کرد و رهبرش را کشت. مردم و مخالفان جمهوری اسلامی بسیار امیدوار شدند. اما وقتی او آتش بس داد و گفت با کسانی از درون رژیم مشغول مذاکره است و مدل ونزوئلا در ایران هم برایش دارد شکل می گیرد، مردم دوباره ناامید شدند. این ناامیدی در طول ماه‌های گذشته بالا و پایین رفته و حالا به بیشترین حد خود رسیده است. مردمی که در 18 و 19 دی ماه میلیونی به خیابان آمدند و پهلوی را صدا زدند، با عقل جمعی و ساده خود می دانستند که تنها راه غلبه بر جمهوری اسلامی آویختن به گفتمان پهلوی است و پس از اینکه ترامپ گفت کمک در راه است، تصور کردند که او همین را می فهمد. وقتی در 13 ژانویه خبر رسید که استیو ویتکاف مخفیانه با شاهزاده رضا پهلوی دیدار کرده، آنها یقین کردند که او نقشه‌ای برای اتحاد با پهلوی دارد. اما او ناگهان شاهزاده پهلوی و نیروهای اجتماعی حامی او و مخالف رژیم را از معادلات خود حذف کرد، با این امید که با چهره‌ای مانند قالیباف می‌بندد و کار بهتر پیش می‌رود. به این دلیل حالا خیلی‌ها می‌گویند نوش جانش، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. ترامپ به حدی با تاریخ و سیاست ناآشناست که خیال می‌کرد ایران هم شبیه ونزوئلا است. او در ونزوئلا مادورو را حذف کرد و با باقی مانده ساختار قدرت وارد معامله شد. در ایران هم او علی خامنه ای را حذف کرد و با باقی مانده ساختار قدرت وارد مذاکره شد. اما این کجا و آن کجا؟ اشتباه بزرگ ترامپ این بود که نمی‌دانست جمهوری اسلامی فقط یک دولت اقتدارگرا نیست، مانند دولت مادورو که با برداشتن رئیس آن دولت معاونش عاقل و عملگرا شود. شاهزاده رضا پهلوی در فروردین ماه علناً به ترامپ هشدار داد که با ایران مانند ونزوئلا برخورد نکند و جستجوی یک میانه رو در داخل جمهوری اسلامی را راهبردی بازنده دانست. ترامپ اما هیچ اهمیتی نداد و همچنان بارها و بارها تکرار کرد که به توافق نزدیک است و قرار است اورانیوم ها را به او تحویل بدهند. قرار است دیگر هسته ای نداشته باشند و قرار است نوکر من بشوند. اما هیچ خبری نشد. روز گذشته از ونزوئلا خبر رسید که دولت پسامادورو با برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با اسرائیل موافقت کرده است. چیزی که ترامپ خیال می‌کرد همین روزها باید با جمهوری اسلامی هم اتفاق می‌افتاد. اسرائیلی‌ها اما بسیار بهتر از او عمل کردند. روز سه‌شنبه 20 مرداد یوسی کوهن رئیس سابق موساد گفت ما چندین بار از تأسیسات هسته‌ای فوردو بازدید کردیم، یعنی نفوذ به معنای واقعی و فراتر از معنای واقعی. کوهن گفت ماموران موساد در گذشته چندین بار از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم فوردو بازدید کرده بودند تا اطلاعات بیشتری درباره این مرکز هسته‌ای به دست آورند. او گفت ما بارها از سایت هسته‌ای فوردو بازدید کردیم تا این سایت را درک کنیم. او درباره زمان این بازدیدها و اینکه چه افرادی از سوی موساد در این بازدیدها حضور داشتند توضیح بیشتری نداد. این ادعا یعنی موساد ماموران خود را احتمالاً در قالب نیروهای جمهوری اسلامی به فوردو فرستاده که نشان دهنده کارایی بالای اسرائیلی‌ها در این زمینه است. در زمینه جنگ هم آنها یک سر و گردن بالاتر از آمریکایی‌ها نشان دادند، به جز در مواردی مانند بیتوها و بمب‌های سنگرشکن که فقط در انحصار آمریکاست. درباره کمبود مهمات، ترامپ شب گذشته در جدیدترین ادعای خود گفت دلیل اینکه مهمات ارتش آمریکا کم شده است، این است که بایدن آنها را به اوکراین داده، در حالی که تا همین چند روز قبل منکر آن بود و می گفت مهمات خیلی هم زیاد داریم.
14: حالا که همه چیز خوبه، کاری که با ما کرد، از راه‌های مختلف و راستی درباره مهمات صحبت می کنن و ما مشکلی با مهمات نداریم. می دونی، در این مورد ما مشکلی نداریم. اما دلیل این که پایین تره و ما داریم دیوانوار می سازیمشون، دلیلش اینه که اون 300 میلیارد دلار به اوکراین داد. همشو داد. اون داد، می دونی؟ درسته. هیچ وقت اینو نمیگن. دوست ندارن اینو بگن. درسته.
13: برخی از ناظران و نظامی نویس ها بر این باورند که موشک های تاماهاک و سایر موشک های برد بلند آمریکا هیچ کدام در اختیار اوکراین قرار نگرفتند، بلکه آنچه باعث شد آنها در جنگ با جمهوری اسلامی زیاد مصرف شوند این بود که نیروی هوایی آمریکا به رهبری پیت هکست و فرماندهی کل قوای ترامپ به دلیل ترس و ناتوانی از بمباران عمقی در خاک ایران اقدام به شلیک موشک از راه دور کرده زرادخانه را به شدت مصرف کردند. در حالی که نیروی هوایی اسرائیل از روز دوم جنگ به سادگی با جنگنده های خود بمباران عمقی انجام می داده. این هم دلیل دیگری است بر عملکرد بهتر ارتش اسرائیل نسبت به ارتش آمریکا به فرماندهی ترامپ. و خبر دیگر آن است که الجزیره گزارش داده که ترامپ را در آمریکا دارند از فرایند جستجوی راه خروج از بحران ایران کنار می‌گذارند. بنا به گزارش این شبکه قطری، ترامپ سیگنال‌های متناقضی در مورد ایران ارسال می‌کند و حالا گفتگوهای محرمانه‌ای بین جی دی ونس، مارکو روبیو، رئیس سازمان سیا و دن کین برگزار شده که در جستجوی فوری یک استراتژی برای شکستن بن‌بست در خاورمیانه هستند. به گزارش الجزیره، مردان دولت ترامپ به هنگام بحث درباره مسائل کلیدی مانند جنگ و صلح، ترامپ را در حلقه گفتگوها جا نمی‌دهند. هرچند که باید در صحت و سقم هر خبری در این روزها تردید کرد، اما این خبر را باید جدی گرفت. اگر چنین خبری قبل از اشتباهات و خرابکاری‌های ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی منتشر می‌شد، طبیعتاً جدی گرفته نمی‌شد. اما حالا که جنگ با جمهوری اسلامی تبدیل به یک امر مضحک از دید بسیاری شده و ترامپ دلیل اصلی آن است، می‌توان گفت که دست‌های پنهان پشت پرده یا همان دیپ استیت دارند به حذف ترامپ فکر می کنند، زیرا برخلاف تصورشان تو زرد از آب در آمده است و جنگ با جمهوری اسلامی را دارد تبدیل به یک رسوایی برای آمریکا می کند.
15: اسکار تخمی ترین جنگ دنیا می رسه به جنگ ایران و امریکا. یه چند تا این میزنه، یه چند تا اون میزنه، تفلکی ها خسته میشن، برای تعطیلات میرن عمان، دور هم میشینن، یه چایی میخورن، دوباره یه چند تا این میزنه، یه چند تا اون میزنه، باز برای تعطیلات میرن عمان، یه چایی میخورن با هم. شب ترامپ میگه ایران رو برمیگردونم به عصر حجر، صبح میگه ایران و کشورهای منطقه از ما خواستن این کارو نکنیم.
13: امروز چهارشنبه 21 مرداد داستان مذاکره دوباره به راه افتاده. پاکستانی ها آمدند ایران. سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با مسعود پزشکیان دیدار کرده و دل داده و قلوه گرفتند و وزیر دفاع پاکستان هم گفته آمریکا و جمهوری اسلامی به نوعی توافق نزدیک شدند. او گفته برقراری صلحی پایدار به نفع منطقه خواهد بود و گفته اوضاع بار دیگر در حال شکلگیری به نفع دستیابی به یک توافق صلح یا توافقی میان دو طرف است. نشانه هایی که طی دو سه روز گذشته دریافت کرده ایم حاکی از آن است که به نوعی توافق نزدیک شده ایم. ترامپ باز در ادامه همان سیگنال‌های متناقض گفته به جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و کنترل کاملی روی تنگه هرمز دارد.
14: من به ایران اعتماد ندارم. چرا؟ میگویید من به ایران اعتماد دارم؟ من آخرین کسی هستم که به ایران اعتماد کند. آنها مدام به من دروغ گفتند. ما همین حالا کنترل کامل تنگه هرمز را داریم. آنها مدام به من دروغ گفتند. ما همین حالا کنترل کامل تنگه هرمز را داریم. آنها کنترلی ندارند. ما کنترل کامل

0: گذشته در برابر کمونیسم شوروی ایستاد، ما هم باید همیشه در کنار نیروها و دوستان آزادی بایستیم. چه یک دولت طرفدار آمریکا که با یک شورش ضد آمریکایی روبروست و چه آزادی خواهانی که میخواهند آزادیشان را از دیکتاتوری‌های کمونیستی یا اسلامی به دست بیاورند. البته شرایط تعیین می‌کند که تا چه حد می‌توانیم از آنها حمایت کنیم. اما همانطور که رئیس جمهور ترامپ امسال چند بار گفت، کمک در راه است و مردم ایران باید آزادی و سرنوشتشان را پس بگیرند. چون باید به یاد داشته باشیم که مردم ایران اولین و بدترین قربانیان متعصبان انقلابی هستند که امروز بر ایران حکومت می کنند. آنها لایق آینده‌ای بسیار بهتر هستند و اگر چنین آینده‌ای داشته باشند، آمریکا جای بسیار امن‌تری خواهد بود و جهان صلح‌آمیزتر می شود.
1: جان بولتون هم که زمانی با ترامپ کار میکرد و میگفت باید با یک جنگ تمام عیار کار جمهوری اسلامی را یکسره کند، میگوید مذاکره با رژیم ایران بی‌نتیجه است چون هیچ دولت کارآمدی در ایران وجود ندارد که بتواند تعهداتی با کمترین ارزش ارائه دهد. خیلی ها ترامپ را با جورج بوش مقایسه میکنند و میگویند جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در 17 مارس 2003 گفت صدام و پسرانش 48 ساعت فرصت دارند عراق را ترک کنند وگرنه ما اقدام میکنیم، ولی آنها عراق را ترک نکردند و او دقیقاً 48 ساعت بعد به عراق حمله کرد و پس از 20 روز صدام سقوط کرد. منتقدان ترامپ میگویند جورج بوش فقط یک بار گفت حمله میکنم و همان بار هم حمله کرد. ترامپ فقط از زمان آتش بس تا الان 10 بار گفته حمله میکنم و بعد لغوش کرده. حالا هم که مخفی شدن ترامپ در کامیون حمل غذا از ترس جمهوری اسلامی موجی از شوخی و تمسخر را در فضای مجازی به راه انداخته است. تصویری که به شدت با تصاویر اولیه ترامپ تفاوت دارد. قبل از این ماجراها مردان جمهوری اسلامی از وحشت ترامپ آرام و قرار نداشتند، اما حالا برای او شرط تعیین می کنند و از او غرامت می خواهند. ترامپ مخفی شدنش را در کامیون حمل غذا تایید کرد و گفت این موضوع مربوط به سرویس مخفی است. من فقط از دستورالعمل‌های آنها پیروی می‌کنم. من معتقدم که تهدیدی وجود داشت. زیاد در موردش پرسجو نکردم. تهدیدهای زیادی دریافت می‌کنم. یکی دیگر از حرف‌های عجیب و غریب ترامپ که سلامت عقل او را زیر سوال می‌برد این است که او برای بار دوم به عدد 51 سال اشاره کرده و عمر قلدری رژیم ایران را نه 48 سال که 51 سال ذکر کرده، یعنی 3 سال آخر دوران پهلوی به اضافه 48 سال دوران جمهوری اسلامی. آیا او عدد نمی‌شناسد و تاریخ نمی‌داند یا دارد به 3 سال آخر حکومت محمد رضا شاه اشاره می‌کند که او با کارتل‌های نفتی آمریکایی در افتاده بود؟
0: 50 سال قلدر خاورمیانه بوده. اگر فکرش را بکنید واقعاً 51 سال است. 4 سال گفتیم 47 و دیگر آنها قلدر خاورمیانه نیستند. از همه شما خیلی ممنونم.
1: ترامپ روز یک شنبه هم نموداری از کاهش ارزش پول ایران منتشر کرده بود و نوشته بود 51 سال رفتار بد، که با چشم پوشی برخی آن را تعبیر به بی‌دقتی او کردند. اما حالا که دوباره تکرار کرده چه میتوان گفت جز این که او دارد میگوید با پهلوی هم موافق نیست و به همین دلیل است که در برابر بازگشت شاهزاده پهلوی به ایران ایستاد و فرصتی طلایی را از ایران گرفت، با وجود اینکه دید او از چه پایگاه اجتماعی برخوردار است. آیا ترامپ دارد همان کار کارتر را تکرار می کند در حالی که می گفت آمده تا ریگان باشد نه کارتر؟ جیمی کارتر پس از اینکه دید محمد رضا شاه نمی‌خواهد قرارداد نفتی مضر برای ایران را با شرکت‌های نفتی تمدید کند، با مخالفان او متحد شد و انقلاب 57 را در ایران رقم زد. او تصور می‌کرد انقلابیون با آمریکا بهتر از شاه خواهند بود، اما آنها به او رکب زدند و باعث شدند رئیس جمهور یک دوره‌ای شود و با خفت و خاری کنار برود، زیرا سفارت آمریکا را اشغال کردند و کارمندانش را گروگان گرفتند. حالا خیلی ها وضع ترامپ را اگر کاری نکند با کارتر مقایسه می کنند. کاربر مرزبان در توییتر نوشته آنچه از ظواهر امر برمی آید نشان می دهد نظام در صدد اجرای همان تحقیری بر سر ترامپ و به وسیله باز و بست تنگه هرمز است که زمانی خمینی با عقب و جلو کردن تاریخ آزادسازی دیپلمات‌های آمریکایی به گروگان گرفته شده به کارتر تحمیل کرده بود. تأخیر در زمان رهایی گروگان‌های آمریکایی

0: پیش از روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منجر به شکست سخت کارتر شد. این کاربر گفته ترامپ نه شعور تاریخی دارد و نه درکی از ماهیت چاله میدانی جمهوری اسلامی. آیا ترامپ دارد همان مسیر کارتر را می رود؟ اگر او دست به شدت عمل در برابر جمهوری اسلامی نزند و مانند جورج بوش با هر میزان تلفات که شده کار جمهوری اسلامی را یک سر نکند، هیچ بعید نیست که به سرنوشت کارتر دچار شود. به خصوص که رگه های پهلوی ستیزی و خشم از قدرت پهلوی نیز در او دارد دیده می شود. لارا لومر یکی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به او در اوج اعتراضات دیماه به او پیشنهاد داد جلسه‌ای با شاهزاده رضا پهلوی در کاخ سفید بگذارد و فرصت را از دست ندهد. او گفت مردم ایران هرگز فرصتی بهتر از اکنون برای تغییر رژیم نداشتند. اما ترامپ به این توصیه گوش نداد و کار خودش را کرد، با این خیال که مانند ونزوئلا یک پیروزی سریع و شیرین به دست می آورد و نیازی به شاهزاده ای ندارد که مانند پدرش زیر بار بیگانه نمی رود. شاهزاده پهلوی هم دست به دامان او نشد و مجیزش را نگفت که اگر می گفت امروز معلوم نبود چگونه باید پاسخگوی اعتماد و غرور مردم ایران می بود. بسیاری از تحلیلگران ایرانی هم میگویند راه نجات ترامپ همچنان پهلوی است.
1: دست کم سه تحول عمده باید رخ بده تا سناریوی تغییر رژیم محتمل تر به نظر برسه. اول از همه اعلام رسمی پایان هر گونه مذاکره با رژیم و حمایت علنی آمریکا از هر گونه اقدام مردم ایران برای سرنگونی و ارائه سیگنال‌های مشخص آمریکا برای مذاکره با شاهزاده رضا پهلوی. دوم اقدام آمریکا برای حذف فیزیکی نمادهای مذاکره در لایه‌های سوم و چهارم حکومت و حذف فیزیکی نمادهای سرکوب رژیم با مشارکت کامل اسرائیل و سوم تصرف موقت خارک یا جزایری در قوس استراتژیک هرمز. به نظر میرسه این بار ترامپ راهی، هیچ راهی جز جنگی بزرگتر با جمهوری اسلامی نداره.
0: به هر ترتیب امروز روز قضاوت درباره عملکرد ترامپ است و با گذشت 6 ماه از حمله او به جمهوری اسلامی می توان گفت که عملکردش هیچ تناسبی با تهدیدهایش و با قدرت ایالات متحده نداشته است. تا اینجای کار از دید بسیاری از مردم ایران او نمره قبولی نمی گیرد. او جمهوری اسلامی را سرنگون نکرده و حالا دارد می گوید که می خواهد فشار اقتصادی به آنها وارد کند. این فشار اگر به درستی وارد شود می تواند منجر به فروپاشی رژیم شود، اما زمان زیادی خواهد برد و جمهوری اسلامی نشان داده که تاب‌آوری اقتصادیش از تاب‌آوری نظامیش حتی بیشتر است و در این میان فقط مردم ایران هستند که زجر خواهند کشید. مردمی که از او کمک خواستند تا مرگ سریع رژیم را رقم بزند، نه مرگ تدریجی آنها را.
2: این وضعیت بازار میدون تروار کرج. آقا فرزاد بازار چجوریه؟
3: بازار نابوده بود.
2: در چه حد؟
3: بازار همه بارا پاس کرد. نها کن یکی بیگی پاس کرد.
2: بارا همه مونده.
0: این هم تصاویر بیلبوردهای شهرهاست که نشان می‌دهد زندگی ایرانی که همیشه نقدی بوده حالا قسطی شده و چقدر قدرت خرید مردم پایین آمده.
4: واقعا نمی‌دونم وضعیت مکاسب واقعا چی بشه. تازه اول ماه این پیاده رو هیچ آدمی ساعت 9 شب هیچ آدمی نیست که خرید کنه. بسات اونجا بیکار نشسته سرشون تو گوشیشون. این بعد جای بسات من. یعنی اوضاع خیلی بده. تازه اول ماه وضعیت مکاسه با اینجوریه که آخر ماه خدا به یادمون برسه. اصلا این دوشنبه من نمیومدم خیلی سنگین تر بودم. اوضاع خیلی بده.
0: وضعیت بنزین هم حسابی اسفبار شده است. دیروز و امروز گزارش‌های متعددی از صف‌های طولانی بنزین در شهرهای مختلف از جمله جنوب کشور منتشر شد.
5: من از صبح وایستادم تیسه. الان به این وضعیت افتادم. ماشین هم فرسوده شد. ماشین که گیرم نیمد هیچ. الان با اینم باید اینجوری بکشم.
6: سه ساعت تقریبا همه ما توی سفر هستیم.
7: من کارمند یک ساعت دو باید برم سر کار. از ساعت 11:30 باید بیام توی صف بنزین که ساعت 2 برسم به سر کارم.
8: همه جایگاه همین قضیه. جایگاه سورو همینجور، 600 همینجور، نارگیر همینجور، همه پمپ ها دیزل همینجور.
0: مشکل بنزین فقط به جنوب کشور محدود نمی شود. این صف بامدادی پمپ بنزین ها در تبریز است و این هم در بیرجند. اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هم اعلام کرده در شرایط کنونی امکان واردات بنزین وجود ندارد و گفته بخشی از بنزین تولیدی پالایشگاه‌های قدیمی کیفیت پایین‌تری دارد و با بنزین با کیفیت مخلوط می‌شود. در شرایطی که مردم هر روز کمرشان بیشتر زیر بار فقر و گرانی خم می‌شود، عملکرد ضعیف ترامپ زبان مردان جمهوری اسلامی را به رجزخانی دوباره باز کرده است. با آنها دم از موشک‌هایی می‌زنند که یک دور دور کره زمین می‌چرخند و به هدف اصابت می‌کنند.
9: موشک‌های دوربرد می‌تونه کل کره زمین رو دور بزنه و هر نقطه‌ای از جهان رو که بخواد اون شهر رو با موشک نقطه‌زن بزنه. ایشون میگفت ما الان می‌تونیم واشنگتن رو بزنیم، لندن رو بزنیم.
0: آخوند باقر خرازی هم همین را می‌گوید.
10: میموند بمب اتم. بمب اتم رو ایران تهدید کرده که ما موشک‌هایی داریم که اگه بشه خود آمریکا رو می‌زنیم. و این عملیات اینجوری که موشک یقیناً ایران شاید 3-4 روز قبل پرتاب کرد که قشنگ به اونها پیغام که ما به راحتی می‌تونیم نیویورک و واشنگتن می‌تونیم بزنیم.
11: چه
10: معنی داره؟ که رسما رستاخیز. که بردش تا 12000 کیلومتر میره، یعنی قشنگ یه دور کره زمین می‌گرده.
0: بقایای سپاه هم که به علت آتش بس و مذاکرات ترامپ توانستند خود را بازیابی کنند، رجز می‌خوانند که برخلاف حرف‌های او همچنان داریم موشک می‌سازیم.
12: ما تولید می‌کنیم، اصلا این کار تمامی نداره. الان بیشتر از نواختی که داریم شلیک می‌کنیم، بیشتر از نواخت شلیک موشک بالستیک تولید می‌کنیم به دست رزمنده می‌دیم. خیلی بیشتر از نواخت شلیک پهباد قابلیت تولید داریم. گفتم بهش، گفتم که این مشتری داری بیار حاضرین بفروشیم، انقدر ما زیاد میتونیم تولید کنیم، مشکلی ما توی تولید اینها نداریم. به این تولید ادامه خواهد داشت و اگر جنگ چند سال طول بکشه تو آخرین روزش بازم دوباره موشک بالستیک تو سر دشمن ما میخوره. یعنی این مسئله روشن باشه که اینها فقط متکی به ذخایر نیستیم، ما داریم تولید میکنیم.
0: سیستم حکمرانی و اداره امور در جمهوری اسلامی آنقدر مسخره و مضحک بود که باور کردنی نیست آنها توانستند در مقابل حملات آمریکا دوام بیاورند و کسانی که مستعان 110 تولید می‌کردند حالا از موشک‌های حرف بزنند که کره زمین را دور می‌زنند. البته با همان موشک‌ها توانستند تا این لحظه دوام بیاورند. هرچند که همه می‌دانند پشت این دوام آوردن روسیه و چین و انگلیس قرار دارند. ویدیویی از جلسه آنها منتشر شده که نشان می‌دهد چه بلبشو و مسخره بازی در سیستمشان جریان دارد. پزشکیان می‌گوید هر کسی می‌تواند بیاید این پازل را حل کند. حداد عادل می‌گوید پازل نه جورچین، و جف طوری به خنده و مسخره کشیده می‌شود که انگار نه انگار در شرایط جنگی قرار دارند و مردم بلا تکلیف و درمانده اند.
13: هر کی بیاد وسط یک کمک بکنه. اگر این کار رو بکنیم هر کس یک قسمتی از این به اصطلاح پازل رو یا اون جدول رو معما رو میتونه واسه ما حل بکنه.
14: چی؟
13: ها؟ جورچین؟ جورچین. خدا وکیلی من نمیدونم جورچین چیه. حالا چازه یاد میگیرم. ولی این آیا که چی گفتید اون پازل رو؟
14: جورچین.
13: حالا جورچینه شد محل محوری و مسجد محوری و نمیدونم مشارکت سمنها و داشتیم میگفتیم اینجی ها. خلاص ترسیدم.
0: این خنده‌ها خنده‌های سرمستی از زنده ماندن است. پزشکیان و سایر مردان جمهوری اسلامی گمان می‌کنند بر آمریکا پیروز شدند که سقوط نکردند. اما آنها نمی‌دانند که آمریکا فقط ترامپ نیست و نمی‌دانند که ترامپ اگر کارش را درست انجام ندهد چنان از صحنه سیاست آمریکا محو می‌شود که گویا هرگز نبوده است. زیرا همه شواهد حاکی از آن است که عزم جمعی اتاق فکر پشت پرده بر پایان دادن به جمهوری اسلامی قرار گرفته است و اینکه یک ابرقدرت هرگز تن به شکست نمی‌دهد. یدالله کریمی پور تحلیلگر سیاسی در این باره می‌گوید تاریخ به قدرت‌های منطقه‌ای وا می‌گذارد که یکی دو بار نفس بکشند، نه بیشتر. پیام تاریخ جنگ با قدرت‌های بزرگ اغلب این بوده است: شکست نخوردن را با پیروزی اشتباه نگیر، زنده ماندن از یک رویارویی را با پایان یافتن ماجرا اشتباه نگیر. صدام از جنگ با ایران خسته و ناکام بیرون آمد ولی زنده ماند. همین زنده ماندن را نشانه قدرت خواند و به کویت تاخت. جهان یک بار او را عقب راند، اما وسط کار نابودیش را متوقف کرد و برای ویرایش خود به او فرصت داد. او این ارفاق را هم نشانه ضعف حریف پنداشت، نه توقف موقت. سرانجام وقتی هیچ کس دیگر منتظر بهانه نبود، ضربه نهایی فرود آمد که نه رعایت کرد نه اخطار داد و هرچه بود را با خود برد، از رئیس تا حزب و مکتبش، صدام و بس و ایدئولوژیش یک جا به فنا رفتند. این الگو تصادفی نیست، قانون است. قدرت‌های بزرگ در نخستین رویارویی به ندرت همه توانشان را می نمایانند. محاسبه، افکار عمومی، ائتلاف سازی همه به آنها فرصت گام به گام بودن می دهند. ولی این تأنی و تدریجی بودن را نباید به حساب ناتوانی گذاشت. آنچه در دور نخست نیامده در دور دوم می آید. آنچه در دور دوم مهار شده در دور سوم می آید. قدرت منطقه‌ای که در جنگ نابرابر یک بار سالم، دو بار سالم ماند، نمی تواند و اجازه ندارد سراسر سرمست شود و آن را نشانه پایان تهدید بپندارد. سردمداران چنین تصمیم سازانی در واقع تاریخ جنگ را لمس نکردند و در تخیلات سراسر سیندرلایی خود شناورند یا فقط یکی دو فصل از تاریخ جنگ را خواندند. صدام هم تا آخرین روز، یعنی تا پایان پایانها، باور داشت که وقت بیشتری دارد. کریمی پور میگوید هیچ ارتشی در برابر اراده تجمیع شده یک ابرقدرت و متحدانش تا ابد جان به در نمیبرد. پرسش واقعی هرگز آیا ضربه‌ای در راه است نیست، بلکه این است: چه کسی زودتر پیش از فرارسیدنش واقعیت را میبیند؟ به نظر شما ضربه آخر را برای پایان پایانها ترامپ به جمهوری اسلامی خواهد زد یا جانشین او؟
11: این به ضرر مردم شد. یعنی اگر ترامپ کار خودش رو فینیشت جاب انجام بده، من همیشه گفتم واقعا من خودم به عنوان یک شهروند در فردای آزادی ایران این تومار امضا میکنم که مجسمه ترامپ رو در یک جای مهمی از شهر تهران بزن. کار بزرگی کرده. رژیمی که 40-50 هزار نفر رو در یک روز میکشه، یک کشوری که بیاد به مردم کمک کنه که این سرنگون بشه، به خودش مستقیم سرنگونش کنه، واقعا مجسمه درست کردن کار خیلی حداقلیه. مجسمه اون رهبر اون کشوری که اومده کنار مردم ایران تموم کنه کارش رو، همه حرفای شما درسته، ولی الان در این شرایط ول کنه و بره، اصلا نباید فکر کنیم که خیلی شق القمر کرد. یک نظام وحشیتر، یه رهبر جوانتر باقی گذاشته و رفتی با یه نظم نوین منطقه‌ای که جمهوری اسلامی فهمیده چه راحت میشه به منطقه زور گفت.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه‌های سرنوشت‌سازی را تجربه می‌کند، کوچه روایت.
14: خب با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، اجازه بدین در این روز زیبای تابستانه سوئد خودم معرفی بکنم. نام من نوید آزادیه، گوینده برنامه شما نازنینان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز چهارشنبه 12 ماه آگوست سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 21 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 33 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم دیگه ادامه میدیم. شماره تلفن های 08239 و 08983 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 070-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. چطورید نازنینان؟ خوب هستید؟ روز خوبی رو شروع کردید؟ دارید ادامهش میدید؟ بعضیا هنوز در دوران سمستر هستن و این هفته هفته آخرشونه که دیگه تا اونجا که بتونن حالا مسافرتی بخوام برن، جایی بخوام برن، شهری رو در سوئد برن بچرخن ببینن یا آخرین استراحت ها رو هم انجام بدن و بعد دیگه دنیای کاری رو آغاز کنن. بعضی از نازنینان ما که در دوران بازنشستگی هستن، خب مسافرتی احتمالاً رفتن برگشتن، بعضیا در سوئد زیبا و گرم سوئد در موندن نصفه یولی، یونی و تمام یولی و الان نصفه ماه آگوست هستش که همین چه فرد و پس فرد و دوباره 26 7 درجه بالای صفر خواهد بود و یک هوای گرم تابستانیه و عملا سوئد ما عزیزان اگه یه پاییز خوبم پیدا بکنه دیگه تقریبا 4 فصل رو داریم تقریبا. البته ما بین چون به دلیل اینکه ما درست دیگه ماه اکتبر و اینا دیگه رو به تاریکی میریم و نمیتونیم اون پاییز و اونجوری که در ایران داشتیم و اینا احساس بکنیم. در ایران 4 فصل رو داشتیم، البته بستگی بود که در کجای ایران هم باشیم، ولی تقریبا 4 فصل رو داشتیم و اینجا هم حالا 3 فصلش هم ما راضی هستیم دیگه، هیچ اشکالی نداره، زیاد جر و بحثی باش راه نمیندازیم. اگه اجازه بدید یه بار دیگه من در شروع برنامه هم بگم، امروز ساعت 7:30 تقریبا من داشتم اخبار رو گوش میکردم، بستگی داره آدم کجای سوئد باشه، تقریبا 7:30 خورشید گرفتگی آغاز میشه و یه 5-6 دقیقه بعدش هم دیگه تموم میشه و میره. اینو هوا هم صاف هست، میتونید که خورشید گرفتگی رو ببینید، ولی به هیچ وجه من الوجوهی تأکید میکنم، به هیچ وجه من الوجوهی بدون چشم فیلتردار، یعنی بدون فیلتر به خورشید نباید نگاه کنید، حتی تا در اون لحظه ای که 80%شو میگیره با دوربین و نمیدونم این چیزا اصلا نباید نگاه بکنید که باعث سوختگی چشم میشه و میتونه که حتی کوری رو هم با خودش داشته باشه، نابینایی رو با خودش داشته باشه. به همین دلیل مثلا از این صفحه هایی که این جوشکارا هستن، یه صفحه های خاکستری یا یه تیکه شیشه رو اگر یه شمع روشن کنید، شیشه رو بکنید روش از فاصله نزدیک دود بزنه بهش، دودیش بکنید و اینا، میتونید این کارا رو انجام بدید، میتونید خورشید رو نگاه کنید. وگرنه یا عینک آفتابی درست حسابی، عینک دودی درست حسابی دارید، میتونید که قشنگ نگاه کنید. از وضعیت هوا بگم که امروز بعد از ظهر هوا خوبه، بعد فردا هوا خیلی خوبه، بعد روز جمعه طرفای ظهر یه جبهه هوای بارانی به همون میرسه، سریع هم رد میشه میره، شنبه خوبه، یه شنبه خوبه. خلاصه اینجوری واسه تون بگم که امروز یا امروز بعد از ظهر آدم میتونه بگه، آره دیگه، امروز بعد از ظهر یا بعد از ظهر امروز دور و بر ساعت 7-8 شب هوا 21 درجه بالای صفر خواهد بود. ساعت 7-8 بعد از ظهر قسمت شمالی 9 درجه، قسمت جنوبی 19 تا 20 درجه، یوتوبوری ها 18 درجه، یونچوپینگ ها 22 درجه. خلاصه هوای گرمی. فردا روز پنجشنبه در استان استکهلم 25 تا 26 درجه بالای صفر خواهد بود، آفتابی، یه ابرهای کومولوس خوشگلی رو هم داریم در آسمان، زیاد چیز نمی کنیم. در قسمت جنوبی هم ما بین 25 تا 26 درجه، بعد دیگه واسه تون بگم گوتلندیا 24 درجه بعد روز جمعه 25 تا 26 درجه که در میانه روز همونطور که براتون گفتم یه رگه ابر و باران میاد و سری رد میشه میره. بعد روز شنبه 27 درجه بالای صفر، نیمه ابری نیمه آفتابی، و روز یک شنبه هم 25 درجه که احتمال ریزش یه ذره بارانو خواهیم داشت. البته در استان استکهلم من بهتون بگم حدوداً مثلا میگن 3 میلیمتر قرار بارون بیاد، یعنی باران آنچنانی نیستش که بخوایم که بگیم که واو میخواد باران بباره. ولی برای روز دوشنبه، شب دوشنبه، یه شنبه به دوشنبه و دوشنبه حدوداً 6 میلیمتر باران میاد، دوشنبه به سه‌شنبه 8 میلیمتر باران میاد، سه‌شنبه به چهارشنبه 5 میلیمتر باران میاد، چهارشنبه به پنجشنبه 7 میلیمتر باران میاد. یعنی هفته آینده هفته بارانداری هم هست و همش از دوشنبه به بعد 17 درجه و 16 درجه و 18 درجه خواهد بود. اما بریم سراغ طلوع و غروب خورشید که خورشید زیبا رأس ساعت 5 صبح طلوع کرد و ساعت 8:43 غروب خواهد کرد، یعنی همون 20:43. اینجوری بگم که با صبح قاطی نشه. پس 5 صبح طلوع کرده، 20:43 غروب خواهد کرد، 15:43 روز و 8:17 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتام که همونطور که براتون گفتم هیچ چیز عجیب غریبی در این چند روز آینده نخواهیم داشت، یه کوچولو کمتر میشه، مثلا فردا اصلا نسیمی بیشتر نیست، ولی روز شنبه بعد از ظهر، بعد ساعت 5-6 بعد از ظهر، یه دو ساعتی باتا یه ذره بیشتر میشه، حالت لحظه‌ای، و بعد دوباره فروکش میکنه. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که نمیدونم واقعا، من خوزستان ما امروز 50 و 51 درجه در اهواز و آبادان گرمای هوا هستش در سایه، واقعا زجر‌آور. اردبیل 25، گرگان 32 و بارانی، اصفهان 38، کرمان 37، مشهد 37، قم 39، شیراز 38، تهران 35، زاهدان 36، زنجان 30، یزد 40، تبریز 35، ارومیه 33، ساری 32، قزوین 35، خرم‌آباد 42، کرج 34، همدان 34، بندرعباس 37 و عراق 34 درجه بالای صفره، که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم دارم. امروز که روز 12 ماه آگوسته، همچون که دیروز هم براتون گفتم، روز جهانی جوانان هستش، یا نوجوانان بهتر بگم، نوجوانان هستش، و همچنین روز بین المللی فیل ها. بله، فیل ها هم یه روز برای خودشون دارن که البته فیل ها در تاریخ انسان واقعا کمک میگن، چون جانوران بزرگی هستن، وقتی که میخواستن یه چیز سنگینی رو این ور اون ور بکشن که نمیتونستن مثلا از اسب استفاده بکنن، نمیتونستن 10 تا اسب رو ببندن با هم دیگه، از فیل استفاده میکردن، جاهایی که فیل در دسترس بود، که نقش بسیار بزرگی در شهرسازی های انسان های اون موقع داشت. بگذاریم، ساعت چنده؟ ساعت 14:44 است. خیلی خوب، همه چی داره به خوبی پیش میره. از چی براتون بگم، از چی براتون بگم که واقعا چه روزهایی رو داریم پشت سر هم میذاریم. بذار من فقط سریعا اسمس ها رو نگاه کنم ببینم اگر که چیز عجیب غریبی هست. یکی از دوستان ما سکر این در مورد خورشید گرفتگی فرستادن. آها، ببینین، من حتی در چت جی پی تی رفتم نوشتم که مثلا در استکهلم نوشته ساعت 7:03 شروع میشه، 7:56 به بالاترین قسمت خودش میرسه، و 8:47 دیگه تموم میشه، یعنی در واقع 1:47 طول میکشه، در صورتی که این از نظر دانشمندانه، این از نظر دانشمندان اون چیزایی که اونا میدونن و حساب میکنن، موقعی که ما در استان استکهلم خورشید رو میبینیم که تاریک میشه ساعت 7:30 بعد از ظهر تقریبا، 3 دقیقه بعدش هم تا 4 دقیقه بعدش هم تموم میشه میره. ما همین راحتی که دارم براتون میگم، و من وقتی که دیشب هم داشتم اخبار رو گوش میکردم و این متخصص هایی که بودن صحبت میکردم، اونا هم همین رو میگفتن و دقیقا میگفتن که حدود 3-4 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، 5 دقیقه یا همچین چیزایی. در استکهلم اگر اشتباه نکنم ساعت 7:30 دیگه خورشید گرفتگی به صورت کامل حالا مشخص میشه دیگه، ببینیم. ولی من تا حالا، چون تا حالا من 2 دفعه خورشید گرفتگی رو دیدم، یک بار در سوئد دیدم، یک بارم در ایران اگه اشتباه نکنم، در طول این دوران زندگی 64 ساله. خلاصه من فکر میکنم 2 دفعه دیدم. مال سوئدشو که قشنگ یادمه، در خیابان انگلبرگسگاتان روبروی کوتهو در اونجا ایستاده بودم و حالا چجوری هم نگاه کردم به خورشید. خیلی جالبه، اگه یادتون باشه قدیما کامپیوترها دیسک توش میذاشتن، دیسکت بهش میگفتن. من یه دونه از این دیسکت ها رو شکوندم، اون صفحه توشو که خیلی هم نازک بود آوردم، با اون نگاه میکردم که خیلی هم قشنگ کار میکرد. و اون موقع هم قشنگ یادمه یه چیزی نزدیک 5 دقیقه بیشتر طول نکشید، شروع کرد ذره ذره تاریک شدن، بعد که دیگه تاریک شد و بعدش هم دیگه رفت، اون تاریکش 4-5 دقیقه بیشتر نبود. حالا ببینیم امروز بعد از اون چجوری میشه، ولی من بعید میدونم که 1 ساعت و 47 دقیقه یا 1 ساعت و 44 دقیقه مثلا بخواد این تاریکی طول بکشه، چون کره زمین سرعتش خیلی بالاتره. ولی مرسی که فرستادید، منم این اعداد و ارقامو در جای دیگه دیده بودم ولی یه ذره عجیب اومده بود. بالاخره اون متخصصی که در تلویزیون آورده بودن اونم میگفت 5 دقیقه 6 دقیقه حدود 7:30 بعد از ظهر گفت. حالا ببینیم که چطوری خواهد بود. اینم از این. دوران انتخابات شروع شده، دیشب یا دیروز در بخش خبری کانال 4 تلویزیون صحبت میکردن در مورد خانم سیمونا موهامسون رهبر حزب لیبرال که چه گلی کاشت، به معنای واقعی ها، خوب ها، خیلی خوب. 3 ساعت باهاش مصاحبه کردن، 3 ساعت تموم باهاش مصاحبه کردن. در این 3 ساعت با تسلط کامل، یعنی وقتی میگم تسلط کامل به معنای واقعی کلمه، تسلط کامل، جواب 3 خبرنگار رو که دورش کرده بودن 3 ساعت تموم میداد، جواب میداد. بعد و چیا گفت و دیگه من فکر میکنم بهتره که بذاریم یه ذره چیزتر، یه ذره جلوتر. آها من اینم پیداش کردم. استکهلم ونتاس د نوس فمتون نیتون فمتی خو، آره 19:57 اینجا نوشته در استکهلم اون خورشید گرفتگی کامل خواهد بود. این در اخبار کانال 4 الان نوشته. حالا بگذر. آره میگم خانم موهامسون واقعا گل کاشت، یک سیاستمدار درست، تسلط کامل، جوابهایی که میداد من ذره ذره داره ازش خودم میاد. خدایش اینم مثل رومینا پورمختاری آدم باسواد، تحصیل کرده و جهان امروز و سیاست رو با واقعیت میبینه نه با تخیلات. حالا فرقش رو بعدا براتون میگم که وقتی طرف برگشت گفت تو اگه الان جلوی این ور راه رو بخوام بگیرن که بیان سوئد، تو بابات اینا اون موقع اومدن، یک جواب دندون شکن به این 3 تا خبرنگار داد که اصلا باور نکردنیه. همه و همه و همه رو براتون تعریف میکنم بعد از چیز، بعد از آگهی های تون. It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونک اسیه.
2: رناتی تو منگل کشه ایرانا تی قصه آخر مر کشه ایرانا.
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا فیلافر.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک گل گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری.
6: شماره تلفن تماس 08-2844، وبسایت میکده.se، رستوران آرام و دلنشین میکده.
7: هوس

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

فتانه. بسیار نیکو، با سپاس از شنونده نازنینمون که این کار زیبا رو برای ما فرستاده بودن که ما هم برای شما عزیزان پخشش بکنیم. من یه تلفنی داشتم، یه دوستی یه سوال خیلی کوتاه کردند و بعدش هم گوشو گذاشتم، من جوابش هم خیلی کوتاه بهتون میدم. ایشون نوشتن که بازم آگهی های مال مدرات ها رو شما شروع کردید پخش کردن، چرا از احزاب دیگه نمیذارید؟ منتظر جوابم نشون. خب دوستان عزیز، بالاخره بعد به ما آخه احزاب دیگر که نمیتونیم بینیم یقشون رو بگیریم بگیم به ما آگهی بدیم ما براتون پخش بکنیم. که یک عزیزی هستن که کارشون این است با شرکت های سوئدی و دولت و اینا کار میکنن، برای ما یک آگهی فرستادن، یک ماه در ماه پیش پخش کردیم، به مدت یک ماه هم از امروز قرار شده پخش بکنیم تا روز قبل از انتخابات که 13 سپتامبر است، تا 11 سپتامبر قراره که پخشش بکنیم. و دوست عزیز، جواب شما اینه که اگر به ما هر کدوم از این احزاب، ما نه بهشون نمیگیم، چون این وجدانی باید صدای همه بشه که به گوش برسه. البته احزابی که به دنبال دموکراسی و قانون اساسی این مملکت دارن میرن، نه هر کسی بیاد هرچی بگه ما این کار نمی کنیم. یکی از شروط اصلی زندگی کردن به در سوئد احترام به دموکراسی هستش و اینه که خیلی مهمه. حالا ممکنه دوباره اون بحث قدیمی شروع بشه که آقا مگه دموکراسی هست اینجا و اگه پچه رو اینجوری میکنن و پچه رو اونجوری میکنن. دیروز بعد از اون برنامه که تموم شد، من قبل از اینکه برنامه تموم بشه داشتم همه رو دعوت میکردم به همه این که در انتخابات شرکت بکنید، حتما چیز بکنید. بعد صحبت حقوق سیاستمداران شد که چرا اینا حقوقشون بالاست، مثلا اونایی که در مجلس میشینن چرا باید مثلا 70-80 هزار کن حقوقشون باشه، که خب یه 20-30 تاشم مالیات برداشته میشه، یه 50-55 تاش احتمالاً میره تو جیبشون. که من گفتم به خاطر این که سیاستمداران، نمایندگان مجلس، اینا باید گشنه نباید باشن که رشوه بگیرن. بعد این دوست عزیزمون خیلی به راننده تاکسی هم بودن اگه اشتباه نکنم، یا راننده اتوبوس بودن یا تاکسی، برگشت گفتش که آیا زدی ما هم گشنه ایم ولی رشوه نمیگیریم. من خندم گرفت، دیدم حرفش حرف کاملا منطقیه، ولی گفت پس چرا حقوق ما رو زیاد نمی‌کنن که ما گشنه نباشیم؟ ببینید دوستان، من نوید، حالا من جایگاه هم فرق میکنه، چون در گوینده یک رسانه گروهی هستم که 23000 نفر در روز به آدم گوش میکنه، اون یه بحث اصلا جداگونه‌ایه. ولی یه آدم معمولی که فرض میکنیم در یک ایکابوتیکی کار میکنه، این آدم اگر کسی بخواد بهش رشوه بده دلیل نداره، رشوه بده که چی بشه؟ و اگرم تازه یه کار بدی بکنه به خودش ضرر زده، فوقش هم مثلا یه دونه اکسفیله میدوزه برمیداره میگیرنش و میبرنش، یه پرونده برش درست کنه از کارم بیکاریش کنه. ولی یک سیاستمدار، ما زندگی روزانه ما در دست سیاستمداران است، سیاستمدارانی که در مجلس میشینن و سیاستمدارانی که در کمونها، در شهرداریها میشینن که برای ما تصمیم گیری میکنن. اگر که قرار بشه اینا شکمشون گشنه باشه، به اصطلاح ما ایرانی ها دیگه، شکمشون گشنه باشه و بخوان رشوه بگیرن، خب افتضاح میشه دیگه، یعنی واقعا مملکت به باد میره. این دلیل اصلی این بود. من حرف شما رو هم کاملا میشتم، اما ایزان آدم شریف همینجا شریفه، گشنه هم باشه شریفه، پولدار هم باشه شریفه، ولی یه ذره ما بین سیاستمداران که تصمیم گیرنده برای ما هستن با آدم معمولی که در به قول معروف میگن عامه جامعه، یه ذره فرق میکنه. در صورت من خیلی سریع براتون صحبت بکنم. یک برنامه ای رو کانال 4 تلویزیون سوئد گذاشته، برنامه جالبیه که این در این برنامه میان و سیاستمداران رو چیز میکنن، میارن میشونن در یک اتاقی که یعنی واقعا یه سنی رو درست کردم، بذار من این سن رو بهتون نشون بدم. مثلا این موقعی بود که خانم سیمونس موهمسون رو آورده بودن باش مصاحبه کردن، نگاه کنین این یه اتاق پذیرایی، یه خونه ویلایی میمونه، درست کردن، سه تا خبرنگار نشستن، بعد یک سیاستمداری رو میشونن روی یک صندلی و شروع میکنن باش صحبت کردن در رابطه با خانم موهمسون، که سیمونا موهمسون که ایشون رهبر حزب لیبرال هست و الان 1.8% هم بیشتر رأی ندارند
و ایشون جزء معدود سیاست مدارایی بود، یعنی تنها سیاست مداری بود که امسال تعطیلات تابستان نگرفت و همش سر کار بود. اینا صحبت های من نیست، این صحبت های آقای مارکوس اسکارشون هست که در کانال 4 تلویزیون سوئد تفسیر سیاسی میکنه. امروز صبح داشت صحبت میکرد، خیلی قشنگ میگفت. میگفت من این مصاحبه با خانم موهامسون رهبر حزب لیبرال نزدیک 3 ساعت تموم طول کشیده. اگر به صفحه کانال تو فیرا پلی، بذار من اینم بیارم بهتون نشون بدم، تو فیرا پلی نقطه SE اگر برین، در این صفحه شما میتونید که برید و این برنامه رو که به نام، ببخشید من اسم فکر میکنم آنالیز اسمش، یا نه داده بیداد، حالا چیزه، حالا من الان اسمش رو پیدا میکنم براتون میگم، زیاد چیز نیست. به نام اولین قسمت برنامه بود که به مال وال اوت فروگنینگ، وال اوت فروگنینگ هستش که در این برنامه رهبرهای احزاب قرار بیارن و این چیزها، این خبرنگارها ازشون سوال کن. وقتی که با خانم، البته من همه 3 ساعت رو ندیدم ولی جز جز نکات مهمش رو تقریبا یادداشت کردم، با ایشون سوال میکردن، سوالای، یه سری سوالای سیاسی بود، یه سری سوالای اجتماعی بود، یه سری سوالای خصوصی بود که همه رو به خوبی جواب میداد با یک اعصاب بسیار راحت، بسیار چیز میشمیگن آرام نشسته بود، پاهاشو انداخته بود رو هم دیگه جواب میداد. در رابطه با مدارس ازش سوال کردن، چون میدونید که مدارس کشور عملا دست لیبرال ها هستش، و ایشون برگشت گفت ما در این مملکت بچه ها رو برداشتیم دیجیتالیزیرا کردیم، یعنی چیزای دیجیتالی، آیپد میدیم دستشون، بربار تو کامپیوتر مدارس بهشون میدیم، هرچی میخوام بنویسن رو توی کامپیوتر مینویسن، در صورتی که تحقیقات نشون داده، صحبت های ایشون ها، در صورتی که تحقیقات نشون داده که بچه ها با قلم و کاغذ و کتاب بهتر چیز یاد میگیرن. و میگفتش که ما اگر که حالا سر کار باشیم و اینها، یعنی بمونیم، خیلی مایل هستیم که بیشتر به جای اینکه بچه‌ها از کامپیوتر و آیپد و اینا استفاده بکنن، از قلم کاغذ و کتاب و اینا استفاده بکنن. البته در این مابین براتون بگم رهبر حزب کریست دموکرات ها خانم ابا بوش هم مثل که دیده که اینا 1.8% رأی دارن و ممکنه که به مجلس کارشون نرسه، اعلام آمادگی کردن که اگر در بعد از انتخابات 13 سپتامبر روی کار بمونن همین گروه و چیز بکنن و بخوان کارها رو تقسیم بکنن، پست‌های مختلف رو تقسیم بکنن، مایل هستن که کریست دموکرات‌ها مدارس رو در دست بگیرن، که تقریبا طرز فکر مشابه با خانم موهامسون داره. صحبت از مدارس بود، بعد صحبت در یک جا به یکی از این خبرنگارا از ایشون سوال کرد، گفت شما، حزب شما یعنی لیبرال ها با اسفری دموکرات ها همکاری میکنید و اسفری دموکرات ها مایلن که این وندرینگ یا مهاجرت به سوئد رو بسیار بسیار محدود بکنن. خب شما، پدر شما اگر که الان میخواست دست شما رو بگیره به عنوان یک بچه کوچک با پدرتون و خانوادتون پاشین بیاین سوئد، الان جلوتون رو میگرفتن. و ایشون یک جواب انقدر زیبا جواب داد، انقدر زیبا جواب داد، من نمیتونم کلمه به کلمه ترجمهش بکنم، ولی برگشت گفت این سوالو من اصلا خوشم نیومد که شما کردی، این سوالو یک سوالی است که اصلا نباید از من پرسیده بشه، یعنی منظورش اینه که چون گذشته خارجی دارم. گفت شما این سوالو از خانم مگدالن اندرسون نخواهید کرد، این سوالو از آقای جیمی اوکسون نخواهید کرد، این سوالو از آقای اولف کریسترسون نخواهید کرد، ولی از من میپرسین. گفت ولی شما نباید فراموش بکنید که سیاست با روز باید پیش بره. گفت در دهه 80 که پدر من با خانوادش تصمیم گرفت که بیان به سوئد، گفت در دهه 80 که پدر من با خانوادش تصمیم گرفت که بیان به سوئد و در سوئد زندگی بکنن،

بدین حالا اینا اینم بنچو علامت بذارم. از این سوال کردن که شما خب بالاخره یک دختر خانم جوانی هستش، یک خانم جوانی هست، گفت اگه که بخوای بری بیرون یه دیتی بری با یه نفر قرار ملاقات بذاری، چه حال و روزی داره که دوتا مامور سپو پشت سرت وایسادن و شما مثلا میخوای بری در یک رستورانی خیلی میستیک بشینی با یه آقای ملاقات بکنی و حالا مثلا با همدیگه یه گپی بزنی، شاید با همدیگه دوست بشی. یه اینقدر قشنگ برگشت که گفت والا الان از وقتی من رهبر حس شدم اصلا دوست پسر و ملاقات و بیرون رفتن و رستوران غذا خوردن و اینا رو اصلا فعلا وقت نمی کنم و کم چی کاری بکنم و نمیدونم چه حالی میتونه داشته باشه که دوتا مامور سپو ایستاده باشن پشت سر آدم و مراقب آدم باشن. یعنی چقدر قشنگ جواب داد، خیلی شیک. در یه جایی برگشتن بهش گفتن که اگه که الان بخوای به یکی از دوستات زنگ بزنی، به کی زنگ میزنی؟ به صورت تصویری وسط برنامه است، به یکی از دوستات بخوای زنگ بزنی، دوستی که واقعا بهت نزدیک باشه کیه؟ گفت الان میزنم و احتمالا تعجبم خواهیم کرد. ببینیم، زنگ زدن، همون موقع خانم رومینا پورمختار گوشی رو برداشت، تصویرش هم اومد روی صفحه و به عنوان بهترین دوستش که اگر مشکلی داره، حرفی داره، غمی در دلش هست، چیزی هست، میخواد چیزی رو به اشتراک بذاره، با کدوم دوستش بشه؟ خانم رومینا پورمختار است که ایشون هم یکی از سیاستمداران بسیار پرقدرت، بسیار پرقدرت، تحصیل کرده، با سواد، روشنفکر این مملکت است. در صورت صحبت ها با ایشون تموم شد، اما یک مسئله بسیار مهم مونده. البته من میگم جلسه بعدی فردا هستش که دو رهبر میلیو پارتی رو قراره که رهبر زن و رهبر مرد میلیو پارتی رو، آقا دانیال و اینا رو قرار ببرن در همین جا بشینن. البته مصاحبه با ایشون 3 ساعت طول کشید که رکورد بوده، تا حالا همچین چیزی نبوده و ایشون اولین نفر بوده. باقی میتونن نگاه بکنن ببینن اینا چه سوالایی میکنن، چطور تو خودشونو مثلا امپاسا بکنن با سوال ها و اینا، ولی ایشون اولین نفر بود، کارش سخت‌تر بود. 3 ساعت بود که عدید همه گزارشگران و اینا یه رکورد بوده تا حالا. اما فردا قراره در مجلس یک رأی‌گیری انجام بشه، یک رأی‌گیری که بسیار بسیار مهم هست، یک رأی‌گیری که عملا من اینجوری واسهتون بگم سوسیال دموکرات ها دست به دامن لیبرال ها شدن، دست به دامن لیبرال ها شدن که رأی منفی به موضوعی که الان براتون میگم، فردا رأی منفی بدن لیبرال ها. جریان اینجوریه که فردا در دادگاه قراره که رأی گیری بشه که آیا تخفیف دادن به خلافکارها برداشته بشه یا سر جاش بمونه. خوب توجه کنیم، برداشته بشه یا سر جاش بمونه. در بخش خبری ساعت 9 کانال 2 دیشب وزیر دادگستری از حزب مدرات رو آورده بودن و خانم ترسا کاروالو از سوسیال دموکرات ها که ایشون رت پولیتیسک تالس پرشون هستن، میدونی که قبلا ها میگفتن تالمن یا تالسمن و الان دیگه کلمه منو برداشتن، به اسم پرشون ازش یاد میکنن، تالس پرشون بهش میگن. این خانوم آورده بودن از حزب سوسیال دموکرات در مقابل چیز، در مقابل وزیر دادگستری از حزب مدرات و صحبت بر سر این بود که چرا یک نفری که در قوانین امروزی یه ذره عجیب غریبه، اصلا شاید خنده‌دار باشه، اگه یه نفری 3 تا خلاف کرده باشه وقتی میبرنش دادگاه، اون بدترینه رو مت نظر میگیرن، اون دوتای دیگر رو میگن حالا یه جرمی هم و یه مجازاتی هم برای اون دوتا میدیم، ولی زیاد اصلا در نظر نمیگیرن. مثلا اگه به 3 نفر تجاوز کرده، به اونی که بدجوری تجاوز کرده میان اونو در نظر میگیرن. و مثلا اگر یک قرار باشه که یه نفر 3 تا خلاف کرده، 3 تا 3 سال بهش زندانی بدن، الان عملا 5 سال بیشتر زندان نمیمونه به خاطر تخفیفاتی که به خاطر خلافکارا میدن.
به جای 9 سال

0: 5 سال باید در زندان باشه. اعداد و ارقام از برنامه خبری دیشبه که من دارم براتون میگم. و صحبت بر سر این بودش که آقا آخه طرف خلاف میکنه، تجاوز میکنه، قتل انجام میده، مواد میفروشه، ما چرا باید بهش تخفیف بدیم وقتی که دادگاه، وقتی دادگاه رأی میده که این بابا باید 9 سال بره زندان. خب این 9 سال باید بره زندان دیگه، چرا بهش تخفیف چرا میدیم 5 سال؟ حالا اصل جریان اینجا شروع شد. وزیر دادگستری خب همه حرفا رو زد که خب خلافکارا باید طبق مجازاتی که در دادگاه براشون تعیین میشه باید برن مثلا حبسیشون رو بکشن و فلان و بیسار اینا. خانم سوسیال دموکرات برگشت گفتش که نه، این الان کار خوبی نیست و این تخفیف مجازات به خلافکارا و سر جاش بمونه. جدی دارم میگم، این کلام گوینده برنامه برگشت گفت آخه چرا؟ چرا باید بمونه؟ چرا به این تخفیف باید داده بشه؟ برگشت گفتش که به خاطر اینکه ما زندان کم داریم، ما زندان کم داریم، ما الان 12,000 تا سلول داریم یا سلول که نه، چون در بعضی سلول ها دو نفر رو مثلا نگه میدارم. گفت ما 12 تا جا داریم، پلاتس داریم، 12,000 تا جا داریم و اگر که ما این تخفیف ها رو برداریم به 34,000 جا احتیاج داریم. شما دلیل رو توجه بفرمایید. به همین دلیل هستش که ما مخالفیم و امیدواریم که روز پنجشنبه این تصویب نشه، یعنی فردا. گوینده برنامه گفت یه ماه دیگه انتخاباته، اومدیم و شما برنده شدین، میخواین این چیزا رو بردارین، چیز همین تخفیف ها سر جاش بمونه. گفت نه، این کلام. گفت نه، ما به محض این که برنده بشیم همه عزممون رو جزم میکنیم که این تخفیف ها رو برداریم. ای بابا، البته یه عدد و ارقام دیگه هم بیرون اومده برای ساخته شدن این حدود 22,000 جای اضافه‌ای که احتیاج هست که زندانی در اون نگه داشته بشه. عدد 46 میلیارد کرون بودجه احتیاج هستش که چیز بشه، 46 میلیارد کرون احتیاج هست، بودجه احتیاج هست و در ضمن حدود یک 10 سالی هم تقریبا طول میکشه، 5 سال 10 سال تقریبا طول میکشه تا تمام این زندان ها ساخته بشه. وزیر دادگستری از حزب مدرات برگشت گفتش که خانم عزیز، این جوری که شما صحبت میکنین اینا چیزایی که روی کاغذه، ولی ما اومدیم کارهای زیادی رو انجام دادیم و دیدیم که در عمل قابل انجام شدنه. یعنی یه کاری رو باید، یک تصمیم گیری باید انجام بشه، سیاست مداری یک تصمیم رو بگیرن برن دنبالش و انجام بدن و این کارهایی که ما در عرض این 4 سال کردیم همش نشون دهنده اینه که این کارها قابل انجام شدن. من در ضمن رفتم دیروز وقتی که من صحبت کردم که مدرات ها و این مدرات ها و لیبرال ها و کریس دموکرات ها و اسفل دموکرات ها که این 4 سال عملا کشور رو در میچرخوندن، صف مال ورد بیمارستان ها و اینها کمتر شده. یکی از شنوندگانمون اسمس فرستاد که واقعا میگی کمتر شده؟ یعنی سوالش این بود که، یعنی منظورشون این بود که نشد. من رفتم یه سری اعداد و ارقام و اینور اونور خوندم، جستجو کردم. بله، 40% عددی که به دست من رسید، 40% صرف برای عملهای جراحی، رفتن به بیمارستان، دیدن دکتر و اینا در از این 4 سال 40% کمتر شده. این چیزی بود که من تونستم پیدا کنم، ولی اگه بتونم یه جایی بعدن این چون چندین مقاله رو من رفتم خوندم، نه اینکه فقط مقاله هایی که مدرات ها می نویسن و نه جاهای مختلف نگاه کردم، 40% صف ورد کوتاه‌تر شده. اینم خدمت این شنونده نازنین اون که دیروز از من سوال کرده بودن. بعد آره دیگه، چرا دیگه، تو مجلس قراره انجام بشه دیگه. دوستی نوشتن نوید جان شما گفتی فردا قرار است در مورد تخفیف مجازات در دادگاه رأی گیری، در دادگاه من گفتم ای داد بیداد، ببخشید من اگه گفتم در دادگاه شرمنده، در مجلس، در مجلس فردا قرار رأی گیری بشه که ببینن آیا این تخفیف ها و تخفیف هایی که برای مجازات و اینا هست و بردارن یا نه. در ضمن فردا تصمیم گیری میشه که سن مجازات آیا از 15 سال به 14 سال کم بشه یا خیر. من ببینم شنونده ای رو داریم گویا. دوست عزیز درود بر شما، بر روی خط هستید.
1: درود فراوان خدمت شما،
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: محترمتون و عرض خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
1: عرضم به خدمت شما که من دیروز یک چیزی رو دیدم، یعنی الان با وجود این سوشیال میدیا خیلی چیزها دیگه الان علنا مردم فیلم میگیرن میذارن توی صفحات مختلف و اینا و این میتونه خیلی تاثیر داشته باشه حالا روی رأی دادن و روی آینده و و خیلی چیزهای دیگه. توی یک منطقه فیلم برداری کرده بودن، یک آقایی بود که خارجی تبارم بود، از اینایی که به قول گفتن دور موها رو میزنن و ریشای فلان و اینا، کاری نداریم. ایشون جلوی پلیس پاترول رو گرفته بود، میگفت شما به چه حقی میایید هر روز تو این عمروده ای که من زندگی میکنم اینجا راه میرید و هی نگاه میکنم، چی میخواین از این عمروده؟ پلیسه میگفتش که من دارم کارم رو انجام میدم، جزء روتین کار من اینه که بیام تو این عمروده مثلا قدم بزنم نگاه بکنم اتفاق. میگفت تو حق نداری. به اون خانم پلیس میگفت تو چیکار داری هر روز تو این عمروده ای که من زندگی میکنم تو این سنترومی که من هر روز اینجا، تو برای چی میای اینجا؟
0: اومد با دیدن پلیس ناراحت میشه دیگه.
1: هرچی هم از دهنش در میومد حرف زشت رو میزد، مردم ها فیلم برداری میکردن. دقیقا همین آدم تو همون عمرودهی که زندگی میکنه ماشینش رو برده بود یه جایی که اصلا اجازه پارک کردن نداری، شما پارک کرده بود، یه خانم پارکرینز وقتی اومده بود جریمه کنه، دوربین رو برداشته بود، خانم داشت تهدید میکرد که تو دفعه بعد پاتو بذاری تو عمروده من طرف ماشین من بیای، ماشین من رو بخوای جریمه بکنی من تو رو پیدات میکنم، ببین با تو چیکار میکنم. خانم پارکینزکت هم بنده خدا عقب عقب عقب داشت میره و ترسش. شما فکر بکن یک آدم تو یک عمروده چجوری داره سلطنت میکنه، یعنی به پارکینزک به تو ربطی، من هر جو دوست دارم پارک میکنم، به پلیس میگه تو چیکار داری هر روز میای تو این عمروده قدم میزنی، اینجا من زندگی میکنم. آیا به نظر کسی که الان میخواد بره رأی بده این آدما باید جمع بشن؟ آیا این طرز صحبت کردن، دنبال پارکینزک دویدن، تهدید، اینا باید جرم تو سوئد بشه یا نشه؟
0: اصلا هست شنست من و تهدید کردن شنست من اصلا
1: جون داره. شما دوربین تو برداشتی داری طرف رو تهدید میکنی، فیلم بعد مردم رو اومدن کامنت گذاشتن که آقا فلان حزب حق داره میگه آقا یه همچین آدمایی نباید توی مملکت زندگی بکنن.
0: خب اینا از هرج و مرج استفاده میکنن که زندگی میکنن دیگه، یعنی در جاهای دیگه اگه شما میخواین یه جای پارک بکنی باید در یک جای صحیح پارک بکنی، پول پارکینگ تو بدی، بری دنبال کار زندگیت. ولی در دید اینها اینجوری نیست دیگه، اینا میگن نه ما تو پیاده رو هم اگه پارک کردیم کسی نباید ما رو جریمه کنه.
1: نه ایشون میگه چون من توی منطقه زندگی میکنم نه پلیس باید، یعنی چی؟ یعنی من حاکم فرماندهی این منطقه منم، من تصمیم میگیرم اینجا، این سنتروم در اختیار منه، این خیابونا همه در اختیار من، هر جا بخوام پارک کنم، هر جا بخوام قدم می، تو نباید اینجا بیای مزاحم من بشی.
0: تاسف.
1: آیا موقع رأی دادن آدم باید به این چیزها فکر بکنه یا نکنه؟ همین آدم میتونه همسایه من باشه، میتونه همسایه شما باشه، میتونه همسایه یک شنونده دیگه باشه و همسایه هر کسی باشه. آیا منی که تو منطقه دارم زندگی میکنم باید آرامش روحی و روانی و فکری داشته باشم؟
0: خب اینا از همین چیزا ترسیدن دیگه. اینا از همین چه، ببینید لاگ اوک اوردنین، این دوتا چیزی هستش که سالهاست از این مملکت دور شده، قانون و نظم از بین رفته و باید برگرده سر جاش به کمک سیاستمداران و به کمک ما مردم معمولی.
1: میگم و سپاسگزارم از شما که این بحثا رو روی خط رادیوییتون میکنید و امیدوارم موقع رأی دادن آدم به این چیزها بشینه فکر کنه. 5 دقیقه اضافه تر فکر کردن تو اون چیزی که آدم انتخاب میکنه و مینویسه و حالا رأی هر کاری که داره میکنه میتونه تاثیر بسیار زیادی توی جامعه که ما داریم توی زندگی میکنیم وجود داشته باشه.
0: من سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. من قبل از اینکه شنونده بعدی رو ببرم روی خط، فقط بگم که یکی از شروط حزب سنتر، حزب سنتر پاشو کرده تو یک کفش که ما پلیس گارانتی میخوایم. من تا حالا نشنیده بودم پلیس گارانتی. پلیس گارانتی یعنی این که گارانتی باشه که در همه شهرها، در همه کمونها به اندازه کافی پلیس و گشت پلیس وجود داشته باشه. مطلب جالبی بود. اما بریم سراغ شنوندمون بر روی 98.43. درود بر شما
2: آقای آزادی. درود بر شما. درود بر شنونده محترم شما.
0: قربان شما. به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید. قربان.
2: سپاسگزارم از شما آقای آزادی. خواستم با کسب اجازه از شما مقدار در رابطه با برنامه شنبه این هفته توضیحات خدمت شما.
0: 100% 100%.
2: خواهش میکنم آقای آزادی. این هفته هم مثل هفته‌های گذشته در سطح شهر ما راهپیمایی اعتراض علیه اعدام‌های ایران داریم و همینطور سکوت سیاستمدارایی که کماکان با ایران در حال مماشات کردن هستند و به همین منظور سعی کردیم که صدای مردم ایران رو باز هر چقدر میتونیم پرتوان‌تر به گوش همه دنیا و سیاستمدارا برسونیم. هرچند الان هم در زمان انتخابات هست، امیدوار هستیم که مقدارا به این قضیه ایران توجه داشته باشن. به همین منظور آقای آزاد، این هفته 15 آگوست شنبه ساعت 13:30 مثل هر هفته همون مکان همون ساعت در نورابنتوریت جمع میشیم در راهپیمایی اعتراضی خودمون رو شروع میکنیم.
0: بسیار عالی. پس نورابنتوریت درسته؟
2: بله قربان.
0: ساعت 13:30 روز شنبه.
2: بله.
0: بسیار نیکو، بسیار بله. نیکو. البته میدونی روز شنبه 26-27 درجه هم بالای صفر، هوای بسیار نازنین و خوبی رو خواهیم داشت.
2: بله، به هر چیز ما در شرایط مختلفی همه دوستان کنار هم بودیم.
0: 20 درجه
2: بله.
0: زیر صفر هم بودیم.
2: بله. ولی خب بسیار خوب که حداقل هوا طوری باشه که دوستای عزیز بتونیم بیشتر کنار هم دیگه باشیم و ما با هم یه قول دادیم. هستیم در خیابانای سوئد به خاطر عهدی که بستیم و میمونیم تا سرنگونی این حکومت ننگین جمهوری اسلامی.
0: من یک دنیا از شما سپاسگزارم. امیدوارم که سلامت و موفق و پیروز باشید.
2: سپاسگزار از وقتی که دادین آقای.
0: خواهش میکنم. وظیفه‌مونه. قربان شما. خدا نگهدارتون. پس روز شنبه ساعت 13:30 نورابنتوریت. خب حالا که صحبت سیاسی داریم میکنیم و حرف از سیاست هست، یه سرم بریم بزنیم به خانم نوشیدادگستر. بله، به سر بریم بزنیم به خانم نوشیدادگستر. گوینده یا بهتر بگم خبرنگار در یک تیلفلهی در یک موقعیتی از خانم نوشیدادگستر جلوی دوربین تلویزیون سوال کرد که خانم دادگستر، شما حزب جوانان ونستر یا همون چپ در اساسنامه کاریشون و حالا نمیدونم کلمه اساسنامه درسته یا نه، در چیز کاریشون، پروتکل کاریشون هست که ورت مول ار ات کلاس لست سامهل، یعنی یک هدف ما این هستش که ما یک جامعه رو داشته باشیم که در اون چیزای طبقه وجود نداشته باشه، طبقه ضعیف، طبقه قوی، طبقه کارگر، طبقه نمیدونم پولدار، طبقه فقیر، این طبقه وجود نداشته باشه. فریت فرون فورتریکت. اوکی. اما دنبالش یه ذره عجیب. حالا بذاری من تصویر رو برای شما بیارم روی صفحه. اینم دارید روی صفحه میبینید. ورت مول ار ات کلاسلوس سامهل فریت فرون فورتریکت کومونیستیسک سامهل. یعنی دنبال یک جامعه کمونیستی هستیم. کمونیستیسک سامهل. اوکی، دارین تصویر رو میبینید. بذارید من دکمه پلیم بزنم که ببینید این واقعی چیز نیست. بعد که به خانوم نوشیدادگستر برگشت گفتش که خب نظرت چیه، گفت خب اینا اونگدومان دیگه. گفت آخه شما، بعد خانوم دادگستر دید یه ذره ناجور قضیه. حالا اصلا من میتونم شاید با صداش پخش بکنم نارا. ایشون گفتش که البته ما، یعنی من اصلا مایل هستم که مثلا اینجور صحبت ها نباشه. خانم گوینده گفت ولی شما خودت عضو شما خودت عضو جوانان ونستر بودی و همین پروتکل در زمانی که شما اونجا بودی هم بود، اومدی روی کارم اومدی ولی برش نداشتی اینا. سب کنین بذارین یک لحظه با هم دیگه با صدا گوش کنیم.
3: Ett fullständigt avstånd ifrån det som var förut.
4: Men hör ni det, om vi bara går till ert ungdomsförbund och Ung Vänster, de hyllar ju faktiskt fortfarande kommunismen. I deras principprogram så, som antogs förra året, så skrivs det att målet är ett kommunistiskt samhälle. Vad tycker du om det?
5: Att man inte gillar att vi har så stora klassklyftor kan jag ju köpa.
4: Ja. Det kan, målet det är ett kommunistiskt samhälle, skriver de.
5: Nej, det får man ju fråga dem varför de har kvar det. Det är ju inte mitt uppdrag att göra.
4: Men jag kan ju fråga dig också, för när du var medlem i Ung Vänster, då hade ni ju också det här målet med...
0: ببخشید عزیزان، من این تصویر این تصویر رو من اشتباه زده بودم، دستم اشتباه خورده بود. گفتش که چه؟ گفتش که کار من نیست، بعد از اونها سوال بکنیم. بعد بهش گفتش که تو خودت هم اون موقع که بودی اینا
3: گوش کن. فولستانیت افستاند ifrån det som var förut.
4: Men hör ni det, om vi bara går till ert ungdomsförbund och Ung Vänster, de hyllar ju faktiskt fortfarande kommunismen. I deras principprogram som antogs förra året så skrivs det att målet är ett kommunistiskt samhälle. Vad tycker du om det?
5: Att man inte gillar att vi har så stora klassklyftor kan jag ju köpa.
4: Ja. Det kan, målet det är ett kommunistiskt samhälle, skriver de.
5: Nej, det får man ju fråga dem varför de har kvar det. Det är ju inte mitt uppdrag att göra.
4: Men jag kan ju fråga dig också, för när du var medlem i Ung Vänster, då hade ni ju också det här målet med ett kommunistiskt samhälle.
5: Och då ville vi också att vi hade
0: tagit. Men är det en sån? یعنی هرچی بالا میری پایین میای به اینا میگی دوست عزیز قربونتون برم و فداتون بشم، شما به دنبال یک جامعه کمونیستی هستی ولی مجبورم بگن نه نیستی. یعنی حزب ونستر قبلا حزبشون کمونیست پارتی بود، برداشتن عوض کردن ونستر، خیلی خوب میخریم رهبر. پس اگه میبینید که ما در کشور خودمون بارها دیدیم ما چه گروه چپ رو با مذهبیون دیدیم دست به دست هم دیگه دادن و چه بلایی بر سر مملکتمون آوردن، اینا همین پافشاری رو در این مملکت. خب چپ مذهبی هم که مذهبیه، هنوزم میبینید که همین گروه چپ، حزب چپ، آدماش، نماینده مجلسش میاد نامه میفرسته برای تروریستا و از دلداری میده بهشون. نمایندگان کمونیشون در شاید جنوب کشور میرن پرچم نمیدونم فلسطین و نمیدونم حزب الله و حماس و نمیدونم از اینجور چیزا میگیرن دور کردنشون. بعدشون که بهشون میگه آیا بایا وای وای وای چه کار بعدی اینا کردن، نه ما بهشون میگیم دیگه شما حق ندارید که شرکت بکنید. خب یه بار، دو بار، سه بار، یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، خب چقدر؟ و تازه جالب اینجاست، مثلا خانم سوزانا سیلورخلد در صفحه خودش نوشته ون سپارتیت کرور ات سیتا این مگدالن اندرشون ریرینگن سوم اوم دومسکا لوتا هین بلیم ستاس منیستر. یعنی میگه که حزب چپ کروا میکنه، میخواد که اگه که خانوم مگدالن اندرشون نخست وزیر شدن اینا وزیر داشته باشن، در دولت دست داشته باشن. ایهاست کن آلسو نوشی داد گسر بیلیم مینیستر یا بارا وارنر گملت کلیپت فرون اسویت پونکت سی. خب یعنی سال به سال میگذره همین سوال ها مطرح میشه. یک سال پیش مطرح شده، دو سال پیش مطرح شده، سه سال پیش مطرح شده، امسال مطرح میشه، همچنان دارن به همون سبکشون پیش میرن دیگه. خب آدم چی بگه؟ هر طرفی شما نگاه میکنی میبینی که این اسلامیستا، این گروه های تندرو سمت چپ یا مذهبی دارن میرن، اعضاشون جزو سوسیال دموکرات ها یا جزو عضو مال همین ونستر هست. و البته من میگم یک دو موردم بدش، یعنی خیلی بدش، در قسمت جنوب سوئد در چیز مدراتا بودن، در گروه مدراتا بودن که طرف میگفت زن و مادم باید بزنه، رفتن یقش رو گرفتن، گفتن فکر میکنم ایشون سومالی تبار هم بود. آقا این حرفا چی؟ تو میدون نماینده مدراتا هستی؟ که من نماینده خدام، خدای من اینو میگه، انداختنش بیرون. یا در مگه در همین دادگاه سولنا، در دادگاه سولنا دو نفر بودن که این دوتا خانومی که مال حزب سنتر، خانوم آقایی که از حزب سنتر نشسته بودن در دادگاه به عنوان هیئت جوری، خب خانومی رفته شکایت کرده که شوهرم منو زده، لتو پارم کرده، رفتم بیمارستان، اینم عکس رو دو ادمد و اینا، تو دادگاه آقا رو تبرئه کردن، دلیل که ایشون یک فرد مسلمان است، از یک خانواده شریف میاد و این وصله ها به این آقا نمیچسبه. همسر ایشون که حالا دیگه کتک خورده بود و اینا، رفت با آقا رو تبرئه کردن. خانم رفت شکایت کرد، رفتن سراغ روزنامه ها که بابا این حکم رو نگاه کنین، توش نوشته هیئت جوری ما، طرف با چادر مقرود و چادر مقنعه اونه نشسته اونجا، میگه این چوش حکم شریعه هست و ایشون این آقا مسلمونه، حق داره، و تبرئش کردن. وقتی که یه گندش در اومد دیدن ای داد، خبرنگارا ریختند و تو دادگاه و با اون خانوم و با اون آقا که جزء نمیدونم چی چی اسلامی شهر هستند و اینا نمیدونم صحبت کردن، و آخر کار مجبور شد پست خودشو چیز بکنه. یعنی اگر که اون خانوم نرفته بود شکایت بکنه، اگه خبرنگارا نیامده بودن، حکم شریعه در دادگاه سولنا اجرا شده بود. یه جایی حدی داره، مملکتی که در و پیکرش از بین بره، آخر کارش این شکلی میشه دیگه، آخر کارش این شکلی میشه. خیلی خب، این هم از این. من یه سری اعداد و ارقام دیگه هم در آوردم، مقدار تیراندازی ها و اینا در ما بین سال 2022 تا 2026 حدود 80%، اینجوری که من اعداد و ارقام در آوردم، کمتر شده، چون اینا رو یه سری ها که گرفتن، یه سری هم فرار کردن رفتن، یه سری هم بچه مچه ها بودن اینا. قیمت برنسله در این 4 سال به پایین ترین حد اتحادیه اروپا در سوئد رسیده، قیمت دیزل و بنزین. بعد مالیات ها کمتر شده دیگه، نمیدونم، همه هست همین چیز میذار. و امیدوار هستم که من نمیتونم چیز بکنم، نمیتونم آرزو بکنم که هیچکی روی کار نیاد، ولی امیدوار هستم که هر گروهی که روی کار میان به فکر مردم جامعه باشن و پرینسیپ های دموکراسی جهانی رو زیر پا نذارن، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق بچه ها، حقوق انسان ها، اینا رو زیر پا نذارن برای یک مقداری رای. بعد دیگه براتون بگم، در برنامه دوئلن هم همین وزیر اقتصاد با خانم نوشیدادگستر نشسته بودن، داشتن صحبت میکردن، خانم همین وزیر اقتصاد برگشت ازش سوال کرد، گفتش که فکر میکنی کدوم کشوره که کمترین درصد رکود اقتصادی رو در اروپا الان داره و داره بازم داره پیش میره؟ خانم نوشیدادگستر برگشت گفت در صورت فکر نمیکنم که سوئد باشه، که درست صحیحش همین سوئد هستش. این تیکر هم میتونیم با هم دیگه بشنویم.
6: اون högsta tillväxttakten, det är ingen snack om. Nu pratar inflation, för du sa ju alldeles nyss att den är så väldigt hög. You tell me, vilket land EU har förväntas ha lägst?
7: Ja, det får du gärna svara på.
6: Sverige förväntas ha lägst inflation. Vi har alltså väldigt låg inflation nu.
7: Kort quiz.
0: Tavarrom och därmed så att man kan.
6: Vilket land i EU förväntas ha lägst inflation i år?
0: حالا در صورت امیدوار هستیم که سیاست مدارامون هم یه مقداری اعداد و ارقامو نگاه بکنن که در جاهایی که ازشون سوال میشه خلاصه عزیزان توش باقی نمونه. از این بگذاریم بریم اسم این برنامه که در سایت تویفیرا پلی نقطه هستش اسمش هست وال اوت فروگنینگن که خانم مهمسون اولی بودن و برنامه بعدی آفسنیت دوم که آقای دانیل هلدین و خانم آماندا لیند رهبران حزب محیط زیست قرار در اون شرکت بکنن فردا ساعت 7:30 قراره که از کانال 4 داشته باشیم. حالا من البته زیاد مطمئن نیستم که کانال 4 روی نتشون این کار رو انجام میدن بعد میذارن روی پلی یا در تلویزیون هم خواهد بود، ولی در تویفیرا پلی ساعت 19:30 فردا این برنامه هم پخش میشه، بخش دوم که رهبران احزاب یا حزب محیط زیست قراره که در اون شرکت بکنن. خب آقا، یک پیرن عثمونی درست شده که چرا ترامپ در ترکیه که بوده میخواسته سوار هواپیمای ایرفورس وان بشه، بعد با یه ماشین دیگه برداشتن بردنش توی یه دونه هواپیمای DC-32 ارتشی برش داشتن بردنش مثلا قطر، در قطر سوار ایرفورس وان درست حسابی مثلا شده، حالا بردنش یه جای دیگه، حالا کاری نداریم، و این از ایران ترسیده بوده. خب معلومه میترسه، خودش هم گفت من تو تمام لیست های ترور جمهوری اسلامی هستم، گفت در تمام لیست های اینا هستم، تا حالا شانس آوردم، حالا ممکنم یه موقع شانس نیارم. خب خودش که داره میگه، خب معلومه طرف رئیس جمهور یه مملکت بزرگترین قدرت جهانه، بعد بیاد همینجوری بگه داداش ما نشستیم تو این هواپیما بفرما بزن، دیگه زور داره دیگه. یک بساطی را انداختن همه این سایت ها، بیا و ترامپو کردن توی ماشین غذا، خب معلومه باش دونم میروننش یه جوری. شما خودتون این مشتباتونو با همون موشعلی 4-5 ماه تو زیر زمین ها مثل موش از این سوراخ به اون سوراخ میدویدن، اگه مرد بود میومد بیرون وای میستن. البته مشتبا که حالا مردی، حالا بحث جدارگونه ایه. در یک مطلب دیگری هم اومده که شناورهای جاسوسی نیروی دریایی بریتانیا از قطعات چینی استفاده کرده و این قطعات به صورت مخفیانه اطلاعات رو به چین ارسال میکرده. شناورهای جاسوسی نیروی دریایی بریتانیا مخفیانه اطلاعات را به چین ارسال میکرده، از باغچه از قطعات چینی استفاده شده. حالا خود شناور جاسوسی دارن ازش جاسوسی میکنن. ای بابا، بریم، فکر میکنم بهتر از همه کار بریم یه سری به آگهی ها بزنیم و ببینیم که آگهی تجارتی ما برای ما چه دارن. رأس ساعت 4 بعد از ظهر بخش نیازمندی ها رو داشته باشیم، حرف و سخن کلی داریم، حالا با هم دیگه میزنیم. این روزا دیگه روزای با هم رو خط بودن و با هم بحث کردن و صحبت کردن و نظرات شما، چه حزبی رو شما دوست دارید، چه چیزی رو شما از احزاب میخواین، از سیاستمدارا چه چیزی میخواین، اینا رو همه رو با هم دیگه دست هم با هم دیگه جمع‌بندی میکنیم تا ببینیم که روز 13 سپتامبر که میخواین بریم جلوی صندوق رای، بالاخره به کی رای بدیم. بله، اینو باید تکلیفشون مشخص کنیم. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رانو تی تو منگل کشی، رانو تی قصا و خرمر کشی، رانو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: هروست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هروست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
10: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
12: خب بخش نیازمندی ها رو شروع میکنیم. راست ساعت 4 بعد از ظهر است. شنونده نوشتن که در مورد همین خورشید گرفتگی توضیح بدین. والا دادیم. امروز به احتمال قوی ساعت 7 و نیم دور و بر ساعت 7 و نیم در استکهلم دیده میشه و یه چیزی نزدیک فکر میکنم 4-5 دقیقه بیشتر طول نکشه، حالا شاید هم یه ذره بیشتر. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
13: سلام، خسته نباشید.
12: شما هم خسته نباشید،
13: زنده باشید. عرض کنم خدمتت، من یه بسته قرص دارم، قرص گیاهیه، با فاکتورش توی هلسافراک خریدیم و نیاز مبرم تو ایران. اگه کسی برای ایران تشریف میبره لطف کنه به من تماس بگیره که یه بسته قرص بهش برسونم.
12: خواهش میکنم. تلفن تماس
13: 076-176-160-76-53-53.
12: 76-53 076-160-76-53. یه بسته قرص گیاهی هستش که مایلین به ایران بفرستین.
13: ممنون،
12: سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. 98-38-43 و 23-98-10. یه خبری به دست من نوشته، نوشتن ایرج خواننده فوت کرده. مگه فوت نکرده بود؟ من فکر میکنم فوت کرده بود ایشون، حالا نمیدونم، ولی نوشتن. البته این خبر رو مال سایت تابناک اینجوری که من میبینم. بعد این نوشتن که ایرج درگذشته، من جای دیگه ای ندیدم. شایدم حالا سایت های دیگر رو نگاه بکنم. بالاخره هر کسی که یک روزی میاد یک روزی هم میره، دیر و زود داره. بله، ایرج خواننده ایرج خواننده صاحب نام آواز ایران درگذشت. بله، سایت رادیو فردا نوشته حسین خواجه امیری با نام هنری ایرج، خواننده نامدار آواز ایرانی، در 94 سالگی درگذشت. خانه موسیقی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای درگذشت او در روز چهارشنبه 21 مرداد ماه رو تایید کرده. آنطور که خبرگزاری ها در ایران نوشتن، ایرج مدتی بود که در بیمارستان بستری بود. ایرج که به پهلوان موسیقی ایران هم معروف بود، از جمله خوانندگان شناخته شده آواز ایرانی در دوره معاصر است که طی دهه‌های گذشته از او به عنوان یکی از مؤثرترین هنرمندان در ارائه جلوه متفاوت از سبک‌های آوازی نام برده شده. او با برخورداری از صدایی پرقدرت، وسعت صوتی کم نظیر و تسلط بر ردیف موسیقی ایرانی طی دهه‌ها فعالیت هنری جایگاهی ماندگار در تاریخ موسیقی ایران به دست آورد. خب روح شاد باشه. 2398 در بخش نیازمندی ها، بفرمایید، بر روی خط هستید.
14: سلام، روزتون بخیر.
12: روز شما هم بخیر. خواهش میکنم.
14: من دوباره دارم آگهی همون موبایل رو میدم و با
12: یه راحت باشید تا موقعی که فروش بره شما به راحتی میتونید این کارو انجام
14: بدید. من خودم خجالت گفتم دیگه، الان دیگه خود آقا نویر دیگه آگهیمو میده. ببین،
12: راحت باشید.
14: یه میز تلویزیونی هستش که اونو تو منطقه 6 اونو همینجوری مجانی میدم بره، هر کسی خواست فقط بیاد ببره امروز اگر مثلا براشون احتیاج داشته باشن.
12: اوکی.
14: آره، بعد مبلام هستش، یه 3 هستش با یه دونه فوتویل هستش،
12: یه مبل 3
14: بله.
12: نفره. بله دیگه.
14: بعد یه دوچرخه تمرینی هم هستش دیگه،
12: دوچرخه
14: تمرینی اونم در منطقه 6 هستش. همه اینا
12: بسیار عالی. تلفن تماستون
14: 076-076-228-228-99-71
12: 72 76 228 99 71. و من خواهش میکنم اصلا خجالت نکشید تا موقعی که این احتیاجات هست میتونید که زنگ بزنید.
14: چه موضوعی زیاده، یعنی باید واقعا این مسائل بره دیگه هرچه زودتر، یعنی به خاطر همین من ببخشید.
12: بسیار کار خوبی میکنید، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
14: روز خوبی داشته باشید. ممنون از برنامه خوبتون.
12: مرسی، خدا نگهدار. خدا نگهدار. بی 98 38 43، درود بر شما.
15: درود نمید جان. یکی از دوستان ما مایل هستن که آپارتمانشون رو معاوضه کنن از شمال استکهلم به سمت جنوب.
12: تعویض از شمال به جنوب. چند اتاق است آپارتمانشون؟
15: دو اتاقه 58 متری توی هسلبی ویلاستاد.
12: در هسلبی ویلاستاد به جنوب استکهلم مایلن که نقل مکان کنن. تلفن تماسشون
15: 073
12: 518
15: ده هفتاد و دو.
12: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید.
15: یه دونه نیازمندی دیگه هم داشتیم، یکی از دوستان ما دنبال کار میگرده تو زمینه نقاشی ساختمان، ایشون ماهر هم هستن.
12: ساختمان، نقاشی ساختمان، تلفن تماسشون
15: 076 076 404 404 2093 2093.
12: بسیار نیکو قربان، سپاسگزارم که با ما برای خط بودید. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
16: درود بر آقای نقید.
12: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
16: من به یه اجاق گاز احتیاج داشتم.
12: یعنی گازی باشه یا برق؟
16: نه گازی نه، این برقی ها هم که روشن شیشه باشه.
12: اجاق برقی شیشه ای نیازمند هستید. خواهش میکنم، تلفن تماستون
16: 073 073 دوباره 73 20514
12: 073 73 20514. قربان، موفق و پیروز باشید.
16: همچنین شما.
12: خواهش میکنم، خدا
16: نگهدار. خدا نگهدار.
12: 98 38 43 و 23 98 10. پس ایرج هم از پیش ما رفت. ایرج بخش مهمی از فعالیت‌های هنری خودش رو در برنامه ماندگار گلها در رادیو ایران رقم زد و آوازها و تصنیف‌های متعددی با صدای او در این مجموعه به یادگار ماند. ایرج همچنین در سال‌های پیش از انقلاب به عنوان خواننده در شماری از فیلم‌های سینمای ایران حضور داشت و آثار متعددی در قالب آواز، تصنیف و ترانه اجرا کرد. بازیگران زیادی نیز در فیلم‌های معروف به فیلم فارسی به لبخوانی ترانه‌های او پرداختند. خواننده ایرج برای فیلم‌های سینمایی که نزدیک به 105 اثر سینمایی می‌شد، شهرت فراوانی رقم زد. خواجه امیری در طول سال‌های فعالیت خود با جمعی از برجسته‌ترین آهنگسازان، نوازندگان و موسیقیدانان ایران از جمله علی تجویدی، همایون خرم، پرویز یاحقی، حبیب الله بدیعی، حسن کسایی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، احمد عبادی، جواد معروفی، اسدالله ملک و فضل الله توکل همکاری داشت و نقش مهمی در ماندگاری بخشی از گنجینه موسیقی کلاسیک ایران ایفا کرد. از جمله آثار شناخته شده هنرمند میتوان به گلریزان، افسونساز، شمع شب‌افروز، زمزمه چوپان و محو تماشا اشاره کرد. البته پرنده که دیگه جای خودش داره. این هنرمند در 11 دی ماه سال 1311 در خالدآباد نطنز چشم جهان گشود. پدر بزرگ او از خوانندگان معروف دوران ناصرالدین شاه قاجار بود. ایرج پس از پایان تحصیلات ابتدایی به تهران رفت و در سال 1326 به مکتب ابوالحسن سبا و پس از آن مدتی به دانشگاه افسری رفته و شبهای جمعه با ارکستر محمد بهالو به اجرای برنامه می پرداخت. ایرج خود درباره کودکیش گفت: از 7 سالگی هنر موسیقی را از پدرم آموختم و علاقه‌مند شدم. در واقع پدرم نخستین معلم من بود. البته من در جای دیگر، یادش گرامی باشه، من در جایی ازش به یه خبرنگاری پرسید که شما چطوری اینقدر صدات خوبه؟ گفت نمیدونم. خداوند یک لطفی به من کرده، این صدا رو به من داده، من نمیدونم چجوری صدام خوبه. خیلی متواضعانه و متاسفانه ایرج خواننده صاحب نام آواز ایران درگذشت. البته ایشون به عنوان پهلوان موسیقی ایران هم معروف بود. ای داده بیداد. اوکی، اینم از این مطلب. یه خبری به دست من رسیده خیلی جالبه. البته ما همچنان در بخش نیازمندی ها هستیم، 98-38-43 و 23-98. یه آقای دوچرخه سوار 65 ساله بعد از عبور از 12 کشور دنیا در ایران تصادف کرد و درگذشت. آقای اخلاقی، دوچرخه سوار 65 ساله که تجربه رکابزنی در 12 کشور جهان را داشت، در حادثه برخورد با میکسر حمل سیمان در جاده باقین کرمان جان خود را از دست داد. بر اساس روایت ارائه شده، گروهی از دوچرخه سواران با لباس‌های شبنما و کلاه ایمنی در حال حرکت بودند که این حادثه رخ داد. گفته شده راننده میکسر پس از حادثه از محل فرار کرده، از 12 کشور دنیا رد شد، سالم موند و در نهایت قربانی بیفرهنگی در رانندگی ایران شد. روحش شاد باشه. من یک تصویری هم از ایشون گذاشتند، اینم تصویر این دوچرخه سوار 65 ساله که متاسفانه در حادثه رانندگی در ایران جان باخت. ایشون هم روحشون شاد باشه. دیگه بذاریم ببینم چی دارم براتون بگم. خبرهای دم دستی البته، گفتنی زیاد هست. بریم آهان، اوکراین رو براتون بگم. اوکراین ها دوباره یک حمله کردن، این دفعه به یه ناوگان روسیه 300 کیلومتر دورتر از خط مقدم جبهه، 300 کیلومتر با پهپادهای مختلف. سیستم آمریکایی ضد هوایی پاتریوت هم بهشون نرسیده، بدون یعنی تولیدش خیلی سخته، مصرف زیاد بود در این چند وقته، تولید همچنان کم است و روسی هم که در حال کوبیدن مناطق مسکونی. اما دیشب یک برنامه رو در بخش خبری نشون میداد، در خط اول جبهه مابین روسیه و اوکراین، خط اون جلوی جلو، یک منطقه است به نام دد زون که هیچ فرقی نمیکنه کجایی باشی، روسی باشی یا اوکراینی باشی، تو اون منطقه که نه عقبتر میره نه جلوتر میره، چندین کیلومتر هم هست، اوکراینی باشی درونارهای روسی میزننت و سربازا و تکتیراندازهای روسی میزننت، روسی باشی اوکراینی ها میزنن و همینجوری پر جنازه و ماشین های داغون و پهپاد های داغون و این تیکه اصلا معروف شده. البته یه آقای اوکراینی که خودش هم همین چند روز پیش جان خودش رو از دست داد، حدود یک سال یا دو سال در اونجا میرفت تیکه ها و جنازه ها رو جمع میکرد میاورد، باهاش هم مصاحبه هم کرده بودن قبلا و میگفت اینا بچه های مردم هن. اینها انسانند، میخواد روس باشه یا میخواد اوکراین باشه، من وظیفه خودم میدونم که اینا رو جمعشون بکنم، تیکه تیکه هاشون هم شده جمع کنم، به خانواده هاشون خبر بدیم و این جنازه ها رو بتونیم که براشون بفرستیم که اینا بتونن که به قول معروف خاکشون کنن و عزاداری اگه میخوان بکنن هر چیز. و باور نکردنیه که تقریبا روزی 1000 سرباز داره در اونجا کشته میشه. 1000 جوانای مردم توی روسیه و توی اوکراین و خانواده ها، پیرزن ها، پیرمرد ها، جوان ها، بچه ها داشتن سر کار می رفتن، سر زندگی هاشون بودن، زندگی می ساختن، ازدواجی می کردن، نمی دونم جشن تولدی می گرفتن، جشن عروسی می گرفتن، یک دفعه پوتین عشقش کشید که بیاد بره دوباره یه ذره کشورگشایی بکنه. در همون روزهای اول نزدیک 100,000 نفر سرباز روسی و اوکراینی کشته شدن، جوانای مردم که داشتن میرفتن دانشگاه و مدرسه و دبیرستان و اینا، بردنشون جبهه. زنها و بچه ها فرار کردن به کشورهای مختلف رفتن، چرا که یک دیوانه در یک نقطه در فکر کشور گوشه، مثل کشور خودمون دیگه، مثل کشور نازنینمون که یک مش دیوانه برش دارن حکومت میکنن و یک مش دیوانه تر از اونا طرفدارانش. تأسف آوره. هر موقع نمیدونم چرا من در مورد ایران صحبت میکنم یاد این دریا کنار میفتم، نمیدونم. بعد همیرا هم این آهنگ دریا کنار رو خونده، منم دستم میره این رو سکا میکنم و آماده پخش میکنم. در صورت در بخش نیازمندی ها عزیزان، دیگه کسی زنگ نزد، ساعت 16 و 15 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و بریم سراغ دریا کنار، یکی از کارهای جاودانه خانم همیرا.

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08

0: 30 50 35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08 30 50 35. لبخند سالم حق شماست.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0 704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا .se.
4: رنوتی تو منگل کشی رانا تی قصه آخر مرا کشی رانا.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086 4067 0735 17 11 14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و

0: خانم آقایان درود بر شما. من فرشاد متقی در 23 بود
1: قربون دست تبلیغ خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بزن.
0: ما با بخش خبری ساعت 4 ایران اینترنشنال همراه شما هستم. سر خط خبرها. 4 روز مانده تا پایان مهلت آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی. تهران میگوید اصلا توافقی آغاز نشده که بخواهد تمدید شود. آلودگی نفتی گسترده در خلیج فارس، لکه های نفتی سواحل جنوبی جزیره قشم را آلوده کردند. کارشناسان میگویند دلیل نشت نفت شلیک سپاه به نفتکش هاست. گزارش یک نماینده مجلس از زیان 30% قطع برق چاه‌ها به تولیدات کشاورزی. کارشناسان درباره بحران امنیت غذایی و آسیب به منابع آبی کشور هشدار دادند. نتایج نظرسنجی اختصاصی ایران اینترنشنال درباره تمایل به مهاجرت میان شهروندان ایرانی. 83% شرکت کنندگان میگویند در صورت فراهم بودن شرایط از کشور خارج میشوند. همچنین در ادامه این بخش خبری، موج گرمای بی سابقه و افزایش خطر آتش سوزی خشکسالی در اروپا. دولت بریتانیا جلسه اضطراری برگزار می کند. هشدار قرمز برای 19 شهر در ایتالیا صادر شد. در حالی که 4 روز دیگر مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم امضا شده به پایان میرسد، میانجیگران منطقه‌ای در تلاش برای ادامه مذاکرات هستند. همزمان یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت هیچ گفتگویی میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای تمدید آتش بس انجام نشده است. این مقام آگاه تأکید کرد از نظر تهران این توافق اساساً تاریخ شروع مشخصی نداشته و به همین دلیل موضوعی برای تمدید وجود ندارد. این منبع دیپلماتیک گفته در حال حاضر بازگشت آمریکا به تفاهم نامه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات از موضوعات مورد بحث است، اما هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. با این حال خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد ایالات متحده و ایران توافق کردند که آتش بس را پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهم‌نامه اسلام آباد تمدید کنند. این گزارش می‌افزاید در حال حاضر دو طرف در حال تبادل پیام برای تعیین دقیق مدت زمان این تمدید هستند. با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است ایالات متحده کنترل کامل این آبراه را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارانم فرزیا ثابتی از آنکارا، مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و احمد صمدی از برلین ما رو همراهی میکنن. درود به هر سه شما همکارانم. مریم، سوال اولا برای شماست. رویترز برخلاف گزارش آناتولی رو منتشر کرده، در آمریکا چه گزارشایی هست؟
2: خب بر اساس گزارش تازه رویترز، موضع تهران اینه که اساساً آتش بسی آغاز نشده که حالا بحث تمدیدش مطرح باشه. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که تفاهم موقت میان دو طرف تاریخ مشخصی نداشته و چون به ادعای این مقام جمهوری اسلامی آمریکا تنها 48 ساعت پس از دستیابی به این تفاهم اون رو نقض کرده. این در حالیه که آمریکا جمهوری اسلامی رو مسئول نقض این تفاهم نامه میدونه و این مقام جمهوری اسلامی گفته که چند روز بعد از در واقع نقض این تفاهم نامه از سوی آمریکا، به طور کامل ایالات متحده آمریکا از این تفاهم نامه خارج شده. این مقام گفته که آنچه که حالا از طریق میانجی‌ها مطرح هست تمدید آتش بس نیست، بلکه احتمال بازگشت آمریکا به تفاهم موقت و تعیین یک جدول زمانی برای اجرای تعهدات دو طرفه. با این حال به گفته این مقام جمهوری اسلامی در این زمینه هم تا حالا هیچ پیشرفتی حاصل نشده. نکته مهم اینه فرشاد که این 60 روز مدت آتش بس نبود، بلکه فرصتی بود تا دو طرف درباره یک توافق نهایی مذاکره بکنن، توافقی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو محدود بکنه و در مقابل بخشی از تحریم‌های آمریکا رفع بشه. اما پیش از این که این مذاکرات آغاز بشه، موضوع آتش بس در لبنان، آزادی کشتی رانی در خلیج فارس و اجازه فروش نفت جمهوری اسلامی باعث شد در واقع این توافق پیشرفتی نداشته باشه و حالا هم ما نزدیک باشیم به زمان اینکه به پایان برسه اون جدول زمانی که در نظر گرفته بود. اختلاف بر سر همین مسائل هم باعث شده که مذاکرات نهایی هم آغاز نشه و حالا دو طرف بیان حرفای متفاوت بزنن. دونالد ترامپ در آمریکا هم گفته که دو گزینه حالا پیش رو داره، همین فشار رو بر جمهوری اسلامی ادامه بده، فشار اقتصادی تا جمهوری اسلامی از پا در بیاد، یا بخواد دوباره با ضربات و حملات سنگین جمهوری اسلامی رو در این جنگ شکست بده. فرشاد
0: ممنونم. فرزی، خبرگزاری آناتولی ترکیه از احتمال تمدید آتش‌بس 60 روزه جمهوری اسلامی و آمریکا گزارش داده، تو این گزارش چی اومده؟
3: خب فرشاد، بعد از اینکه وزارت خارجه پاکستان گزارش داد که رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی در اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان اسحاق دار دیدار کرده، خبرگزاری آناتولی به صورت فوری گزارش داد که موضوع تمدید آتش‌بس 60 روزه طرفین در موردش موافقت کردن. این گزارش رو خبرنگار خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع دولتی پاکستان منتشر کرده و اعلام کرده، تأکید شده که فرد مطلعی که باهاش صحبت کردن شخصی هستش که به روند میانجیگری نزدیک هستش و او اعلام کرده که طرفین موافقت خودشون رو با تمدید آتش‌بس اعلام کردن. در گزارش به این موضوع تأکید شده که این موافقت هنوز در مرحله ارسال پیام هستش، دارن با هم با فرستادن پیام گفتگو میکنن تا مدت زمان این آتش بس رو در موردش به توافق برسن. اونچه که در گزارش خبرگزاری آناتولی جالب توجه هست همین مسئله توافق برای تمدید آتش بس هستش که در گزارش بهش تاکید ویژه شده. باید به این نکته توجه داشته باشیم که در ترکیه از فروردین ماه تا به این سو در مورد جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ واکنش رسمی از طرف وزارت خارجه وجود نداشته، اما خبرگزاری آناتولی که خبرگزاری دولتی ترکیه هستش به نقل از منابع آگاه که میانجی هم هستن گزارش‌های موثق رو منتشر کرده. البته تا الان به جز خبرگزاری آناتولی هیچ رسانه خبری این موضوع رو تایید نکرده.
0: ممنونم فرزیا. و احمد، گزارش‌های رسانه‌ای در آلمان چی میگن؟
4: واقعیتش اینه که رسانه‌ها سیاست آقای ترامپ رو بیشتر سرزنش می‌کنن درباره ایران و مقالات متعددی در این خصوص نوشته میشه، از جمله در اشپیگل که رفتار آقای ترامپ رو اینگونه توصیف می‌کنه که واقعیت‌های میدانی رو به تصور و دیدگاه خودش تغییر میده و الان هم سیاستی که در پیش گرفته در واقع مدیریت خسارت هست و حتی اشاره می‌کنه رفتار آقای ترامپ به گونه‌ای شده که متحدانش هم حتی او را جدی نمیگیره، چه برسه که به جمهوری اسلامی. و در ادامه هم اشاره میکنه به اینکه سیاستی که آقای ترامپ داره پیش میبره در واقع یک صورت حساب سنگینی رو داره برای مردم ایران در واقع ایجاد میکنه و اون هم به این ترتیب هستش که الان با شرایطی که وجود داره جمهوری ایالات متحده نتونسته که با عملیات نظامی هم موازنه سیاسی رو تغییر بده، نتونسته رژیم رو از جای خودش برداره و الان در واقع یک رژیم اسلامگرای خشن بر سر کار هست و اگر بخواد که موازنه رو تغییر بده باید نیروی نظامی رو وارد ایران بکنه که به گفته اشپیگل بعید ایالات متحده این کارو بکنه به خاطر مخالفت هایی که هست و اینکه ایالات متحده نمیخواد وارد جنگ بشه. بنابراین سه تا سناریو پیش روی ایالات متحده است. اولیش این هستش که خب عقب نشینی بکنه و همینطور ماجرا رو رها بکنه که در واقع به رژیم جمهوری اسلامی کمک کرده که رادیکال تر بشه و مردم رو تنها میذاره در مقابل یک رژیمی که حالا تشدید خواهد کرد خشونت ها رو، یا اینکه بخواد در خصوص تنگه هرمز بهت معامله بکنه که باز هم اینجا جمهوری اسلامی میتونه که با توجه به اینکه حالا ایالات متحده عقب نشینی میکنه امتیازات بیشتری رو بگیره. و سناریوی سوم هم در بحث هسته‌ای هست که اینجا اشپیگل میگه که ایالات متحده و کشورهای اروپایی باید بیان امتیازات بیشتری رو بدن که در نهایت شاهد این میشیم که اقدامات آقای ترامپ منجر به این شد شده که رژیم جمهوری اسلامی در نهایت تندروتر بشه، امتیاز بگیره و در همه این مراحل مردم ایران رو دچار یک تناقض میکنه، چون هم حمله نظامی برای اونها هزینه داره و هم هر گونه توافق با جمهوری اسلامی.
0: سپاس از شما همکارانم احمد صمدی از برلین، فرزیا ثابتی از آنکارا و مریم رحمتی که از نیویورک ما رو همراهی کردید. و برای بررسی و تحلیل بیشتر علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت اینجا ما رو همراهی میکنن. آقای صدرزاده درود بر شما. پاکستان میگه توافق تمدید میشه، مقامات جمهوری اسلامی میگن اصلا توافقی نبوده که بخواد تمدید بشه. این فاصله زیاد بین مواضع رو چطور پر خواهند کرد؟
5: هیچ کس نمیدونه، ولی یک چیزی امروز انجام گرفته که این نشون میده که به این سادگی ها توافق صورت نمیگیره. محمد رضا نقدی که معرف حضور همه هست، مشاور نظامی خامنه‌ای هست، مجتبی خامنه‌ای هست و سابقا فرمانده بسیج بوده و از بسیار بسیار تندروهای دستگاه سپاه هست، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی مستقیما با بی بی سی صحبت کرده و این سابقه نداشته. تا به حال کسی، افسری از سپاه پاسداران، با بی بی سی صحبت نمی کرده. و حالا جزئیات این مطالبی رو که نقدی با بی بی سی صحبت کرده زیاد هست، ولی یک مسئله اصلی رو نقدی مطرح میکنه و اون که ما یعنی جمهوری اسلامی میخواد تا انتخابات میان دوره‌ای صبر کنه، یعنی مسئله رو به درازا بکشه و بعد از اون هم مطمئن هست جمهوری اسلامی که جنگی نخواهد شد.
0: آقای
5: این موضع حالا صرف نظر از درستی یا غلطیش، اولا دو تا چیز رو نشون میده. یکی این که مثل این که سپاه پاسداران تصمیم گرفته شخصا، یعنی خودشون مستقیما وارد بحث بشن و تصور میکنن که بی بی سی دستگاهی است که این نظرات سپاه رو به گوش مستقیما به گوش ترامپ میرسونه. دوم این که نشون میده که اونهایی که واقعا قدرت اصلی رو در جمهوری اسلامی در دست دارن به کل این مسائل چگونه میاندیشن. اونها سیاست از این ستون به اون ستون فرج رو در پیش گرفتن و مطمئن هستند که تا انتخابات میان دوره‌ای به توافق اونجوری نخواهند رسید، ترامپ هم دست به کاری نخواهد زد و از اونجایی که با تغییراتی که مجتبی اخیراً توی تمام سیستم، مجتبی خامنه‌ای در تمام سیستم امنیتی و بسیار سرکوب ایران داده و طائب رو کرده رئیس بسیج مجددن، خودشون در این حال برای احتمالاً ایجاد ناآرامی در ایران آماده میکنن، چون میدونن که ترامپ هم در حقیقت شیوه ای رو که اتخاذ کرده و امروز هم اعلام کرده محاصره کامل جمهوری اسلامیه. دیروز و امروز و پریروز شما از خبر از حمله به کشتی های شنیدید که میخواستن به بنادر ایران نزدیک بشن و همین باعث میشه که احتمالاً وضع اقتصادی در ایران خیلی شدیدتر بد بشه و اینه که جمهوری اسلامی هم ظاهراً چون اون سیاست رو داره برای به درازا کشوندن مذاکره با آمریکا داره خودش آماده میکنه برای برخورد احتمالی با مردم.
0: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، سپاسگزاریم از توضیحات شما. گزارش‌های رسیده از وقوع آلودگی نفتی گسترده در بخش‌هایی از نوار ساحلی جزیره‌های قشم و لارک حکایت می‌کند. مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تأیید کرد 4 سال جزیره قشم دچار آلودگی نفتی شدند. 4 ساحل اسخای میکنم. به گزارش کارشناسان منبع اصلی این آلودگی یک نفتکش یونانی است که در اواسط ماه میلادی گذشته هدف 2 پردابه سپاه پاسداران قرار گرفته است. نیروهای جمهوری اسلامی پس از تخلیه خدمه این کشتی آسیب دیده را به آبهای نزدیک لارک منتقل کرده بودند. همزمان مسئولان منابع طبیعی قشم اعلام کردند بخشی از لکه های نفتی وارد محدوده جنگل های حرا در این جزیره شده و نگرانی های گسترده ای را درباره این زیست بوم حساس ساحلی ایجاد کرده است. جنگل‌های حرا نقش بسیار مهمی در حفظ تنوع زیستی، پایداری سواحل و زندگی آبزیان و پرندگان منطقه ایفا می‌کند. تصاویر منتشر شده در فضای مجازی از گسترش لکه‌ها و پسماندهای نفتی در بخش‌هایی از سواحل قشم حکایت دارد. آلودگی که می‌تواند زیستگاه گونه‌هایی چون لاک‌پشت‌های سبز و پرندگان دریایی را تهدید کند. همکارم آیدریس در بخش رسانه‌های اجتماعی نگاهی انداخته به واکنش کاربران به این آلودگی‌ها.
6: این تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وضعیت نگران کننده از سواحل قشم رو به تصویر میکشه. لکه‌های نفتی به بخشی از ساحل رسیده و نگرانی‌ها درباره آسیب به زیست بوم حساس این جزیره رو افزایش داده. به گفته کارشناسان منبع اصلی این آلودگی یک نفتکش یونانیه که اواسط ماه گذشته میلادی هدف دو پرتابه سپاه پاسداران قرار گرفت. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره این موضوع سکوت کردند. انتشار این تصاویر از آلودگی سواحل قشم موجی از خشم و نگرانی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. صفحه صدای هرمزگان در واکنش به این ویدیو نوشت که وقتی یک درگیری نظامی آلودگی نفتی و خسارت به ساحل و معیشت مردم رو به دنبال داره، دیگه پرسش فقط این نیست که چه کسی شلیک کرده. پرسش اصلی اینه که هزینه این تصمیم ها رو چه کسی میپردازد، مردم هرمزگان یا تصمیم گیران؟ مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته که 4 ساحل قشم آلوده به نفت شدن. او هشدار داده بخشی از لکه‌های نفتی به محدوده جنگل‌های حرا در جزیره قشم رسیده. جنگل‌های حرا یکی از ارزشمندترین و در عین حال آسیب پذیرترین زیست‌بوم‌های ساحلی جزیره قشم هستند. در همین مورد آزاده مختاری خبرنگار هم با اشاره به آلودگی نفتی سواحل قشم نوشته که این آلودگی تنها لکه‌ای بر سطح آب نیست، بلکه زخمی عمیق بر پیکر خلیج فارسه که آثار اون ممکنه سالها باقی بمونه. از نابودی زیستگاه آبزیان، آسیب به مرجان‌ها و تهدید معیشتی صیادان و ضربه به گردشگری منطقه. کاربر دیگری هم در همین زمینه نوشته سواحل قشم سیاه شد. نفت بار دیگر آب و ماسه های ساحل رو پوشانده است. خبر کوتاه بود اما ابعاد فاجعه بسیار بزرگ. او در ادامه پرسیده چه کسی مسئول شرایطی هستن که کشور رو سالها درگیر جنگ و تحریم کرده که پیامدهای اون حالا به محیط زیست و زندگی مردم رسیده. با گسترش واکنش‌ها به این آلودگی، مدیرعامل شرکت آب و برق تأسیسات قشم هم اعلام کرده که در مسیر آبشیرین‌کن‌های شرکت آب و برق و تأسیسات قشم هیچ آلودگی وجود نداره. دادستان قشم هم دستور داده که دستگاه‌های مسئول با اعزام گروه‌های تخصصی ابعاد آلودگی نفتی رو بررسی و برای مهار جمع‌آوری پسماندها و پاکسازی سواحل قشم اقدام کنند. با این گوشه‌ای از این ویدیوی پاکسازی رو ببینیم که دستمایه طنز هم شده.
7: What are you doing?

0: görmüyorsun. Kadın ziyaretçi. Şimdi çengiz bedenlenmiş.
1: شهروند دیگری با نام کاربری چشمابی با طرح این احتمال که شاید در پی توقف صادرات و پر شدن مخازن نفت عمدن به دریا رها شده باشه اضافه کرده که اگه چنین فرضی درست باشه با یک جنایت زیست محیطی روبرو هستیم و جمهوری اسلامی برای بقای خودش ایران و خلیج فارس رو هم قربانی میکنه. کاربر دیگری هم نوشت تا جمهوری اسلامی هست همه چیز سیاهه، مثل لکه نفتی در قش. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبریه. شما میتونید با ارسال ویدیوها و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما همچنان بمانید. برمیگردیم با ادامه خبر.
2: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید افزایش شدید تعرفه برق همزمان با خاموشی‌ها در بخش کشاورزی انگیزه کشاورزان برای ادامه تولید را کاهش داده و میتواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند. به گفته محمد جواد عسکری، خاموشی چاه‌ها بیش از 30% به تولیدات بخش کشاورزی خسارت میزند. او اضافه کرده تعرفه برق چاه‌های کشاورزی هم حدود 400 برابر شده و همزمان قطعی برق هم خسارت سنگینی به تولید وارد کرده است. رئیس اتاق اصناف کشاورزی هم میگوید قطعی برق چاه‌های کشاورزی علاوه بر آسیب به تولیدات این بخش موجب اتلاف منابع آب زیرزمینی کشور هم میشود.
3: ما وقتی که خاموشی روزانه داریم 7 ساعت به صورت میانگین، 5 ساعت به صورت چاه و 2 ساعت هم فیدر قطع میشه، ما 7 ساعت خاموشی برای چاه داریم، 1 ساعت هم آبمون تلف میشه. شما اگر 1 ساعت اتلاف آب رو ضرب بکنید در تعداد چاهایی که در کشور داره آب استفاده میشه در بخش کشاورزی، ببینید چه منابع زیادی داره متاسفانه روزانه از آبهای زیرزمینی ما به علت قطعی برق چاهای کشاورزی داره از دست میره.
2: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن ما رو همراهی می‌کنند. خانم طاهرخانی درود بر شما. معمولاً موضوع افزایش تعرفه‌ها و قطع برق در بخش‌های خانگی و صنعت خیلی بهش توجه میشه، ولی ظاهراً در بخش کشاورزی وضعیت وخیم‌تره و اینطور که کارشناسان میگن این شرایط میتونه امنیت غذایی کشور رو تهدید کنه.
4: دقیقا همینطوره. الان وضعیت بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی. ما اگر فقط بخوایم بررسی کنیم که خب این بخش کشاورزی که انقدر روش دست گذاشته شده کلن چقدر از برق تولیدی کشور رو استفاده میکنه، 14%. بخش عمده برق داره صرف بخش صنعت، بخش خانگی و حتی بخش عمومی و تجاری میشه. یعنی این بخش یک سهم بسیار ناچیزی داره که اون هم به صورت فصلی بهش نیاز داره و از بعد حادثه معمولا میخوره به زمانی که در تابستون و پیک وجود داره و پیک کسری چیزیه که دولت سالهاست باش روبرو هست و این کسری منابعی که داره نمیتونه بابتش سرمایه گذاری انجام بده، چرا که اگه بخواد هر 1000 مگاوات رو ایجاد بکنه باید چیز حدود 1,000,000 دلار هزینه بکنه که با شرایطی که ما الان داریم اگه بخواد این کسری تقریبا 20%ی که ما داریم در پیک رو جبران کنه چیز حدود 13 تا 14 میلیارد دلار پول نیاز داره که طبیعیه با وضعیتی که الان دولت داره موضوع سرمایه گذاری منتفیه. چالش بزرگ کجاست که این مسئله امروزی که ایران درگیر جنگه، محاصره دریایی داره، به هیچ وجه با سالهای گذشته هیچ فرقی نداره. یعنی که طبق حرفایی که خود فعالان بخش کشاورزی میزنن میگن قطعی برق 30% داره محصولات ما رو از بین میبره. این 30% رو اگه با ارزش کل محصول کشاورزی که تو یک سال تو ایران داره تولید میشه مقایسه کنیم که 40 میلیارد دلاره، یعنی 12 میلیارد دلار داره همینجوری از بین میره. خب بعد این پرسش رو ازشون مطرح کرد که شمایی که برای واردات کالاهای اساسی 80% کاملا وابسته ای به جنوب، جنوب هم که بسته است، راهای زمینیت هم که اون کشش و اون پتانسیل و اون ارزش رو ندارن که بتونن کسری کالاهای اساسی و کشاورزی رو جبران کنن، پس چرا به سمت حل مسئله یا مدیریت ویژه بخش کشاورزی دست کم تو بخش تو شرایط جنگی بر نمیای؟ خب مشخصه که اینجا امنیت غذایی مردم و آرامش مردم و سفره مردم هیچ اولویتی نداره.
2: خانم طاهرخانی، کارشناسان معتقدند که قطع برق چای کشاورزی به منابع زیرزمینی آب کشور هم آسیب میزنه. این وضعیت چه تصویری از حکمرانی جمهوری اسلامی در بخش کشاورزی به ما میده؟
4: سوال خیلی خوبی میپرسین. تا دلتون بخواد قوانین برای بخش‌های مختلف در ایران وجود داره، به طور ویژه برای بخش کشاورزی. قانونش هم خیلی قانون جونداریه، مال سال 90 یه قانونی گذاشتم به اسم قانون بهبود محیط کسب و کار. اونجا برای بخش کشاورزی یک سری آلترناتیو و یک سری اولویت‌های خیلی خاص قائل شدن. به طور خاص گفتن که دولت و وزارت نیرو به هیچ وجه اجازه نداره بیاد برق بخش کشاورزی رو قطع بکنه، این ممنوعه. فقط در یک صورت که تهدید جانی متوجه این موضوع باشه، شورای تامین استان‌ها اونم به مدت 2 روز، فقط و فقط 2 روز اجازه دارن که برق رو قطع کنن. اما الان چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها برقشون قطع میشه، نه تنها تعرفه هاشون 300-400% داره رشد میکنه، بلکه از اون طرف هیچ گونه خسارتی هم به این افراد پرداخت نمیشه که اتفاقا تو همون قانونی موضوع هم پیشبینی شده. مجموع اینها رو کنار هم میذاریم، جدا از این که کشور هیچ سند توسعه و برنامه توسعه برای آینده نداره، همین قوانین نیمبندی هم که الان وجود داره کاملا مقطعی، کاملا ایزایی باش برخورد میشه و هیچ گونه حمایتی از تولید کننده در جامعه ایران متاسفانه وجود نداره.
2: سپاس از شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن ما رو همراهی کردید. بر اساس نتایج نظرسنجی ایران اینترنشنال، 83% از شرکت کنندگان گفتند در صورت فراهم شدن شرایط مایل به مهاجرت از ایران هستند. در این نظرسنجی که حدود 100,000 کاربر در آن شرکت کردند، تنها 17% اعلام کردند تمایلی به ترک کشور ندارند. بسیاری از مخاطبان فشارهای معیشتی و ناتوانی در تأمین حداقل‌های یک زندگی معمولی را اصلی ترین دلیل تمایل خود برای مهاجرت عنوان کردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هیدخانی اینجا در استودیو همراه ما. سبا، خوش اومدی. 100,000 نفر در این در واقع شرکت کردن توی این نظرسنجی، فقط 17%شون که میشه 17,000 نفر گفتن ما حاضریم که در ایران بمونیم. دلیل این در واقع نظری که دادن چی اون 83,000 نفر؟
5: دقیقا فرض شد، حالا همونطور که اشاره کردین یک جامعه آماری نسبتا بزرگی رو شامل میشه، نظرسنجی آنلاینه، طبیعتا همه شهروندان کشور رو شامل نمیشه، اما بخش بزرگی از مخاطبان در هر طیف و سن و جنسیت رو شامل میشه. خیلی ها توی پاسخ به این که، یعنی اونهایی که در اکثریت بودن اون 83%، در پاسخ به این که چرا مهاجرت رو انتخاب میکنن دلایل زیادی رو برشمردن. یکی از پرتکرارترین موارد مربوط به اون بحران اقتصادی طولانی مدت و فرسایشیه که خیلی از ایرانی ها توش باهاش گرفتارن و دست دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. بسیاری تاکید کردن که میلشون به مهاجرت از تمایلشون به داشتن یک زندگی عادی استاندارد و خیلی چیزی که بقیه کشورها دارن میاد. خیلی ها تاکید کردن که عمر یک باره، پنجره جوانی فرصتش محدوده و اونها شایسته یک زندگی خوب و معمولی هستن. فرصتی که و چیزی که در کشور خودشون، در وطن خودشون به دست نیومده و حالا حاضرن که رنج مهاجرت رو در تمام ابعادش از جمله بپذیرن، از جمله اینکه با یک زبان جدید آشنا بشن، در یک فرهنگ جدید با یک فرهنگ جدید خودشون رو وفق بدن و حتی رنج دوری از خانواده رو بپذیرن. خیلی ها تاکید کردن که برای رسیدن به این هدف حتی حاضرن با پای پیاده یا بدون چمدون خودشون رو برسونن به یک کشوری که توش یک زندگی معمولی و با یک آینده قابل پیش بینی داشته باشن. در کنار اینها خوب اشاره کردن خیلی ها به چیزایی که هممون میدونیم، تورم بالا، قدرت خرید کم، بیکاری، نبود فرصت های شغلی و از همه مهمتر نبود یک آینده قابل پیش بینی، یک آینده مبهمی که در دسترس خیلی ها نیست. علاوه بر اینها خب میدونیم وضعیت سیاسی هم شرایط رو برای خیلی ها دشوار کرده. خیلی ها ناامیدن از اصلاح، از اینکه یک اتفاق خوبی بیفته، یا میگن که این ممکنه که بلند مدت باشه و شرایط زندگیشون رو در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار بده. آزادی های فردی و اجتماعی هم محدوده و این وضعیت به طور کلی برای خیلی ها یک فضای خفقان آور ایجاد کرده.
2: 83,000 نفر گفتن که ما به هر طریقی حاضریم از کشور رو ترک کنیم. اون 17% که گفتن ما مخالفیم با مهاجرت، دلیلشون چی بوده؟
5: فرشاد، اینها هم دلایل خودشون رو داشتن. توی بخش نظرات شمردن این دلایل رو و با استقبال بخش دیگری از شهروندا مواجه شده. خب خیلی ها بودن که مهاجرت رو به نوعی تسلیم در مقابل جمهوری اسلامی قلمداد کردن و گفتن که تلاش میکنن که به قول خودشون بمونن، مبارزه کنن و ایران رو پس بگیرن از کسانی که اونها رو دشمن ایران میدونن. خیلی ها اشاره کردن که به طور ویژه بعد از اعتراضات دیما و بعد از کشتاری که اتفاق افتاد، اتفاقا اگر یک نگاه خونساتری به مهاجرت داشتن، این به این سمت تغییر کرده که تاکید میکنن که بمونن و تلاش کنن که در کشور خودشون اون آزادی ها و اون تصویری که از یک ایران مطلوب دارن رو به دست بیارن. و خب دسته هم مهاجرت رو وابسته به اتفاقای آینده و البته مشروط دونستن به اینکه آیا بقای جمهوری اسلامی بقا خواهد داشت یا نه. خب ما میدونیم که بر اساس آمارای رسمی و البته غیر رسمی از ابتدای انقلاب 57 به بعد تقریبا حدود 8 میلیون نفر از ایرانیان از کشور خارج شدن و جزء جمعیت مهاجر به حساب میان و توی این سیر مهاجرت هم همیشه عوامل دافعه مبدأ بیشتر از جاذبه مقصد بود.
2: همکارم سبا هدرخان اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. موج گرمای شدید همچنان بخش‌های گسترده‌ای از اروپا را درگیر کرده است. در ایتالیا دمای هوا در بسیاری از شهرها از 36 تا 40 درجه گزارش شده و وزارت بهداشت این کشور برای 19 شهر از جمله روم و ناپل هشدار قرمز صادر کرده است. در فرانسه و اسپانیا هم دمای هوا بین 35 تا 40 درجه متغیر بوده است. این پنجمین موج گرمای بزرگ اروپا از ماه پنجم میلادی است که با خشکسالی و خطر آتش سوزی همراه شده است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم صدف باغبانی از میلان ما رو همراهی میکنه. صدف، درود بر شما. این موج گرما چه شرایطی رو در کشورهای مختلف اروپا ایجاد کرده و کدوم مناطق بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتند؟
6: بله فرشاد، هنوز گرمای موج قبلی فروکش نکرده بود که هشدار پنجمین موج گرما در اروپا داده شد. خب در حال حاضر اروپا تنها قاره‌ای که داره به سرعت گرم میشه و طبق گفته کارشناسان تغییرات اقلیمی یکی از دلایل اصلی این موج‌های پی در پی گرما هستن، از جمله خشکی خاک و آب گرم دریای مدیترانه. اما مسئله اصلی که موجب نگرانی مقام‌های کشورهای اروپا پای شده اینه که مسئله فقط خود گرما نیست، مشکلات زنجیره‌ای که بعدش به وجود میاره اینو تبدیل کرده به یک بحران در اروپا، از جمله خشکسالی، کاهش منابع آب، در خطر افتادن سلامت شهروندان و بیشتر سالمندان و حتی آتش‌سوزی پی در پی که شاهدش هستیم. خب در کشور فرانسه و اسپانیا همچنان در ده‌ها منطقه هشدار آتش‌سوزی به دلیل خشکی پوشش‌های گیاهی فعال هستش و برگزاری مراسم‌های گردشگری که در تابستان قرار بوده برگزار بشه خب تحت تاثیر قرار گرفته. یکی دیگر از تأثیرات منفی کاهش سطح رودها بوده که باعث شده که فعالیت‌های کشتی‌های باربری متوقف بشه و یکی دیگر از فشارهای اصلی این موج گرما روی شبکه‌های برق بوده به دلیل اینکه استفاده از سیستم‌های سرمایشی افزایش پیدا کرده. اما یک مسئله دیگه هست که خب خبرگزاری‌های ایتالیا به دلیل اینکه امروز اشاره شده که 19 شهر در خطر این موج گرما هستن خیلی بهش تاکید کردن، اونم موج گرمای شبانه هستش به دلیل اینکه بدن در طی روز این موج رو تحمل کرده و فعالیت کرده و حالا لحظه‌ای که نیاز داره خودش رو بازیابی کنه و آماده بشه برای فعالیت دوباره در برای فرداش این کارو نمیتونه انجام بده چون این گرما تبدیل شده به یک روتین روزانه و اینجاست که سلامت شهروندان در خطر میفته و خیلی تاکید کردن که حتما اینو لحاظ بکنن و سیستم‌های سرمایش رو بیشتر در شب‌ها حتی روشن بذارن. اما خب کشور ایتالیا داره تلاش میکنه این بحران رو مدیریت کنه با تعطیل کردن ساعت کاری در لحظاتی که اوج گرما بیشتر هستش. اما در مجموع این موج‌های گرما مشکل اصلیش تداومیه که به وجود آورده و این مشکلات زنجیره‌ای باعث شده که تبدیل به این بحران ها بشه و کارشناسان و حتی خود مردم نگران این هستن که این مشکلات زنجیری تا کجا ادامه داره و خود دولت ایتالیا و اروپا تا کجا میتونن باش مقابله بکنن.
2: همکارم صدف باغبانی از میلان، سپاسگزارم از توضیحاتت. دولت بریتانیا اعلام کرد در پی موج گرمای بی‌سابقه و بروز خشکسالی در بخش‌های وسیعی از این کشور امروز جلسه اضطراری کمیته کبرا برگزار می‌شود. این نشست به ریاست اندی برنهام نخست وزیر و با حضور وزیران و مقامات ارشد دولتی تشکیل خواهد شد. بنابر گزارش‌های رسمی دمای هوا در بریتانیا به شدت افزایش پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود در روز پنجشنبه به 38 درجه سانتیگراد برسد. این گرمای شدید منجر به آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در جنگل‌ها شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ماست. تاجالدین خوش اومدید. اندی برنهام امروز در جلسه اضطراری کبرا داره شرکت میکنه به خاطر افزایش شدید هوا. چه اطلاعاتی جدید داریم در این مورد؟
7: قرار است در این جلسه آقای برنهام نخست وزیر و چالش‌های جدی که گرمای شدید برای بریتانیایی ها ایجاد میکنند روش تمرکز بکنه، بحث و بررسی بکنه. میدونیم جلسه کبرا استرالی است و یک جلسه مهم دولت است که هر وقت برگزار نمیشه، خصوصا در حالات مهم و استرالی برگزار میشه. حالا موج گرمایی که در بریتانیا را فرا گرفته در واقع تاثیرات بسیار جدی روی موارد مختلف گذاشته، از جمله که مثلا جنگل ها در جاهای مختلف آتش گرفته و بعضی خیابان ها بسته شده و بعضی کار و کسب و کارهایی که متاثر شده از این ناحیه، مثلا روزانه‌ای که باید بسته بمانند در ساعات گرما و اینها همه متاثر شدن. میدونیم که موج گرمایی که هر موجی که داره میاد در بریتانیا تاثیراتش را گذاشته و رکورد ها را میشکنن. مثلا فردا قرار 38 درجه بریتانیا بشه که این رکورد را میشکنن، رکورد های تمام سالهای گذشته را. و از طرف دیگه اینها یک ارزیابی کردن، مثلا دیدن که این موج گرمایی که میاد تسلسل از این چقدر بالا رفته، مثلا دمای گرما، مثلا اینا آمدن ارزیابی کردن که از سال 1990 تا سال 2020 اینها 3 ماه تابستان و مثلا از 10 ماه جون تا اول ماه آگست ارزیابی کردن که چند درجه بوده میزان یا هم حد اوسط دمای درجه حرارت مثلا 16.5 درجه بوده. الان 3 ماه امسال 2026 این دمای حد اوسط دما رفته 1.9 درجه بالا رفته، که این نشان میده که در 3 دهه گذشته دمای هوا در واقع نسبت به امسال پایین تر بوده و 3 ماه امسال نسبت به 3 دهه گذشته بالاتر بوده، که این تسلسل روزها، این البته روزها را هم که وقتی شما اضافه بکنیم در 37 روز امسال ما در واقع دمای هوای بلند داشتیم که هر کدام این روزها داشته به تسلسل دمای هوا بلندتر رفته. اینی 37 روز در سالهای گذشته نداشتیم که پی هم یک نواخت درجه هوا بالا رفته باشه. این نشان میده که تاثیرات اقلیمی بالای بریتانیا فوق العاده اثر گذاشته و از طرف دیگه 1/3 خاک بریتانیا هم مزارعی که کشت و کار میشده در اینجا، اونها هم متاثر شدن از آدرس خشکسالی که از ناحیه کمابی و در واقع تغییرات اقلیمی در افغانستان در بریتانیا تاثیر گذاشته.
2: همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ما، سپاسگزارم از توضیحاتت. گروهی از ایرانیان ساکن اسرائیل با مشارکت شهروندان اسرائیلی پروژه‌ای را برای کمک به مردم ایران در شرایط بحرانی آغاز کردند. آنها تلاش می‌کنند از مردم ایران در زمینه‌های اقتصادی و دسترسی به اینترنت آزاد حمایت کنند. این گروه متشکل از روشنفکران، اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اجتماعی هر دو کشور هستند و زیر مجموعه بنیاد کوروش و پروژه آفتاب فعالیت می‌کنند.
8: ایرانی ها برادران ما هستند و از نظر ما کوروش که پدر ملت ایران است، پدر خوانده ما نیز به شمار می رود. او پدر بیولوژیکی ما نیست، اما ما را به فرزندی پذیرفت. اگر او نبود ما امروز اینجا نبودیم. ما باید دین خود را از سر قدردانی به ملت ایران ادا کنیم. و البته امروز هم در شرایطی قرار داریم که منافع مشترکی داریم. هم اسرائیلی ها و هم ایرانی ها با تعصب و موج افراطی گرایی مبارزه می کنند. افراطی گرایی که انسان ها را می کشد، مردم را سرکوب می کند، زنان را سرکوب می کند. ما نمی توانیم همچنان شاهد این باشیم که مردم ایران کشته، قتل عام و شکنجه می شوند.
9: مردم ایران خارج از کشور به مردم ایران داخل کشور بتونن کمک بکنن و برای این کمک ما به کمک دوست دیرینه خودمون اسرائیل نیاز داشتیم. پس اینجا هستیم برای اینه که پروژه‌ای که تحت عنوان پروژه آفتاب در زیر مجموعه پروژه بزرگتر، پروژه مادر که صندوق کوروش اسم داره، اینجا معرفی بشه به کسانی که در داخل اسرائیل هستن. این پروژه رو متخصصین و نخبه های ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی کنار همدیگه ایجاد کردن.
10: من این افتخار رو دارم که با گروه آفتاب به اسرائیل بیام، برای اینکه ما سعی میکنیم بعد از این چند سالی که توی فعالیت‌هایی که برای ترکیب یک پل ارتباطی و یک پل دوستی بین مردم ایران و مردم اسرائیل ما پی در پی توی این سالهای گذشته سعی کردیم که ایجاد بکنیم و این بار با گروه آفتاب که تشکیل شده از افراد مهم و سرشناسی از جامعه ایرانی، از مردم ایرانی خارج از کشور که توی تجارت، رشته‌های علوم و اقتصاد سرشناس هستن توی جامعه جهانی و الان میخوان از همراهی با ماتوهای اکونومیک و اقتصادی و تجاری و مردمی و شهروندی و پلای مردمی و شهروندی بین جامعه ایرانی خارج از کشور که بشه یک پل ارتباطی بین جامعه مردم ایران و مردم اسرائیل، بتونیم ما یه جوری مثل یک دایره یا سگوش دوستی رو ایجاد بکنیم که باعث پایداری و رشد ایران در روز فردای آزادی ایران میخواد بشه.
2: و در اینجا تصاویر زنده رو میبینید از کشور کولومبیا یک روز بعد از زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 ریشتر در غرب کولومبیا. عملیات گسترده جستجو و نجات در میان آوار ساختمان‌های فرو ریخته همچنین.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته

0: شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08 33 35 15. Atlas Autotech.
1: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
3: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون ویگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
4: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت

0: VVS و ایل‌بهاریت با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

خب صدای گرم ایرج رو با هم دیگه شنیدیم که امروز متاسفانه از پیش ما رفت. تسلیت به کانون هنرمندان، جامعه هنری ایران، به همه شما عزیزانی که خاطراتی رو با ایرج داشتین. اما این اتحادیه اروپا عزیزان دوباره شروع کرده یه سری قوانین جدید گذاشته و این قوانین از امروز باید در سوئد اجرا بشه. الان بهتون میگم. من یاد وقتی که اینو خوندم یاد چند سال پیش، شاید 50 سال پیش ایران افتادم، 50-60 سال پیش ایران افتادم. 60 سال پیشه که خب زیاد یادم نمیاد، ولی 50 سال پیش ایران رو یادم میاد. حالا نرسه یا اصلا کلن ایران، نه بیشتر کشورها هم همینطوری بودن که حالا میخوام براتون تعریف کنم. به گفته متخصصین، دانشمندان که یا اونایی که آمارگیری میکنن، در سوئد سالانه 2 میلیارد بسته‌بندی یک بار مصرف غذا و نوشابه استفاده میشه. غذا و نوشابه، یعنی نوشیدنی و غذا. مثلا شما میرین تو فروشگاه یه بسته مرغ میخوان بردارین، دورش پلاستیک کشیدن دیگه. یا مثلا میخواین گوشت بخرین، یه بسته است، یه زیرش یه چیزی مثل از این فیلیگولیا، سوش هم با پلاستیک نازک روشو بستن. یا مثلا میرین یه رستورانی غذا میخورین یا میخواین غذا ببرین، میرین چلو کباب بخرین، میگین که لطفاً چلو کباب بکن توی بسته به من بده، میخوام ببرم. معمولا یه چیزای پاکتی پلاستیکی هست، بسته‌های پلاستیکی هست، ظرف پلاستیکی هست، اینو میذارن توش، درشو میبندن و میدن خدمت شما. مجموعاً حساب کردن در هر سال ما 2 میلیارد بسته بندی در سوئد، بسته بندی های یک بار مصرف که بعد از اینکه بازش میکنی دیگه نمیشه مصرفش کرد، استفاده میکنی. حالا ببخش من خندم میگه، خیلی جالبه. از امروز که 12 ماه آگوست یه دونه تایملاین یا یک خطی آغاز میشه که این خط باید تا سال 2030 به پایان خودش برسه، یعنی یه سری کارا باید انجام بشه. اوکی. سال 2026 که امسال هست، اولین قدم هست که این دیگه مثلا این فورپکنینگ های پلاستیکی رو که درست میکنند و اینا، بسته های پلاستیکی و یه بار مصرف، باید از پی‌فاس کمتری استفاده بشه که در چیز در قوانین جاری هست. یعنی دیگه پاشونو باید بکنن توی یه کفش که اگه جایی دیدن که مثلا پلاستیکی، بسته یه بار مصرفی، چیزی میفروشن که توش پفاسش بیشتر از اون حد معموله، دیگه بتونن جریمه کنن و جلوشو بگیرن. خب این سال 2026 چیزی هاش هم ازش نمونده دیگه، الان ماه 8 هستیم و یه 3-4 ماه دیگه بیشتر نمونده. اما سال 2027 تمام رستوران ها و قهوه فروشی ها، قهوه خونه ها به اصطلاح، باید باید اجازه بدن که شما که میخواین غذا بخرین و با خودتون ببرین، ظرفتون رو خودتون بیارین. حالا مثلا چی؟ یادتونه اون موقع ها یه قابلمه بابای میداد دستم، میگو بپر سر چلو کبابی سر محل، بگو 5 پرس مثلا چلو کباب کوبیده بده. قابلمه رو میدادیم، طرف 5 تا برنج میریخت و 5 تا هم 10 تا هم سیخ کوبیده میذاشت روش و گوجه فرنگی ها رو هم میکشید بغلش و میگفت بفرما برو، پولو میدادی میادی. قابلمه یادتونه که عجیب غریبی نیست. حالا از سال 2027 تمام چیزایی که تیک وی هست یا تو گو هستش یا همین آهمنینگ هستش باید استفاده بکنیم، رستوران ها باید موقعیت رو بدن که شما ظرفتون رو برای غذا ببرید. مثلا میریم چلو کبابی، فرضا میریم علی بابا، با
بعد میگیم که علی بابا جان میگه جانم، میگم که 5 تا کوبیده بده، میگه قابلمه رو بده ببینم، قابلمه رو میدی و پر میکنه. اما حالا مشکل اینجاست، این قانون شامل مات و نوشیدنی میشه. یعنی مثلا بنده باید یه تنگ ببرم 5 تا دوغم بگیم بخواه بریز دوش، یا اینکه نوشیدنی، نوشابه هم نوشیدنی دیگه، بالاخره نوشیدنی های مختلف باید اربیودا بکنن که من بتونم مثلا پارچو میبرم توش برام پر کنن. زوریه. حالا این سال 2027، سال 2028 رستوران ها و کافه ها و اینا که غذا و نوشیدنی و اینا میدن که ما ببریم، باید موقعیتی رو جور بکنن که من اگر که قابلمه و اینا ندارم که با خودم ببرم، حالا سر کار دارم میرم قابلمه ندارم با خودم که سر کار که میخوام ببرم، ظرف های به من بدن که بشه دوباره ازش استفاده کرد، یعنی بشه شستش، مثلا ظرف رو به من بده، چلو کبابو میریزه توش میبره، بعد میگه که اینا رو برگردون که وقتی برش میگردونی بتونه بشورتش و به مشتری بعدی هم استفاده کنه. حالا جالب اینجاست، این ظرف و اینا انگونگ مصرف ها، بعضی از اینا که یه بار مصرف هستن خب کاغذی هن، ولی خب شما نمیدونی همه چی رو توی این ظرفای کاغذی بریزی. مثلا شما اگه قهوه رو بریزی توی همین چیزای لیوانای کاغذی که چیز هستش، توش پلاستیک و اینا به کار نرفته یا با پفاز دورش رو نریختن، خب این چسبش باز میشه میریزه بیرون دیگه. حالا پس باید رستوران و اینا ظرفایی که چند بار بشه مصرف کرد و چیز کنن، و در ضمن باید استاندارد EU هم اتحاد اروپا هم باید روش باشه. اما تا بعد 28 میرسیم سال 2030، سال 2030 که سال آخر است، تمام پلاستیکایی که روی میوه ها و گرانساکر ها و سبزیجات و اینا میکشن دیگه اجازه نباید داشته باشن این کارو بکنن. یعنی مثلا خیارا هست که دور خیارا پلاستیک کشیدن، یا مثلا میرین چه میدونم بعضی میوه ها رو دیدین دورش پلاستیک کشیده شده و اینا، اونا رو دیگه اجازه ندارن این کار بکنن. باید برای یک سری جنس های خریدنی مثل مثلا لیوز میدلایی که مثل نخود و لوبیا و پاستا و اینا، باید موقعیتی رو جور کنن که شما یا تو این ظرف پاکت های کاغذی، یا اینکه خودتون ظرف ببرین، مثلا میخوای نخود و لوبیا اینا بخرین، میگی یک کیلو نخود بده، این باید بتونیم از توی مثلا یک ظرفی یک کیلو نخود بکشیم. حالا بعد پاکت هم با خودم آوردم، ظرف هم با خودم آوردم، نخود و لوبیا اینا رو جدا جدا. یادتونه قدیما دیگه میرفتی یه دونه گونی نخود بود و گونی لوبیا بود و نمیدونم اینا چی بود ازش برمیداشتی، بعد اینا رو باید به این صورت چیز بکنن که دیگه نخود و لوبیا و پاستا و نمیدونم اینجور چیز میزا و اینا در بسته های بسته بندی شده ای که پلاستیک ازش استفاده میشه نباشه. در ضمن چیز اینم گفتم دیگه که دیگه ظرفا و همین بورکای خودتون رو بتونین ببرین، همین قوطی موتی ها رو، مثلا چون یه دونه قوطی روغن نباتی بود میبردی توش نخود میریختی و لوبیا میریختی، اینو بتونین خودت ببرین، اینو بعد بتونن فلهی بزنن بفروشن. حالا در آخر، حالا اینا هر کدومش 10 تا چیز داره ها، هر کدوم از اینا 10 تا جزئیات داره. در آخر تمام هتل ها که بسته های شامپاین کوچولو و یا مثلا عطر برای آدم میذارن، صابون میذارن، نمیدونم از اینجور چیز میذارن توی هتل، شامپو و عطر و اینا میذارن که یادگاری شما میرین برداری، همه اونا هم دیگه ممنوع میشه. یعنی دیگه احتمالا مثلا میری دم رسپشن میگه یه بیا داداش کله رو بیار، دو تا قاشق شامپو میریزه رو کلت، میگه اینم یادگاری از طرف ما. در صورت از سال، از امروز 12 ماه آگوست این جریان شروع شده
و تا سال 2020 تا سال 2030 هم ادامه خواهد داشت و دیگه همه این چیزایی که براتون گفتم باید اجرا بشه، یعنی پلاستیک بی پلاستیک. ولی من نمیدونستم 2 میلیارد بسته یک بار وسایل یک بار مصرف استفاده میشه، بسته بندی های یک بار مصرف. حالا چیزای سفت و نوشیدنی ها چیکار کنیم؟ مثلا میگه آقا دوغ بده، میگه بطری آوردی، میگه بفرما. از این بطری ها هستش که تو ایکی آدم میخره بالاش درش چوب پنبه داره، هیچی، خلاصه دوغ برامو میریزن و درش میبندن و میگن بفرما برو. این هم از این، این هم شوخی هم نیست، جدیه جدیه جدیه. و دو فور بیوتس پلاستن پگورکان تیتر مطلب است. اما بریم سراغ یک آقای پسری که دیگه البته تو بیشتر خانواده ها از اینجور پسرهای گل پسر پیدا میشه. سال 2022 یه آقا پسری در منطقه هلند میره پیش باباش، میگه بابا، میگه چیه؟ میگه والا من چیز هستم، منو دو نفر اولا مسیحیم کردن، من دیگه من مسیحیم، بعدشم منو گول زدن و یه ذره اذیتم کردند و اینا و خلاصه قمار کردم و یه ذره پول باختم، یه ذره من پول بدم، احتیاج به کمک مالی دارم. بابا خب اون اول میبینه که بچهش دیگه حالا بالاخره احتیاج داره و فلان و بیسار اینا و میگه که الان قرض بالا آوردم و خلاصه اوضاعم خرابه. بابای بیچارم 1,600,000 کرون قرض و قولاهای بچه رو پرداخت میکنه و میده به این که بره قرض و قولاهاشو بده، 1,600,000. میگه بیا پسرم من اینو دارم و امیدوارم به راه راست هدایت بشی، دیگه از این کارو نکنی. اما قضیه در همینجا به پایان نمیرسه. این بچه هر روز میومده میگفته من پول میخوام، من پول میخوام. البته بچه که میگم بالاخره معلوم آدم بزرگه و حتی در و دیوارهای خونه رو اسپری برمیداشته، میرفته خونه ویلایی رو رنگ میزده، روش دریوری مینوشته، شیشه های خونه رو میشکونده. معلومه دیگه اینجور کارا رو آدمایی که یا معتادن، حالا معتاد به قمارن یا به مواد مخدر و اینا، دیگه این کارا رو میکنن دیگه، مگه آدم عادی که این چیزا رو نداره. حتی تهدید میکنه که اگه 650 هزار کرون الان به من ندین یکیتون رو میکشم. واسلام، حالا خود دانی، من میمونم و تو یه دست چاقو زامندار، دست صدفی مال زنچون. خلاصه بابا هم میگه آقا بی خیال این حرفا چیه، دوباره میریزه. سال 2020 میرسیم به 2024 و اینا، میریزه در و پنجره ها رو میشکونده، دیوار خونه رو خراب میکرده، خلاصه تمام افراد خانواده رو عاجز کرده بوده. میگم اینو تو هر خانواده ای، حالا نه تو هر خانواده، تو آدم بالاخره دیده تو فک فامیلا یه ندونه آدم اینجوری پیدا میشه. ماشین بابا هر رو پانچر میکرده، شیشه ها رو میشکونده، کلافه کرده بود. تا آخر کار میبینه نه این دیگه پول با اینا پول بده نیستن. مثل که بابا هم میگه نداریم دیگه بدیم، از کجا بیاریم بدیم. تا دسامبر سال گذشته 2025، دسامبر سال گذشته زنگ میزنه به بابایه و میگه آقا من یه کشیشی رو پیدا کردم در هندوستان که این میخواد به من کمک بکنه و خلاصه ما رو به راه راست هدایت بکنه. احتمالا هم میگه من دارم میرم و اینا هم آیین قرآن احتمالا میبرند و آب میپاشن پشت سر پچه، برو شر رو راحت کن، برو بذار، امیدواریم به راه راست هدایت بشی. نمیذاره، نبر میداره. یه روز نه، روز دوم یه اسمس میاد که بله من یه کشیشی هستم در هندوستان، پسر شما اومده اینجا، من اینجوری واسهتون میگم، یا 10 میلیون میدین یا اینکه سرشو میبرم میذارم کف دستتون، 20 دقیقه کلشو میذارم زیر آب نگر میدارم، نمیدونم فلان میکنم بسار میکنم. پدر و مادر میبینن نه اینجوری نمیشه و میرن سراغ پلیس و
پلیس هم شروع میکنه رد این اسمسی که اومده بوده رو میگیره، رد اسمس رو میگیرن و که این اسمس از کجا فرستاده بوده، از این تلفنی که فرستاده شده بوده، و میبینن که تو این از جنگل های طرف های هلمستاد این اسمس فرستاده شده. خلاصه پیدا میکنن تلفن رو، میرن طرف دو جنگل پیدا میکنن آقا پسر که در گرفتار یک کشیش در هندوستان بوده تو جنگل های هلمستاد پیداش میکنن، پیداش میکنن و خلاصه کارو به میگیرن میبرنش بازداشتگاه و کارو به دادگاه میکشونن. در دادگاه پسره میگه نه به جان خودم منو گرفته بودن و گروگان گرفته بودن و میخواستن بکشند و اینا. خلاصه اینجوری واسه تون بگم، دادگاه میگه داداش خودتی، بیخیال. حالا حکم دادگاهش اومده، اوت پرسنینگ یعنی باجگیری، گروفت اوت پرسنینگ، گروفت بدرگری، اقدام به کلاهبرداری، و شش مورد اسکاده یورلسه یعنی خرابکاری، به 2 سال و 6 ماه زندان و پرداخت 500,000 کرون غرامت به خانواده محکومش میکنم. یعنی من اینجوری واسهتون بگم، خوب گوش کنید، من فکر میکنم این جامعه بزرگترین لطف و بزرگترین لطف به این آقا کرده، چون 2 سال و 6 ماه میبرن زندان. اولا اگه معتاد باشه ترکش میدن، اگه معتاد به قمار و اینا باشه از سرش میندازن. خلاصه اونجا تو زندان هم یه ذره زورگویی مورگویی بکنه از یه حرف حرف بزنه که حالا بالاخره دوستان اونجا خجالتش میدن. و بزرگترین لطف به این بشر داره میکنن که اینو بندازنش زندان. من چیز بکنم نمیدونم دو ساعت چی نوشتی و من این فرستادی و من نمیدونم. حالا خدمت شما عرض بکنم که من یادم یه 6-7 سال پیش بود، قبل کرونا بود در اصل، یه بابایی زنگ زد به من، یه آقایی که پدر بود، گفت من یه بچه‌ای دارم این معتاد شده، اومده روزگار ما رو سیاه میکنه، میاد تو خونه هرچی که هست ور میداریم، هرچی که به پول بتونه نزدیک کنه دیگه، نمیدونم چیکار کنم. گفتم میدونم چیکار کنی؟ من بهت میگم چیکار کنم. گفت چی؟ گفتم زنگ بزن پلیس، پلیس حملش کن، پلیس بهت بگیرتش. گفت آقا بچمه. گفتم اتفاقا چون بچته باید این کارو بکنی. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه میگیرنش میبرنش زندان. گفت خب. گفتم تو زندان ترکش میدن، تمام شد رفت. این اگه تو جامعه باشه این احتیاجاتشو داره، این مواد رو باید استفاده کنه، 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 1 سال فرقی نمیکنه، ببرنش زندان. گفت آره، البته امیدوارم که حالا این پدر صدای منو نشنه. بالا میگفت منو حتی کتکم زده، اینجوری بود. و بالاترین لطفی که به اینجور آدم ها میشه کرد اینه که اینا یه جوری بیفتن دست قانون، که بیفتن تو هلفتونی، اونجا دیگه شوخی ندارن که من نمیدونم اینم و من اونم و من اینجوریم و من اونجوریم و معتادم و پودادم و من فلان بسن. قشنگ ترکش میدن، میزونش میکنن، و حالا دیگه اگه اومد بیرون باز دیگه خواست شروع بکنه دیگه اون یه بحث جداگونه ایه. ولی در صورت این مسئله بسیار مسئله مهمیه، هر پدر مادری دلش نمیاد این کارو بکنه. ولی متاسفانه من ها اینم واسهتون بگم، ما یه آگاهی داشتیم پخش میکردیم، یا یک آگاهی داشتیم پخش میکردیم در مورد معتادان بدون مرز یا گمنام، که یه چند وقتی یه چند تا از دوستان به من زنگ زدن گفتن آقا ما با اینا تماس میگیریم، کسی گوشی رو بر نمی‌داره. من خودم 7-8-10 دفعه زنگ زدم دیدم نه تلفن هیچ کی بر نمی‌داره، من این آگهی رو قطع کردم. اگر شما عزیزانی که
از طرف همین انجمن معتادان بدون نام یا نمیدونم بدون مرز هر چه که بود اسمش. صدای منو میشنوید لطفا با ما در تماس باشید تا من ببینم که چرا تلفن رو بر نمیداشتید. عزیزانی که به شما احتیاج داشتن حالا دیگه اون موقعیت رو ندارید، دیگه اون امکانات نیست، اصلا اون ارگانیزاخون دیگه نیست، هر چه که هست با ما در تماس باشید، وگرنه راه کمک در مملکت بسیار بسیار زیاد. یک مطلب بسیار بسیار بسیار طولانی، یک مطلب بسیار بسیار بسیار طولانی رو در سایت stokholmian.com گذاشتن که از وقت این برنامه واقعا خارجه به طور کل، خیلی طولانی، اما مطلب بسیار جالبیه که پیشنهاد میکنم بد نیست بریم بخونیم. سفری به 48 سال پیش سوئد با یکی از قدیمی ترین ایرانیان این کشور، سوئد در اوج قدرت سوسیال دموکرات ها و چپ چگونه بود؟ مطلب این تیترشه. به سایت stokholmian.com برین و چیز بکنین. بعدش هم من حالا دوباره میخوام یه چیز بگم، میترسم طولانی بشه. دوست عزیز که اسم ایمیل فرستادید، هرچی هم دهنتون در اومده گفت نوشتید به این آقای ایرج و اینا، دوست عزیز یه مدتی بود ما خواننده های لس آنجلسی و اینا رو باشون مصاحبه میکردیم. خب بعد یه مدت دیگه چند بار به اندی بگیم کی شروع کردی و کی تموم کردی و آلبومت اسمش چیه، یا به نوشافرین بگیم حالا، یا مثلا به لیلا فروهر بگیم، فرق نمی کنه، خواننده های لس آنجلس. بعد از اون یه مدتی یه چند تا از این خواننده های چیز اومدن، از اینا که از ایران میان، صحبت بگیم 10 سال پیش از ایران اومدن. بعد خب برنامه گذار اینا میگه آقا اگه دوست داری یه مصاحبه ای با اینا بکنی بیا. ما یه دو سه دفعه دوربین رو گرفتیم دستمون و میکروفون رو هم در زیر بغلمون پاشدیم رفتیم، دیدیم اینایی که از ایران میان، حالا اگه گروه باشن مثل اون گروه آریان و اینا که اون دیگه بدترینش بود، قشنگ اصلا دوتا از این ارزشی ها از این اطلاعاتی ها یکی این ور وایساده بود یکی اون ور، چه موقع کنسرتشون چه موقعی که پشت صحنه بودند و اینا، چاچشمی اینا رو میمند. خب بعد یا یه سری ها خب به صورت تک تکی می اومدن، برنامه گذار میگه بابا میخوای یه گزارش مثلا یه مصاحبه کنی، خب هنرمنده دیگه بالاخره آدم دوست داره بدونه که نسل جوون چیکار میکنه. میافتم آدم میخواد سوال بکنه، خب دیگه سوالی نمیشد کرد، چی میگه؟ خب یه 4 تا سوال میکردی بعد چند سالته کجایی و نمیدونم اینا. خب بعد یه آدمای بعضیاشون آدمای مشهور دیگه زشت آدم یه سری سوال اینجوری بکنه. بعد تا توقع از مردم از ما هم این نیست که فقط بریم بپرسیم چند سال تو چند تا آلبوم داری، که بعد در مورد وضعیت کار، محدودیت هایی که در ایران وجود داره، چطوری میخواییم فعالیت بکنید، دیگه این سوال ها رو نمیشد پرسید. طرف میگه آقا قربونت من میخوام برگردم ایران، که ما اصلا دیگه آب پاکی رو بزنیم، گفتیم آقا مصاحبه نمیخوایم اصلا دیگه بکنیم، اون قدیمی ها رو که کردیم که داریم و اصلا بودن همونان، بعضی هاشون هم که دیگه اصلا دیگه نای حرف زدن ندارن که بنده خدا رو بخوام باشون مصاحبه کنیم، اونم که از ایران می اومدن اون موقع و اینا که دیگه اصلا یا طرف خودش اصلا حکومتی بود، یا اگر هم یه جوون بیچاره هنرمندی بود که پاش رسیده بود به خارج کشور، دو تا سوال ازش میکردی، اولا میگفتن چرا با همسفر مصاحبه کردی چون ما رو دوست ندارن، یا اینکه اصلا نمیشد سوالی ازشون کرد. بعدش هم من میخوام سوال کنم دوست عزیز، شما یه تیکه ای رو فرستادید از یه مصاحبه ای که همین آقای چیه که تو آمریکا هنوز داره گوجه فرنگی و اینا چیز میکنه، شمید شبخیز، یک پیر مرده نمیدونم 80 و اندی ساله 90 ساله رو آورده، بذارید من تصویرش هم نشونتون بدم که وقتی میگم یک پیر مرده چیز، این تصویر 10 سال پیش نمیم چقدر پیش ایرج که بردنش توی این برنامه، حمید شبخیز بعد میاد ازش سوال میکنه که آره تو ایران چطوری و اینا. خب شما چه توقعی داری؟ یه پیر مردی که میخواد برگرده بره تو اون جامعه، نه جون کتک خوردن داره، نه جون زندانی شدن داره، نه فلان داره، چی بگه؟
برگشت که همه چی خوبه. توقع داریم بیاد برگرده بگه ما تا به وجود آمدن یک حکومت دموکراسی در دهن این رژیم میزنیم، بعد فردا سوار هواپیماشه بره ایران، برگرده بره سر خونه زندگیش اینجا که تو خارج کشور که زندگی نمیکرد که این آزادیایی که ما داریم داشته باشه. یه ذره کم لطفی نکنین، یه ذره این مردم آدمایی که مخصوصا اینا که سن و سالی ازشون گذشته یه ذره کم لطفی نکنین. اینا قبل از این که اصلا چیزی به نام جمهوری اسلامی باشه برای ما خاطره سازی کردن. من به یکی از همین آدمایی که از ایران اومده بود سن و سالی هم ازش گذشته بود، یه روز برگشتم همین اتفاقا ایرج وقتی که اومد سوئد من یه دونه آهنگ ازش ثبت کردم، اون مو صحبت 25 سال پیش، شاید هم حالا بیشتر یا زیادتر کرد. ولی وقتی آدم میاد میخواد مصاحبه بکنه بعد در نظر بگیره که این بابا 70-80 سال سن نشه، حالا الان از دید ما 70 ساله اونه، ما 80 ساله توی مملکت هنوز دو چرخه سوار میشن، آقا طرف جونی توش باقی نمونده. بعد من بیام اینو گیرش بندازم به پدرش در بیارم، نه من یه چیزی چیزو ضبط کنم به خاطر اینکه من 10 دقیقه برنامه پخش بکنم. اینا یه ذره کم لطفی نکنین، حداقل یه ذره احترام قائل بشید به خاطر گذشته هایی که اینا داشتن. هیچی هم نگفت، آقا خیلی هم جای خوبیه، هیچ مشکلی هم ندارم، با من هم هیچ کاری نداشتن. چی باید بگه؟ اینه که بعضی وقتا بعضی مصاحبه ها اصلا نباید انجام بشه. مثل همین آقای همین چپخیز بود اگه اشتباه نکنم، یا اون میرزا چیز همین چپخیز بود، ویگن ما، هنرمندی که سالهای سال عمرشو برای مردم ایران و زندگیشو در راه هنرمندا و اینا گذاشت تا بعد اومد خارج کشور و اینا، سرطان گرفته تو مبل نشسته پاشو باز گذاشته چون نمیتونست پاشو ببنده، بعد اومده میگه بیاین کمک بکنیم، من اولین $1,000 را به ویگن کمک میکنم، و بعدش هم شروع کنه گریه کردن و اینا. آخه زشت نیست آقای شبخیز، آقای فلانی، آقای بیساری، که شما میان با شخصیت مردم به خاطر اینکه برگردین بگین ما رفتیم $1,000 کمک کردیم، تو خودت برای $1,000 16 تا معلق میزنی، بعد بیای آدمی مثل ویگن اونجوری خار و کوچیکش بکنی. در صورت این عزیزان میان و میرن، جایگزین های خودشون رو دارن، جایگزین ها میان، صداهای جدید میاد، هنرهای جدید میاد، موزیسین های جدید میان. قدرشون رو باید بدونیم. امیدوار هستم که همتون خوب باشید، صحیح سلامت باشید، و امیدوار هستم که یه روزی مملکتمون اونقدر آزاد باشه که دیگه این حرف و سخن ها رو دیگه اصلا نداشته باشیم که بخوایم در موردش صحبت بکنیم. چیزی به نام جمهوری اسلامی و کتک زدن و نمیدونم فلان و اصلا از اینجور چیزها وجود نداشته باشه تا مردم ما هم بتونن یک نفسی بکشن. چیز بیشتری برای گفتن برای امروز ندارم، و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که فردا رأس ساعت 1 بعد از ظهر بتونیم در خدمتتون باشیم، و به احتمال قوی چیز فرانک عزیز رو هم در کنار خودمون خواهیم داشت. موفق و پیروز باشید تا فردا رأس ساعت 1 بعد.

من که تو لاک خودم بودم، یه عمریه که من مردم، نمی دیدی مگه هر روز سر خاک خودم بودم؟

مکوش، زد مهر سکوتم به لب و گفت که خاموش، گردید سراپای وجودم همه چون گوش، حرف دو جهان از نظرم گشت فراموش، چون بود همه افسان.

مگه عاشق ندیدی تو، یا شاید دیدی و رسواترین عاشق.

وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که این سو پیر مردی با سپیدی های مو و هزاران بار مردن رنج بردن، با خمی در قامت از این راه دشوار که این سو دست ها خشکیده دل مرده، به ظاهر خنده ای بر لب و گاهی حرف های پیچ در پیچ و هم هیچ، و گهگاهی دو خط شعری که گویای همه چیز است و خود ناچیز.

وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که آن سو نازنینی غنچه شاداب و صدها آرزو بر دل، دلی گهواره عشقی که چندی بیش نیست شاید، و از بازیچه بودن سخت بیزار است. وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما و عاشق گشتن و عاشق نمودن سخت دشوار است.

0: رو پوشش بده، هزینه‌های بودجه دولت رو پوشش بده. و خب این بلوک اقتصادی، محاصره اقتصادی که آمریکا در این جنگ داره دنبال میکنه، باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه و صادرات خیلی از کالایی که براش درآمدزایی داشته اصلا به صفر رسیده. برای همین دولت مجبور هست برای تأمین یارانه بنزین پول چاپ بکنه. این چاپ پول باعث شده که تورم افزایش پیدا بکنه. یعنی ما شرایطی داریم که بودجه کشور دیگه بودجه پولیه، بودجه از طریق درآمدها نیست، درآمد واقعی نبوده پشت این درآمدهایی که به بودجه تزریق بشه، درنچه با چاپ پول یک تورم بسیار فزاینده‌ای تشکیل شده. خب تورم تا الان از ابتدای سال خیلی شدید بوده، 60 حتی تا 90 درصد افزایش قیمت‌ها رو داشتیم. خب برای اینکه بودجه کشور تامین بشه و همزمان با سرعت تورم بودجه افزایش پیدا بکنه، دولت مجبور هست پول بیشتری چاپ بکنه.
1: حالا اگر بخوایم اینطوری نگاه کنیم آقای قدسی، که حالا بپذیریم که خشت اول چون نهد معمار کج به گفته شما، تا سرایا میرود دیوار کج، اما چه راهکارهایی دولت داره؟ آیا آنچه که الان داره در بازار عرضه میشه، سوختی که الان در اختیار قرار میگیره، اصلا پرداخت کردن یارانه روی سوخت در مورد کشوری که خودش دسترسی به برحال نفت داره، تا چه اندازه اینها اقدامات درستی بوده؟ حالا الان بخوان اصلاحش کنن، این اصلاحات از کجا باید شروع بشه؟ اصلا آیا دولت میتونه در این شرایطی که کشور با یک جنگ روبرو هست دست به این اصلاحات بزنه؟ توانش رو داره و اصلا زمان مناسبی هست برای اینکه این اصلاحات رو انجام بده؟
0: قطعا زمان مناسبی نیست. تازه اگر بخواد اصلاحاتی هم انجام بشه، به این شکل نباید باشه که ما یه قیمت رو باز تعیین میکنیم به عنوان مثال 80000 87200 تومان، بعد از یک سال باز این 87200 تومان رو باز مجبور بشیم دوباره عوض بکنیم. اصلاح به شکلی باید باشه که قیمت شناور باشه، یعنی قیمت بنزین همون قیمتی باشه که قیمت هزینه تمام شده پالایشگاهیش رو به روز بشه تغییر داد و مصرف کننده پرداخت کنه. ولی خب الان اصلا شرایط مناسبی برای همچین کاری نیست، به خاطری که سوخت و انرژی یکی از مهمترین صنایع بالادستی است و اگر افزایش قیمت درش به وجود بیاد، خب به بقیه صنایع، به نقل و انتقالات و تمامی صنایع کشیده میشه و خب قیمت‌ها افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و خب مصرف کننده هم قادر به پرداخت یه همچین قیمتی نیست. در یک شرایط بحرانی که الان درش هستیم، این اقدام فقط برای این هست که بتونه دولت هزینه بودجه خودش رو کاهش بده که کمتر پول چاپ بکنه.
1: و به نظر شما دلیل اصلی هم که الان متوقف شده همین نگرانی ها از اینه که نشه این شکاف رو پر کرد؟
0: ببینید، نگرانی ها به نظر من از این بابت جنبه اجتماعیش هست، چون قبلا هم سابقش بوده که هر وقت قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه اعتراضاتی رو شاهدش بودیم. سال گذشته حتی اعتراضات کامیوندارها به خاطر افزایش، احتمال افزایش قیمت گازوئیل بود که کامیوندارها اعتراض کردن و خب اون اعتراضات گسترده و سراسری که قبل جنگ 12 روزه بود باعث شد که حتی بخش حمل و نقل وارد رکود بشه و خود اقتصاد ایران هم وارد رکود بشه. برای همین انرژی خیلی مهم است. اگر بخوان یه همچین کاری انجام بدن، مطمئنن شورش‌ها و آشوب‌های مختلفی در کشور به وجود خواهد آمد و فکر کنم بس امنیتی هست بیشتر.
1: سپاسگزارم از شما مهدی قدسی که با ما از وین همراه بودید. کارشناس اقتصادی بودن مهدی قدسی که با ما صحبت می‌کردن در مورد مسئله توقف و اجرا نشدن طرح افزایش قیمت بنزین در استان کرمان. همچنان همراه ما باقی بمونید. چین، روسیه، ایران و کره شمالی در حال تعمیق همکاری‌های نظامی و استراتژیک خودشون هستند. اونها اتحاد غیررسمی اونها که با نام کرینک شناخته میشه، نگرانی‌هایی رو در واشنگتن در مورد تهدیدات امنیتی یه به هم پیوسته در اوکراین، خاورمیانه و هند و اقیانوس آرام ایجاد کرده که گلناز اسفندیاری به این مسئله نگاهی داره.
2: دیوید کریمر، مدیر اجرایی مؤسسه جورج دبلیو بوش و دیپلمات ارشد سابق آمریکایی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید همکاری میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی که بیش از پیش با سرواژه کرینک، چیراک از آن یاد میشود، اکنون در عمل جریان دارد، اما هنوز با یک ائتلاف رسمی مانند ناتو فاصله زیادی دارد. آقای کریمر میگوید این همکاری عملاً جریان دارد اما گزینشی است. این ارزیابی بازتاب دهنده برداشتی است که روز به روز طرفداران بیشتری در واشنگتن پیدا می‌کند. چیراک نه یک بلوک نظامی به شدت یک پارچه است و نه صرفاً عنوانی برای توصیف یک همگرایی سیاسی، بلکه شبکه‌ای منعطف است که اعضایش هر جا منافع مشترکی داشته باشند به همکاری روی می‌آورند و به این ترتیب هر یک می‌توانند بخشی از آسیب پذیری‌های راهبردی خود را جبران کنند. جنگ اوکراین به یکی از عرصه‌های اصلی تبادل توانایی‌های نظامی میان اعضای چیراک یا کرینک تبدیل شده است. پهپادهای شاهد ساخت ایران در ماه‌های نخست تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نقش مهمی در پیشبرد عملیات تهاجمی مسکو داشتند. در همین حال نقش کره شمالی در این جنگ به طور چشمگیری گسترش یافته است. پیونگیانگ برای پشتیبانی از جنگ روسیه نیرو اعزام کرده است. در برآوردهای اولیه شمار نیروهای اعزامی کره شمالی 12,000 تا 15,000 نفر اعلام شده بود، اما گزارش‌های بعدی از حضور احتمالی تا 50,000 نیروی کره شمالی حکایت دارد. کره شمالی همچنین موشک‌های بالیستیک در اختیار روسیه گذاشته است. چین کمتر به طور مستقیم وارد عرصه نظامی شده، اما نقش آن هم همچنان مهم است. پکن با خرید انرژی از روسیه به تأمین منابع مالی مورد نیاز مسکو برای ادامه جنگ کمک کرده و در این حال فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه در اختیار روسیه قرار داده است. دیوید کریمر میگوید همه این کشورها از یکدیگر حمایت می‌کنند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. این همکاری همچنین به آنها امکان داده از تجربه‌های نظامی یکدیگر بیاموزند و فناوری نیز میانشان منتقل شود. کریمر میگوید که روسیه نسخه خود از پهپادهای شاهد ایران را توسعه داده و کره شمالی نیز از اعزام نیرو و تامین موشک برای روسیه بهره برده و ظاهراً در مقابل فناوری‌های از مسکو دریافت می‌کند. این چهار کشور پیمان دفاع متقابل، ساختار فرماندهی مشترک یا دکترین راهبردی الزام‌آوری ندارند. تحلیلگران می‌گویند به نظر نمی‌رسد ایدئولوژی مشترکی نیز آنها را به یکدیگر پیوند دهد. جز مخالفت با غرب و به ویژه مخالفت مشترکشان با نظم جهانی تحت رهبری آمریکا. تحلیلگران مؤسسه لوی، اندیشکده مستقل سیاست بین الملل در سیدنی استرالیا میگویند این همکاری تا کنون برای آنها ثمراتی داشته است، به تداوم جنگ ها کمک کرده، حکومت های تحت فشار را سر پا نگه داشته و به فرسایش هنجارهای دموکراتیک کمک کرده است. با این حال دامنه آن محدود است. کریمر میگوید فکر میکنم این وضعیت چالش بزرگتری ایجاد میکند، چون موضوعی که ظاهراً بر سر آن اتفاق نظر دارند تلاش برای تضعیف کشورهای همسایه یا دموکراسی و به ویژه نقش و اعتبار ایالات متحده است. البته این به معنای آن نیست که چیراک یک بلوک ژئوپلیتیکی یک پارچه است. اعضای این گروه هر جا منافع مشترکی داشته باشند با یکدیگر همکاری میکنند و هر زمان این همکاری به پیشبرد اهداف راهبردیشان کمک کند از یکدیگر حمایت میکند. کریمر به گروه بریکس اشاره میکند و میگوید تلاش ها برای ایجاد انسجام و وحدت میان مجموعه گسترده کشورهای عضو آن چندان موفق نبوده است. در مقابل کرینک یا چیراک زمانی بیشترین کارایی را داشته که اعضای آن منافع مشترک روشنی پیدا کردند یا یکی از آنها توانسته نیازهای دیگری را برطرف کند. با این حال به گفته تحلیلگران اعضای کرینک شکست ناپذیر نیستند. یکی از نقاط ضعف این چهار کشور این است که ائتلاف رسمی و سازمان یافته‌ای ندارند. دیوید کریمر معتقد است آمریکا و متحدانش باید به جای برخورد با تهدیدهای ناشی از این چهار کشور به عنوان مسائلی جداگانه، همکاری خود را در اروپا، آسیا و خاورمیانه افزایش دهند.
1: گلنز سندیری از اتحاد غیر رسمی کرینک، چین، روسیه، ایران و کره شمالی می گفت.
3: یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
1: درگذشت ایرج، شاید این درگذشت رو بتونیم پایان نسلی بدونیم که از مکتب اصفهان برخواسته بودند. ایرج با حضور در برنامه گلهای جاویدان در کنار علی تجویدی، فرهنگ شریف و امیر ناصر افتتاح به مرزهای شهرت رسید. اما اون چیزی که ایرج رو محبوب کرد سینمای موسوم به فیلم فارسی و خوندن روی چهره فردین بود که اوجش رو میتونیم در گنج قارون به کارگردانی سیامک یاسمی ببینیم. پیوند با سینما ایرج رو به سمت کارهای تلفیقی تر برد که بر شیوه آوازی مکتب تهران استوار بود. گفتگوی رو داشتم با امیر علا عدیلی، فرزند هوشنگ عدیلی، تهیه کننده سینمای پیش از انقلاب، که در سال 1396 کتاب ایرج نابغه آواز ایران رو به همراه علی خورشید دوست منتشر کردند و او برای من از سالها هم نشینی خودش و زیست هنری این خواننده بزرگ گفته که در کتابش به اون پرداخته. امیر علا عدیلی در ایران.

لقب پهلوان آبادوسی مجلسی استاد حسن کسایی بیان میکنن و اینو به استاد مجلس میگن و اون دادی به این برای استاد مورد زبون خواسته. ما برای تألیف این کتاب تألیف بند در طرقای دکتر علی محمد خورشیددوست، نظرمون این بود که استاد علاوه بر اینکه پهلوان آواز هستن، نابغه آواز ایران هم هستن. همینجور که استاد جهاندار، من تو مصاحبه که با ایشون داشتم، گفتن پایه‌های آوازی ایران چهار پایه است: استاد ایرج، استاد گلپایگانی، استاد بنار، استاد تجری.

0: در مورد نسبت آقای ایرج و موسیقی، چون خب اونهایی که آقای ایرج رو میشناسن میدونن که آقای ایرج نظامی بود، این فضای، این فضای نظامی، فضای موسیقی، به هر حال شما چون باهاشون هم نشینی داشتین قطعا بهتر میتونین تصویری ارائه بدید که چگونه با همدیگه کنار اومدن و چطور شد که از دل این ما شاهد تولد یک نابغه به نوشته کتاب شما، به شهادت کتاب شما در زمینه آواز بودیم، که شاید بتونیم بگیم که آخرین بازمانده مکتب اصفهان هم میشه گفت آقای ایرج بودن دیگه، از اونهایی که باقی مونده بودن.
1: بله، استاد ایرج پدرش آقای نعمت الله بودن که از تجار خالد آباد نطنز بودن. پدر ایشون از خواننده های دربار بانو عظما در دوران قاجار بودن. بانو عظما خواهر ناصرالدین شاه بوده. ایشون یه اینجور که استاد برای من تعریف کردن، گفتن در سفری که بانو عظما داشته پدر من یه باقی در زیر نطنز باشه آواز میخونده، این کاروان بانو عظما اونجا اتراق میکنه و صدای پدر بزرگ منو میشنوه و میگه این خواننده کیه، بیار نشسته تو دربار ما بخونه. و ایشون بهش وارد دربار قاجار میشه و با توجه به این موزیسیانایی که در اون زمان در دوران قاجار در دربار بودن، ایشون تسلطی پیدا میکنه رو ردیف‌های موسیقی و دستگاه‌های موسیقی و سبک‌های موسیقی ایران. بعد این رو به پسرش که پدر استاد ایرج بوده، نعمت الله خواجه امیری، انتقال میده و ایشون هم به پسرش که استاد ایرج بودن و دو استاد ایرج که اسمشون حسین خواجه امیری، اسم ایرج اسم برادرشون هست، حالا عرض میکنم که چرا اسم برادرشون رو روی ایشون هست. و استاد بر من تعریفی کردن پدر من از نطنز که میومد اصفهان و من دوی اون ماشینی که قابی هایی که پدر ما تهیه کرد و می آوردن بازار اصفهان می آوردن، من می خوابیدم و آواز می خوندم. یه وقتی هایی که وای می سادیم تورا، من یه بچه 7 ساله بودم، آواز می خوندم، همه راننده های ماشین ها، همه مسافر ها که اونجا توقف کرده بودن جمع می شدن و به صدای من گوش می دادن. گفتن شب که می رفتیم اصفهان توی خونه یکی از دوستانشون که روی پشت بومی بود ما می خوابیدیم، اصفهان از اینجا که محل برای آواز و موسیقی بوده، صدای آواز که از خونه های کناری به گوش می رسیده، پدر استادی گفتن این داره مثلا در دستگاه اصفهان آواز می کنه، این شوره، این ابو عطاس، و ایشون یواش یواش مفلس می شن. ایشون خیلی جالبه بگیم این که در دوران که وارد دانشکده میشن با استاد برای نظام، با استاد مشایخی، استاد گلپایگانی، استاد مقبلی که از دوبلرهای معروف ایران هستن، با هم هم خدمتی بودن و اینجوری وارد نظام میشن از این قسمت. بعد استاد نه این که وارد نظام بودن و خوانندگی هم از قبل کار کرده بودن و یواش یواش وارد رادیو شده بودن، برای اینکه تو نظام به عنوان یه شخص نظامی شناخته نشن که داره تو رادیو روزا میخونه، ایشون اسمشون حسین بوده، میگن ایرجه، که هر وقت هر کسیشون بسته میگه این برادرم هست که داره در رادیو میخونه. و ایشون از این را اسمش دیگه کم کم به ایرج شناخته میشه، که البته برادر ایشون هم ایرج واقعی هم اصولا صدای خوبی داشته. خب یه استاد دیگه خیلی معروف میشن تو این زمینه و وارد برنامه های سال 36 که وارد برنامه های گل ها میشن. از اون طرف هم یه به هر حال آواز خوندن توی فیلم فارسی ها و روی چهره استاد فردین، این دیگه یه چیز خیلی خاص میشه و در واقع آواز و موسیقی وارد زندگی مردم.

0: تو خوش حالی بکن، راننده نشو پیشینو پاشو منو که کبت میخونه.
1: حالا توی این کتاب آقای عدیلی چقدر به این ویژگی دوگانه آقای ایرج پرداخته شده، یعنی آغاز با گلها و بعد عبور و رسیدن به یک فضای مردمی تر و موسیقی که حالا شاید بشه اینطوری لقبش داد، پاپ کلاسیک در فیلم‌های سینمایی گذشته که حالا ازش به عنوان نام برده میشد، و خود آقای ایرج در مورد این ویژگی دوگانه چه نظری داشتن؟ خودشون رو متعلق بیشتر به کدوم میدونستن؟
2: ببینین استاد، توانایی که داشتن در واقع فیلم فارسی و هم در موسیقی آوازی کار میکردن، این توانایی ایشون رو نشون میده که در دو ژانر خیلی موفق بودن. استادی هست که از شاگردان استاد تاج خودشون رو میدونستن و همچنین استاد سبا، و ورودشون رو به موسیقی از با استاد خالقی و آقای مجید وفادار میدونستن، خودشون رو یه آدم چند بعدی میدونستن. در واقع هم با اون سبک کوچه بازاری خوندن تو برخی از فیلم‌ها، بعضی از آوازاشون که معروف به مکتب تهران، با اون هم می‌خوندن، در این حال وارد موسیقی‌های آوازی و کلاسیک ایرانی هم به خوبی انجام می‌دادن و خودشون متعلق به کل این دو ژانر می‌دونن. در این کتاب ما اون سال 93 این کتاب چاپ شد، ما یه خلاقیتی به کار بردیم که اومدیم تحلیل آوازی این کار رو ساده گذاشتیم و نوازنده‌ای که ایشون کار کرده بودن مثلا جلیل شهنازی استاد یا حقی، اینا رو درستیم، تحلیل دستگاهی کردیم، شعر رو نوشتیم، همه رو توضیح دادیم و یک کیو آر کدی هم گذاشتیم کنارش که طرف با خوندن اون مطلب اون کیو آر کد هم مثلا میکرد، لینک پس میشد و عملا موسیقیش هم گوش میداد. از طرفی با موسیقی‌های فیلم های ایشون هم دستبندی کردیم، موسیقیاتی ایشون هم مشخص کردیم، نوع فیلمش رو کیو آر کدش رو گذاشتیم. ایشون بیش از 1000 ترانه خوندن که اصلا در نوع خودش کم نزیستی که بی نزید هست. در کل جنبندی که بخوام بهتون بگم، استادی آدم چند بعدی بودن که در این حال که موسیقی کلاسیک رو به خوبی میتونستن اجرا بکنن، موسیقی فولک و مکتب اصفهان و فولک اصفهان و فولکی که تو مکتب اصفهان مثلا اساسی مثل استاد اناری کار کرده بودن، دو هم ایشون خیلی راحت توش آوازا خوانندگی انجام میدادن. اون توانایی خاص ایشون بود و ایشون و استاد گلپایگانی برای اولین بار در اون زمان آواز رو که مردم باهاش قهر کرده بودن به داخل جامعه آوردن، به مردم دوباره نشون دادن و مردم رو مأنوس کردن با آواز ایرانی دستگاهی. و این توانایی ایشون بود که از طریق این فیلم‌ها، از طریق شعرهایی که در فیلم‌ها اجرا می‌شد، مردم رو دوباره آشتی دادن با موسیقی آوازی ایران.
1: چون اشاره هم کردید، به هر حال هم آقای ایرج توی سینما خب با صداشون تحولی رو آوردن، به ویژه در شخصیت محمد علی فردین به عنوان کاراکتری که در فیلم‌ها ظاهر می‌شد، و همین که آقای گلپایگانی هم خب در سینما خودشون حضور پیدا کردن، فیلم بازی کردن. اما اگر برگردیم به ماجرای رویارویی شما، هم نشینی شما با آقای ایرج، آقای ایرج رو که شما دیدید و در کنارش بودید تا این کتاب گردآوری شد، چگونه آقای ایرجی بود؟ آقای ایرجی که در

0: پدر من داشتن و جالب اینه که روزم که فوت شدن دقیقاً با روزه سال گرده وفات پدر من بود.
1: اگر اشتباه نکنم آقای عدیلی، پدر شما هم در کار تبلیغات و اینها هم بودن، در سینما و تبلیغات، درسته؟
0: بله، پدر من از فیلم تهیه کننده های فیلم های سینمایی و فیلم های قبل از انقلاب بودن، آقای هوشنگ عدیلی. خب بله، من فیلم هم تو قبل از انقلاب تو سینما بازی کرده بود که خب بله، مثلا فیلم هایی بود که استاد ایرج هم روش خونده بودن، خیلی به هم نزدیک بودن و پدر من رو با هم دوست بودن. از این طریق من با ایشون خیلی نزدیک بودم و واقعا شخصیتشون یه شخصیتی که به نظر من اگر از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب ایشون شخصیتشون قدیم تر هم میشد دید، چون واقعا مثال میدم چون شاید فعالیتشون به نسبت کم شده یا شاید یه دوره کم کار شده بودن، ولی هیچ وقت گله نمی کردن و همیشه شب گذار بودن و همیشه سعی می کردن که از اون موقعیت یا همون لحظه‌ای که هستن باز به بهترین لحظه استفاده بکنن و باز بتونن هنر خودشون رو عرضه بکنن. به نظر من ایشون یه آدم نمونه بودن، اصلا با ایشون که میشستین و پا میشدین انرژی مثبتی داشتن و اصلا آدم از ایشون چیز یاد میگرفت، درس زندگی میگرفت که آقا اصلا زندگی رو نباید سخت گرفت، زندگی دمی را غنیمته، باید تو لحظه خوش بود. کارهای خیلی خوبی ایشون در سالهای اخیر انجام دادن که و هر حال با تهیه کنندگان با تجربه فیلم کار کردن و کارهای خوبی انجام شد، کنسرت های خوبی دادن، مردم خیلی خوب استقبال کردن. خودم کنسرت داشتم به هر حال بودیم در جریان، رفتیم همراه ایشون بودم، آهنگا خیلی خوب از حفظ کردن و یه وقت یک آوازهایی رو در چند در دیت های زیاد و از حفظ راحت میخوندن. استاد خوب کارهای خیلی زیاد دارن، ولی میتونم این نکته رو بگم که استاد هر دو نوازند و آهنگساز زیادی کار کرد، ولی بعضی از آهنگساز بودن که خیلی کارهای تاثیرگذاری انجام دادن، خب مثلا اسمشون کم تر شنیده میشه، مثلا استاد جعفری پور هاشم که کارهای زیادی از این کارهای سینمای استاد رو ساختن، یا مثلا آقای صمدی آهنگ پرنده رو برای ایشون ساختن، خب اینا کم تر بهشون پرداخته شده، ولی خب یه دو تا سه تا از کارهای ایشون هست که خب من خیلی دوست دارم. یه آهنگ دارم فکر میکنم که نه آهنگ سویش خاطرم نمیاد، ولی مطلعش هست نمیدونست دل من دل پریشونی داره سردگریبونی داره، این آهنگ خیلی قشنگیه، من خیلی دوست دارم. با بقیه آهنگ های استادی من با متفاوته و من این کارشون رو خیلی دوست دارم. یک موزیک ویدیو هم ایشون داره از همون سالها که خونده و کار خیلی قشنگیه، من این کارشون رو خیلی دوست دارم.

بله، شنیدید صحبت‌های امیرعلا عدیلی از نویسندگان کتاب ایرج نابغه آواز ایران. ترانه‌ای هم که شنیدید پریشونی، سروده شادروان هدیه، با آهنگ خوشنود فریدون.

0: خوشنود، فراموش کردم یه لحظه، آهنگ فریدون خوشنود و تنظیم منوچهر چشمازر بود که شنید. اما در پایان و در ادامه شاید بهتر بگم در این ساعت 14 بپردازیم به شرکت اپل که در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده ساعت اپل هستش، از مدل‌های بدون صفحه نمایش تا ساعت‌های پیشرفته‌تر با تمرکز بیشتری بر روی سلامت که شهرام ابراهیمی براتون بیشتر میگه.
1: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعه‌ای از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود، اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می‌تواند شامل افزودن مدل‌های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ میگوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه های جدید را با قیمت های مقرون به صرفه تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان میدهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب‌تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
0: شهرام ابراهیمی از تغییراتی در ساعت اپل می گفت که بیشتر می خواد تمرکزش رو ببره روی مسئله سلامتی. نسل جدیدی از ساعت‌های اپل که به بازار عرضه خواهد شد. سپاسگزارم که ساعت 14 رو با من بودید، محمد زرقومی، تحمل کردید و امیدوارم که این ساعت 14 آموخته هایی داشته براتون و باز در کنار شما هستیم و باز خواهیم گشت. فراموش نکنید ایستگاه 19 رأس ساعت 7 شب به وقت ایران. روزتون خوش.
2: ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرماندهی ستاد فرماندهی فضایی آمریکا خواستار تغییر شیوه حفاظت از تجهیزات فضایی در پایگاه‌ها شد. عملیات نجات نفتکش آسیب دیده و مهار نشت نفت در سواحل عمان آغاز شد. در آمریکا چند سناتور دموکرات درباره شرایط نامناسب ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن هشدار دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. جنرال استیون ویتینگ، فرمانده ستاد فرماندهی فضایی آمریکا، گفت حملات ایران به سامانه‌های راداری آمریکا در جنگ اخیر آسیب‌پذیری این تجهیزات را نشان داد. او افزود شیوه حفاظت از تجهیزات فضایی و پدافندی در پایگاه‌های نظامی آمریکا باید تغییر کند و با تهدیدهای جدید سازگار شود. به گفته او چندین سایت راداری آمریکا در حملات پهپادی و موشکی ایران آسیب دیدند و یک نیروی آمریکایی نیز در حمله به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان عربستان کشته شد. ویتینگ گفت زیر ساخت‌های ثابت در برابر موشک‌های بالستیک و پهپادهای تهاجمی آسیب پذیرند و ارتش آمریکا باید متناسب با افزایش تهدیدها روش‌های دفاعی خود را ارتقا دهد. او تأکید کرد ایران واحدهای فضایی و پدافند آمریکا را اهدافی با ارزش می‌داند. شرکت امنیت دریایی امبری اعلام کرد عملیات نجات نفتکش کارولین در سواحل عمان آغاز شده. کشتی های امدادی برای پشتیبانی از این عملیات در راه هستند و نیروهای متخصص نیز برای بررسی وضعیت نفتکش و تثبیت محموله و بدنه آن وارد کشتی شدند. امبری اعلام کرد با مقام های عمان و شرکت های تخصصی مقابله با نشت نفت همکاری می کند. نفت این نفتکش که از جوان پس از بگل نشستن در حال نشت است به سواحل عمان رسیده و حدود 40 کیلومتر از نوار ساحلی مرکزی این کشور را آلوده کرده است. چند سناتور دموکرات آمریکا درباره شرایط نامناسب در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن ابراز نگرانی کردند و خواستار بررسی فوری وضعیت آن شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این ناو بیش از 250 روز است در ماموریت به سر می‌برد و بیش از 200 روز است در بندر پهلو نگرفته. گزارش‌ها از کمبود غذا و صابون، آلودگی آب، خرابی سرویس‌های بهداشتی، دوش‌های کپک‌زده و کاهش شدید سلامت روان خدمه حکایت دارد. ریشارد بلومنتال سناتور دموکرات از وزیر دفاع خواست درباره این شرایط توضیح داد. سناتور روبن کایگو نیز خواستار بازدید رسمی دو حزبی سنا از ناو شد. حدود 5000 ملوان و تفنگدار دریایی در این ناو حضور دارند. برخی خانواده‌ها نیز از بروز بحران‌های شدید روانی در میان خدمه خبر دادند. هنوز واکنش دولت دونالد ترامپ در این خصوص منتشر نشده. ایران میگوید عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفت ایران به زودی به بانک توسعه نوین وابسته به گروه بریکس میپیوندد. این گفته‌ها در آستانه نشست وزیران دارایی بریکس در هند مطرح شده. بریکس اتحادی از کشورهای در حال توسعه شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر و امارات متحده عربی و ایران است. بانک توسعه نوین در سال 2015 با مشارکت برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تأسیس شد. این بانک برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه پایدار فعالیت می‌کند. امارات متحده عربی، مصر و چند کشور دیگر نیز بعدها به عضویت این بانک درآمدند. ایران در سال 2024 به گروه بریکس پیوست. با این حال بانک توسعه نوین هنوز خبر عضویت قریب الوقوع ایران را تایید نکرده است. و آناهیتا زارعی وزنه‌بردار نوجوان ایران روز پنجشنبه در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا قهرمان دسته 77 کیلوگرم نوجوانان شد. او در دو ضرب و مجموع دو مدال طلا گرفت و در یک ضرب نیز مدال برنز رسید. زارعی در رده جوانان هم مدال نقره دو ضرب را به دست آورد. در همین دسته نسیم قاسمی دیگر نماینده ایران یک مدال طلای یک ضرب و دو مدال نقره در دو ضرب و مجموع کسب کرد. پیش از این محمد جواد بیرانوند دیگر عضو تیم نوجوانان ایران با شکستن رکوردهای آسیا و جهان 9 مدال طلا به دست آورده بود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
3: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیهودت ملولم انسان از رسول.

0: سلام به همه کافردگی رادیو فردگی.
1: من هم سلام میکنم و خوشحالیم که در چهارشنبه 21 مرداد مصادف با 12 آگوست در خدمتتون هستیم.
0: اگه راست میگی هجری قمریش هم بگو.
1: 1400 محرم اللهم نانتی.
0: بله.
1: در خدمتتون هستیم تا 55 دقیقه دیگه.
0: 54 دقیقه.
1: 54 دقیقه شد.
0: 53 دقیقه.
1: و ببینیم چی میشه دیگه.
0: 27 سفر امروز.
1: سالش هم
0: باورت میشه؟
1: سالش
0: دیگه نمیدونی. 1448
1: عجب چی جوری حساب میکنم بدش
0: کنم
1: امرو کسوف
0: بله بله بله, بله
1: نه کسوف نه چی خورشید گرفتگی بله فارسی رو پاس بداریم چی میشه حال میریم هوا جازده قد نشه
0: هفت ثانیه حالا راجبش حرف میزنی
1: بله راست بله. میگی تو قرار با بچه ها حرف بزنیم
0: بچه ها حرف میزنیم
1: بریم که سوء تفاهم ها رو برطرف کنیم اینجوری نمیشه.

0: بله
1: ایش بله دوستان، خب میدونیم که از بعد از جنگ 40 روزه یکی از حربه‌های نظام مقدس به گفته خودشون برای حفظ خودشون این بود که به زور ساندیس و شیرنی و قیمه
0: بله.
1: و همچنین زنان بیهجاب و لایک و استوری یه سری تجمعات شبانه رو برگزار کنن تو شهر که بازم به قول خودشون شهرها از دستشون در نره یه وقتی.
0: تازه به غیر از اینایی که مهدی گفت، قیصر وارد کردن با صدای خوانندگی زن لبنانی، قرای منطبق با شونات دادن و راستش ما خودمونم اینجا از این تجمعات به شدت حمایت میکردیم. شما شاهد هستید.
1: بله.
0: پوشش دادیم، خندیدیم، تنزیدیم، کلی هم سوژه خلق شد برامون.
1: دقیقاً. در راستش وقتی چند روز پیش یکی از این مقامات سازمان تبلیغات اسلامی اومد اعلام کرد که شاید با پایان ماه صفر، یعنی چند روزی آقا جلال، امروز 27 صفره.
0: یعنی
1: ای گفتی چند روز از صفر؟
0: 31
1: نمیدونم چند روز است.
0: خلاصه
1: این تجمعات دیگه تموم میشه و ما هم نگران شدیم که سوژه کم بیاریم، تا اینکه مجری بازجوی شبکه افق سیما اومد به میدان و اون مقام سازمان تبلیغات اسلامی گذاشت روی دوربین بازجویی.
2: سازمان تبلیغات سازماندهی تجمعات مردمی رو به عهده داره که الان جناب علی فرمودید تا آخر ماه سفر برقراره، یا اینکه نه داستان چیزی شما آورده بودینشون تو خیابون مردمو؟
0: یعنی قشنگ لحنش یه جوری که آدم احساس میکنه اگه طرف جواب نامربوطو بده هنوز حرفاش تموم نشده، همچی چک اولو بخوابونه سمت چپ صورتش.
1: بله، حاج آقای مربوطم واقعا اولش خوب کرد ولی بعدش سعی کرد خودش رو جمع و جور کنه و از خطر برخورد با مجری بازجوی شبکه افق فرار کنه.
3: خیر اینجوری نیست، من توی همون گفتگویی که با برنامه
2: تهران 20
3: داشتم
2: دیدم ویدیوش،
3: توضیح دادم که این تجمعات از ابتدای شهادت رهبر عزیزمون به خونخواهی ایشون به همت خود مردم پدید آمده و تا روزی که لازم باشه ادامه پیدا خواهد کرد. منتها در قطعه ای از صحبتام خبر دادم از جلساتی که در حال برگزاری است در بعضی از نهادها و منظورم هم سازمان تبلیغات اسلامی نبود، نهادهای مسئولی که این جلسات رو برگزار کردن و از سازمان و مجموعه دیگه هم نظر خواستن که برای بعد از ماه سفر چگونه باید استمرار پیدا کنه. اشکال کار این بود که بعضی از رسانه ها حالا یا آمدانه یا سهوی این قطعه رو انتخاب کرده بودن و یک خبری رو تولید کردن مبنی بر اینکه تجمعات بعد از ماه سفر قرار تعطیل بشه. هم چیزی هیچ‌وقت بنده نگفت.
0: باش، طبق معمول دوباره دوستان نقش رسانه‌ها در چنین توطئه بزرگی مشخص شد. یه دقیقه دیگه ادامه میدادیم احتمالاً پای هوش ملعون مصنوعی هم وسط کشیده میشه.
1: دقیقاً. جناب من چک کردم ماه سفر 29 روزه. یعنی اینکه 3 شب و 2 روز مونده.
0: یعنی سفر اونا اسفند ماست.
1: سفر اونا اسفند ماست ولی سفر اونا هیچ وقت کبیسه نمیشه.
0: حالا میخوای برگردیم سراغ حاج آقا یلنگ پا وایساده منتظر تاییدش مشخص کنه.
1: خلاصه ما که میدونیم بودجه توزیع ساندیس و قیمه و جمع آوری ناف بر ملاهای ولایی از سطح شهر و آوردنشون به این تجمعات و وارد کردن قیصرها از یه جایی میاد و کجا بهتر از کجا آقا جلال؟
0: سازمان تبلیغات اسلامی که یکی از سوء تفاهم‌های بسیار بسیار پولدار نظامه که وزارت ارشاد رسما پیشش لنگ میندازه. پس حالا حاج آقا یه شکری خورده ولی به نظر میاد داره از حربه سوء تفاهم برای فرار از چنگ این مجری بازجوی صدا و سیما استفاده میکنه که فکر کنم حق داره خدایش. این مجری بازجوی چیز ترسناکیه، ما هم توان رویارویی باهاشو نداریم دوستان.
1: یکی از سوء تفاهم هایی که ظاهرا حالا قراره برطرف نشه همین ماجرای غیبت امام سوم نظام، یعنی مجتبی خامنه ایه. یعنی الان تنها روابط عمومی که ایشون داره رئیس جمهورش مسعود پزشکیانه که ظاهرا گاهی به یه دیداری نائل میشه با ایشون.
4: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود، از هر دری گفتیم، همه مشکلاتو گفتیم، دغدغه‌هامونو گفتیم، از نظر سلامت کاملا سالم بودن. یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشونو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
0: بله خب طبق گفته آقای پزشکیان این آدم غیر مشکل دار هنوز حرف میزنه، هنوز توانایی شنیدن داره و شنوایش کار میکنه و بحث هم میکنه، ولی به هر حال در جامعه تعریف آدم مشکل دار چیز دیگه ایه، نه اینکه فقط به صرف اینکه طرف میشنوه و حرف میزنه پس بگیم آدم مشکل نداریه.
1: بله در روایت هایی که از قسمت های پخش نشده این جلسه پزشکیان بیرون اومده اینه که ظاهرا این دیدار با موجی جون از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر برگزار شده و پزشکیان گفته رهبر انقلاب صبونه خوبی هم بهش داد.
0: بله بله حالا ما نمیدونیم این دیدار در چه سوراخی برگزار شده، چقدر زیر زمین بوده، صرف صبحانه چقدر صمیمانه بوده، آیا رهبر انقلاب لقمه میگرفته میذاشه دهن رئیس جمهورش یا مثلا به پزشکیان میگفته مربا بده رهبر اونم میداده یا چی، ولی به هر حال واقعا عجیبه این مدل رهبری از راه دور.
1: واقعا کم پیدا میشه تو تاریخ که رهبری حکومت اینجوری رهبری کنه که نه صداش بیاد بیرون و نه تصویرش، فقط یه نامه بده یا هم که به صورت سوم شخص و یه سری خرد روایت های محفلی حضور داشته باشه.
0: آره دیگه خب مثلا بن لادن اینجوری بود، بله. ابوبکر بغدادی اینجوری بود، ولی اینکه رهبر یه حکومتی با این همه اهن و طلوب و ادعا بخواد به صورت از راه دور نظامش اداره کنه خیلی عجیبه.
1: خیلی
0: خیلی خیلی بذار من خیلی عجیبه
1: خیلی، ولی به هر حال ما دیگه عادت کردیم به این خیلی عجیب هایی که در جمهوری اسلامی دیده شدن و هر روز هم به سوء تفاهم های موجود بیشتر دامن میزنن.
0: خب دوستان، جناب آیه دکتر حداد عادل به عنوان یکی از متفکرین نظام مقدس گاهی وقتا میاد یه سری حرفایی در مورد تاریخ میزنه که واقعا سوء تفاهم‌زا هستند. البته دکتر به تنهایی خودش پدر سوء تفاهم ایران به حساب میان، اینو ما نمیگیم تمام عالم میگن.
5: رضا شاه میکنن و روحت شاد و از این حرفا میزنن. خب راهن ساخته شد، نمیدونم ارتش چی شد، فلان شد، بهمان شد، راه ساخته شد، خیلی به اصطلاح مدرن سازی آمرانه صورت گرفت، ولی لطمه بزرگی که در اون 20 سال خورد این کشور این بود که آزادی از بین رفت.
1: آزادی. واقعا هم که با توجه به سوابق درخشان جناب دکتر خاندانش هستن، یکی از دغدغه های این بزرگواران هم همیشه آزادی بوده، منتها بستگی داره آزادی رو چجوری و از کدوم ور تعریفش کنیم.
0: بله اصلا رضا شاه 100 خورده ای سال پیش ضد آزادی بوده، اصلا آزادی رو کشته مسله کرده. یعنی واقعا شما الان در نظام مقدس با این همه سرکوب و اعدام و بگیر و ببند واقعا الان مدعی مقوله آزادی شدیم؟
1: جلال من میگم جان. که به دکتر اجازه بدیم از خودش دفاع کنه، شاید کلامش احسن. هنوز اونجوری که باید منعقد نشده بود تو این حرفش.
5: یعنی در از اولی که رضا شاه به سلطنت رسید تا شهریور 20 این ملت دیگه تصمیم گیری برای دخالت در سرنوشت خودش رو فراموش کرد، هیچ وقت تمرین نکرده بود. درست به همین دلیل روزی که رضا شاه رفت همه چیز به هم ریخت. ولی چطوره که حالا رهبر رو شهید میکنن، نظام سیاسی کشور با همه مشکلات و مصیبت داره کار خودش میکنه، برای اینکه مردم فهمیدن که خودشون دخالت میکنن و این نگاه رهبری.
0: عجب واقعا پخته که چه عرض کنم، تخم مرغ آب پزم به فریاد در میاد از شنیدن این حرفا. البته خب میدونیم دکتر اینا تعریفشون از مردم همینا یکی میرن تو این تجمعات شبانه مبانشون شرکت میکنن، حالا اون کنارم یادمونه دیگه بساط ازدواج و خواستگاری جانفدا و اینا هم برگزار میکرد.
1: دقیقاً و نه اونایی که تو خیابونا میبینیم و تو همه این سالها درگیر ضروریات و بدیهیات زندگی بودن، حالا دیگه آزادی و اینا که بماند. بنابراین از این آقای دکتر حداد نچدن عادل میخوایم که بیخیال تاریخ و رضا شاه و این حرفا بشن و طبق گفته خودشون یهو به خودشون میان میبینن که
5: اینجوری که بشه و اونجوری میشه.
0: بعد اونجوری که بشه دیگه یه جور بدی میشه که واقعا از دست ما هم کاری بر نخواهد آمد آقای دکتر. حتی روی ما هم برای رفع کردن سوء تفاهماتون استفاده نکنید. گفتم که کاری از دستمون بر نمیاد، ولی حالا خود دانید به واچه اصلا.

0: باورتون میشه فیلا جلوی آینه میستن و میفهمن اون فیله که توی آینه است خودشونه، نه یه فیل غریبه که اومده سرک بکشه؟ خب خیلی از حیوانات این کاره نیستن. اکثرشون یا فکر میکنن یه همنوع دیگه جلوشونه یا اصلا محلش نمیذارن و نمیبیننش. اما فیل، میمونای بزرگ، دلفین و زاغ اروپایی جزو معدود جانورانی هستن که از پس این تست برمیان. برای ثابت شدن این موضوع هم محققای آزمایشی انجام میدن، اونم اینجوری که یه نشونه میذارن جایی از بدن این حیوان که خودش نمیتونه ببینتش. بعد میبرنش جلوی آینه و میبینن که آیا اون حیوان از آینه کمک میگیره که اون نشونه رو پیدا کنه یا نه. این آزمایش رو سال 2006 سه تا محقق روی سه تا فیل انجام دادن و نتایجش رو توی مجله آکادمی ملی علوم آمریکا به صورت یه مقاله منتشر کردن. آزمایش آینه رو روی سه تا فیل آسیایی توی باغ بخش برانکس نیویورک تست کردن که یکیشون یه فیلی بود به اسم هپی که اون موقع حدود 34 سالش بود. سرکار خانم هپی از آینه کمک میگیره و اون نشونه رو پیدا میکنه و امتحانش رو پاس میشه. ولی خب متاسفانه هپی جان همین اردیبهشت امسال توی سن 55 سالگی از دنیا رفت. به هر حال امروز 21 مرداد 12 اوت روز جهانی فیله. سال 2012 پاتریشیا سیمز، مستندساز کانادایی، همراه بنیاد بازگردانی فیل تایلند که تحت حمایت ملکه سریکیت بود، این روز رو راه اندازی کردن. هدفشون هم جلب توجه به وضعیت بحرانی فیل‌های آسیایی و آفریقایی بود. مبارزه با شکار و قاچاق آج، حفاظت از زیستگاه و بهبود شرایط فیل‌های اسیر شده. همون روز اول هم مستند Return to the Forest ساخته سیمز منتشر شد که کار همون بنیاد رو نشون میداد. فیلای آفریقایی سالهاست فقط به خاطر آجشون کشته میشن و همین موضوع جمعیتشون رو حسابی پایین آورده. برای همین مبارزه با قاچاق آج یکی از اصلی ترین برنامه‌های حفاظت از فیلهاست. البته فقط فیلهای وحشی نیستن که مهمن و باید مواظبشون بود. اونایی که توی پناهگاه‌ها و مراکز نگهداری زندگی میکنن هم باید شرایط خوبی داشته باشن. حتی بعضی جاها مثل تایلند پروژه‌هایی هست که فیلهای اسیر رو دوباره برمیگردونن به طبیعت.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
6: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
14: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
15: صحنه را رهبری می‌کند. شاید جنگ قدرت در میان بقایای جمهوری اسلامی به جاهای جالبی رسیده است. با اتفاقات ساعت‌های اخیر شاید بتوان گفت که مجتبی خامنه‌ای علی‌رغم تمام شک و تردیدها زنده است و دارد صحنه را رهبری می‌کند. شاید هم حسین طائب است که علیه قالیباف و تیمش کودتا کرده و پشت اسم مجتبی خامنه‌ای پنهان است. انتصابات ساعت‌های گذشته منتسب به مجتبی خامنه‌ای و روایت پزشکیان از ملاقات با او، گزارش‌ها درباره مردن یا وخامت حالش را کم اعتبار می‌کند و این طور نشان می‌دهد که او هم پدرش را به گفته برخی لای کار داده و هم قصد دارد از این پس جمهوری اسلامی را به روش خودش اداره کند. آرزویی که سالها در دل داشت و مردم با شعار مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، مخالفت خود را با آن اعلام کردند. اما فعلا تا اینجای کار گویا مجتبی خامنه ای نمرده و رهبری را هم دیده. و عجیبترین موضوع در میان انبوه عجایب شاید این باشد که پدرش هم نمیخواسته او رهبری را ببیند. آخوند محمد باقر خرازی که اسرار بسیاری را هویدا کرد و به زور یا به مصلحت فعلا دهان بسته، گفته مجتبی خامنه‌ای توسط پدرش و اصغر حجازی دست راست پدرش طرد شده بود. پدرش گفته بود او رهبری را نمی بیند. خرازی می گوید اگر او آن دوروبرها آفتابی می شد، به دست اصغر حجازی و تیمش کشته می شد، همانطور که پدرش را می خواستند بکشند. حرف‌هایی که در هیچ حکومتی نمی‌توان شنید مگر در حکومت‌هایی که یک گروه مافیایی هستند.
16: شما چه گفتم بذار اینم بگم، گروه پدر دنیا. حاج آقا مجتبی اگر این سه ساله تو دفتر مطبوع نمی‌شد به شهادت می‌رسید، می‌کشتنش. دفتری‌ها مطمئن شدن که حاج آقا مجتبی به دفتری نمی‌تونه دیگه بکنه. این رو برای اولین بار دارم میگم، تا رو به عهدی نگفتم ولی گفتم که همه بدونم. حاج آقا مجتبی اگه تو این سه ساله مطرود دفتر نبود، چون دیگه ساله ساله اصلا دیگه ایشون رفت کنار، چون آقای حجازی و دیگران چنان سنگ رو به ایشون حذف کردن که مجبور شد آقا بگه آقای حجازی همه کاره باشه، مصابات رو دیگه دخالت نکن. بله
17: حتی شما فرمودید که آقا گفتش که رهبری برای شما هم نیست، شما اینجا فرمودید.
15: در ادامه یکی از پاممبری ها به آخوند افشاگر میگوید خودت گفتی که خامنه ای پدر گفته رهبری برای پسرش مجتبی نیست، و آخوند خرازی تایید میکند و میگوید علی خامنه ای به این وسیله جان پسرش را حفظ کرده وگرنه او را میکشتند، همانطور که ابراهیم رئیسی که سودای رهبری را در سر داشت کشتند.
16: این دلیلش این بود که اگر میگفت میکشته میشد، میکشتنش. رکب خورد. مثل خود آقای خامنه‌ای بود که همه میگفتن که این بد بره بشه، آقای مهدوی کرد من گفتش، خودشون به من گفت که آقا واقعا ما اصلا دپارتمان معارف اسلامی دانشگاه مقصد درست کنیم برای آقای خامنه‌ای که اگه ایشون از ریاست جمهوری بیاد بیرون یه جا داشته باشه، دفتر داشته باشه، چون دفتر آقای خامنه‌ای دفتر امام اصلا برای ایشون هیچ جایی دیگه قائل نبودن، از خود احمد خامنه‌ای گرفته تا کروبی و همسال، نه همه آشغالات، همه می‌خواستن مرگ خامنه‌ای ببینن. خود آقای مهدوی کرد به من گفت، خودش به من گفت انا حیون یرزق
18: اچه دیلم
16: ارزق یا ارزق اچه
18: دیلم خواست نماشد اچه خدا خواست
16: نماشد. اصلا دلیلش این بود که همونطور که خامنه این مطرود شد و کشته نشد، حاجی مصطفی هم قبلش مطرود شد، ما من نبی بلا وسیع الا بلا و عزدهی که معناش همین ما من نبی ولا وسیل الا بله و عزله، این عزله سبیشی که خدا نگرش داره.
17: آقای رئیسی بوی رهبری اومد
16: کشتنش، خود آقای مربی انا هست، آقای مربی صدای من رو گوش میکنه، خود آقای مربی اومد پیش من گفتش که اومد منزل منزل ما، منزل پدر ما برای دیدن پدر من، گفت آقای گفتم گفتش که آقای رئیسی حالا خودش و دیگران دنبال رهبریشن، گفت خود همیشون شهید میشه. آقای نباب الان رفتویش آقای مربی آقای گفتی آقای خرازی قبل از اینکه ایشون رئیس جمهور بشه گفتی ایشون شهیدش میکنن، ایشون شهید میشه، چون شبکه کابالیسم و یهودیات و ما پراماسوی کشمان خیلی قویه.
15: ملاحظه می شود که این حرف‌ها بسیار حرف‌های عجیبی است. محمد باقر خرازی فعلا سکوت اختیار کرده و گفته این فیلم‌ها ساخته هوش مصنوعی است و عجبا که با همین ادعا دست از سرش برداشتند. شاید به این دلیل که به مجتبی خامنه‌ای وصل است. شبحی که حالا دارد آرام آرام خودنمایی می کند و تلاش‌های تیم قالیباف و پزشکیان و قبلاً اصغر حجازی و بیت خامنه‌ای برای حذفش به نتیجه نرسیده است. حرف‌های باقر خرازی از آنجای قابل تأمل است که قبل از این انتصابات با قطعیت از کودتای مجتبی خامنه‌ای خبر داد و گفت او به زودی محسن رضایی را به جای باقر ذوالقدر می‌گمارد، عراقچی را کمرنگ می‌کند و پزشکیان را هم اگر حرف زیادی بزند حذف می‌کند. حالا پزشکیان علاوه بر این که انتصابات مجتبی را اعلام کرده، گفته او را دیده و 7-8 ساعت هم با او حرف زده و او کاملا سالم بوده. پزشکیان را گویا نگذاشتند به او نزدیک شود، چون گفته اگر حالش بد بود که چندین ساعت با من حرف نمی زد، ولی نگفته به عنوان پزشک باید او را از نزدیک معاینه می کرده و می گفته در معاینه او دریافته که سالم است. به این ترتیب می توان گفت پزشکیان با مجتبی خامنه ای در یک مکان واحد بوده، ولی ملاقات الزاماً چهره به چهره نبوده است. پزشکیان میگوید حرف‌های مجتبی را میشنیده، یعنی ممکن است او را ندیده باشد. هنگام توصیف وضعیت جسمانی او هم انگار دارد به شخص غایب ارجاع می‌دهد. ملاقاتی بسیار عجیب. گویا آنها مجتبی را از پشت پرده به او نشان دادند و او فقط صدایش را شنیده.
19: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم. همه مشکلاتو گفتیم، دغدغه‌هامونو گفتیم، از نظر سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشونو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
15: همچنان این حرفهای پزشکیان دو بازتاب داشته، یکی از سوی همان عده‌ای که معتقدن مشتبه مرده. آنها میگویند پزشکیان دارد دروغ میگوید. بعضی از آنها میگویند حسین طائب کودتا کرده و ذوالقدر را حذف کرده و رفیقش محسن رضایی را جانشین ذوالقدر کرده و چیزی به نام مجتبی خامنه‌ای وجود ندارد. آنها میگویند حکومت دست باند تائب، ذوالقدر و احمد وحیدی است. زور دیگر گروه‌ها هم به اینها نمی‌رسد چون اسلحه دست اینهاست. آنهایی هم که معتقدند مجتبی خامنه‌ای زنده است، این را شاهدی دیگر بر نظر خود می‌دانند و همچنین انتصاب‌های منتسب به او را، و در میان آنها بازگرداندن حسین تائب را به قدرت که پدرش او را عزل کرده بود. خلاصه انتصابات منصوب به مجتبی خامنه‌ای به این شرح است: احمد وحیدی فرماندهی کل سپاه به اضافه درجه سرلشکری، علی عبداللهی ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، کیومرث حیدری جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، مصطفی ایزدی جانشین فرماندهی کل سپاه، علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه، حسین تائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، محمد باقر ذوالقدر مشاور سیاسی مجتبی خامنه ای. با توجه به حرفهای آخوند خرازی که مجتبی را از بیت بیرون کرده بودند و با توجه به عزل حسین تائب از سوی خامنه ای پدر، حالا بازگرداندن حسین تائب به حلقه قدرت کفه ترازو را به این طرف سنگین می کند که مجتبی خامنه ای زنده است و یار غارش را که به گفته احمدی نژاد دو به همزنی می کرد و همه را عاصی کرده بود بازگردانده. نشانه یک خانه تکانی و کودتا در حکومت پدرش و باز آرایی صحنه قدرت.
20: این آقای تائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، تم ایشون تعادل ندارن، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابطو با هم میزنه، مثلا کارش پرونده سازیست. رضایت اطلاعات هم بودن انداختنش بیرون برای اینکه دو به همزنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. بخواد معلوم باشه ایشون با چه مبلغی داره کار میکنه در این کشور.
15: دسترسی به رازهای هزار توی قدرت در بیت خامنه ای و سپاه کار آسانی نیست و بسیاری از ناظران با توجه به حرفهایی که گاهی افراد میزنند سعی میکنند تصویری نزدیک به واقعیت بسازند. خیلی ها وقتی علی خامنه ای حسین تائب را از ریاست سازمان اطلاعات سپاه برکنار کرد، گفتند دلیلش نفوذی بودن او بوده و خیلی ها هم گفتند به این دلیل بوده که او به دنبال جانشینی مجتبی خامنه ای بوده است و خامنه ای پدر هم مخالف این امر. همونطور که در ابتدای گزارش در حرفهای آخوند محمد باقر خرازی شنیده شد که مجتبی را بیرون کرده بودند از بیت، طبیعتاً کسانی که به دنبال جانشینی او بودند را هم باید بیرون می‌کردند و حسین تائب از آن جمله بوده است. با توجه به تغییرات و اتفاقات ساعت‌های اخیر چنین به نظر می‌رسد که سرانجام حسین تائب موفق شده و با حذف علی خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای توانسته خود را در قد و قامت رهبر جمهوری اسلامی تثبیت کند و این را می‌توان کودتای حسین تائب و مجتبی خامنه‌ای علیه علی خامنه ای دانست. اما هیچ کس نمی داند که عمر رهبری مجتبی خامنه ای چقدر خواهد بود. حالا شنیدن حرف های روح الله زم جالب است که می گفت عده‌ای در سپاه می خواهند مجتبی را به جای پدرش بنشانند.
21: مجتبی خامنه ای رو می خواهم بیارن جانشین رهبر قراره بشه، اینجوری بشه. خب می دونیم ما رو هرچی که دست می زنیم کاملا درسته، یه دفعه لودگی ها شروع میشه، مسخره بازی ها و تو توییتر و توی فضای خصوصا هم از این اکانت های جعلی و آدمایی که وابسته به اینان و دارن فعالیت میکنن و اینا. یعنی دقیقا جایی که این موجه میره بالا من میفهمم که اون حرفه کاملا درست بوده و گزارش کاملا درست بوده. خب ببین، مثلا ما الان چند هفته است داریم میگیم بحث رهبری مجتبی قطعی شده و فلان شده و بالاخره دارن جانشینیشو دارن انجام میدن، مقدماتش دارن انجام میشه و با کودتای سپاه هم انجام میشه و اینا. خب میان بالاخره سر صدا میکنن. الان ما اینجا اولین بار یه دونه شبنامه که فکر نکنم هیچ جا وجود داشته باشه و به غیر از اون آدمایی که گرفتن، خب این شبنامه فکر میکنم دو سه شب پیش توزیع شد، 25,000 نسخه. یه کمیته تشکیل دادن زیر نظر وحید عقانیان که وحید هم البته اون کمیته رو زیر نظر قرارگاه عمار مسئولیتش رو به عهده گرفته، زیر نظر مهدی تائب و حسین تائب. اینا دارن تلاش میکنن که بحث رهبری مجتبی رو جا بندازن و بگن ما الان هیچ کس رو نداریم و خب یه بحثایی هم نمیدونم الان اینو بخونیم نخونیم چیکار بکنیم، ولی من حالا من میگم بخونیم.
0: کوتاه بگو، کوتاه.
21: با توجه به حوادث اخیر منطقه و احساس مسئولیت آینده انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، ما جمعی از جانبرکفان آیت الله العظما امام خامنه ای که درود خدا لاب لاب لاب لاب لاب در این برهه حساس بیعت خود را با آیت الله العظما امام مجتبی خامنه ای به عنوان نایب برحق امام زمان، من نمیدونم اینه چجوری روشون میشه اینجوری. تا اون موقع میگفتن که خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه دار این پرچم رو میدیم به اون، بعد الان اینجا میفتن رو کف پای یا رو جای جورابشو نمیدونم بوی گند جوراب و اینا رو ماچ میکنن و بوم میکنن، بعد الان میگن که آقا اینو باید تحویل بدیم دست مجتبی، مجتبی بده دست حضرت مهدی. بابا خب این چه مسخره بازیه، یعنی اصلا
0: خب آخه مگه مجتبی الان حجت الاسلام بیشتره درجه، چطور یهو شد آیت الله العظما امام؟
21: خب عکسشو دو سه سال پیش منتشر کردن که مثلا بگن درس خارج فقه داره میده و اینا، اینا همه زمینه سازیه دیگه، چون کسی که درس خارج فقه بدون بتونه بده یعنی به مرحله رسیده که
0: بل.
21: مجتهده و میتونه صاحب رساله حتی باشه، البته توی مرحله خیلی بالاتر.
15: هیچ کس در آن زمان حرفهای روح الله زم را جدی نگرفت تا امروز پس از دو جنگ و پس از حذف علی خامنه ای به دست آمریکا و اسرائیل این طور بتوان گفت که پسر پدر را با استفاده شاید از جاسوس دو جانبه ای مانند حسین طائب حذف کرده است، زیرا ظاهرا علی خامنه ای هم میدانست که این هیولای بیمار نباید به رهبری برسد که فاتحه نظامی را که او با خون دل و خون مردم بنا کرده خواهد خواند. علی خامنه ای یک بار به صراحت گفته بود حکومتش خلافت اسلامی نیست که پسرش به جای او بنشیند.
1: حکومت اسلامی در ذهنها و خاطره ها به شکل خلافت‌های موروثی به یادگار مونده بود. خیال می‌کردند حکومت اسلامی یعنی مثل خلافت بنی امیه و بنی عباس یا خلافت ترکان عثمانی. یک نفری با نام خلیفه اما با باطن فرعون، با باطن پادشاهان مستبد، با عمل اونها، با شکل ظاهری و باطنی اونها، منتها با نام خلیفه پیغمبر بر مردم حکومت میکنه. بعد هم که از دنیا بیرون می رود یک نفر را به جای خود معین می کنه. در ذهن دنیا حکومت اسلامی به این شکل تصویر می شد.
15: علی خامنه ای این حرف ها را در خرداد 84 زده بود. 4 سال بعد مهدی کروبی در بحبوحه اعتراضات 88 گفت جلوی آقازاده ات را بگیر که می خواهد احمدی نژاد را به کرسی بنشاند. علی خامنه ای کروبی را به حصر کشید و پسر آرام آرام در پستوی قدرت رشد کرد. پسری که آنقدر از نظر روانی بیمار است که خود را نشان نمی دهد. او در تمام آن سالها نیز خود را نشان نداد و حالا هم از پشت پرده فرمان صادر می کند و حتی از پشت پرده با پزشکیان ملاقات می کند. او از اینکه عده ای را به اشتباه بیاندازد و در شک و تردید نگه دارد لذت می‌برد، ضمن اینکه می‌خواهد از هر خطری در امان باشد و همانطور که به موذیانه‌ترین روش‌ها تا کنون پیش رفته پس از این هم همانطور ادامه دهد. برای خیلی‌ها این پرسش مطرح شده که جایگزینی محمد باقر ذوالقدر با محسن رضایی از سوی او چه معنایی دارد و مگر این دو نفر تفاوتی با هم دارند؟ به نظر می‌رسد نباید وقت چندانی را صرف پاسخ به این پرسش کرد، زیرا هدف او مانند پنهان شدنش گیج کردن مردم، تحلیلگران و آمریکا و اسرائیل است. در این حال باید مقدار زیادی چاشنی توهم هم به رفتار او افزود که گمان می‌کند با ایستادن در مقابل آمریکا ترامپ را خسته می‌کند، و باید در نظر داشت که او آنقدر متوهم و خیره‌سر است که کسی مانند علی خامنه‌ای که خود نهایت توهم و خیره‌سری بود او را طرد کرده بود و به جانشینیش رضایت نداشت. یکی از شواهد مهم بر اینکه خامنه‌ای پدر به جانشینی پسر بیمار رضایت نداشته این است که وصیت‌نامه او را نشان نمی‌دهد. کسانی که آخوندها و به خصوص علی خامنه‌ای را می‌شناسند می‌دانند که او باید در سنین بالای 80 سال و در شرایط جنگی حتماً باید وصیت‌نامه‌ای داشته باشد. او که عاشق سخن گفتن و نوشتن بوده. آن وصیت‌نامه کجاست؟ هیچ کس از آن حرفی نمی‌زند. آیا پسر دیوانه آن را با پدر معدوم کرده است؟ مهمترین انتصاب مجتبی خامنه‌ای حسین طائب بوده، اما همانطور که اشاره شد ناظران گماردن محسن رضایی به جای ذوالقدر را مهم می‌دانند و به دنبال دلیل آن می‌گردند. بعضی ها می گویند محمد باقر ذوالقدر عامل شکست آتش بس و مهمترین مخالف مذاکرات برای باز شدن تنگه هرمز بوده، پس این یعنی پیام به ترامپ که ما می خواهیم حکمرانی معقول داشته باشیم و عفو عمومی بدهیم و با همه آشتی کنیم. بعضی ها هم در موضعی 180 درجه مخالف می گویند نه، محسن رضایی نشانه تقویت رویکرد سخت‌تر در برابر آمریکاست و البته که هر دو گروه فراموش می کنند که با یک بیمار روانی مواجه هستند، نه با یک سیاستمدار عاقل.
3: ذوالقدر انتخاب شد برای این سمت، ذوالقدر مشاور مشتبه خامنه‌ای بود و طبیعتاً خیلی فرد نزدیک مشتبه شناخته می شد برای این سمت. وقتی علی خامنه‌ای کشته شد و جنگ اومد تمام بشه، یعنی به پایان برسه، رفتن تو مذاکرات، یک تقسیم بندی جدیدی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایجاد شد که پیش از اون زمان خامنه‌ای دیده نمی‌شد. زمان خامنه‌ای به شکلی کلاسیک نیروهای سپاه نزدیک به سپاه همه پیرو به یک ایده بودن، ایده هم تقابل بود. بعد از جنگ 40 روزه و کشتن خامنه‌ای عده‌ای طرفدار مذاکره و قدری نرمش در برابر آمریکا بودند که پیش از اون دیده نمیشد در میان این آدم‌ها، که حالا محوریت اونها دیده میشه جایی که پزشکیان ایستاده، جایی که قالیباف ایستاده، جایی که عراقچی ایستاده. همچنان اینها مخالف آمریکا هستند، اما رویکرد اونها متفاوت تر از گذشته بوده. این جناح بندی جدید آدم‌هایی رو جدیداً تعریف کرد که قبلا در اونجا بودند. ذوالقدر نزدیک‌تر به قالیباف دیده شد تا به مجتبی خامنه‌ای اون ایده. بعد که خروجی شورای عالی امنیت ملی اون تفاهم نامه شد و بعد هم که گفتن که مجتبی خیلی موافقش نبوده و به نوعی هم در ادامه مسیر اون نیروهایی که در همون ادامه مسیر علی خامنه‌ای و الان مجتبی خامنه‌ای هستن زدن زیر تفاهم نامه، طبیعتا مشخص شد که آدم‌های معتمد جدیدتری رو باید انتخاب بکنن برای کسانی که قرار نزدیکتر باشن به اونجایی که شمرده میشه حال بیت جدید رهبری. محسن رضایی بسیار نزدیکتر به اون نگاه هست و نشون هم داده در حرفاش، در ایده هاش، که طرفدار اون جنسی از کسانی هست که میگن برخورد سخت باید با آمریکایی ها کرد، اونقدر فشار آورد تا اونها رها کنن برن، از سر مذاکره تعامل نمیشه کرد. و طبیعتا ذوالقدر کم کم فاصله گرفت از اون هسته ای که نزدیک‌تر به حالا کسانی که به پایداری شناخته میشن ولی اونها عملا الان ادامه دهنده راه علی خامنه‌ای هستن. مضاف بر اینکه خامنه‌ای کشته شده و الان بحث خونخواهی اون بسیار جدی برای کسانی که از این طریق دارن به پسر علی خامنه‌ای فشار میارن که باید خونخواه پدرت باشی. پس با این تقسیم بندی جدید طبیعی بود کم کم ذوالقدر رو تیپای مثل اون برن تو حاشیه و کسانی که نزدیکترن با اون گرایش ایستادگی محکم مقابل آمریکا اونها بمونن سر کار.
15: یا زور تیم قالیباف و پزشکیان به تیم مجتبی خامنه‌ای نرسیده، یا دست آنها از اول در یک کاسه بوده و همه اینها نمایشی بوده برای فریب دادن ترامپ و خریدن زمان. در این صورت ترامپ چه خواهد کرد؟ آیا او همچنان با آنها مدارا می کند؟

0: نوشته ایران یعنی جمهوری اسلامی آگاه است که نیروهای رژیم ترامپ در کویت، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، بحرین و اردن در حال بسیج برای یک حمله برق‌آسای بالقوه احتمالاً در کنار نیروهای اسرائیلی علیه مردم ایران یعنی جمهوری اسلامی هستند. او گفته جمهوری اسلامی با پاسخی سریع و کوبنده آماده است. برخی از ناظران هم با توجه به تعطیلی دو مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا از روز دوشنبه تا 31 آگست و مجلس سنا تا 14 سپتامبر و با توجه به برخی نمونه‌های تاریخی می‌گویند احتمال اینکه ترامپ تصمیم به یک حمله بزرگ بگیرد وجود دارد.
1: فکر میکنین جمهوری اسلامی از خطر جسته؟ اما یه اتفاقی توی آمریکا افتاده. اگه توفاله های رژیم معنیش رو بفهمن امشب خوابشون نمیبره. عزیزان، کنگره آمریکا چند روز تعطیل شده. کنگره آمریکا دو تا مجلس داره، نمایندگان و سنا، و الان هر دو تعطیلن. بذارین دو تا الگوی تاریخی رو نشونتون بدم. الگوی اول، رؤسای جمهور آمریکا عادت دارن وقتی میخوان بی دردسر جنگی رو راه بندازن منتظر لحظه میمونن که کنگره تعطیله. لینکلن 1861 تا کنگره رفت تعطیلات دستور محاصره دریای جنوب رو داد. ریگان وسط تعطیلات آگوست وارد درگیری نظامی شد. اما چرا کنگره اینقدر مهمه؟ چون تو آمریکا رئیس جمهور همه کاره نیست. کنگره ترمز و مانع اونه، میتونه بودجه جنگ رو ببنده، میتونه جلوش رو بگیره. ولی این ترمز فقط وقتی کار میکنه که کنگره سر کار باشه. کنگره که رفت تعطیلات دیگه مانعی وجود نداره. و حالا بذارید بگم امروز ما کجاییم. همین الان که این ویدیو رو میبینید کنگره آمریکا رفته تعطیلات و اتفاقا سال انتخاباته و نماینده ها رفتن دنبال رأی. پس مجلس تا آخر اوت نیست، سنا هم تا نیمه سپتامبر. یعنی یه پنجره یک ماه و نیمه که هر دو مجلس همزمان غایبن. یعنی ترامپ جفشیش آورده، ولی اگه از این جفشیش استفاده نکنه همین زمینش میزنه. حالا الگوی دوم و مهمتر، رؤسای جمهور آمریکا کی بیشترین دلیل رو برای یه جنگ ناگهانی داشتن؟ وقتی سیاسی زیر فشارن و به یه نجات نیاز دارن. سال 98 بیل کلینتون وسط رسوایی استیضاح بود. دقیقاً چند روز قبل از رأی استیضاحش دستور داد عراق رو بمباران کنن، همون عملیات روباه صحرا. این دیگه تئوری نیست عزیزان، این یه الگوی ثبت شده تو سیاست آمریکاست. حالا این دو تا الگو رو بذارین کنار هم و شرایط ترامپ هم ببینید. سه ماه دیگه انتخابات میان دوره آمریکاست. اگه حزب ترامپ ببازه دو سال آخر ریاستش خودش کاملا فلجه. پس فقط به یه برد بزرگ نیاز داره که ببره بذاره کف دست رای دنده‌های آمریکایی و برق رو برگردونه. و همونطور که شما و همه دنیا میدونیم بزرگترین بردی که ترامپ در این شرایط میتونه به دست بیاره تعیین تکلیف رژیم آخوندها در ایرانه. ترامپ دو تا گزینه داره، یا رژیم رو تسلیم کنه یا با یه ضربه لهش کنه. و گزینه اول رو خود رژیم خوشبختانه با حماقتش بسته، چون این رژیم نمیتونه تسلیم بشه. تسلیم برای اینا یعنی مرگ ایدئولوژیکشون و همون همزاد با سقوطشونه. پس فقط گزینه دوم میمونه، یعنی جنگ سوم، و این بار با دفعه‌های قبل فرق داره. در حقیقت دو حمله قبلی هدف محدود داشتن، یکش رهبر بود، یکش تاسیسات، به نیت تسلیم کردن. ولی این بار بردی که به درد انتخابات ترامپ و حزبش بخوره نصفه به دست نمیاد. این بار ترامپ به یه پیروزی مشخص و بزرگ نیاز داره و اینجاست که تاس ما خوب نشسته. یعنی دیگه فقط منافع ما نه، منافع خود ترامپ اینو ایجاب میکنه. پس اینا رو کنار هم بذارین، یه پنجره تاریخی که رئیس جمهور آمریکا ازش برای شکار استفاده میکنه، یه فشار انتخاباتی که مثل استیضاح کلینتون ترامپ رو تشنه یه برد نظامی کرده.
0: اما آیا ترامپ از این پنجره فرصت استفاده میکند یا طبق آنچه منتقدانش میگویند این فرصت را هم به باد خواهد داد؟ یک نکته جالب دیگر در این بازی پیچیده آن است که اهالی جمهوری اسلامی سر شوخی غرامت را باز کردند. آنها برای باز کردن تنگه هرمز به شرطهای خود غرامت گرفتن از ترامپ را هم افزودند.
2: خب مسئله غرامت، ببینید غرامت یه مسئله مهمیه غیر از صندوق بازسازیه. اون که برای کشور آفریقایی هم میتونی صندوق بزنن مثلا. غرامت تابع مسئولیت تجاوز. اتفاقا برادر عزیزمون جناب علاقچی اینجا یک اشتباه خیلی گنده ای کرد در مصاحبه، گفت کشوری که شکست میخوره غرامت میده. او غنیمت، نه غرامت.
3: کشور متجاوز باید غرامت،
2: متجاوز باید غرامت بده، حالا چه شکست بخوره شکست نخوره. بنابراین ما بحث غرامتمون بحث بسیار جدی است و همون چارچوبی که رهبر معظم انقلاب گذاشتن، غرامت مطالبه است، التماسی نیست. اگر خودش میده میده خسارات رو، اگر نمیده ما ازش به زور میگیریم و اگر نتونستیم به زور بگیریم معادلش رو منهدم میکنیم.
0: ترامپ هم گفته پس شما هم باید غرامت بدهید، هم برای مردم ایران که کشته اید، هم برای

0: آسیب هایی که به منطقه یمن، غزه، سوریه، لبنان وارد کرده اید و مردم آنها را کشته اید، هم برای بمب های کنار جاده ای که قاسم سلیمانی کار گذاشته و سربازان آمریکایی را کشته. روز دوشنبه ترامپ در پاسخ به اینکه جمهوری اسلامی غرامت می‌خواهد گفت اگر بنا بر غرامت است ما هم می‌خواهیم و بار دیگر سخن از کشته شده‌های ایرانی به میان آورد تا بسیاری از ایرانی‌ها خوشحال شوند که سرانجام حرف درست را زد و بعضی‌ها هم بگویند هزار بار از این حرف‌ها زده و باز با آنها مذاکره کرده.
1: شما گفتید این دور آخر مذاکرات آخرین فرصت ایران قبل از سرنگونی سرانش بود. حالا چی؟ قدم بعدی چیه؟ خواهید دید، خواهید دید. آیا یک تشدید گسترده هنوز روی میزه؟ خب، ما قطعاً این توانایی رو داریم اگه بخوایم. بله، خواهید دید. گفتید دارید بی سر و صدا باهاشون پیش میرید؟ بله، میگم نیمه مذاکره. دقیقاً یعنی چی بی سر و صدا؟ خب، اونا درخواست کردن. میشه گفت برامت خواستن. پول برای خسارتی که ما زدیم. منم گفتم فکر خوبیه. ما هم برای خسارت‌هایی که اونا طی 50 سال زدن پول می‌خوایم. چه ناو کول رو در نظر بگیرید، چه همه آدم‌هایی که به شدت آسیب دیدن، زخمی یا کشته شدن، هزاران نفر و شاید برامت برای 52,000 معترضی که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن. ما فکر می‌کنیم خانواده‌هاشون باید بابت کشته شدن عزیزشون، فرزند، مادر یا پدرشون که اعتراض می‌کردن، برامت بگیرن. یک ماه و نیم پیش دست کم 52,000 نفر بود. الان چقدره؟ پس اگه قرار غرامتی پرداخت بشه، فکر میکنم ایران باید اون غرامت ها رو بپردازه.
0: یک نکته عجیب دیگر این است که ترامپ کمتر حرف میزند و سعی میکند توضیح زیادی ندهد که این از او و شخصیتش بعید است. آیا او میان دو تصمیم بزرگ گرفتار شده؟ عقب نشینی یا حمله ویرانگر؟ کاربر روبرت در توییتر نوشته رژیم آخوندها با گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا بزرگترین بحران را برای جیمی کارتر به وجود آورد و گروگان‌ها را آنقدر نگه داشت تا نهایتاً باعث شکست او در انتخابات شد. همین اتفاق برای ترامپ می‌افتد. رژیم تروریستی آخوندها عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز را گروگان گرفته و آنقدر آن را ادامه می‌دهد تا جمهوری‌خواهان در انتخابات شکست بخورند، مگر اینکه ترامپ تکانی بخورد و کار رژیم را تمام کند. کاربری در پاسخ که تمام کردن کار چگونه است نوشته تنها راه باز کردن هرمز بمباران فرشی ناحیه هرمزگان و سپس پیاده کردن نیروی زمینی و تسخیر ناحیه‌ای به وسعت بیش از 10,000 کیلومتر مربع است. ترامپ می‌داند که این حمله منجر به صدها کشته آمریکایی و نابودی شهر بندرعباس و هزاران کشته غیر نظامی می‌شود. دلیل تردید ترامپ احتمالاً همین است. او نمی‌خواهد کشته بدهد. اول از آمریکایی‌ها و دوم از مردم ایران. به همین دلیل ممکن است او به جای حمله بزرگ به فشار اقتصادی بیشتر و به حذف‌های درون حکومتی رو بیاورد. این فشار اگر به جای درست وارد آید می‌تواند باعث فروپاشی رژیم شود. در کنار اقدامات دیگر بدون زدن زیرساخت‌ها و کشته شدن مردم بیگناه. نیکولاس لیساک تحلیلگر بریتانیایی گفته به من اطلاع داده شده که با تایید ترامپ نتانیاهو دستور حملات ترور به مقامات ارشد سپاه پاسداران را صادر کرده است. بعضی از ناظران هم با توجه به انتصابات منتسب به مشتبه خامنه‌ای میگویند بعد از جنگ 12 روزه خیلی از پست‌های فرماندهی معلوم نبود که فرمانده یا جانشینشان کیست، اما این بار مشتبه یک لیست قشنگ گذاشته روی میز نتانیاهو. اگر مجتبی خامنه‌ای زنده باشد که احتمالش زیاد است، از پنهان شدن او پیداست که نمی‌خواهد به این آسانی‌ها شکار شود. اما آنهایی که منصوبشان کرده شکارهای راحتی برای نتانیاهو هستند. این اتفاق اگر بیفتد یک ضربه از هزاران ضربه چاقو خواهد بود، اما سرنگونی نهایی را در پی نخواهد داشت. برخی بر این باورند که حذف لایه‌های بعدی به اضافه فشار اقتصادی هدف ترامپ است که منجر به فروپاشی رژیم خواهد شد. ترامپ روز دوشنبه یک نمودار منتشر کرد که در آن سقوط ارزش پول ملی ایران نشان داده شده بود و نوشت 51 سال رفتار بد، یعنی 48 سال جمهوری اسلامی به اضافه 3 سال قبل از آن، که باعث شد خیلی ها بگویند ببینید این هم پهلوی ستیز است یا یک ایده‌ای پشت این 51 هست. بعضی ها هم گفتند این اصلا حالیش نیست و هر روز یک حرفی میزند و سواد درستی ندارد و بی‌دقت است. اما بعضی ها انتشار این نمودار توسط او را نشانه پی بردن او به اشتباهاتش و رو آوردن به جنگ اقتصادی دانستند. کاربر هزارپا در توییتر نوشت از اولش هم مشخص بود این جنگ آخرش به یک جنگ اقتصادی فرسایشی تبدیل می شود. منتها املاکی فکر می کرد می تواند با چند تا توییت و تهدید جمعش کند. آخرش رسید به همون جایی که باید می رسید. از 5-6 ماه دیگر سپاه و جمهوری اسلامی هم می فهمد و هم احساس می کند و هم مشاهده می کند که کجایش دارد کاملا پاره می شود و باید هم ادامه بدهد و چاره ای ندارد. از این دیدگاه لگد پرانی های سپاه و شاید رهبر غایب رژیم به همراه سپاه برای ناامن کردن تنگه هرمز ناشی از این درک است که می دانند ترامپ آنها هیچ توافقی نخواهد کرد و حتی یک آب نبات چوبی هم به آنها نخواهد داد، چه رسد به آزاد کردن پول های بلوکه شده یا برداشتن تحریم ها. به همین دلیل آنها می‌خواهند با به هم ریختن امنیت تنگه و کشورهای حاشیه خلیج فارس او را مجبور به یک توافق کنند. اویی که خودشان هم می‌گویند با هیچ کسی توافق نکرده و نمی‌کند. در برنامه مجری حکومتی محمد دلاوری با حمید شاکری مشاور قالیباف این بحث مطرح شد که اوضاع اقتصادی مردم خراب است اما چاره ای نیست چون ترامپ اهل توافق نیست.
2: من ایرانی خسته شدم، میخوام کاسبی کنم، میخوام زندگی کنم، فردامو نمیتونم پیش بینی کنم. شما چرا انقدر شاخبازی در میارید؟ ترکیه، پاکستان، اینا کشورایی ان که تونستن رگ خواب اینا رو پیدا بکنن، باشون حرف بزنن. الان پاکستان اصلا بمب اتم دارد ولی داره با آمریکا هم میشینه پا میشه.
3: با یه آقای صحبت می‌کردم میگفت من روزی 3 شیفت کار می‌کنم، الان شیفت سومه که روبروی تو وایسادم، خسته شدم. گفت من صبح ساعت 6 صبح شروع می‌کنم، شب ساعت 2 نصف شب تموم می‌کنم، بعد میگفت تازه دیشبم رفتم خونمو می‌بینم اول سرم داره ریسپرنده رد میشه. این چه زندگیه من دارم؟ تو با کارش کارواش بود، بعدش کارش یه پیتزایی بود، بعدش کارش آب بفروشی.
2: فکر کنم سر جمع من بتونه ماهی مثلا،
3: آره میگفت هیچ هم نمیمونه برام. میگفت من خرجم که هیچ نمیمونه. این خدا آخرش چی میشه؟ قسمت داره. یه بخشش اشتباه خودمونه، یه بخشش شرایط خاص کشور اینانه، یه بخشش ویژگی‌های طرف مقابله. اولا طرف مقابل شروع می‌کنه. کلاً کسی با ترامپ نمیتواند توافق بکنه.
2: با ترامپ یا با آمریکا؟
3: نه، به طور خاص با ترامپ دارم می‌گم. این تیم موجود با هیچ کس توافق نکرده. ترامپ در کل دو دورش با هیچ کشوری هیچ توافقی نکرده مگر توافق تعرفه با کانادا و مکزیک که در ماه اول دور دومش خودش زد زیرش. با ما هم توافق نخواهد کرد. این مهمه. بعضی ها هستن میگن آقا این کاسبه تاجره، یه چیزی بذار پرشاله این کار رو درست میکنه. یه از قطری که بهش هواپیما داد که بالاتر نیستش که، اونم الان با هم دیگه مسئله دارن، همه دارن با این یخ و ترشی میسازن تا این دوره تموم بشه.
0: به نظر میرسد هدف مشتبه خامنه ای یا حسین طائب یا هر که پشت نام او پنهان شده همین باشد، ادامه همین وضعیت تا دوره ترامپ تمام شود. آنها اینطور محاسبه کردند که فشار اقتصادی را تحمل می کنند، مردم را هم اگر اعتراض کنند می کشند. بعضی ها می گویند می توانند تاب بیاورند، نه یک سال و دو سال بلکه چندین سال، و بعضی ها هم می گویند نمی توانند و فرو خواهند پاشید. یک پیشگوی عرب که البته پیشگویی‌هایش بر اساس تحلیل شرایط است و اتفاقاً از حامیان جمهوری اسلامی هم هست، میگوید از ماه 9 میلادی یعنی سپتامبر یعنی ماه آینده میلادی فروپاشی جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد. او نمیگوید فرو میپاشد، بلکه میگوید این آغاز روند فروپاشی آنهاست و سرانجام تا آخر سال جاری یعنی سال 2026 و نهایتاً تا اوایل سال 2027 آنها مانند شوروی سابق از هم می پاشند. این تحلیل یا پیشگویی با توجه به تصمیم ترامپ برای ادامه جنگ از طریق فشار اقتصادی درست به نظر می رسد و بر این اساس از ماه آینده باید منتظر دشوارتر شدن شرایط برای رژیم و به تبع برای مردم باید بود. اما شاید این راه اصلی سقوط و نقشه اصلی اتاق فکر جهانی باشد. شما در این باره چه نظری دارید؟
1: من میبینم که این محور، اینجا هم نوشتمش، میتونم همونطور که هست بخونمش. من میبینم که این محور آغاز پایانه، آغاز پایان. ماه سپتامبر تا آخر سپتامبر 2026 با چشم خودمون همون سناریوی فروپاشی شوروی رو میبینیم. یعنی محور ایران بین سپتامبر تا آخر سال تموم میشه، شاید 2-3 ماه هم بکشه تا 2027. البته هیچی تو یه روز و یه لحظه تموم نمیشه، ولی کشورها تصمیمشون رو گرفتن. طبق پیشبینی من و نیت این کشورها، امیدواری موفق نشن ولی به احتمال زیاد موفق میشند و میبینید حرفم درسته؟ نیتشون چیه؟ اینکه محور تا آخر سپتامبر تموم بشه. برای همین وقتی گفتم حزب الله و یمن قلب معرکه‌ان، دیدید فرداش مشکلات عربستان و حوثی‌ها شروع شد و نخست وزیر یمن شروع کرد علیه حوثی‌ها حرف زدن. تا حالا صداش رو نشنیده بودیم. اصلا معلوم نبود چی کار میکنه. عراق دیگه محوری توش نمونده. سوریه دیگه محور نداره. غزه هم دیگه محور نداره. غزه تموم شد. میمونه لبنان، میمونه یمن، میمونه آمریکا. آمریکا از نظر اونا کار ایران رو تموم میکنه. ایران با آمریکا. بعد عربستان با حوثی‌ها و اسرائیل با حزب الله. میبینید که درگیری‌هایی بینشون پیش میاد تا اینکه از آخر سپتامبر یه سناریوی کاملاً متفاوت و عجیب رو شاهد باشیم. حالا به هم میگن پس چرا از پایان اسرائیل حرف نمیزنی؟ نه، من دربارش گفتم. من تنها کسی بودم که بهتون گفتم هیچ وقت شرط نبندید که دولت اسرائیل تموم میشه، ولی به شکل فعلیش تموم میشه. یعنی پایان نتانیاهو، نه الان، و پایان پروژه توسعه طلبانه اسرائیل.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید.
4: منم ممنون از شما شنوندگانی هستم و بینندگانی هستم که تا این لحظه در کنار برنامه خودتون، برنامه رادیو و اب تی وی هم سفر بودید. درود فراوان بر همگی شما نازنینان. امیدوارم که روز و روزگار بر شما خوش بوده باشه و امروز هم بتونیم در برنامه از سری برنامه‌های رادیو و اب تی وی هم سفر در خدمتتون باشیم. امروز روز پنجشنبه 13 ماه آگوست سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 22 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 33 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-98-3843 هستش. 070-439-8194 برای SMS و اینفو ات هم سفر رادیو نقطه سی هم برای ایمیل زدن به ماست. صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.cz هم برای شما نازنینانی هستش که مایلید که اطلاعات بیشتری در مورد ما داشته باشید، وب تی وی ما رو نگاه کنید، نمیدونم آرشیو برنامه رو نگاه کنید. اگرم که از طریق شبکه یوتیوب میخواین برید، سنابلا همسفر رادیو در واقع نام ما در یوتیوب هست، سنابلا همسفر رادیو. خب عزیزان، چون بعد در وقت صرف جویی بکنم یه مقداری و فرانکو ساعت 3 بعد از ظهر بروی خط خواهیم داشت، بریم سراغ وضعیت هوا. وضعیت هوا همه چی آرومه، خیلی هم خوبه، خیلی هم میزونه. و من براتون بگم که باران عملا در این چند روز آینده نخواهیم داشت. بزنید ذره ذره برم جلو. امروز 25 درجه الان بالای صفر هستش در بیرون از استودیو، بله کاملا. بعد قسمت جنوبی 24 تا 25 درجه، قسمت شمالی یه مقداری بارانی هست، بعضی جاهاش هم 14-15 درجه بالای صفر. امروز بعد از ظهر هم هوا صاف و 21 درجه در استان استکهلم خواهد بود. فردا روز جمعه یا آدینه 25 درجه بالای صفر هستش. روز شنبه 29 درجه شد عزیزان، باور میکنی؟ روز شنبه صاف و 29 درجه. روز یک شنبه بارانی، یعنی یه ذره باران خواهیم داشت، 19 درجه. و روز دوشنبه هم 19 درجه. اسم هویا سازمان هواشناسی کشور هم تایید میکنه که روز شنبه، البته چیزها، سایت های خبری که در مثلا اسفته و اینا ازش استفاده میکنن، میگه 29 درجه، ولی اسم هویی میگه حدود 26 تا 27 درجه رو حدس میزنه. حالا ببینیم چطوری پیش میاد. امیدوارم که این روزهای گرمو بهتون خوش بگذره. تون گرمای 28-29 درجه فکر من فقط همین یکی دو روز فردا 26 درجه و پس فردا 26 تا 29 درجه رو میخواییم داشت، بعدش دیگه همش روی 20 درجه میمونه. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 5:03 صبح خورشید طلوع کرده، 20:41 غروب خواهد کرد، 15 ساعت و 38 دقیقه روز و 8 ساعت و 22 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها هم براتون میگم هیچ باد عجیب غریبی در این چند روز آینده نخواهیم داشت، بادهای شدید اصلا نخواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران، از آن خطه خوزستان ما، حالا بغیر از اهواز و آبادان که حالا من فقط در موردش صحبت میکنم، همه جاش بالای 50 و 51 درجه بالای صفر هستش. همدان 35، کرج 34، کرمانشاه 31، مشهد 38، رش 32، ساری ابری 32، تبریز 35، ارومیه 31، زاهدان 37، زنجان 32، یزد 40، تهران 36، شیراز 38، سنندج 37، قم 41، خرم‌آباد 40، کرمان 34، اصفهان 37 و اردبیل 25 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که روز پنجشنبه و 13 ماه آگوست هستش، روز چپ دستا هست. بله، روز چپ دستا هست که من هر چیزی رو در این دنیا میبینم که خودم راست دستم، هر جایی که با دست راست گیر میکنم میبینم و دست چپ راحت‌تر کار میکنه و این چپ دستا خلاصه رو نمیکنن که با دست چپ کار کردن راحت‌تر و بهتر. ولی در صورت روز چپ دستا رو هم به همه شما عزیزان تبریک میگیم. دیروز قاعدتا همه چشم انتظار بودیم که این خورشید گرفتگی رو ببینیم. حالا ما که من فکر میکنم حالا بعد 13 سال دیگه صبر کنیم. من اومدم رفتم وایسادم وسط خیابون خورشید گرفتگی رو نگاه بکنم، یک لکه ابر گنده عجیب غریبی اومد صاف روی خورشید ایستاد. بله، واش هم دیگه خب چه ابر کنار برو نیست، باد آنچنانی نمیاد که، ولی اونجوری که باید در استکهلم نشد. در اسپانیا خب دیده شد، در ایسلند هم دیده شد، در بهترین حالتش در ایسلند بود که وقتی که این خورشید گرفتگی به صورت کامل شد، بیشترین زمان که میگم در ایسلند بود 2 دقیقه و 18 ثانیه خورشید کاملا گرفته بود، 2 دقیقه به صورت کامل، 2 دقیقه و 18 ثانیه و بعد رفت کنار. بله، این که میگم تو این سایت ها نوشته بودن که 1 ساعت از قبل شروع میشود 1 ساعت بعد تموم میشود، اصلا خبرها نیست. من یادم دفعه قبلم که در استکهلم خورشید گرفتگی بود، اون تا تاریک شد 2 دقیقه بعدش دوباره روشن شد، یه چند دقیقه هم، یه دقیقه و خورده ای قبلش، 2 دقیقه قبلش، 2 دقیقه بعدش هم اینجوری بود. بالاخره مردم در سراسر، البته در سوئد در جاهای مختلفی بستگی، میگم بستگی داشت که کجای سوئد باشید، سوئدی‌ها دیدن خورشید گرفتگی و یه سری هم که رفته بودن دور هم دیگه جمع شده بودن، بعد یه سری خلاصه خورشید گرفتگی شد و دست دادن و تموم شد رفت. ولی در کشورهایی مثل اسپانیا و نمیدونم ایسلند و اینا به صورت کامل تونستن که ببینن که این هم دیگه رفت تا 13 سال دیگر. ما هم که ابر اومد رو خورشید، همون یه ذره هم که اگه میشد بدی اون یه ذره هم ندیدیمش دیگه. این هم از خورشید گرفتگی. و بعد دیگه وسطون بگم چیز عجیب غریب، نه خبر خاص آنچنانی نیست. امروز بعد از ساعت 3 بعد از ظهر ما فرانک عزیز رو بر روی خط خواهیم داشت. من حواسم رفت یه نگاهی، نه هنوز انتخابات اون رای گیری ها، چون چند تا مسئله رو به رأی میخوام بذارن، یکی تخفیف های مجازات ها و اینا برای خلافکارا رو میخوان بردارن، یکی کار سخت‌تر کردن همین مثلا یه نفر که میاد پناهنده میشه خانوادش رو بخواد برداره بیاره، یه ذره اونو میخوان سخت‌تر بکنن، یه چند تا چیز هست، چند تا از این رایگیری ها قراره بشه که میگم مهمترینش همون سر جریان مجازات ها، تخفیف مجازات هست که مثل که هنوز هم چیز نشده. بذارم ساعتشو میتونم پیدا کنم اینجا. اپوزیسیون نهان میدراد ادمن کمر روستان، نه خب اون که میدونستیم، نه هنوز شروع نشد. خیلی خب، حالا در صورت به محصه هم که این رایگیری ها و اینا انجام شد و اینها، حتما شما رو با خبر خواهیم کرد. یکی از دوستان من، یعنی یکی از شنوندگان نازنینمون، برای من چیز فرستادن، یه چند تا لینک فرستادن بعد این لینک ها رو اشتباه دوست عزیز فرستادید آقای علیزاده عزیز، این لینک ها رو، لینک یوتیوب نیست، لینک ایمیل خودتون رو برداشتین فرستادین. اینه که اگه دقت بکنید بفرستید، من حتما اون چیزهایی که شما چیز کردین درست کردین و اینا رو من سعی میکنم که پخشش بکنم، ولی لینکی که فرستادید لینک، خب سب کنین یه جوری دیگه حالا میتونم خودم کلک بزنم پیداش بکنم. ببینم، نه متاسفانه. خیلی خب، چون وقت زیاد نداریم باید بریم جلوتر، حالا من خودم سعی میکنم که درستش بکنم و بعدن براتون پخشش بکنم. خب اینم من بذارمش کنار، اینم بذارم کنار. فکر میکنم به یک موزیک میرسیم، اگه چیز باشه. امیدوار هستم که باره 47 دقیقه. آره فکر میکنم به یه موزیک میرسیم، یه موزیک با هم دیگه گوش میکنیم و بعدش هم دیگه بریم با فرانک در دنیای علم و دانش یک سری بزنیم و ببینیم که چطوری پیش خواهد رفت. با ما باشید عزیزان.

0: آقا جان نمیتونی دو تو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se رنوتی تو منگل کشه ایرانا تی قصه آخر مر
2: کشه ایرانا. نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس واسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوراب گریل پونکتسه مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران.
5: ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: برنامه های رادیو و وب تی هم سفر من دکمه رکورد رو بزنم. بله شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی هم سفر، درودی مجدد خدمت همه شما عزیزانی که تازه به ما پیوستید. من فرانکو بر روی خط دارمش، یه مشکل فنی در میکروفونش داشتیم که اونم حالا به نحوی حلش کردیم دیگه. آی فرانک درود فراوان بر شما، به روی خط خوش آمدید قربان.
1: بله با درودی دیگر به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه، و اینکه من نمیدونم صدای من خوب است یا نه، چون من الان از این بلندگویی استفاده میکنم که روی وبکم من هست.
0: آره نه قابل استفاده است. شما میگم آقای فرانک اینقدر از این چینی ها تعریف میکنی بعد میری وسایل چینی میخری کار نمیکنه که.
1: یک مدتی خوب کار میکنه ولی بعدش خیلی زود از کار میفته.
0: خب چطور این شما؟
1: وای چه وقایعی رخ داده.
0: کجا؟ تو دنیا یا تو چین؟
1: در اونجا که همینجوری در حال اتفاق افتادن هست، اما در دنیا هم اتفاقات زیادی افتاده که در این برنامه فرصتی کوتاه داری که به تعداد کمی از این وقایع استثنایی و حیرت آور بتونیم و حال
0: برسیم. آقای فرانک دیشب شما خورشید گرفتگی دیدین؟ ما که ندیدیم. شما ای دیدین؟
1: نه منم متاسفانه فرصتی نبود که این
0: میگم جت شخصی رو برمیداشتین میرفتین اسپانیا یا نگاه یا ایسلند میرفتین نگاه میکنین میومدین دیگه.
1: ولی من تصاویری که لایف دیدم مثل که هوا تاریک نشد. شد هوا تاریک شد
0: تو سوئد، تو استکهلم که نشد، ولی در ایسلند و اسپانیا و اینا، حالا قسمت جنوبی سوئد چرا من دیدم توی مالمو اینا یه مقداری دیده بودن حدود 80% گرفتگی بود، ولی در اسپانیا و ایسلند حدود 100 تقریبا 100% بود.
1: بله بله واقعا. خب پس بریم برنامه رو شروع کنیم که نگاهی داریم به اینکه یاداوری بیاندازیم از اینکه متاسفانه خب به دلیل یک مقدار اشکالات و مسائل کم حافظگی تاریخی گفتم که یه سری مطالبی رو امروز براتون انتخاب کنیم در رابطه با جنگ هایی که رخ داده، به دلیل اینکه ما در هفته گذشته از یکی از دو نفر از بزرگترین اساتید جهان علم و خرد و تکنیک و دانش و فناوری براتون اسپردیم، یکی ایانگ فلمینگ بود، کاشف پنسیلین، که بودن یا به هر حال حالا نبودن یا بودن ما در این جهان همکنون خب میشه گفت مدیون این دانشمند است که آنتیبیوتیک رو کشف کرد و جهان ما رو و بود و دید ما رو نسبت به میکروب ها عوض کرد و با این واقعی که انجام داد خب جهان واقعا عوض شد و دگرگونی ایجاد شد. اما همزمان در جبهه‌های جنگ که او به عنوان یک پزشک می جنگید و در خط مقدم بود، براتون از یک جوان خیلی از یک جوانی هم اسپردیم از کشوری دیگر در از بلژیک در همون خط مقدم جنگ که میشه گفت کوتاه او رو براتون معرفی کردیم، جورج لمایتر، پایه‌گذار تئوری بیگ بنگ. اما امروز در این رابطه نگاهی داریم به این زندگی او و وقایعی که رخ داد و اینکه تئوری بیگ بنگ او و اینکه جهان از یک سینگولاریتی آغاز شد و یک انفجار مهیب اصلا چگونه شکل گرفت و چه وقایعی رخ داد، این به چه صورت بود و این شخص که بود که این هم وقایعی که رخ داده استثنایی است که از حوادثی که در زندگی او به وقوع پیوست اما موفق شد بیاد و علم و خرد رو پیشه کنه و بتونه که یک همچین تئوری استثنایی و باور نکردنی رو عرضه کنه. اما تصاویر بسیار بسیار مهیب و باور نکردنی داریم از صحنه های جنگی که این دانشمند جوان در این درگیر بود. و آقای زاده اگر برید به پایین و در بالای تصویر من که در اصل لینک به برنامه گذشته هست نگاهی داریم به تصویر حداقل دو نفر که یکی از اینها با او آشنا هستید، آلبرت انیشتین هست و دیگری کشیش کاتولیک خداباوری که میشه گفت تنها خداباوری است که ما براتون گفتیم در دفعه‌های گذشته که با اینکه یک کشیشی بود و تئوری‌های فیزیک کوانتوم و تئوری کوال فیزیک رو عرضه کرد و جهان رو دگرگون کرد، همه از اون سوال میکردن آخه تو این تئوری هایی که ثابت کردی همه به این نتیجه رسونده ما رو که نه خدایی وجود داره، نه آفرینشی رخ داده، نه خلقتی صورت گرفته، که او با در آخرین لحظه مبارزه میکرد و گفت همه حرفای شما درسته، برای به احترام پدرم که به حال همه ما، من برادرم، خانواده، خب همه شهرمون، همه کاتولیکمون، اون کلیسایی که من هستم و فلان، حالا نمیشه من با این لباس کشیشی بیام به شما بگم که من خدا رو قبول ندارم، از این تو را به جان مستان دست از سر من از این یه دونه سوال بردارید، برای در رابطه با فیزیک و علم و خرد من هر کاری باشه براتون انجام میدم. تصاویری رو داریم از وقایعی باور نکردنی که همینطوری که من این داستان رو براتون میخوام تعریف کنم، امیدوارم که آقای آزادی بتونه این تصاویر
0: بله دارم نشون میدم
1: دهنده رو انجام بده. میریم به معرفی این دانشمند و میریم به سال در 17 جولای سال 1894 شخصی به نام جورج هنری جوزف ادوارد لمایتر در شهر یا روستای کوچکی، بهتر بگیم در همای شهری به نام چارلوی در بلژیک به دنیا میاد و در 20 جون سال 1966 در سن 71 سالگی در کشور بلژیک در شهر لوون چشم از جهان فرو میبنده. اما او چه بود و چه کرد که داستان از این قرار است که وقتی که او 17 سال داشت، اولا یادآوری کنیم که همونطوری گفتیم در خانواده ای، آقای زادی به این خانواده ای که پدر با چوب بالا سر فرزندان موایی میسه که اینا مذهبی بشن و نماز بخونن و نمیدونم به مسیح
0: سخت گیر
1: آتشه میشنیدم میگن دو آتشه داریم، سه آتشه، هفت آتشه، ما کدوم اینا
0: بودیم؟ بالاخره سختگیر بوده دیگه. بله
1: خلاصه با این چیز در این خانواده، این پدر مذهبی اینا رو میشه گفت در چنگال مذهب و اینا که حالا دیگه میدونیم خرافات هم درش هست و اینا رو داشته و خلاصه این جوان در این خانواده فوق‌العاده کاتولیک با برادرش بزرگ میشن و در سال 1911 زمانی که در اوایل سال 1911 زمانی که او فقط 17 سالش بود از کلاس ریاضی فیزیک مدرک ریاضی فیزیکش رو میگیره و همون لحظه پس از چند ماه آغاز میکنه رشته دانشگاه رشته ریاضیات و فیزیک رو در دانشگاه کاتولیک یونیورسیتی آف لوون، همین شهری که درش به دنیا آمده بود. من خیلی تونتون و سریع اینا رو میگم چون فرصت کمه، فقط بریم تو از مطالب عبور کنیم و خلاصه میرسیم به اینکه وقتی که وسط این برنامه بودن و وسط این درس خوندن و نابودن، براتون در جلسات قبل توضیح دادیم که یک دفعه جنگ جهانی اول صورت گرفت و یادآوری کنیم که جنگ جهانی اول در 28 جولای سال 1914 آغاز شد و در 11 نوامبر سال 1918 خاتمه پیدا کرد و این جنگ بنابراین به مدت 4 سال و 3 ماه و 2 هفته در جریان بود. و وقتی که متاسفانه چون هموطن رو از لحاظ مطالعات تاریخی و حالا نه فقط در رابطه با کشور خودمون که دیگه خدمت حضورتون هست که کم حافظه ترین شاید ملت جهان باشیم از این که اصلا نمیدونیم چه خبر شد و چی بود، مثلا همین حتی 20 سال پیش هم خیلی ها یادشون نمیاد خلاصه. اما در اینجا میخوام یادآوری کنیم که اگر تصاویری رو که آقای زاده نشون بده، نقشه ای رو من براتون از کشور، نقشه ایست که کشور آلمان رو میبینید، البته امروزه در اون زمان خب خیلی فرق میکرده، ولی به طور ساده نقشه ای از کشور آلمان هست، لوکزامبورگ، بلژیک و فرانسه رو در این نقشه میبینید و من در این نقشه فاصله شهری به نام ایپرس در جنوب کشور بلژیک رو تا پاریس براتون گذاشتم که یه ذره بیشتر از 3 ساعت راهه. اما اگر این نقشه رو نگاه کنید میبینید که در اون مرزی که کشور آلمان با فرانسه هست، اگر نخوان مثلا، یعنی اگر بلژیک و این لوکزامبورگ کنار بذارین، فاصله بسیار زیادی است از مرز، نزدیکترین مرزهای آلمان در آن زمان به مثلا شهر پاریس 3 روز بیشتر 3-4 روز راه بوده. بنابراین برای اینکه آلمانی‌ها بیان و فرانسه رو شکست بدن و پاریس رو بتونن فتح کنن، در اقدامی کاملا بی سابقه و باور نکردنی حمله ور میشن، بهتون گفتیم، به کشور لوکزامبورگ. و از همون اول قرار این بوده که کشور لوکزامبورگ رو باید ظرف چند روز تصرف کنیم و اسیر گرفتن و کسی رو زنده بگیریم و از این داستان هم نداریم، قلقم کنید و برید جلو و میریم به بلژیک، همین بلا رو سر بلژیک هم میاریم و از طریق اون مرز اونوری که نزدیکترین فاصله خاک یا یا این ناحیه هست بین بلژیک تا فرانسه، از اونجا میریم و ظرف کمتر از 3 یا 4 ساعت پاریس رو فتح میکنیم و میتونیم این جنگ رو ببریم. اما وقتی که این کار میکنن، بهتون گفتیم که این دانشمند ما در وسط دبیرستان بود و این باعث شد که وقتی که نیروهای آلمانی میان و لوکسانبورگ رو تارومار میکنن و تصاویری از لوکسانبورگ و بلژیک رو براتون داریم که همه اینا رو به خاکستر تبدیل میکنن و هیچ کس رو نه زنده میذارن نه اسیری میگیرن، میان و میبینید در تصاویر که چه بلایی به سر لوکسانبورگیا و بلژیکیا میارن این آلمانیا. و وقتی که میان و همینطوری دارن میان جلو، دولت بلژیک فراخوانی میده که همه جوانها برای دفاع از خاک میهن بشتابید، که این در این فراخوان مجبور میشه این دانشمند ما در سن 17 سالگی دبیرستان رو ترک کنه و با برادرش وارد جنگ بشن و ظرف کمتر از مدت کوتاهی، ظرف کمتر از چند هفته فرستاده میشن به شهر ناری، شهر به نام ایپرس که در اون زمان در برابر نیروهای آلمان تا اونجا ظرف کمتر از چند هفته رسیده بودن، همه مسیر بلژیک رو عبور کرده بودن، رسیده بودن به نزدیکای شهر ایپرس و خونین ترین و خشن ترین نبردهای تاریخ جنگ ها در این شهر و در این ناحیه رقم میخوره که در این که در جلسات قبل هم صورت کوتاه براتون توضیح دادیم. اما یک سال میگذره که جورج لمارک با برادرش در خط مقدم جبهه بودن و نبردهای تن به تن چریکی و پارتیزانی با سرنیزه و این سیم‌ها، آلمانیا سیم‌های درست کرده بودن که می‌انداختن دور گردن این بلژیکی‌ها و می‌کشیدن و خلاصه خیلی برنامه. اما در این جنگ‌های تن به تن ترنچ یا سنگری این دانشمند ما هم در اونجا بود و وقتی متوجه میشه که نیروهای توپخانه بلژیک با شلیک توپخانه خیلی در موارد زیادی مواضع خود بلژیکی‌ها رو هدف قرار میگیرن میدن یا خیلی نزدیک، تماس میگیره با اون مرکزی که عقب بوده و اینا، میره به هر حال اون هدکوارتر اون جایی که عقب بوده و به اونا توضیح میده که با معادلات ریاضی که من به شما میتونم الان نشون بدم که اصلا ما درس کلاسمون بوده میتونیم این مواضع رو خیلی دقیق‌تر بزنیم و این توپخانه رو طوری تنظیم کنیم که بخوره به این نیروهای آلمانی، که وقتی این معادلات رو نشون اونا میده و اونا تست میکنن در توپخانه و کوردینات و این برنامه رو به اون توپخانه میدن، متوجه میشن چقدر این توپا دقیق میخوره به این مواضع آلمانی و همونجا اینو میکنن به عنوان مسئول ارتیلری یا توپخانه ارتش این بلژیک در این مواضع ایپرس. که در همین مدتی که او اینجا رو ترک کرده بود و رسیدیم به روز 22 آپریل 1915، یعنی یک سال گذشته که او در این جنگ شرکت کرده، یه روزی بود که از آلمانیا خبری نبود، جبهه ها و مواضع خیلی در سکوت بودن، توپی شلیک نمیشد، تیری شلیک نمیشد، اما یک دفعه در شب روز 22 آپریل 1915 معلوم شد که آلمانیا با جمع‌آوری مترولوک ها این یا هواشناسانی که داشتن میان و اینا رو به جبهه جنگ میارن و به اینا میگن که وضعیت هوا و باد رو برای ما پیش بینی کنید، که اونا پیش بینی کنن و میگن که مثلا فردا شب باد هست به سمت از شما به سمت مواضع بلژیکی ها و فرانسوی ها، که اینجاست که نیروهای آلمانی برای اولین بار میان و 150 تن در بشکه هایی که تصاویر این بشکه ها رو در این تصاویر براتون داریم، اینا رو در دور در تمام امتداد طول این جبهه میشه گفت این خط مقدم میذارن، اینا رو روشن میکنن و گاز سمی کلورین رو از اینا ساطع میکنن و برای اولین بار برابر یکی از بزرگترین جنایات جنگی کشور آلمان رو داریم که 150 تن گاز سمی کلور رو اینجا میدن و این گاز میاد. و در تصویری که من در اینجا براتون دارم که این رو رنگ با رنگ و تکست این رو براتون نوشتم، اینجا توضیح دادیم که در اولین حمله شیمیایی تاریخ که در این وسعت بود که هزاران سرباز بلژیکی و سرباز فرانسوی و از نیروهای کشور کانادا، چون ما میدونیم که در اون زمان 12,000 جوان رو از ناحیه به نام نیو فارکلند در کانادا اعزام کردن برای اومدن و دخیل شدن در این نزاع، همزمان هم که فرانسوی ها با اشغال کردن و در زیر چکمه قرار دادن کشور الجزایر، هزاران الجزایری رو به صورت برده اجیر کرده بودند و اینها رو هم آورده بودند در این ترنچ ها و در این سنگرها در حال جنگ، که در روز 22 آپریل خب این گاز سمی کلور رو ساطع میکنن و دور که در همونجا نیروهای اول فرانسوی تعداد زیادی سرباز فرانسوی کور میشن، خفه میشن، جان خودشون از دست میدن و تعداد بیشماری از این سربازهای اجیر الجزایری. ولی دو روز بعد در 24 آپریل یک بار دیگه این کار رو انجام میدن ارتش آلمان و این بار این باد این گازها میره و این سربازان کانادایی رو میشه گفت به سنگرهای سربازای کانادایی میره و تعداد بسیاری از اینها در اونجا کشته میشن. و اونجاست که یه نفر از این کانادایی‌ها که گویا یه مقدار از شیمی و اینا سرش می‌شده به همه میگه که آمونیاک، ماده آمونیاک قابلیت خنسا کردن یا به اصطلاح کم کردن تاثیرات این گاز کلور رو داره و هممون باید هر کی که هست همه ادرار کنید به روی این هر پارچه‌ای، هر لباسی، پیرهن، هر چی، همه ادرار کنید، توالت نرید، ادرار کنید و این اینا رو بذارید به صورتتون و بپوشونید خودتون رو با این لباس ها و پارچه هایی که ادرار کردید روشون، که تصاویر این رو هم در این اینجا براتون داریم که از این طریق به حال تئوری این بود که به همطوری هم هست تعداد زیادی به حال تونستن جان سالم به در ببرن، ولی خب دیگه وضعیت دیگه خدمت حضورتون هست که چه واقعی رخ میده و که به حال این دانشمند ما در این جبهه در یک کمچه شرایطی بود و این از اینجا پس میکنه و حالا داستان زیاده، ولی به حال او در پس از اینکه جنگ تموم میشه و حالا دیگه گفتیم که جنگ در نوامبر سال 1918 خاتمه داشت، از این شرایط وضعیت اسفناکی که براتون گفتیم برمیگرده و میاد سالم برمیگرده به کشورش با برادرش و میان و اونجا مدال افتخاری بلژیان وار کراس رو یک مدال افتخاری است که به کسی میدن که برای خاک میهن فداکاری کرده و جانش رو میشه گفت گذاشته برای میهن، میدن که این رو به اون میدن. اون پس از جنگ تحصیلات خودش رو ادامه میده در رشته ریاضی فیزیک و در سال 1920 در حالی که او 26 ساله بود از دانشگاه یونیورسیتی کاتولیک آف دلمون، یعنی همون دانشگاهی که او رو چیز کرده بود، من این تلفن رو بله، از اونجا فارغ التحصیل میشه در رشته ریاضیات، بنابراین مدرک مهندسی خودش رو در فیزیک و ریاضیات بالاخره از این دانشگاه دریافت میکنه. در سال 1922 شروع میکنه به روی تئوری که در آن زمان بسیار مشهور بود که در سال 1905 به توسط آلبرت انیشتین معرفی شده بود که همانا تئوری نسبیت هست به فارسی. اونجا شروع به تحقیقات به روی تئوری های آلبرت انیشتین میکنه و مجذوب میشه گفت این تئوری ها و این کارهایی میشه که آلبرت انیشتین در تئوری رلاتیویتی تئوری یا تئوری نسبیت ثابت کرده بود. و بالاخره در سال 1923 زمانی که 29 سالش بود همزمان مراسم میگیرن در کلیسا و یکی از مهمترین میشه گفت نشانها رو یا چی میگن این نشان که نیست این
0: مدال
1: نه که اینو میکنن کشیش، یعنی مقام پدر. خلاصه اینو میکنن پدر لماتره، یعنی اون پدر چیز، این پدرم مقام پدر رو هم به اون میدن که کشیشی یا
0: پدر روحانی.
1: بله پدر روحانی دقیقاً. سال رو به جلو میبریم، او در سال 1923 سفر میکنه به کشور انگلستان و در اونجا در دانشگاهی در کمبریج شروع میکنه به خوندن و مطالعه به روی فضاشناسی و استرونومی و پس از اون در سال 1924 یک سال بعد به آمریکا سفر میکنه و وارد دانشگاه ماساچوستس اینستیتیو آف تکنولوژی میشه و در سال 1900 میکنه و وارد دانشگاه ماساچوستس اینستیتیو آف تکنولوژی میشه و در سال 1927 در سن 33 سالگی

0: اینجا مشغول به کار میشه. در سال 1930 در سال 1927 یعنی همون سالی که 33 سالش بوده اونجاست که بالاخره تمام میشینه و تمام این تئوریا و این تحقیقاتی که در طول تمام این سالها انجام داده و مطالعاتی که کرده بوده و به خصوص زمانی که در آمریکا بوده میره به ابزرواتوری به نام لوول ابزرواتوری هابل در مانت ویلسن که در ایالت آریزونا هست و در اونجا با هابل آشنا میشه که داستان هابل رو هم حالی روزی براتون باید بگیم که او چه بود و چه کرد و اینا، ولی هابل مسئول اون تلسکوپ بود و اینا با هم رفیق میشن و با هابل شروع کردن به صورت 24 ساعته فضا رو شناسایی کردن، کهکشان ها رو تحقیقات کردن، یادداشت کردن، معادلات ریاضی و غیره و غیره و بالاخره مجموعه تمام تحقیقاتی که پای تلسکوپ با هابل رو انجام میده در یک مقاله در سال 1927 در سن 33 سالگی درج میکنه که این بر اساس این تئوری جهان روزی در یک لحظه بر اساس یک واقعه سینگولاریتی یا انفجار مهیب یا بیگ بنگ به وجود اومده و وقتی این رو معادلات رو اثبات میکنه، این تصاویر و این تحقیقاتی هم که در اون تلسکوپ انجام داده بوده، این مثل بمب صدا میکنه و هیچ کس این موضوع رو قبول نمیکرده، ولی چندین فیزیکدان برجسته‌ای که در گوش و کنار اروپا در اون زمان زندگی میکردن وقتی که این مطالعات و این معادلات رو میپذیرن و مطالعه میکنن متوجه میشن که واقعا استثنائیست و عجب تئوری و عجب کار جالبی کرده. اما وقتی که باش مصاحبه میکنم و میگن که اگر تو فکر میکنی که این جهانی که ما در آن هستیم روزی از یک واقعه و از یک انفجار مهیب رخ داده فکر میکنی، این انفجار مهیب خب اولین سال معمولا همه این میپرسن خب این چه رخ داده، درست این حالا میگیم رخ داده ولی چه زمانی، که او میگه که با علمی که من همکنون دارم و با ابزاری که همکنون داریم من موفق شدم ثابت کنم که این واقعی بیگ بنگ در حداقل 2 میلیارد سال قبل رخ داده و چون ابزاری نداریم، لوازمی نداریم و دیگه واقعا نه اون تلسکوپ میکشه نه من میکشم نه تحقیقات وجود داره، ولی من تو اصلا با این حساب کتابایی کردم عمر جهان هست 2 میلیارد سال که حالا به شما میرسی به عدد اصلی و اینکه چه واقعی رخ داده. اما در اون زمان به دلیل اینکه در جهان علم و خرد و تکنیک و دانش و فناوری بودیم، کشور بلژیک مرکز علم و خرد بود و این میشه گفت کنفرانس های جهانی فیزیک و تحقیقات و اینا در اونجا انجام میشد که در سال 1927 برای اولین بار آلبرت انیشتین به بلژیک میاد برای شرکت کردن در یک کنفرانس به نام سولوی کنفرانس که در اونجا وقتی که میبینن که جورج لمایترم میارن اونجا و به عنوان یک شاگرد اول و یک اسطوره و یک تئوریکال فیزیکر که همچه تئوری رو عرضه کرده قراری میذارن که او این تئوریاش رو با انیشتین بررسی کنه که توضیح دادیم در رفتی گذاشته که آلبرت انیشتین وقتی این تئوری رو گوش میکنه و این معادلات رو نگاه میکنه میگه که معادلات همیشه درست ولی خیلی چیز حالت چی میگن یه مثلا حرفات خیلی شروعه زیاد میگی و یه حالت
1: علکیه
0: آقا آره دیگه بابا یه سری بافتی و ساختی و یعنی البرهنشن به صورت خیلی بدی با تئوری او برخورد میکنه و جورج لمارت بسیار ناراحت میشه و به جان که میشه گفت گیو آپ کنه شروع میکنه و به مراتب قوی‌تر و با شدت بیشتری کار کردن به روی این تئوری که عرضه کرده بوده و بالاخره در سال 1932 یک بار دیگه در یک کنفرانس دیگر که آلبرت انیشتین در این کنفرانس شرکت میکنه یک بار دیگه اینای سری با هم بحث و جدل میکنن و حالت تقریبا درگیر و اینا با آلبرت انیشتین تا اینکه بالاخره میرسیم به شخصی به نام رابرت میلیکان که یکی از بزرگترین اساتید جهان فیزیک بود در آمریکا. او در سال 1923 برنده جایزه نوبل فیزیک میشه و پس از مدت کوتاهی به دلیل این افتخار آفرینی که برای خاک میهنش و فرهنگش و جامعهش و کشورش و حال ارائه کرده بوده او رو به عنوان مدیر University of California Institute of Technology انتخاب میکنن و رابرت میلیکان اولین کاری که میکنه هم آلبرت انیشتین رو و هم جو

0: لمارک تریل رو به دانشگاه کالتک دعوت میکنه برای معرفی این به حال کنفرانس علم و خرد و این برنامه ها که بالاخره بنابراین در سال 1933 این واقعه رخ میده و در آنجا وقتی که جورج لمارک این بار با معادلاتی بسیار قوی تر با تئوری های بسیار میشه گفت اثبات شده میاد و سخنرانی رو اون سن سخنرانی رو میگیره و تئوری ها رو برای همه جلوی اون به هر حال صدها نفر از بزرگترین فیزیکدانان جهان آن زمان معرفی میکنه، همه برای او کف میزنن، ولی کسی که بلند میشه و برای او کف میزنه و به او میگه که به افتخار میکنم به خاطر عرضه کردن این تئوری استثنایی و باور نکردنیت، آلبرت انیشتین بوده و این باعث شده که آلبرت انیشتین هم این تئوری سینگولاریتی و بیگ بنگ رو بپذیره و اینها شروع به همکاری کوتاهی هم میکنن با هم دیگه در دانشگاه پرینستون در سال 1935. بنابراین این داستان این کاشف این تئوری بیگ بنگ بود که هر دفعه آقای زادی ما از روزی که این برنامه رو شروع کردیم الان یه 20 سال شده درست هر وقت ما خواستیم اینو معرفی کنیم روز تولدش و روز
1: برنامه نداشتیم
0: برنامه،
1: ولی آقای فرانک هنوز کسی ثابت نکرده که چی بوده که منفجر شده. حالا منفجرش رو فهمیدیم ولی چی منفجر شده رو نفهمیدیم.
0: بله الان به این موضوع من خیلی کوتاه اشاره میکنم. اتفاقا سوال جالبی کردید. اولا یادآوری کنیم که حالا من یه روزی هم باید از برنامه ها و از صحبت های تئوری های نسبیت انیشتین هم براتون صحبت کنم که متاسفانه در وقت این صدا الان نیست، ولی در هفته های دیگه که استثنایی و باور نکردنی است و عرصه و بعد ما رو نسبت به جهان کاملا عوض کردن. اما بریم و نگاهی بیاندازیم به یک مطلبی که من اینجا براتون آورده بودم. بله ما اینجا یادآوری کردیم براتون یا توضیح دادیم که در جنگی که اینجا براتون توضیح دادیم در جنگ جهانی اول چگونه نیروهای ارتش فرانسه مجبور کرده بودند و حالت به حالت بردهداری الجزایریان رو آورده بودند و الجزایریان رو میشه گذاشته بودند در خطوط مقدم در جلوی قوی ترین ارتش جهان آن زمان که ارتش های آلمان بودند. اینجا گفتیم که الجزایر جزء مستعمرات فرانسه بوده، فقط اینجا تاریخ دقیق رو اینجا براتون داریم. فرانسه در به مدت به طور کلی کشور الجزایر به مدت 132 سال در زیر چکمه های این چی میگن اینایی که میان کشور رو میگیرن میگن چی میگن
1: اشغالگر،
0: بله نیروهای اشغالگر فرانسه بود از تاریخ 5 جولای سال 1830 تا 5 جولای سال 1962 و بالاخره در سال 1962 الجزایریا با پس از در تمام این سالهایی که با جنگهای چریکی که انجام میدادن موفق شدن کشور خودش رو پس بگیرن و declaring the independence یعنی اینجا چیز شدن چی میگن آقا داریم میگیم به استقلال
1: پیدا
0: کردن. پس این هم از این یادآوری. و مطلب بعدی هم که براتون داریم حالا ما رو میبره به این که خب وقتی که این فیزیکدان استثنایی ما با آلبرت انیشتین موفق شد و این تئوری بیگ بنگ رو عرضه کنه و دو گفتیم براتون که با ابزار اون زمان و با وسایلی که اون زمان بود و اینا و غیره او موفق شد حدس بزنه که جهان حداقل 2 میلیارد سال قدمت داره. اما در سال 1952 فیزیکدانی دیگر به نام والتر بید اومد و با معادلات و مطالعات جدیدی که انجام داد که 40 سال به روی این معادلات کار کرد و تحقیقات کرده بود موفق شد با تئوری‌هایی که عرضه کرد عمر جهان رو به 3 میلیارد و 600 میلیون سال تخمین بزنه. سالهای دیگه میگذره و میرسیم به سال 1958 که آلن سنج این فیزیکدان و این اسطوره نام‌آور جهانی فیزیک با تحقیقاتی که انجام میده که به مراتب دقیق‌تر و بهتر از قبل بود و با ابزار جدید موفق میشه که اولین کسی بشه که عمر این عالم رو به 13 میلیارد سال تخمین بزنه. اما تا سال 1990 طول میکشه تا سفینه فضایی هابل یا به اصطلاح تلسکوپ هابل که به اسم این دانشمند افتخاری است که اینجا براتون گفتیم که جورج لرمایتر به ایالت لوئیزیانا رفت و در اونجا مسئول یک تلسکوپی رو ملاقات کردش گفتن ایشون مسئول این تلسکوپی که اسم اون شخص بود هابل، بنابراین برای همین است که این تلسکوپی رو که به فضا پرتاب کردن در سال 1990 اسمش رو گذاشتن هابل، و بر این مشاهدات و مطالعات و اطلاعاتی که تلسکوپ هابل به کره زمین فرستاد اونجا تازه موفق شدیم 10% اکوریسی یا این تخمین رو بهتر کنیم و برسونیم به مینیموم 12 میلیارد سال تا 14 میلیارد سال. اما میرسیم به سال 2001 تا 2015 که پروژه پلانک ساتلایت تیمز که پروژه به نام وی ام مپ که اساتید جهان فیزیک با طراحی و دیزاین جدید و دستگاه جدیدی که فضا رو با اون مطالعه میکنن و تلسکوپ ها و کارها همه رو که دارن جمع میکنن، بالاخره موفق میشن در این تئوری پلانک ساتلایت تیم که از ساتلایت های بسیار زیادی تشکیل شده بود، تلسکوپ هابل رو داشتیم و چند صد تلسکوپ دیگه، بالاخره موفق شدن عمر دقیق جهان رو و یا عالم رو به 13 میلیارد و 787 میلیون سال تخمین بزنن، یا به عبارتی برای همین است که بگیم 13 میلیارد و 800 میلیون سال. بنابراین برای علم و خرد و تکنیک و دانش و فناوری 82 سال طول کشید از زمانی که جورج لمایتر برای اولین بار تئوری بیگ بنگ رو معرفی کرد تا زمانی که ما بتونیم به عمر دقیق فضا و یا به عبارتی جهانی که در هستیم پی ببریم. بله این از این داستان.
1: ولی بازم نفهمیدیم چی منفجر شد.
0: خیلی جالب اتفاقا سوال جالبی کردید، به دلیل است این که این سوال ما رو به این نتیجه میرسونه که در اینجاست که فضا شکل میگیره، زمان به خصوص که زمان شکل میگیره و تا قبل از اون هیچی وجود نداشته، و اینجاست که ما میرسیم به این اختلافی که با ادیان هست که ادیان میان و میگن نه یه چیز هم قبل میشونه، نه از لحاظ علم و فیزیک و منطق ما اینجا گفتیم که این معادلاتی که این کشیش خداباور که یکی از معدودترین افراد است که خداباور و مذهبی و ولی در راه علم و خرد و اینا پیشکسوت بوده، البته ما یک دانشمندی از کشور پاکستان یا مصر اگر باشه یادم باشه فیزیکدان است که جایزه نوبل رو گرفت و اون هم تا آخر لحظه اصرار میکرد که خدا وجود داره، و حال به حال ما
1: عالی. بریم جلوتر آقای فرانک، بریم ببینیم چه دیگه برامون دارید.
0: بله جلوتر رفتن ما رو میرسونه آقا زاری به دوباره این داستان جنگ. حالا یه سوال جالبه من، حالا علاقه که من اصلا این بحث رو امروز باز کردم و به خصوص مطلب بعدی رو که اونم داره رابطه با جنگ و ایناست، این هست که یه کهبنتری اومد و چند سوی روان تماس گرفت من مطلب همین جنگ و اینا رو که گفتی، پس این بگه آدولف هیتلر نبود که این برنامه رو راه انداخته اینا، که من متاسفانه یه ذره غمگین شدم که این هموطن ما یا خیلی از هموطنها متاسفانه با مطالعه نکردن تاریخ و آگاهی نداشتن از وضعیت تاریخی نه فقط کشور خودشون بلکه به خصوص حالا جهان، ایشون فکر می‌کرد که آلبرت اینشتین مثلا چیز، ایشون فکر می‌کرد که آدولف هیتلر در این نزاعی که اینجا توضیح دادیم بوده و مثلا فرانسه رو
1: اون جنگ جهانی اول رو ما داشتیم صحبت میکردیم.
0: بله حالا من خواهم این توضیح این فرانسه رو براتون توضیح بدم که اولا تا یک حدودی این هموطن ما تقریبا درست میگفت، به دلیل که در زمانی که این حادثه رخ داد یا این جنگ جهانی اول رخ داد، آلبرت اینشتین در مسابقه‌ای که در برای جوانان سرباز آلمانی گذاشته بودن مسابقه گذاشته بودن که در این مسابقه هم لجن بود، هم میخ بود، هم مدفوع بود، هم گل بود، هم هر چی که بگید بود، که قرار بود اینا شروع کنن و یک مسیری رو اینجا برن و کسی که این مسیر رو طی کنه او رو به عنوان پیغامبر یا پیامبر در جبهه‌های جنگ به او این کار رو بدن، که وقتی که همه جوان ها میان شرکت میکنن کسی که برنده این میشه گفت نزاع میشه جوانیست 25 ساله به نام آدولف هیتلر، که وقتی که اون این نزاع رو برنده میشه و اولین نفری میشه که از این گل و این مطبوع و این بنا این سنگرها و اینا که پر کرده بودن با هر چیزی که بکنید عبور میکنه و در دستش هم یک کاغذ بوده و این رو سالم به اون من رسونه، او رو به عنوان برنده این نزاع اعلام کنن و اون اعلام میکنن اعزام میکنن به همین جبهه های جنگی که ما اینجا براتون توضیح دادیم، و او آدولف هیتلر در اون زمان مرورین در این جنگی که با بلژیک و اینا توضیح دادیم جوانی بوده که 25 ساله و کارش سربازی بوده که این میرفته سوار این آقا داره این موتور است که یکی میشینه کنارشون که کارش این بوده که اسباب و لوازم و نامه ها اینا رو می‌ذاشته و اینا رو می‌برده، چون در اون زمان نه تلفن بود نه بیسیم بود نه نمی‌دونم وای فای بود و نه از این خبرها بود، بلکه اون جنرال هایی که می‌خواستن این جنگ رو کنترل کنن این برنامه جنگ رو می‌نوشتن، بعد اینا رو می‌دادن به یه سری پیامبر، اینا با سوار موتور می‌شدن و خلاصه با هر قیمتی که شده حتی اگه موتورشون هم از بین بره به هر حال با لایمای گل و اینا بتونن و این پیام کودی رو که کودیس مخفی به اون افراد برسونن که در خط مقدم جنرال هستن که این جنگ رو کنترل کنن. بنابراین کار آدولف هیتلر پیام رسانی بود در این جنگ جهانی اول. اما در این جنگ جهانی اول که با اینکه این همه کشت و کشتار شد و این همه کشته شدن، یکی از افرادی که آسیب جدی میبینه در این جنگ خود آدولف هیتلر هست که در اکتبر سال 1918 در پایان این جنگ انگلیسی ها هم میان و انگلستان میاد، ارتش انگلستان میاد و داخل میشه در این جنگ و برای اولین بار از گاز کشنده خردل ارتش انگلستان استفاده میکنه و به مواضع آلمان گاز خردل شلیک میکنه و یکی از کسانی که چشماش رو تقریبا هر دو تا چشمش رو از دست میده، تمام صورتش میسوزه و همه بدنش اینا، ولی سالم شانس میاره که نجاتش میدن، آدولف هیتلر بوده که او رو به پشت میبرن در بیمارستان حدود گویا 9 هفته در بیمارستان چشماش نمیبینن تا اینکه بالاخره ریکاور میکنه و از این موضوع نجات پیدا میکنه. و بنابراین هیچگاه کشور آلمان نتونست در جنگ جهانی اول با اینکه این همه کشت و کشتار کردن، لوکزامبورگ رو قتل عام کردن، بلژیک رو قتل عام کردن، هیچگاه نتوانستن برن و پاریس رو فتح کنن. اما میرسیم به مطلب بعد که 26 سال پس از جنگ جهانی اول طول میکشه تا فرمانده این قوا که در آن زمان شده بود آدولف هیتلر بالاخره موفق میشه از تجربیات و از تجربیات جنگی که در جنگ جهانی اول کسب کرده بودن و بررسی کرده بودن و آنالیز کرده بودن و دیده بودن که چه دلایلی شد که ما هیچ وقت نتونستیم بریم و این بلژیکی‌ها رو و فرانسوی‌ها رو شکست بدیم و اینا و نتونیم فرانسه رو بگیریم، همه این مسائل دوره هم جمع می‌کنن و با تحقیقات و آنالیز و بررسی‌هایی که آدولف هیتلر انجام میده اتومبیل‌های جدید و نفربرهای جدیدی رو دیزاین و طراحی می‌کنن و حمله ای رو آغاز میکنن، این بار به کشور فرانسه که 29 سال پس از واقعه این نبرد The Battle of Ypres که خونین ترین بتل هست که دو بتل رو داریم، دو جنگ تن به تن خونین رو داریم در ناحیه ایپریس که همونطور گفتیم در این جنگ نتونست آلمان فرانسه رو شکست بده، اما 29 سال بعد به رهبری آدولف هیتلر که تصاویر و مطلب آزادی مطلب بعد ما هست و تصاویر فتح پاریس به توسط ارتش آلمان رو داریم که ما رو میبره به جنگ جهانی دوم. یادآوری کنیم که جنگ جهانی دوم در اول سپتامبر سال 1939 آغاز شد و در دوم سپتامبر سال 1945 خاتمه یافت و بنابراین به مدت 2193 روز طول کشید و در این جنگ 100 میلیون نفر کشته شدند، 20 میلیونی سرباز و اینا، یه عده هم بعد اون بیماریای این تراخم و تاون و اینا اومد و خلاصه به طور کلی 100 میلیون نفر در جهان در این جنگ کشته شدند و بالاخره در نبرد و نزاعی استثنایی و باور نکردنی بین ارتش آلمان و فرانسوی‌ها بالاخره در روز 23 جون سال 1940 ساعت 5 صبح پس از چند روزی که ارتش آلمان فرانسوی‌ها رو شکست داده بود و برای اینکه آلمانی‌ها پاریس رو با خاک یکسان نکنن، پاریس یا فرانسوی‌ها اومدن گفتن اصلا پاریس شهر مهمی نیست، اصلا از اهمیتی نداره، آقا سوارشیم بریم، همه این ارتش و مرتش و همه شهر پاریس رو ترک کردن و بعد از شهر از این طریق نجات دارن، چون میدونستن که اگر در شهر بمونن و بخوان جلوی ارتش آلمان وایسن، آلمانیا پاریس رو به همون بلایی سر پاریس میارن که سر لوکزامبورگ و سر بلژیک بودن. بنابراین چند روز قبلی همه میرن و شهر رو ترک میکنن و به اصطلاح تسلیم نامه‌شون رو اعلام میکنن و دو دستی شهر پاریس رو تقدیم میکنن به ارتش آلمان، که یکی از بزرگترین مراسم باشکوه ورود یک ارتشی که جنگ رو و نزاعی رو برنده شده در این تصاویر براتون داریم که این.
1: ولی خیلی عجیب، من یه داکومنت نگاه کردم که چرا میخواست برج ایفل و هیتلر میخواست منفجر بکنه، ولی یه نفر اومد رئیس
0: میگم. ببینید تصاویری که نگاه میکنیم، آدولف هیتلر اولین تصمیم گیری که میکنه میاد و میگه این اول باید این برج رو منفجر کنیم و اینا، بعد که میخوان بیان منفجر کنن و اینا، یکی از اون همینایی که کنارش وایسادن یکی بهش میگه آدولف جان، بابا جان، یه ذره همه چی رو که آدم میبینه که برای منفجر کنیم چه منظره داریم، آقا یه دوتا عکس میگیم بگیریم، یه سلفی بگیریم، یه چیزی رو خلاصه با هزار زحمت و اینا. این یه دو سال دری بری هم البته آدولف هیتلر بهش میگه، ولی به حال یه وای میسن این سلفی رو میگیرن که عکس هست. اما معلوم میشه که یکی از دلالی که این همیار این آدولف هیتلر به اون میگه تو را به جان مستان، یه ذره به جان که هر چیز رو دیدی منفجر کنی، از منظره لذت ببر، بابا یه اشکالی، یه برنامه‌ای، در اصل دلیلش این بوده که هر کاری کردن که از این برج ایفل برن بالا، دید معلوم شده که فرانسوی ها قبل از که شهر رو ترک کنن تمام سیمای آسانسورها رو بریده بودن و تمام این نقاط مختلف این برج ایفل رو یه سری بمب و اینا و تله و اینا گذاشته بودن، که اومدن به هیتلر گفتن، نگفتن دیگه که اینجوری شده، به آدولف هیتلر گفتن که خلاصه بیا تو را به جان مستان این از این چیز خیلی به این از داستانی که تصاویری استثنایی رو داریم که در اینجا میبینید که بنابراین فقط آدولف هیتلر پس از اینکه ارتش آلمان اومد و فرانسه رو فتح کرد و پاریس رو فتح کرد، دو سه روز بعد در این روزی که گفتیم 23 جون سال 1940 در ساعت 5 صبح او هم اومد به این شهر، رفت در 3 ساعت در شهر پاریس بود و بعدها که با مصاحبه کردن گفت به هر حال قبول کرد که عجب شهری، عجب شهر زیبایی بود، واقعا لذت بردم از بودن در این شهر، که از اون روزم دیگه نیومد به پاریس. بله این از داستان جنگ جهانی دوم و
1: خب اینم از این. یه مطلب دیگه هم میرسیم آقای فرانک.
0: به به به، مطلب بعد ما رو میبره به واقعی باور نکردنی دیگر و اون این هست که بله من بریم آقا داری این از جنگ و نزاع و درگیری بریم به کمپانی گوگل که فقط چند هفته یا کمتر از 3 هفته به پرده برداری از پروداکت های جدید کمپانی اپل باقی مونده، در 2 روز گذشته رونمایی کرد از جدیدترین ورشن تلفن‌های خودش که مهمترین اونها یا بهتر بگیم نسل 11 تلفن‌های گوگل، بنابراین گوگل 11 سال هست که در بیزنس موبایل تلفن رفته، موبایل تلفن‌های بسیار عالی و خوبی رو دارن، پلتفرم اندروید و به دلیلی که خودشون صاحب امتیاز این و دیولپ کننده این پلتفرم هستن، کمپانی آلفابت که زیر مجموعه اون گوگل رو داریم و اینا، تلفن ها رو داریم و قیمت های باور نکردنی رو داریم که مدلی که تا شو هست، که تا میشه بسیار بسیار پاپولار هست و با بهترین دوربین، بهترین خلاصه همه رو میتونید با ویدیو و تصاویری رو داریم از این آنالایزی که یه سری انجام دادن در رابطه با تست کردن این تلفن ها و قیمت های باور نشدنی. آقا داری 22,000 کرون، یعنی
1: 23,400 کرون بفهمی.
0: بله این برای همین است که ما در جلسه قبل گفتیم که کمپانی اپل که میدونه که قیمت ها بالا رفتن و مجبور قیمت ها رو بالا ببره، کاملا مدل فروش خودش رو عوض کرده و به مدل لیزینگ رفته. ما در جلسه گذشته براتون گفتیم که در هفته دیگه یا در که به عبارتی در 8-9 سپتامبر که کمپانی اپل میاد و تلفن‌های جدید یا پروداکت‌های جدید خودش رو معرفی می‌کنه، ما می‌دونیم که به احتمال بسیار بسیار زیاد اولین مدل آیفون تاشو رو هم ما اینجا خواهیم داد، پس از موفقیت‌های بسیار استثنایی که کمپانی مثل هوایی از کشور چین داره که تلفن‌های تاشو دارن، گوگل رو داریم که تلفن‌های تاشو دارن، سامسونگ رو داریم که تلفن‌های تاشو دارن، زیامی رو داریم و غیره و غیره، اپل که لیدر هست یا رهبریت این میشه گفت این بیزنس رو به در چیز داره، هنوز همچین تلفنی نداره. بنابراین ما میدونیم که همچین نوع تلفنی به احتمال بسیار زیاد عرضه خواهد شد، اپلی که آیفونی که تا میشه و مدل اولین مدل بنابراین فروش رو داریم که لیز هست، یعنی شما میرید به مدت وقتی میخواید آیفون جدید رو بخرید تلفن رو لیز میکنید به مدت 2 سال، بعد از 2 سال که میرید مغازه اپل به شما میگن که تلفن رو پس بده خداحافظ بای بای، یا اینکه اگر چیزی از قیمت تلفن بوده اونو بگیر و تلفن رو بخر، یا اینکه تلفن رو بده و یک قرارداد جدیدی به من با یک تلفن جدید که گفتیم براتون اپل کیر این گور نیست، یعنی شما اگر میخواید هم که دیل انجام بدید اپل کیر رو باید اضافه کنید و این دیل رو و این بیز و این مدل فروش رو برای لپتاپ های مکبوک خیلی گرون قیمتشون هم دارن که اینها رو میتونید تا 36 ماه لیز کنید. یعنی
1: ببینم ایونتشون چه تاریخیه؟
0: 8 یا 9 سپتامبر، ولی خورده به یه مراسم خیلی مهمی در آمریکا که ممکنه یکی دو روز به خاطر اون مراسم جاشو عوض کنن.
1: اوکی اوکی. خب آقای فرانک من فکر میکنم اگه اجازه بدید یه پازی بگیریم و
0: آقای آزن ما وقت داریم تا این برنامه پاز بگیریم.
1: ماشاءالله شما تازه گرم شده بودی. بریم آگهی ها رو بشنویم، نیازمندی ها رو بگیریم، آگهی بشنویم، خبر رو بشنویم.
0: اگر هموطنان سوالی مطلبی چیزی داشتن در روی خط بیان که این حافظه تاریخی و خلاصه خیلی خیلی
1: حالا اتفاقا بود. یکی از دوستانمون گفتن در بخش دوم برنامه آقای فرانک اگه ممکنه ازشون از درآمد از یوتیوب که چجوری میشه پول در آورد توضیح بدن.
0: به
1: گفتن ما رفتیم چت جی پی تی اینو هیچ که اصلا نفهمیدیم که چجوری.
0: من اتفاقا پلان کردم که این مسئله رو برای توضیح بدم. امروز براتون تیک تاک رو انتخاب کردیم که درآمدزایی از تیک تاک و یوتیوب اینا رو بذاریم برای جلسه‌های بعد.
1: در واقع بشه در سوئد پول در آورده، چون من شنیدم نمیدونم تیک تاک یک کدوم از اینا تو سوئد آدم نمیتونه پول
0: در آورده. یه سری بدلی که سرویس هایی که ارائه میدن از کشور به کشور است و
1: اینا اوکی. پس برمیگردیم ببینیم که چطور پیش میره.
0: بله.
1: سپاسگزارم. قربان شما، موفق و پیروز باشید. فعلا من دکمه استاپم بزنم. عزیزان بریم آگهی ها رو بشنویم، برگردیم در خدمتتون باشیم.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
6: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن تیم فارسی زبان ما با افتخار. هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
7: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28 دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
11: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
12: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
10: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال 08-522-323-55 قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
7: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
14: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
1: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43. شنونده عزیز ما بر روی 23-98، درود بر شما.
16: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
16: من یه آگهی داشتم با اجازتون. 4 حلقه لاستیک تابستونی بدون رینگ که فقط تابستون پارسال استفاده شده، سایزش هست 225 50 R 17.
1: 225-50-17 4 حلقه لاسی کتابستانی بدون رینگ آماده فروش هستش.
16: بله، این تولید 2024 هم بوده با قیمت خیلی مناسب فروخته میشه.
1: عالی. تلفن تماس لطفا
16: 0728
1: 72 خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم، موفق باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10 در بخش نیازمندی ها هستیم. هنوز رای گیری در مجلس شروع نشده. به محض اینکه رای گیری انجام بشه حتما به شما خواهیم گفتش که آیا تخفیف به خلافکارها ادامه پیدا میکنه یا خیر. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
17: درود فرمایید آقای نبی زختم بخیر.
1: قربان شما، مرسی.
17: سپاسگزارم، برنامه خوبتون.
1: مرسی.
17: آقای نبی، سه تا لوستر است برای فروش.
1: بعده
17: یه دونه دیسمخین بوشه، البته دست دوم. یه دونه اوده،
1: ساز اود دیگه.
17: نه نه نه، این اودی که برای باله گاز هست. فلکت، فلکت
1: هود. اوکی، من فکرم ساز اوده. خب بله،
17: دو تا فوتول هست رنگ آبی فیروزه‌ای.
1: فوتولی، بله.
17: بعد تو منطقه مشتا هستش،
1: در مشتا. خب بعد تلفن تماس،
17: بله، 0720
1: 220 این وسایلی که فرمودین آماده است در مرشتا برای فروش.
17: بله،
1: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
17: عزیزم،
1: خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
18: درود بر شما آقا نوید.
1: قربان شما.
18: من یه مبل، یعنی یه تریا و دو تا فوتولی.
1: اوکی.
18: سوف گروپه.
1: 3/1/1 بله.
18: بله. اینو میخوام بفروشم به اضافه 4 تا لاستیک BMW وینتر دک، یعنی با رینگش و همه چیز.
1: لاستیک BMW زمستانی. خب تلفن بله تماس
18: 070-720-728-72-73
1: 070-728-72-73 قربان سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
18: مرسی، خیلی
1: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید. ببخشید 23-98 معذرت میخوام، بفرمایید.
19: درود بر شما آقای نوید.
1: قربان شما، درود بر فروان بر شما.
19: قربان شما. یه خونه هست برای اجاره در پاشتا سنتروم.
1: بله.
19: مبلران.
1: مبله.
19: بعد پارکینگ هم داره.
1: پارکینگ هم که داره.
19: همه چی، اینترنت و همه چی در خودش.
1: بسیار عالی. تلفن تماس
19: 0760-88-38-34-34
1: قربان سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
20: درود بر آقا نوید.
1: قربان شما، من سپاسگزارم، خواهش میکنم.
20: یک دوچرخه زنونه و یه میز و 4 تا صندلی هست. و
1: دو چرخه زنانه، میز و صندلی و
20: یه کالسکه که میتونه دو تا بچه رو بذارن، از این اسپورت های سه چرخه.
1: از اینا که از ماشین من گرون تره.
20: نه بابا، این موقعی که خریدم آره،
1: بعضی از این کالسکه بچه ها
20: از ماشین خودم گرون تره.
1: خب
20: ماشینی که برای خودم خریدم اون موقع که
1: دقیقاً
20: 8700 تا دادم گرفتم، ماشین گرفتم 6 تا.
1: دقیقاً. خب تلفن تماس قربان
20: 0-73-0-73-619-619-48-80
1: 80. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. آرزوی زیباترین رو براتون دارم. خدا نگهدار. 2398 بفرمایید لطفاً.
0: سلام آقا نوید گل.
1: قربان شما، درود فراوان بر شما.
0: آقا نوید، دنبال یه خانم میگردم برای نظافت خونه.
1: خانم نظافت منزل؟ ببینم برای یک بار یا مثلا ادامه داره؟
0: نه دیگه، اگه خوب کار کنی که ادامه,
1: ادامه داره. خیلی خب، بر تلفن تماس
0: 070
1: 416 قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
0: قربان شما،
1: خواهش میکنم. شما هم همینطور، خدا نگهدار. دو خط 2398 و 9843 بر آماده است. امروز قرار بود که دقیقاً اعتصابیون که دم تسلا اعتصاب کردن که ایف همین متالز هم که همین فکشون بود و خلاصه میگفتن ما کلکتیو آفتال میخواییم و اینا، امروز اعتصاب به پایان رسید. اما نه اینکه اعتصابیون اعتصاب نکنن، اعتصاب کردن ولی با تسلا کنار اومدن که نمیدونم یه سال و خورده حقوقشون رو بگیرند و اینا، و چون دیگه همه بازخرید شدن دیگه اعتصابگری نیست، پس دیگه اعتصابی هم نیست، تموم شد. امروز عزیزان دیگه تموم شد و فک ایف متال اعلام کرد که تسلا امروز آخرین اعتصابی رو هم بازخرید کرد و عملا اعتصاب به پایان رسید. بسیار نیکو. خب خوبه، باز بالاخره با هم دیگه کنار اومدن دیگه، بهتر از اینه که آدم با هم کنار نیاد. اینم از این وجهه بدین چی شد این؟ من داشتم اوکی خبرها رو هم همزمان آماده میکردم که ببینم چیا رو براتون بگم. متاسفانه دیروز بعد از ظهر یک خانوم آقایی که سوار موتورسیکلت بودن در مرکز شهر، روی سنترال بروم مرکز شهر استکهلم، از جاده خارج میشن و در واقع سه شنبه شب میشد به چهارشنبه صبح، از جاده کنترل از دست میره. راننده آقای موتور سوار بوده و خانوم پشت سرش، که جفتشون کارشون به بیمارستان میکشه. حالا توم میروندن چی بوده نمیدونم، ولی متاسفانه الان اعلام کردن که جان خانومو نتونستن نجات بدن و ایشون متاسفانه فوت کردن. 2398 درود بر شما.
21: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
1: قربان شما، سپاسگزارم.
21: حال شما، خسته نباشید، قربان شما. عزیزم. آقا ما یک کیا نیرو داریم، میخوایم بفروشیم.
1: یک کیا نیرو برای فروش، مال چه سالی هستش قربان؟
21: 2019.
1: تلفن تماس
21: 10000 تا رفته، رنگش هم سفیده.
1: رنگ سفید، 10000 میلم رفته. تلفن تماس
21: 0722
1: 854
21: 763
1: 763. بسیار نیکو قربان، موفق
21: باشید. آقای ببخشید، من خواهش می‌کنم، یا آقای بهم زنگ زد، این چند نفر، البته یه دفعه دیگه هم بهتون زنگ زدم، چند نفر بهم زنگ زدن، شمارهشو من یکی دو دفعه برای یکی دو آقا فرستادم. این آقایی که می‌خواستم براش بفرستم متاسفانه هنوز موفق نشدم. اگه صدا منو میشنوه بهم زنگ بزنه تا برای اونم عکساشو بفرستم.
1: بسیار نیکو، عزیزی که قبلا با شما در تماس بودن دوباره بهتون زنگ بزنن که عکسو رو براتون بفرستم.
21: ممنونم، سپاسگزارم.
1: روز خوبی داشته باشید. من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
21: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. دیروز در جر و بحث سیاسی در داخل بخش خبری کانال دو، آقای دامبری سخنگوی اقتصادی سوسیال دموکرات ها در مقابل سخنگوی اقتصادی اسفری دموکرات ها ایستاد. خب یه ذره این میگفت یه ذره اون میگفت، چیز بود، تا بالاخره رسیدن سر اینکه هی این آقای دامبری سوسیال دموکرات به اسفری دموکرات ها میگفتش که شما پولدارا رو پولاتر میخواین بکنین و فقیرها رو فقیرتر. هی مثال میزن. تا در یه جای خبرنگار سوال کرد که نظرتون راجع به این بارن بیدراگ و اینا که اضافه بشه چیه، آقای دامبری دیگه پرید وسط، گفت خیلی عالی، گفت اصلا از این بهتر نمیشه. اصلا ما داریم زحمت میکشیم که بارون بیدراگ و اینا رو ببریم بالا. اون موقع اون آقای اسفری دموکرات که اونم البته موافق امین بود، برگشت گفتش که آقای دانبری تا الان میگفتش که ما پولدارا رو میخوایم پولدارتر بکنیم، ولی با این حساب که ایشون میخواد بارون بیدراگ رو ببره بالا، چون برای همه بچه ها بالا برده میشه، بعد چون بچه های آدم پولدارا هم بارون بیدراگشون بیشتر میشه، خب ایشون هم که میخواد پولدارا رو پولدارتر کنه. همونجا بود که آقای دانبری یه ریپی زد موند. ولی بحث جالبی بود، البته کوتاه بود، ولی یکی دو مورد رو در مورد صحبت کردن. و میگم اینو ببینین، این سیاستمدارای ما تمشون در رابطه با کیف پول ما دارن صحبت میکنن. یعنی تمام این هشت حزب هر کدومشون رو که شما نگاه بکنید داره میگه ما یه کاری میخوایم بکنیم پول بیشتر در جیب شما باشه. دست شما درد نکنه، مرسی، خدا پدرتون رو بیامرزه. میشه ما همین پولی که داریم در جیبمون باشه ولی قیمتا تغییر نکنه؟ بذار ثابت بتونین نگرین، یه ذره سیاست بذارین ثابت نگرش دارید، ما نمیخواد پول بیشتر بمونه. چون ما تجربه به ما یاد داده که وقتی از یه جایی شما به ما پول میدین، از دو جای دیگه پسش میگیرید. اینه که لطف کنید پول ندین به ما. ثواب داره والا. نخواستیم. کیو باید ببینیم. 23.98 و 98.43 دو بخش دو چیز هستش، تلفنی هستش که در این بخش میتونیم در کنار شما باشیم. اگر من ببینم که نیازمندی ها دیگه کسی عزیزی نیست، میتونم یه کار خوبم بکنم. به خاطر اینکه فرانکو ساعت 5 و ربع داشته باشیم که دیگه 5 و 10 دقیقه 5 و ربع داشته باشیم که طول نکشه، چون اخبار و تفسیراش و اینا مال ایرانو همیشه میذارن یه ذره جلوتر، تفسیرهای خوب خوبشونو، من یه ذره اخبارو زودتر شروع میکنم. شاید یه 5 6 دقیقه اخبارو زودتر شروع بکنیم، شاید هم 10 دقیقه، که بتونیم به تفسیرهای خبرم کامل برسیم. اینم از اینو. بعد دیگه براتون بگم، امشب در برنامه که کانال 4 ترتیب داده ساعت 7:30 در میگم تو فیراپلی هم میتونید ببینید، قراره که دو رهبر حزب میلیو پارتی قراره که به چارمیخ کشیده بشن، سوال ازشون بکنن، ببینیم که ساعت 7:30 بعد از اون امروز چه خواهد گذشت در کانال 4 تلویزیون. 23.98 درود بر شما، بفرمایید.
2: قربان عصرت بخیر، خوبی؟
1: عصر شما هم بخیر قربان،
2: مرسی. من یه سوال داشتم، این آقا میگه کیا نیرو، من اطلاعاتم ندارم، یعنی نیروش زیاد از ماشینای دیگه
1: قد میزنه، زیاد میزنه بیرونی و اون نه دیگه آقا، مارکش نیروه دیگه نمیدونی که چیزش کردی. مثلا سایت آقای رستمی هست نیرو لاور، این نیما و
2: شرکتشه.
1: نه آره دیگه، نیما رستمی حروف اولشو برداشتیم شده نیرو. حالا این کیا هم احتمالاً نیرو رو از کلمه
2: به زبونه به ما اتید فارسی ها مثلا نیرو رو فهم کنیم، مثلا قدرت
1: خیلی خوب، احتمالاً ماشین خیلی خوبیه دیگه قربان، دیگه
2: درست
1: انرژیاش میزنه بیرون از این قربان شما، موفق و بیروز باشی، خدا نگهدار. بعد امیدوار هستم که همیشه روحیتون خوب باشه، همیشه صحیح و سلامت باشید در کنار هم دیگه. یک دزده جیبور میگفتیم، آره فیکشوها رو میگن، یک جیبوری رو گرفتن 4 سال بهش زندانی دادن، بعدش هم اخراج از سوئد، چون ایشون از فقط افراد مسن این کار رو میکرده. این خانوم در ضمن بگم یه 45 سال سن داره. 23.98 درود بر شما،
3: سلام، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید، خواهش میکنم، لطف کردی که تماس گرفتی.
3: بابت همون موبیل بودش، یه دوچرخه ورزشی بود و یه دونه میز تلویزیون هستش.
1: میز تلویزیون. موبلتون چند نفره بود؟
3: یه 3 نفره و یک تک نفره.
1: تلفن تماس لطفا
3: 076
1: 227 228
3: 99 71
1: 71 بسیار نیکو در منطقه شیستا. بسیار نیکو، سپاسگزارم. موفق باشید.
5: خوبی داشته باشید. شما هم خدا نگهدار.
1: 076-228-99-71 تلفن این عزیزمون بود. امروز سوئد هم بالاخره زبان گشود و اعدام هایی که در ایران داره انجام میشه رو گفتن آیا بایا، یعنی چه چند تا از کشورهای جهان سازمان ملل گفتن ما نگرانیم که داره اعدام انجام میشه، خیلی همه نگران شدن. چی بگیم ولو 916 اعدام تا الان که از سال شروع شده. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما. یه خانوم ونستر پارتیست، همین از توپ چیزای توپای مال ونستر که ایشون محجبه هم هستن، 28 ساله خانوم ساگا والستد اعلام کرده اگر که حجاب و برقه و نمیدونم از اینجور چیز میذارو در سوئد ممنوع بکنن، من سوئد رو ترک میکنم. خب اینا دارن این کارا میکنن که شما ترک کنی بدن، شما دوزاریتون نیفتاده. ولی بله، ایشون این خانم احتمالاً، من امیدوار هستم ایشون به یک سری از کشورهای بسیار خوبی رو داریم، کشور نازنینی داریم، سومالی داریم، کشورهای مسلمان خوب داریم، افغانستان داریم، سومالی داریم، عراق داریم، سوریه داریم، فلسطین و نمیدونم اینا داریم، تشریف ببریم اونجا، خیلی عالی، زندگی خوب، ماشاءالله سواد و علم و دانشت هم که عالیه. خودت هم گفتی میخوای ترک بکنی. بله، ایشون در چیز از کاندیدای مال کومون فول مکتیگه هست و اینا، و گفته که اگر که قرار باشه این چیز هست، چی بهش میگن، قرار باشه که لمنار سواریه ام سلویان فور بیوت، یعنی اگر که این حجاب و اینا ممنوع بشه ترک خواهن کرد سوئدو. ما که چیزی نمیگیم، ولی کامنت ها رو فقط خودت بخون دیگه. بله، بریم سراغ آگهی ها و بخشم اخبار.
6: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند، و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
22: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
23: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
24: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
25: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08 30 50 35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08 30 50 35. لبخند سالم حق شماست.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره از تجربه وکلای وارد

0: در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو
3: تیق بوسا و خرمر کشی رنو. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت:

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌ها از گسترش همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو. روسیه در دریای خزر مسیر جدیدی برای ارسال سلاح به جمهوری اسلامی ایجاد کرده. ادامه تلاش نخست وزیر عراق برای حل سلاح شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. علی عزیدی میگوید اجازه نمی‌دهد عراق مبدا تجاوز به کشورهای همسایه شود. اعتصاب کارکنان خدماتی بیمارستان ولی عصر فسا به دلیل پرداخت نشدن دستمزدها. ماموران با حمله به معترضان آنها را ضرب و جرح کردند. ادامه حملات گسترده روسیه به زیرساخت‌های اوکراین. ورود یک شیء پرنده به حریم هوایی رومانی جنگنده‌های این کشور را به پرواز درآورد. و در ادامه این بخش خبری، تداوم موج گرمای هوا در اروپا. عملیات مهار آتش‌سوزی‌های گسترده در فرانسه همچنان ادامه دارد. اعتصاب 1500 راننده اتوبوس در لندن هم از فردا آغاز می‌شود. خوش آمدید. یک نشریه آلمانی میگوید روسیه مسیر تدارکاتی جدیدی از طریق دریای خزر به ایران ایجاد کرده که امکان انتقال سلاح، تجهیزات و قطعات پهپادی را فراهم میکند. نشریه فوکوس گفته این مسیر بخشی از همکاری راهبردی رو به گسترش تهران و مسکو است و از الگوهای تدارکاتی روسیه در جنگ سوریه پیروی میکند. فوکوس گفته مسیر تدارکاتی دریای خزر با دور زدن خلیج فارس دسترسی آمریکا را دشوار میکند. در همین زمینه همکارم احمد صمدی از برلین با ما همراست. احمد، روسیه ظاهرا مسیر تازه‌ای رو برای ارسال کمک‌های نظامی به جمهوری اسلامی ایجاد کرده. بیشتر به ما بگو از این مسیر تازه.
1: یکی از مهمترین مسیرهایی که خب جمهوری اسلامی سلاح و حالا هر چیزی که مایحتاج داره وارد میکنه، مسیر خلیج فارس و همچنین تنگه هرمز هست که فرقی هم نمیکنه از کجا بخواد وارد بکنه، روسیه یا چین. این یکی از مهمترین مسیرها اینجا هستش که الان ایالات متحده اون مسیر رو بسته و هیچ کشتی نمیتونه که وارد آبهای ایران بشه و طبیعتاً جمهوری اسلامی و روسیه هم که روابط راهبردی دارن و در زمینه مبادلات تجاری با هم همکاری‌های نزدیکی دارن، مبادلات تسلیحاتی هم همچنین با کسی پوشیده نیست که دارن، نمیتونن از این مسیر استفاده بکنن و در کنار استفاده از مسیرهای هوایی، حالا نشریه فوکس میگه که یک مسیر جدیدی رو حالا راه انداختن روس‌ها و اون هم از طریق دریای خزر هست و این مسیر راهبردی رو که از اون به عنوان ستون فقرات ارسال کمک های روسیه به جمهوری اسلامی و بالعکس یاد میشه رو از این منطقه ایجاد کردن. طبیعی است که خب این روزها این مسیر رو بر اساس تجربه قبلی خودشون راه اندازی کردن. الان این مسیری که راه افتاده ازش به عنوان خزر اکسپرس یاد میشه و این یادآور مسیری هست که پیش از این از اون به عنوان سوریه اکسپرس یاد میشد، مسیری که روزها و آقای پوتین کمک‌های نظامی خودش رو برای حفظ بشار اسد از جزیره کریمه از طریق دریای سیاه، تنگه بوسفور در ترکیه به دریای مدیترانه میرسوند و از اونجا به بندر ترتوس در سوریه میرسوند و خب اسد رو تا حدود زیادی حمایت میکرد که بعد دیدیم که ترکیه تنگه بوسفور رو به روی کشتی‌های جنگی بست و بعد از اون هم که خب بشار اسد سقوط کرد و این مسیر کلن فرو پاشید. حالا این مسیر رو از ایران، یعنی این مسیر رو برای ایران طراحی کردن که از این طریق روس‌ها کالا مبادله میکنن، تجهیزات نظامی مبادله میکنن. مقامات آمریکایی گفتن که نگران هستن برای اینکه روسیه از این طریق داره قدرت پهپادی جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه، قدرت پهپادی که آمریکایی‌ها اعلام کردن 60% ذخایر پهپادی جمهوری اسلامی رو از بین بردن و حالا روسیه از این مسیر داره اونو تقویت میکنه و کمک میکنه که جمهوری اسلامی بازیابی بکنه توان خودش رو. همچنین فوکوس میگه که یک اتفاق دیگه هم از این مسیر داره میفته و اون این هستش که روس‌ها دارن کریدور شمال به جنوب رو به نوعی از این مسیر تقویت میکنن، یعنی بتونن کالاهای خودشون رو از مسیر جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسیرهایی که در امتداد هست از طریق آبهای آزاد برسونن به هند و یا از مسیرهایی که از افغانستان عبور میکنه. و به این ترتیب روس‌ها دارن یک مسیر دیگه رو برای تحت فشار قرار دادن ایالات متحده باز میکنن، چرا که به هر حال دریای خزر یک مثل یک دژ داره عمل میکنه و ایالات متحده به اونجا دسترسی نداره، برای اینکه اساسا دریای خزر به آبهای آزاد دسترسی نداره. و به این ترتیب حالا روس‌ها یک مسیر راهبردی رو برای اینکه بخوان کمک بکنن به جمهوری اسلامی و به نوعی هم مقابل ایالات متحده بایستن، از این مسیر طراحی کردند.
0: متشکرم از شما احمد. همکارم احمد صمدی از برلین. بله، در ارتباط با همین موضوع مهمان دیگری هم داریم. لیلا مروباتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، ما رو همراهی میکنن. خانم مروباتی، از این مسیر تدارکاتی جدید که گفته میشه روسیه از طریق دریای خزر به جمهوری اسلامی اسلحه میرسونه و احمد خبرنگار ما هم قدری اطلاعاتی رو در این باره گفت، چه اطلاعات تازه‌ای شما میتونید به این مسئله اضافه کنید؟
2: البته این مسیر خیلی جدیدی نیست. ببینید، در سال 2022 که جنگ اوکراین و روسیه شروع شد، کم کم از همون زمان کمک های جمهوری اسلامی به روسیه، مخصوصا کمک های پهپادی شروع شد و حتی جمهوری اسلامی در داخل مسکو و چند تا شهرهای روسیه به اون استنادی که رسانه ها گفتن و مخصوصا شبکه هایی که در مورد تسلیحات کار میکردن، جمهوری اسلامی حتی واقعا شهرهای پهپادی هم برای روسیه درست کرده که خب بخش مهمی از این مسیر از طریق همین کریدور یا از طریق دریای خزر اتفاق افتاده. الان با توجه به اینکه خب منطقه تنگه هرمز بسته شده و دیگه اون امنیت دریانوردی رو نداره، دولت ایران و دولت روسیه بهترین فرصت براشونه که بتوانن از طریق دریای خزر به تبادل در واقع تسلیحات نظامی بپردازن. یعنی فقط یک مسیر یک طرفه برای روسیه به ایران نیست، بلکه از ایران برای روسیه هم هست و این تداوم پیدا میکنه. و البته به این نکته باید اشاره کنم، مخصوصا طی چند روز گذشته که صحبت از کنوانسیون دریای خزر بوده و اینکه نباید اساسا این دریای بسته مورد استفاده کشورهای غیر از 5 کشور ساحلی قرار بگیره، مخصوصا از منظر نظامی، و باید این منطقه غیر نظامی باقی بمونه. خب این تا حدی تحولات زیادی ایجاد کرده و نوعی میتونم بگم وضعیت جدید، نوعی ساختار ژئوپلیتیکی جدید و حتی در منطقه درست کرده. حتی کشورهایی مانند مثلا آذربایجان که خب به طور سنتی با ایران اگر تنش خیلی واقعی هم نداشتن ولی رابطه دوستانی هم نداشتن، مخصوصا در طی این جنگی که رخ داد بین ایران و آمریکا، سعی کرد اون حالت بی‌طرفی رو حفظ کنه و وارد معادلات نشه. ظاهرا میتونیم اینو بگیم که ظاهرا بین جمهوری اسلامی و دولت روسیه فعلا اونقدر منافع مشترک شکل گرفته، اون برای دولت روسیه به خاطر جنگی که با اوکراین داره و ایران هم به خاطر جنگی که با آمریکا داره، که بتوانند دور از دولت‌های مانند ایالات متحده به تبادل تسلیحات نظامی بپردازن، که البته کیفیت این تسلیحات هم خیلی مشخص نیست که فقط پهپادهای نظامی هستن یا ممکنه تسلیحات دیگری هم باشن و کمک‌های دیگری که از این مسیر میتونه در تردد باشه.
0: شاید مهمترین پرسش این باشه که این مسیر تا چه اندازه میتونه بر معادلات جنگ و بر توازن قدرت در منطقه تاثیرگذار باشه.
2: خب ببینید، چون جمهوری اسلامی مخصوصا در این جنگی که اتفاق افتاد خیلی روی پهپادها متمرکز بود و موشکایی که داشت، خب با توجه به اینکه الان بخش مهمی از مخصوصا صنایع در واقع پهپادی جذب این رفته، این میتونه فرصتی برای ایران باشه که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته کمک‌های دولت روسیه خیلی میتونه مؤثر باشه، به شرط اینکه خود روسیه هم به هر حال بتواند اونها رو به میزانی که جمهوری اسلامی نیاز داره در اختیار ایران قرار بده، چون میدونید دولت روسیه هم درگیر جنگ اوکراین هست و از طرف دیگر حتی دولت اوکراین هم الان به تسلیحات پهپادی دسترسی پیدا کرده و برای اون هم خودش که از تولید کنندگان عمده پهپاد است. بنابراین میتونه تا حدی معادله رو به هم بزنه، ولی نه آنقدر زیاد که بگیم حتما و لزوما جمهوری اسلامی برنده جنگ خواهد بود یا میتونه از بازدارندگی خیلی قابل توجهی تحت عنوان اون پهپادها استفاده کنه، چون دولت روسیه هم فعلا خودش در تنگنای نظامی هست برای جنگی که با اوکراین داره. بنابراین میتونه تا حدی جبهه جنگ رو تغییر بده، ولی نه اونقدر زیاد که بگیم کل تحولات رو روی اون بچرخانه، به این شیوه نیست.
0: بله متشکرم از شما لیلا مروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از هلسینکی با ما همراه بودید. علی یزدی نخست وزیر عراق تلاش‌ها برای حل اصلاح شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور را افزایش داده و تاکید کرده اجازه نخواهد داد خاک عراق به سکویی برای حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود. دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرده یزدی در بازدید از فرماندهی پدافند هوایی خواستار تقویت توان نیروهای مسلح برای پذیرش مسئولیت حفاظت از حریم هوایی پس از خروج نیروهای ائتلاف تا 30 سپتامبر شده. جنبش نجبا از گروه‌های مسلح مورد حمایت سپاه پاسداران در عراق اعلام کرده این گروه سلاح خود را تحویل نخواهد داد و طرح کلی خلع سلاح را نمی‌پذیرد. به گفته حسین الموسوی سخنگوی رسانه این گروه، تلاش برای خلع سلاح گروه‌های مسلح عراق تحت تاثیر اراده خارجی و با هدف تضعیف آنها دنبال می‌شود. با خبرنگارمان تروسکی صادقی از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، بازدید نخست وزیر عراق از مقر عملیات پدافند هوایی این کشور دقیقاً همزمان بود با واکنش‌ها به سفر قانی به عراق. و بیشتر بگو از صحبت‌های یزدی.
3: کاملا درسته، اگرچه هنوز در عراق ما به نقطه واقعی تحویل سلاح نرسیدیم، ولی به هر حال یک زورآزمایی رو در بین دولت با گروه‌های مسلح و از طرف دیگه با جمهوری اسلامی داریم می‌بینیم. می‌دونیم که از چند هفته پیش به هر حال اقدامات دولت آغاز شده. از یک طرف به دستور علی زیدی بسیاری از فرماندهان ارشد اطلاعاتی نظامی و امنیتی عوض شدند، افرادی رو به هر حال در این پست حساس منصوب کرد که به نظر میرسه که اونها اقتدار بیشتری از خودشون نشون بدن در چارچوب پروسه حصر سلاح به دولت. بعد از اون میدونیم که همین دو روز پیش به هر حال دولت عراق خود علیزیدی دستور داد که یک لایحه‌ای تدوین بشه تحت عنوان انحصار سلاح در دست دولت که رسما کارش رو آغاز بکنه. وزارت کشور عراق همین چند روز پیش گفتش که ما اقداماتی رو شروع کردیم، 71 مقر سازمان هشت الشعبی رو بستن، از طرف دیگه صدها پهپاد گروه‌هایی رو حتی دستگیر کردن که آماده شلیک پهپادها به سمت کشورهای همسایه بودن. تا اینکه شب گذشته رسما علیزیدی از اتاق عملیات یا مرکز عملیات پدافند هوایی بازدید کرد. در میانه این کشمکش‌ها داریم می‌بینیم که اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران وارد عراق شده. چیزی که در عراق دارن در موردش صحبت می‌کنن این هستش که جمهوری اسلامی با فرستادن قانی در واقع به دنبال این هستش که یک هشداری به دولت عراق بده، با توجه به اینکه ثابت قدم بوده تا این لحظه در رابطه با مسئله حصر سلاح به دولت، و به نوعی هم داره تشویق میکنه گروه‌های مسلح رو که بیستند وقت بخرن. گزارش‌هایی که در داخل خود عراق منتشر شده تا همین چند ساعت پیش مبنی بر این هستش که آخرین گفتگوهایی که به هر حال جمهوری اسلامی با دولت عراق داشته بی‌نتیجه بوده. از این زاویه قانی تلاش کرده، سپاه پاسداران تلاش کرده که به گروه‌ها بگه که زمان بخرید، سلاحاتون رو تحویل ندید. به همین خاطر به نظر میرسه که این باعث شده که گروه‌های قدرتی دوباره بگیرند. از جهت اینکه خود شما هم بهش اشاره کردید، الموسوی سخنگوی جریان نجبا صراحتن اومده گفته که ما سلاح تحویل دولت نخواهیم داد، این تحت اراده خارجی داره پیش میره. و به هر حال مجموعه این تحولات باعث شده که در داخل عراق نگرانی‌هایی به وجود بیاد از اینکه آیا دولت چطور میتونه مقابل جمهوری اسلامی و حمایتاش از گروه‌های مسلح در 30 سپتامبر بیسته، با توجه به اینکه تحت فشار آمریکا هم برای خلع سلاح میلیشیاها هست در حال حاضر.
0: تروس که میدونیم که گزارش‌های تازه همونطور که خودت اشاره کردی منتشر شده از طرح خلع سلاح شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی، چه نکاتی داره این گزارش؟ و میدونیم که باز همونطور که خودت گفتی جنبش نجبا کاملا با خلع سلاح مخالفت کرده.
3: ببینید، از به هر حال سناریوهای مختلفی داره صحبت میشه، اما جالب ترین شاید همین گزارش شرق الاوسط باشه. امروز منتشر کرده گفته که دولت برنامه داره که تمامی مقرهای سازمان هشت الشعبی، گروهای نزدیک به سپاه پاسداران رو محاصره بکنه به وسیله ارتش، نیروهای مبارزه با تروریسم. اگر این گروها نخوان تحویل بدن، تخلیه بکنن مقرهاشون رو، جلوگیری بکنن از اینکه درگیری به وجود بیاد. در واقع این گزارش میگه که در مرحله اول نمیخوان بهشون حمله بکنن، میخوان که از اونها درخواست بکنن که مقرهاشون رو تحویل بدن. اگر این اتفاق نیفته به هر حال احتمال این داده شده که یک درگیری در بین این گروه ها به وجود بیاد و به هر حال باید ببینیم که تا 30 سپتامبر دولت عملا چطور برخورد میکنه با این مسئله حساس.
0: متشکرم از توضیحات تروسکه صادقی همکارم از پاریس. بله، علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از فرانکفورت برای همین بحث با ما همراه از جناب صدرزاده. دولت عراق هر روز داره بیشتر تاکید میکنه بر پاکسازی این کشور از نیروهای مسلح غیرقانونی و وابسته به جمهوری اسلامی، اما با توجه به قدرت نیابتی های جمهوری اسلامی تا اینجای کار به ما بفرمایید که چقدر موفق شده؟
4: تا حدود موفق شده، تا حدود به این علت موفق شده که تا به حال 3 گروه مهم هشت و شعبی، سرایا الاسلام که البته مال مقتدا صدر هست و به واسطه به جمهوری اسلامی نیست، ولی اصحاب اهل الحق شیخ خزعلی و کتائب امام علی، این دوتا جدا شدن و همونطور که گزارش دادید نوجبا مقاومت میکنه. نوجبا بسیار وابسته به جمهوری اسلامی هست، ازش مصاحبه توی صدا سیما پخش شده، حتی روسا باش مصاحبه کردن و مقاومت میکنه. ولی واقعیت این است که در درون هشت شعبی یک اختلاف عجیبی افتاده، تفرقه ای افتاده. بخشی از اونا و من فکر میکنم اکثریتشون تشخیص دادن که منافعشون ایجاب میکنه، چون اینا هم تبدیل شدن به یک گروه های اقتصادی مافیایی در حقیقت، شبیه سپاه پاسداران ایران، و اقتضا میکنه که منافع اقتصادیشون و حتی منافع سیاسیشون در دولت ادغام بشن. به خصوص که مثلا خزعلی که مال اصحاب اعلی‌الحق و گروه مهمی هم هست، در کابینه آدمهای خودش رو در کابینه از زیدی. به هر حال مثل این که از زیدی خیلی به اصطلاح مصمم هست که این خلع سلاح رو پیش ببره، چون به آمریکا قول داده و خروج نیروهای آمریکایی وابسته به خلع سلاح این هاست و در چند روز آینده حتی از زیدی میخواد به عربستان سعودی مسافرت کنه و به عربستان هم به اصطلاح قول بده، تضمین بده که گروه های هشت و شعبی از خاک عراق به عربستان حمله نخواهند کرد. مجموعه این اقدامات نشون میده که ما با تضعیف هشت و شعبی عراق روبرو هستیم و من نمیدونم که حتی مسافرت قاآنی به عراق حتما برای مقاومت بوده یا نه، چون قاآنی هم میدونه که به اصطلاح این قطار حرکت کرده و اگر مقاومت زیادی بخوان بکنن هم در برابر آمریکا قرار خواهند گرفت، هم این که به هر حال یک جنگ داخلی ممکنه در عراق صورت بگیره.
0: اینه که آقای صدرزاده اگر همچنان نیابتی ها بر مواضع خودشون اصرار کنن یا دوباره جنگ از سر گرفته بشه، چقدر اراده دولت عراق قابلیت تحقق داره؟
4: زیاد، چون اکثریت خواهان این هستن که هشت شعبی خلع سلاح بشه و بخش از هشت شعبی خودش میخواد بره تو دولت، چون اونجا بیشتر منافعش هست. و بارزانی رهبر کردها که چندی قبل در ایران بود اعلام کرده که جمهوری اسلامی قول داده به بارزانی و قول داده به دولت عراق که کمک بکنه به خلع سلاح اینها. این است که من فکر میکنم که قسمت اعظم حاضر بشه خلع سلاح بشه و یا لااقل به صورت نمادین در دولت ادغام بشه، چون در حقیقت منافعشون هم در این هست که نیروهای آمریکایی از عراق برن. اینه که مجموعه روند فکر میکنم به طرف خلع سلاح بره و مقاومت این حزب النجبا و حزب الله عراق، این دوتا گروه مهم که هنوز مقاومت میکنن، این مقاومت هم از بین خواهد رفت. ببینیم.
0: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بخش خبر. سه روز پس از انتصابهای نظامی و امنیتی جدید از سوی مجتبی خامنه‌ای، حسین طایب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین گفته تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی قرار دارد. طایب که 4 سال پیش از مقام امنیتیش برکنار شده بود، در نخستین اظهاراتش پس از بازگشت به قدرت، تابوتگردانی علی خامنه‌ای در عراق را نشانه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی دانسته. این سخنان یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. 19 مرداد ماه مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی 7 مقام ارشد نظامی و امنیتی را منصوب کرد. بر اساس این حکم‌ها که در نمودار می‌بینید، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و احمد وحیدی نیز به صورت رسمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید. همچنین علی عظمایی به فرماندهی نیروهای دریایی سپاه منصوب شد. در این میان انتصاب حسین طایب به عنوان رئیس سازمان بسیج و محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خبرساز شد. حسین طایب 63 ساله رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه و با مجتبی خامنه‌ای رابطه دیرینه دارد. ناظران سیاسی و کنشگران حقوق بشر او را از چهره‌های اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی می‌دانند. سازمان بسیج با رهبری طایب در اعتراضات 88 دست به سرکوب گسترده معترضان زد و نقش او در بازداشت‌ها و شکنجه‌ها و ایجاد محدودیت‌های شدید رسانه‌ای و اینترنتی برجسته شد. حالا همین چهره دوباره در رأس بسیج قرار گرفته، سازمانی که سابقه طولانی در اعمال سرکوب و خشونت علیه مخالفان دارد. محسن رضایی مشاور پیشین نظامی مجتبی خامنه‌ای یکی از بنیانگذاران واحد اطلاعات سپاه است. او سابقه فرماندهی پرهزینه جنگ ایران و عراق و نیز 4 نامزدی ناموفق در انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد. در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم محسن رضایی مسئولیت طراحی، هماهنگی راهبردی و نظارت عملیاتی بر تمامی نیروهای مسلح را بر عهده داشت. رضایی حالا قرار است یکی از نهادهای مهم امنیتی جمهوری اسلامی را رهبری کند. چیدن این چهره بر اساس حکم‌های مجتبی خامنه‌ای به جابجایی‌های رهبر طالبان حبت الله آخوندزاده شباهت دارد. رهبرانی که در خفا و دور از انظار عمومی فرمان‌های مهم صادر می‌کنند. خامنه‌ای و آخوندزاده فقط در غیبت مشابه هم نیستند. آنها در 2 کشور همسایه در قالب حکومت‌های اسلامی جامعه را با قدرت اسلحه کنترل می‌کنند و در هر دو نظام نیز رهبران پنهان حلقه‌ای از افراد وفادار و نزدیک به خود را شکل دادن. حکم‌های رهبر جدید و ناپدید حالا به مقام‌هایی که در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل فعالیت نظامی کردند رسمیت بخشیده. این چهره‌ها که اکنون در بالاترین سطوح دستگاه امنیتی قرار دارند، دهه‌ها را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل کردند. این اقدام همچنین حجم حضور سپاه پاسداران در نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، نهادی که ساختار سیاسی را رفته رفته در خود منحل کرده. تا اینجای کار از جمهوری اسلامی تنها حکومت متزلزل پاسداران باقی مانده. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ماست. محمد جواد، خب این انتصاب ها خیلی خبرساز شده و حالا که حسین طایب به قدرت برگشته، چهره امنیتی با کارنامه بسیار سیاه، اظهارات تازش خیلی فضای رسانه رو پر کرده. ارزوبی در صحبت های جدید طایب چه است؟
5: ببینید، اولا این صحبت‌ها رو در قم انجام داده، یعنی در حضور روحانیان و در دیدار با چهره‌های دیدی و به اصطلاح مراجع. این که نخستین سخنان خودش رو بعد از بازگشت به قدرت در قم مطرح کرده، یعنی رفته قم به دیدار، اینها ربط داره اولا به فضایی که بر قم حاکمه. روحانیان خیلی نگرانن، از جنبش زن زندگی آزادی نفرت مردم از خودشون رو احساس کردن. حالا بعد از حمله اخیر، حالا جنگ در وضعیت آتش بس به سر میبره، اما نگاه های باز نفرت آلود مردم از خودشون رو که اینها رو در واقع مسئول و حامی حکومت کنونی میدونن رو دارن میبینن. خیلی ابراز نگرانی کرده بودن به دستگاه امنیتی و حالا طائب در مسئولیت جدیدش رفته تا کمی خیال اونها رو به اصطلاح آسوده بکنه با این اظهارات. نکاتی هم که گفته مثلا گفته که تابوتگردانی علی خامنه‌ای در عراق یا اینکه آمریکا رو درگیر خودمون کردیم تو این جنگ، اینها رو نشانه های قدرت جمهوری اسلامی دونسته. خیلی ساده است فهم این نکته که درگیر کردن آمریکا یا درگیر کردن جهان با خود نشانه قدرت نیست. 19 نفر آدم وقتی دو تا هواپیما رو زدن به اون برج‌های دوقلو در آمریکا، تمام جهان رو مشغول خودشون کردن. اون 19 آدم الان کجان؟ القاعده الان کجاست؟ رهبر القاعده الان کجاست؟ یا مثلا فرض بکنید که داعش 5 سال یک ائتلاف بین المللی رو، نه فقط آمریکا رو، درگیر خودش کرد. الان داعش کجاست؟ تابوتگردانی علی خامنه ای، حافظ اسد 30,000 نفر رو در حما کشته بود، 10,000 نفر در تشییع شرکت کردند. الان کی از حافظ اسد چی به یاد داره؟ کشتارش رو به یاد داره، دیکتاتور بودن او رو به یاد داره، یا اینکه چند نفر تو تشییع شرکت کردن رو به یاد داره؟ بنابراین اینا مجموعه حرف هایی است که عموما برای فضای تبلیغاتی و تأثیرگذاری و روحیه دادن به هواداران مطرح میشه.
0: این سری انتصاب‌های جدید که حالا جمهوری اسلامی با اهداف خاص نظامی و سیاسی و امنیتی صورت داده، چه تصویری از وضعیت جمهوری اسلامی به ما میده؟
5: هرچی میگذره جمهوری اسلامی خالص‌تر و داعش‌تر میشه. یه تعبیری عبدالله جوادی آملی، همینی که در قم بر جنازه علی خامنه‌ای نماز خواند، یه تعبیری داشت بعد از اینکه روح الله خمینی گفت اسلام ناب محمدی. عبدالله جوادی آملی گفت اسلام ناب جمهور نابم میخواد. یعنی چی؟ یعنی ما باید بریم به سمت خالص سازی. در تمام این سالها هر حرکتی که شد به سمت خالص سازی پیش رفت، منتها اتفاقات اخیر و تحولات اخیر باعث شد اینا هرچه بیشتر این پوسته ها رو بندازن و این هسته نمایان بشه. در هسته جدید ما نکاتی رو میبینیم، مثلا میبینیم که در احکام منصوب به رهبر جدید و ناپدید گفته شده که قرارگاه خاتم با ستاد کل نیروهای مسلح اینا باید ادغام بشه، یا مسئولیت‌هایی رو برای فرمانده بسیج یا مسئولان امنیتی دیگه تعریف کرده. اینها نشون دهنده این هست که اینا دارن میرن به سمت خالص‌سازی بیشتر، و ما احتمالاً به سمت حذف تدریجی ارتش هم پیش بریم. حذف تدریجی ارتش به این معنا نیست که آرم ارتش برداشته بشه، کافیست که ارتش رو بیخاصیت بکنن و تمام قدرت تبدیل بشه به همون چیزی که در این سالها ما در سپاه دیدیم، یعنی رفتار خالص نظامی و ایدئولوژیک. اما پایان کار به اعتقاد من، اگر تاریخ رو نگاه بکنیم، تجربه هایی مثل القاعده رو نگاه بکنیم، داعش رو نگاه بکنیم، بوکو حرام رو نگاه بکنیم، بسیاری از جریان‌هایی که حرکت کردند به سمت به دست گرفتن قدرت و خالص کردن قدرت و پاکسازی جامعه از هر چه که نمی‌خوان، تجربه اونا رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، بله الان از جمهوری اسلامی فقط حکومت متزلزل سپاه پاسداران مونده و جامعه ایرانی برای گلوی سپاه پاسداران لقمه بسیار بزرگ.
0: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما و سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گزارش رسانه‌ها از گسترش همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو. روسیه در دریای خزر مسیر جدیدی برای ارسال سلاح به جمهوری اسلامی ایجاد کرده. ادامه تلاش نخست وزیر عراق برای خلع سلاح شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. علی الزیدی میگوید اجازه نمیدهد عراق مبدا تجاوز به کشورهای همسایه شود. گزارش‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اعتصاب کارگران خدماتی بیمارستانی در استان فارس با برخورد خشونت‌آمیز مدیران و نیروهای حراست روبرو شده. بر اساس این گزارش، شماری از کارکنان بخش آشپزخانه بیمارستان ولی عصر فسا صبح روز چهارشنبه 21 مرداد ماه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و مطالباتشان اعتصاب کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از مسئولان بیمارستان به همراه نیروهای حراست وسط شماری از کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند و یکی از کارکنان زن به دلیل جراحات به بیمارستان منتقل شده. لیلا سعادتی همکارم که این موضوع رو دنبال کرده با ماست. لیلا دقیقا به ما بگو که در این بیمارستان در فسا چه اتفاقی افتاد؟
6: اطلاعاتی که از بیمارستان فسا در استان فارس به ما رسیده در شهر فسا این هستش که این بیمارستان خب بیمارستان دولتی هست و وابسته به علوم پزشکی و ما میدونیم که همه در واقع بیمارستان های وابسته به علوم پزشکی شهرهای مختلف همیشه با مشکلات مالی در واقع دست و پنجه نرم میکنن و بیشترین خسارتی هم که در واقع کارگران و کارکنان این بیمارستان ها میبینن همین قشری هستن که کارگر هستن اونجا در بخش خدمات و آشپزخانه کار میکنن و بعد پرستاران و کادر درمان در واقع بهیاران و افرادی که در این شغل ها هستن بیشترین آسیب رو دارن میبینن. اما چیزی که اطلاعاتی که با ما رسیده این هستش که به هر حال این کارگران خدماتی و همچنین کارگران که در آشپزخانه کار میکنن شرکتی هستن و مدت ها هستش که حقوق نگرفتن. دیروز رفتن ساعت 9 صبح جمع شدن اعتصاب کردن گفتن ما حقوقمون رو میخوایم تو این وضعیت گرونی، وضعیتی که حالا تو این شرایط سخت ما داریم کار میکنیم، برق میره و با این شرایطی که اصلا مثل بقیه کارگران و کارکنان در واقع بخشای دیگر در اون وسایلی که حالا باید برای کار ما ضروری هست، وضعیت رفاهیمون مشخص نیست، بیمه هامون مدام در واقع قطع و وصل میشه، با این شرایط ما نمیتونیم دیگه، ما حقوقمون رو بدید. بعد چه اتفاقی افتاد این هستش که مدیر عامل شرکتی که حالا اون شرکت پیمانکاری هستش که این خدمات رو به بیمارستان میده با کارگران آشپزخانه درگیر شده، حمله کرده، مورد ضرب و شتم قرار داده. حراست بیمارستان هم که به جای اینکه به داد کارگران برسه با اونا همدست شده و اتفاقی هم که افتاده این هستش که خب یکی از کارگران زن هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و الان در بخش در واقع یکی از بیمارستان در واقع بیمارستان همون بیمارستان فسا الان بستری هستش. اتفاقی که افتاده یعنی الان مدیران عامل و همچنین مدیران بیمارستانی حراست الان دیگه بازوی سرکوب در واقع جمهوری اسلامی هستن دیگه. اگه این تنش اگه این اعتصاب به تنش کشیده میشه دیگه خودشون دیگه زنگ نمیزنن یگانه ویژه، خودشون میشن عامل سرکوب و حمله میکنن به اعتصاب کنندگان که حقشون رو میخوان که تو این شرایط تو این سختی دارن کار میکنن.
0: لیلا سعادتی متشکرم از توضیحاتت. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از ایران. گزارش ها نشان میدهد بخشی از محوطه تاریخی قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد که حدود 4 دهه در اختیار سپاه پاسداران بوده پس از جنگ اخیر تخلیه شده. با انهدام پادگان و خروج سپاه از این مجموعه عملیات بازسازی محوطه تاریخی و خیابان‌های اطراف آن آغاز شده، طرحی که به دلیل حضور این نهاد سالها متوقف مانده بود. مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان از مهار آتش سوزی در پارک ملی بوجاق کیانشهر در آستانه اشرفیه خبر داده و گفته حدود 2 هکتار از پوشش گیاهی و درخچه های این منطقه در آتش سوختند. علت آن آتش سوزی عامل انسانی اعلام شده. پارک ملی بوجاق از مناطق حفاظت شده گیلان و نخستین پارک ملی خشکی دریایی ثبت شده در ایران است. رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور اعلام کرده در حال حاضر 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد که از این تعداد 14 میلیون موتورسیکلت است. حسن کریمیان با اشاره به مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا گفته باید سالانه 500,000 خودروی فرسوده از چرخه خارج شود، اما این رقم در سال گذشته فقط 204,000 خودرو بوده.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 علی بابا restaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-64-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.cz مراجعه کنید.
2: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، ساعت 17 و 13 دقیقه یا 14 دقیقه هست. بریم بخش دوم برنامه کتاب دانشو با فرانک داشته باشیم که حالا صحبت پول در آوردنه. آقای فرانک، بالاخره پولدار میشیم یا نمیشیم ما؟
3: ببینید، تمام ابزار و تمام اون چیزهایی که لازم دارید که این کار رو کنید در اختیارتون هست، فقط باید بتونید استفاده کنید و باید بدونید که چگونه در این بازار به حال
2: شرکت کنیم دیگه. آقای فرانک، من هفته پیش بود نمیدونم صحبت کردم یا نه، من یه مطلبی رو خوندم که دیگه یوتیوب اعلام کرده تمام هر چی که مثلا مردم تعریف میکنن اگه با آی باشه، یعنی یه دونه هوش مصنوعی میاد یه چیزی رو تعریف میکنه، قیافه هوش مصنوعی اینا، همه رو دیگه میخواد جمع کنه.
3: بله، به دلیل اینکه متاسفانه مردم معلوم شده که زیاد خوششون نمیاد، اعتراضاتی به وجود اومده که مردم دنبال مطالب به اصطلاح میگیم آتنتیکیت، یعنی که مطالبی میگردید شما به دنبالش که اعتبار داره، درست است، و ما این هر کسی از شما اگر مثلا میخواد بلیتی بخره، لوازمی چیزی بخره، میخواد اون جنس رو به صورت درست ببینه، به صورت واقعی، و نمیخواد یک تصویری از یک عکسی باشه و یا یک نقاشی، یا بنابراین یه سری باعث شده که خیلی این کار کنن. حالا کم کم به بقیه نقاط هم
2: اتفاقا بسن. حالا من یه اجازه بدید وسط صحبتاتون یه چیزی که بگم، یه برنامه در بخش خبری داشت نشون میداد، میدونید که وقتی آدم میخواد خونش رو بفروشه یه سری ها هستن که میان عکس میگیرن، بله، اون که جای خودش، ولی یه سری ها هستن میان برای خونه رو دکور بندی میکنن، برای اینکه عکس که میگیرن همه چی خوشگل و شیک باشه. این نزدیک حدود ما بین 20 تا 25 هزار کرون باید آدم بده تا بیان خونه رو دکور بندی کنن و عکس بگیرن. درسته. بعد یه خانومی نشون میداد که کارش این بود، میگفت الان جدیدن دیگه از هوش مصنوعی هم میشه استفاده کرد که عکس از اتاق خالی میگیری، بعد هوش مصنوعی و اینا دیگه برات دکورش میکنه. بعد میگفت ولی جذابیت خودشو نداره و الان قانون هم اینجوری شده که باید حتما بنویسی که این عکس ها با هوش مصنوعی درست شده، یعنی این اتاق شاید این شکلی نیست، ولی عکسی مثلا 100 کرون 200 کرون در میاد اینجوری، میدونی؟ یعنی خب میگفتش که تمام اینو ماهایی که کارمون این هستش که میگرفت مثلا 20-25 هزار کرون میگرفتیم، میومدیم خونه رو دکور بندی میکردیم، هممون کارامون در خطره. بله، به در ساعت بگذاریم بریم سراغ همون هوش مصنوعی.
3: خب ببینید، اولا قبل از که ما مطلب رو ادامه بدیم، آقا داری من در روی فیسبوک کتاب دانش یک مطلبی گذاشتم در رابطه با اینکه ما در جلسات قبل دو سه بار توضیح دادیم که متاسفانه کشورمون از لازه صنایع و اینداستری دارای دیگه خدمت و حضورتون است، در هیچ زمینه ای هیچ گونه صنایعی رخ نداره که باعث بشه که حتی یک نفر در یک کشور در خارج از ایران اعتبار کنه و اعتماد کنه و اون لوازم یا اون ابزار رو بخره. حالا راجب پس و آجیل و اینا من صحبت نمی کنم، رو خیارشور و اینا، راجب یک لوازمی صحبت میکنیم که یک علمی درش هست، یک خردی، یک منطقی، یک بدل نکه. همطور که ما در جلسه قبل گفتیم، متاسفانه از کلاس اول کودکستان در کشورهای مثل ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، چین، آمریکا و و و همه با تعلیمات علمی و منطقی و خرد شروع میشه، ولی در کشور ما متاسفانه از کلاس اول با کشیدن ما به بیراهه و به مکانی واهی که اسمش از تعلیمات دینی، این باعث شده که متاسفانه در رأس عقب افتاده ترین صنایع جهان باشیم و از کشور ما، با اینکه در کشور ما شاید از هر کشور دیگه ای، از چین به خصوص، از من کره، تلویزیون های این کشور، ابزار تراکتورهایی که الان یه ویدیو راجع به تراکتورهایی داریم که در چگونه در کره جنوبی میسازن که اتفاقا به ایران هم صادر میکنن و غیره، با اینکه در کشور ما این 90 میلیون شاید از هر نقطه دیگر جهان یه ابزاری داشته باشن، یه آچاری اینو نم، یه پیچگوشتی، یه موبایل تلفنی، یه وسیله اتومبیل و غیره، اما در هیچ گونه در هیچ کشور دیگری جهان، به خصوص مثلا در چین، مثلا این 1 میلیارد نفر چینی که ما در جلسه قبل براتون گفتیم که جمعیت چین از 1 میلیارد بیشتر است، اما در خانه هیچ کدوم از این 1 میلیارد چینی یک لوازم از ساخت کشور ما نیست. و این وضعیت اسفناک کاتاستروف یک سال نیست ادامه داره، 20 سال نیست ادامه داره و الان 100 سالی است ادامه داره. و ما در جلسات قبل گفتیم که علم مدرن امروز یک پریود 300 ساله رو اختصاص داده به خردورزی و علم و منطق و تکنیک و دانش و برابری، و استانداردهایی هم هست و اعداد و ارقام و آماری هم هست که نشون میده که بشر در 300 سال گذشته هست که بیشترین سرعت پیشرفت و علم و خردورزی رو داشته، و به خصوص هم که هرچقدر سالها به جلو رفتن این افزایش سرعت و اکسلریشن بوده در خردورزی و پروداکت‌های جدید، سیستم‌های جدید، برنامه‌های جدید، که یکی از این نمونه‌ها که ما امروز براتون انتخاب کردیم یک برش خمیردندون است. این 90 میلیون ایرانی در ایران شاید مثلا هفته یه بار، ماهی یه بار برش خمیردندونشون رو درست عوض می‌کنن، ولی هیچ کدومشون به حال به این فکر نیفتادن که الان تو این 300 سال گذشته کشور ما مثلا نتونسته یه دونه برش دندون بسازه برای خود ملت خودش. رجین حالا آماری داریم براتون از
2: آقای فرانک. وقت کم نیارین برای تیک تاک و اینا ها.
3: نه اونم میگم، اونم میگم. میخوام فقط بگم که ورود صنایع و عرصه هوش مصنوعی رو داریم به خط تولید بروش خمیر دندون. اینجا
2: منظورش فرانک مسواک هست، من بگم کلمه فارسی شما مسواک هست. مسواک
3: اون همون بروش خمیر دندون، میگم
2: مسواک.
3: بله مسواک، بله. نگاهی داریم به خط تولید و ورود عرصه هوش مصنوعی به خط تولید این اینداستری که چه کارها شده و چه بقایی رخ داده، که آماری رو براتون داریم به روی فیسبوک کنار کتاب دانش از تاپ 10 های بزرگترین تولید کنندگان و فروشندگان این مسواک ها در جهان، که من اگر برم این لیست رو بیارم که آقای زاری احتمال این رو باز کرده. به طور کلی در جهان همونطور که مشاهده میکنید که آماری هم اینجا براتون داریم، در سال بیشتر از حدود درست آقای زاری حدود 35 حدود 17 میلیارد گویا درسته the global market، بله، سالیانه بیشتر نزدیک به 17 میلیارد دلار مسواک در کشورهای جهان فروخته میشه، که نگاهی داریم به ورود هوش مصنوعی و استفاده کمپانی کولگیت که در چند ماه گذشته با تعویض و عوض کردن هوش مصنوعی و یا اون خط تولید و گذاشتن هوش مصنوعی موفق شده که خط تولید رو به سالی به روزی 2 میلیون عدد برسونه، که با استفاده از هوش مصنوعی و پرینترهای سبودی که گذاشتن و اینوستمنت حدود 300-400 میلیون که خلاص خرج کردن، اینداستری جدیدی رو آغاز کردن برای فروش این همین مسواک. حالا من تصویر و آمار کشورها و شرکت‌های 1 تا 10 رو دارم، ولی چون فرصت کمه فقط میریم سریع به مقام پنجم، یا به عبارت بگیم که این جنگ رقابت این 35 میلیارد دلار که گویا به طور کلی ولیو و ارزش این مارکت از سالی 35 میلیارد دلار پخش میشه بین 10 کمپانی و 10 و چند کشور، که مهمترین کشورها در مثلا ژاپن رو داریم، کشور چین رو داریم، بعد انگلستان رو داریم، دوباره این بار هلند هست، آمریکا هست. بنابراین این مارکت جهانی 35 میلیاردی بین این 3 تا کشور تقسیم کنید، که در مقام شماره 5 از کشور چین کمپانی سانکسیون رو داریم. یعنی من که در چین سفر میکنم و اونجا بودم، این برند ها رو من اونجا میبینم در سانکسیون رو داریم. یعنی من که در چین سفر میکنم و اونجا بودم، این برند ها رو من اونجا میبینم در مغازه. مثلا من وقتی میرم وارد میشم به

0: با تولید سالیانه بیشتر از 2 میلیارد دونه از اینا به ارزش 80 میلیون تا 100 میلیون از این مسواک‌های برقی رو به ارزش 2 تا 3 میلیارد دلار در سال در مارکت فیلیپس می‌فروشه. در مقام سوم کمپانی داریم که خیلی باش آشنا هستید که در اصل برند آمریکایی است، پپسودنت. اگر میرید و در فروشگاه می‌خواید خمیر دندون بخرید یا حتی مسواک، این مارک پپسودنت که کمپانی آمریکایی بسیار معروف است، کمپانی بسیار قدیمی در کشور آمریکا با قدمت تقریبا 100 ساله، ولی پروداکت اینها امروزه تحت نظارت شرکتی است در انگلستان و هلند که اینها سالیانه 400 میلیون تا 500 میلیون مسواک میفروشند به ارزش اینا هم تقریبا درسته حدود 1.5 تا 2 میلیارد. در مقام دوم یکی از کمپانی‌هایی داریم که پایگزاران اون کمپانی یک روزی از اروپا خودشون رو به آمریکا رساندن و تقریبا پیکر نیمه جان هر دو رو، گامبلر پروتکتور اند گامبل، که داستان اینا هم استثنایی و باور نکردنی است. این دو نفر که از خاک اروپا خلاصه رسوندن خودشون رو به آمریکا، پیکر نیمه جانشان رو از آب کشیدن و کمپانی رو ثبت کردن که موزه این کمپانی نه فقط پروداکتی مثل یس رو داره، این مایع ظرفشویی یس و غیره غیره، بلکه پروداکت های اورال بی و کرست هم مال اینا هستن که سالیانه با فروش تعداد بیشتر از 600 میلیون از این مسواک،
1: 600 تا 800 میلیون
0: بله 600 تا 800 میلیون به ارزش بیشتر از 7.5 میلیارد دلار در سال. و بالاخره در مقام شماره یک باز هم از کشور آمریکا پروداکت کمپانی کولگیت، که ما داستان کولگیت رو که چگونه با چه وضعیت اسفناکی او هم این کمپانی رو ثبت کرد و تاریخ زندگیش رو در چند ماه پیش براتون گفتیم که چگونه او خودش رو به خاک آمریکا رسوند، اما امروزه کمپانی کولگیت با ورود به عرصه هوش مصنوعی موفق شده که خط تولید رو برسونه به بالای 1 میلیارد مسواک در سال به ارزش بیشتر از 7 تا 8.5 میلیارد دلار در سال. و این هم از داستان و برای یک وسیله معمولی پیش پا افتاده که شاید فکرش رو نمی کنید، اما وضعیت کشور ما فقط راجع به ابزار پیش پا افتاده نیست، بلکه در همه این داستان
1: خب
0: اتومبیل سازی، هواپیما سازی، قطار سازی، در همه اینها در اسفناکترین هست.
1: خب چرا کشورهای دیگه موشک میسازن برای آدم کشتن، مال ما پراید میسازه ماشین های پراید.
0: خب. خب بریم به مطلب بعد که ما رو میبره در رابطه با اینکه چگونه از سوشال میدیا میشه درآمدزایی کرد، که ما رو میبره به معروفترین و مهمترین و اگرسیفترین پلتفرمی که همکنون با شدت شمشیر رو از جلو بسته و در حال جنگ و نبرد با رقبای آمریکایی به خصوص خودش است، به خصوص از کمپانی متا که پلتفرم های اینستاگرام و واتس اپ رو داریم، و از کمپانی دیگری از آمریکا که میدونید یوتیوب رو داریم، از پلتفرم ها و پروداکت های کمپانی آلفابت زیر مجموعه اونا مثلا گوگل و اونا که باشه آشنا هستید. تیک تاک الان بالاترین هست و بالاترین حرف رو میشه در مارکت میزنه، و اگر خیلی سریع کوتاه آمار رو بگیم، همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم شما میتونید این آمار رو به هر حال به صورت لایو از لینک هفته قبلا بیارید، ولی من براتون سریع بگم که همکتون در حال حاضر در سایت یوتیوب 7.7 میلیارد و 700 میلیون نفر ویزیتور داشتیم امروز، تو همکنون در سایت یوتیوب ویو. قسمت دیگه هم داره که یوتیوب واچ هست که ساعتهای اون الان از مرز 1 میلیارد گذشته. اما چون داستان ما راجع به تیک تاک هست، فقط بگیم که همکنون امروز، فقط همین امروز، تیک تاک بیشتر از 225 میلیارد ویور این ویدیوهای شورت تیک تاک رو دیدن. حالا قبل از که ولی توضیح بدیم که چگونه پول درآمد سازی کنیم، فقط یادآوری کنیم که کمپانی تیک تاک در سال 2012 به توسط زنگ یینینگ در کمپانی بایت دنس، کمپانی به نام بایت دنس که امروزه کنگلومرات هست، که کمپانی فوق‌العاده عظیم میلیارد اینداستری هست در کشور چین، در پایتخت بیجینگ دفترشون هست. کمپانی بایت دنس در سال 2012 به توسط زنگ یینینگ افتتاح شد، بایگذاری شد، در سال 2000

0: 16 پروداکت سوشال میدیایی رو برای مارکت چین عرضه کرد کمپانی بایت دنس به نام دووینگ که مشابه تیک تاک است، و بالاخره در سال 2017 با یک گلوبال اکسپنشن پروداکت تیک تاک رو که همون دووینگ هست رو برای اروپا و آمریکای شمالی عرضه کردن. بنابراین پروداکت این اپ تیک تاک اپی تقریبا بسیار جوان که همونطور که میبینید همینطوری که زمان به جلو پیش میره پروداکت های جدید میاد، ابزارهای جدید، دستگاه جدید، سیستم های جدید، ولی از بعضی از کشورها هیچ گونه خبری در این زمینه نیست، بلکه اینا همیشه مصرف کنندن، مصرف کننده تیک تاکن، مصرف کننده یوتیوبن، مصرف کننده موبیلن، مصرف کننده اتومبیلن، مصرف کننده هواپیمان، مصرف کننده
1: آیفون. پول چجوری در میاد؟
0: ولی هیچ وقت تولید کننده و خلاقیتی در این نداشتن. حالا در زمینه پول سازی میریم به تیک تاک و نگاهی داریم به خط مارکتینگ این پروداکت. کسایی که یک تیک تاک چنل رو باز میکنن اگر 1000 ویورز فقط، یعنی شما فقط 1000 نفر میان به سایت اون پلتفرمتون نگاه میکنن کانالتون رو، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی اگر 1000 تا ویدیو ویور داشته باشید، چون میدونید که میتونن بیان سایت فقط ببینن ولی چیزو نبینن، ولی بعد میتونن بیان خود ویدیو رو ببینن، 1000 ویدیو دیدن، 1000 ویدیو بین 2 سنت تا 1 دلار درآمدزایی میکنه.
1: سب کنید سب من بنویسم، هر یعنی 1000 تا
0: 1000 دیدن 1000 ویدیو سایت شما 2 سنت تا 1 دلار درآمدزایی میکنه، بستگی به عوامل مختلفی هست. زمان رو داریم، مثلا مینیمم باید ویدیویی داشته باشید که حداقل 1 دقیقه باشه، ویدیویی که زیر 1 دقیقه هستن درآمدزایی تقریبا اصلا ندارن، بنابراین مینیمم 1 minute 60 seconds. حالا میریم به سایتی که دارای 1000 فالوور هست. اگر سایت شما 1000 ویدیو داره و 1000 فالوور داره، اون موقع صحبت میکنیم از 5 تا 50 دلار در ماه. ولی اگر افزایش بدید و سعی کنید و 10000 فالوور داشته باشید که بیان این ویدیوهای شما رو ببینن در ماه، اون موقع صحبت از 100 دلار هست تا 1000 دلار در ماه. و اینجاست که در زمینه 1000 فالوور تازه شما میتونید شروع کنید روی تیک تاک اون سیستم لایو رو برای شما باز میکنن که میتونید یک کانال لایوی داشته باشید، یه سری خدمات لایو ارائه بدید، رستورانتون رو به صورت لایو نشون بدید، خدمات مورد مثلا خانومی داره یک آرایشگاهی داره، داره مستقیم لایو میفرسته روی تیک تاک اون آرایشگاهی که داره و غیره، که باعث میشه که مردم ببینن، بینندگان ببینن و بازدید کننده ها ببینن و بعد شاید همون اطراف زندگی کنن یا به هر حال مثلا بیان سر بزننشون ببینن ای ما ویدیو شما رو تو مثلا تیک تاک دیدیم، چقدر آرایشگاهتون خوبه، چقدر سرویستون خوبه، یا ای پیستاریایی یا ای چلو کبابی یا رستوران یا غیره. و میرسیم بنابراین به 10000 فالوور که صحبت شد از 100 دلار تا 1000 دلار.
1: بعد این فالوورها باید نگاه کنن دیگه یه چیزی
0: رو. بله، آمار دقیق هست در اپ تیک تاک، مکانی هست که شما اونجا وارد میشید و به صورت دقیق لایو آمار هست که از کجا، کی، چند ثانیه، چقدر، چی شد، کدوم ویدیو پاپولار بود، کدوم ویدیو.
1: یعنی اگر من 10000 تا فالوور به بالا داشته باشم، این فالوورهای من بیان مثلا 1000 تا ویدیو نگاه بکنن، بعد وقت
0: صحبت از 100 دلار تا 1000 دلار. و اینجا هست که کریئتر ریوارد پروگرام شروع میشه، یعنی به شما تیک تاک یک افیلیت شاپ میده، قابلیت داشتن یک فروشگاه رو به شما میده که این فروشگاه الان اشاره میکنیم که هنوز در صورت افتتاح شده، ولی تیک تاک داره به صورت اگریسیو این کار رو انجام میده. در آمریکا هستن تعداد بیشماری از تیک تاکرهای آمریکا که خانمای شاید کاری نداشتن یا آقایونی که اصلا کاری نداشتن، ولی با ورود به مارکت تیک تاک شاپ میلیون ها دلار درآمدزایی کردن، به دلیل اینکه در گذاشتن یک ویدیوی در تیک تاک، و مثلا من الان که دارم با شما صحبت میکنم، در فرض کنید من در تیک تاک هم این ماسک رو میارم بالا، میگم الان من دارم با این ماسک کار میکنم، اینجوری کار میکنه، این کارا رو انجام میده، و همونجا لینکی هست که بازدید کننده ها در لایو ویدیوی من روی لینک فشار میدن و این رو اوردر میدن، و تازه نه از من، وقتی که چون من دارم این رو پروموت میکنم، این تولید کننده این مثلا لاجیتک یک کمپانی دیگه، ولی من با لاجیتک یک لینک قراردادی دارم، بنابراین هر کسی که روی تیک تاک کانال من این پروداکت رو بخره، میتونه یه دونه گلدون باشه، میتونه یه دونه نمیدونم
1: هر چی باشه
0: بخرن، لینک میشه از اون پرودوسر، از اون کسی که اینو ساخته میسازه، و از اونجا دیسپچ میشه و فرستاده میشه برای کاستومری که این رو اوردر داره. بنابراین منی که کانال تیک تاک دارم احتیاج نداره که در خونم یک انباری داشته باشم و مثلا 500 ماوس بخرم اینجا و وقتی کسی میفروشه من از خونم بفرستم، بلکه ویدیو چنل من لینک به چندین فروشنده دیگه،
1: بعد اون وقت فروشنده ها پورسانت میدن،
0: پورسانت میدن و پورسانت شما میدن و اینجاست که صحبت میکنیم از وقتی این کار انجام دادید و بتونید کانال رو گسترش بدید در لابلای ویدیوهاتون و به خصوص دختر خانمهای جوانی رو داریم که با تبلیغات مثلا ماتیک یا روژ لب یا
1: مسائل آرایشی،
0: بله لوازم آرایشی، دختران 18-19-20 ساله‌ای داریم که در آمریکا و در اروپا که اون کشورهایی که تیک تاک شاپ عرضه میشه درآمدزایی استثنایی میکنن و باور نکردنی است و ایده هایی که میاد، یکی نقاشی یاد میده، یکی نمیدونم هر چی که فکر کنید. ما حتی مثال زدیم خانومی که یک خیاطی داشته و شلوارا رو تنگ میکرد و دمگشاد میکرد و بعد این پایینشون رو آستر میذاشت و از این داستان ها، یا آستینایی نمیدونم پیرهنه رو درست میکرده، الان با گذاشتن یک تیک تاک چنل درآمدزایی که میکنه باور نکردنی است. یعنی گفته باید نه فقط 7-8 نفر بعد استخدام کنن، بلکه اینقدر پول و درآمد و اینا اومده اصلا نمیدونیم دیگه جواب کاستومر رو بدیم. از روزی که نه خبری بود نه چیزی، الان شدیم به یه شبیه کمپانی چیز بزودی بعد بریم.
1: نه متوجه هستم، یعنی پیشرفت عظیمی داشته در
0: بله کار. و میرسیم به درآمدزایی در زمینه یه افرادی که 100,000 فالوور دارن و این بعد مقدارم مثلا فکر کنید ویدیو گذاشتید مثلا 1000 تا ویدیو، 500 تا ویدیو، 600 ویدیو، ولی به هر حال 100,000 فالوور دارید، اون موقع صحبت از $1,000 تا $10,000 هست در ماه و اینجاست که میتونید حتی با برندهای مختلف کار کنید که این واقعه برای این دختر خانوما و افرادی هم که صحبت کردیم رخ داده. مثلا وقتی که من لوازم آرایش کمپانی مثلا پرادا یا چنل یا ایف سان لوران رو معرفی کردن، بعد از خود وقتی که ایف سان لوران یا پرادا یا کمپانی‌های دیگه آمریکایی، حالا ممکنه زارا باشه یا هر کی، مترجم میشن که دختر خانم یا آقا پسری موفق شده روی تیک تاک طوری پروداکت بفروشه که حتی از یک فروشگاهی که مثلا در مرکز یک شهری هست حتی ممکنه فروش بالاتر باشه، اون موقع میان با این آقا پسر یا دختر خانم تماس میگیرن، قرارداد میلیونی رو میبندن و میگن اصلا روی برنامه تیک تاک ما ما ماهیه بار بسته‌ای برات میفرستیم که تو این کیف خانوما رو یا نمیدونم عینک آفتابی و یا اینا رو عرضه میکنی و یعنی میرید در بیزنس‌های میلیونی. بله خلاصه راسل، حالا توضیح بدیم که این تیک تاک شاپ که اینقدر که یک انقلابی کرده و یکی از بزرگترین ضربه های مهلک رو زده به پلتفرم آمازون در خاک آمریکا، که در پلتفرم آمازون میدونی که شما باید افیلیت بای آمازون، یعنی به این معناست که من که الان فرضاً من فروشگاه مبلی دارم، دارم یک فروشگاه لوازم نم خونه میفروشم، من باید این لوازم رو برای مثال با یک کمپانی در چین تماس بگیرم، بعد اون کمپانی در چین با قراردادی که من با آمازون دارم پول اینا رو من دریافت میکنم، بعد آمازون اینا رو میفرسته چیز، بعد اون کمپانی چینی اینا رو میفرسته به لاگر یا مکانهایی که آمازون در اونجا ورهاوس داره، بهم میگیم فولفیلمنت بای آمازون، بهم میگیم فولفیلمنت بای آمازون. این به این معناست که منی که در خونه نشستم موبایلم کو با یک موبایل تلفن میرم در سایتی در یک شرکت چینی که اعتماد میکنم، حالا یا سفر کردم به اونجا یا به یک
1: حالا یه شرکت سوئدی فرقی نمیکنه،
0: هر شرکتی میرم اونجا قرارداد میبندم، میگم من میخوام پروداکت شما رو روی آمازون مثلا در خاک آمریکا بفروشم، اون موقع آدرس فولفیلمنت بای آمازون هم رو اکانت هم رو به اون شرکت میدم، بعد این شرکتی مبلا رو یا هر چی که هست رو دیسپچ میکنه میفرسته به اون لاگر آمازون در اون کشور، بعد از این طریق آمازون من رو به عنوان پرایم کاستومر معرفی میکنه در سایت، یعنی منی که میخوام، شمایی که آقای آزادی یا شمایی که میخواید برید مبلی بخرید یا هرچی بخرید در سایت آمازون یا نمیدونم ظرفی چیزی، وقتی این رو سرچ میکنید یه سر از اینها به عنوان پرایم میان بالا، این به این معنی است که آمازون اینا رو میتونه برای شما به صورت مجانی بدون اینکه پول پست بدید رو ظرف کمتر از 24 ساعت در تقریبا و حتی بعضی موارد در نقاط های بیشتری در آمریکا ظرف کمتر از 3-4 ساعت اون مبل یا هر چیزی که باشه رو بیارن بذارن دم خونه که به شما تحویل بدن. اما در مدل تیک تاک این برنامه رفتن با اون نمیدونم وارهو فولفیلمنت که با که بعد آمازون هم $30 در ماه $30-$35 در ماه برای این اکانت میگیره، بعدم درصد فروش رو میگیره، بعد اگه حتی شما مثلا قوطی کبریت هم بخواید بفروشید موقعی که به کریسمس میرسیم آمازون برای هر مساحتی که پروداکت شما به صورت حجم در لاگراش شما
1: جا بگیره
0: پول میگیره، حتی برای یک قوطی کبریت برای شما در بعدم در مثلا ماهای دسامبر و اینا میگه که این قوطی کبریتی که در وارهوس در لاگر ما بوده به دلیل اینکه در موقع کریسمس تقاضا زیاده قیمت این اشغال جا در لاگر در وارهوس ما در چیز انبار ما بیشتر است. بنابراین خیلی مدل اگریسیو عجیب غریبه، ولی خب خیلی ها میلیونه شدن، خیلی ها میلیارده شدن از این زمینه. اما تیک تاک اومده این کار رو به لول استثنایی و بالاتری برده و فقط با اینکه شما یک ویدیوی میذارید و مردم میان ویدیو شما رو میبینن، لایو هم حتما نباید باشه، این ویدیو میتونه ضبط شده باشه ولی لینک پروداکت اونجا هست، مستقیم از ویدیو شما اون جنس خرید و فروش میشه. اما در حال حاضر در سوئد این تیک تاک شاپ هنوز نیومده، اما قراره که در یا اواخر امسال یعنی در اواسط ماه دسامبر یا در شروع سال 2027 تیک تاک شاپ رو در سوئد هم داشته باشیم. همکنون در انگلستان، آمریکا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، اتریش، بلژیک، هلند و لهستان این پلتفرم اکتیو هست شاپ. و اما شرکت‌های سوئدی من میدونم که با اینا من رفتم در حالا در زمینه کاری که با اینا هستم، میدونیم که اینها با افرادی که در این کشورهای که اسپوردیم هستند از طریق کانال‌هاشون تماس می‌گیرن و میگن که ما شرکت سوئدی هستیم و می‌خوایم پروداکت‌های خودمون رو در مارکت انگلستان، آمریکا، آلمان یعنی مارکت‌هایی که تیک تاک شاپ هست بفروشیم و پروموت می‌دیم. و بنابراین اگر شما هموطنی هستید که پروداکتی دارید، لوازمی دارید، کاری دارید که فکر می‌کنید می‌تونید این رو روی تیک تاک شاپ بفروشید ولی به دلیل اینکه تیک تاک شاپ هنوز وارد سوئد نشده نمی‌تونید کار کنید، راه بازه که با کانتنت کریئتور ها به اینا میگه، با افرادی که
1: خب آقای فرانک حالا سوال، اگه رو تماشا کردن در سوئد از تیک تاک میشه پول در آورد؟
0: بله یعنی اکانت در سوئد؟ بله بله در سوئد هم ما افرادی داریم که فقط با نگاه کردن و با لینک دادن و اینا، بله دقیقاً همین اعدادی که صحبت کردیم که بغیر از که بیرون از این داستان تیک تاک شاپ بود که فقط راجع به نگاه کردن و ویو کردن و تعداد لایک ها اینا بود، همه اینا الان هست و از این طریق میتونید درآمدزایی کنید. بله
1: اوکی. حالا من جانم
0: و فقط اینو بگم که مدل های دیگه درآمدزایی هم از این طریق باز شده و این است که ما الان مثال زدیم در این زمینه، گفتیم که منی که مثلا میگم یک پیتزاریایی دارم، خب میتونم که دیدیم که حتما ویدیوهاشو دیدید در ایتالیا و در به خصوص ایتالیا که پیتزا و پاستا اینا خیلی معروف هست و در آمریکا یا به خصوص مثلا شهر نیویورک و اینا اومدن و دوربینا رو گذاشتن در آشپزخونه و لایو نشون میدن موقعی که پیتزا داره حاضر میشه، بعد در تنور میره، بعد در قوطی میره، بعد کاستومی میاد، بعد آدرس و لینک این پیتزاریا در دیسکریپشن ویدیو هست و بنابراین
1: اینا همش برای بیننده جلب کردن دیگه، درسته؟
0: همش برای بیننده جلب کردن و عرضه کردن مغازه شما از یک خیابان، چون مدل مغازه و بیزنس اینجوری بود که تا سالها پیش یک مغازه‌ای داشتید، شما یه تابلوی باید می‌زدید و به امید این بودید که چه تعداد افراد از این پیاده رو عبور می‌کنن و از این تعداد چه مقدار رو می‌تونید بیارید به مغازه‌تون و از این تعدادی که وارد مغازه کردید چه مقدار چه تعدادی رو می‌تونید به اینا جنس بفروشید. ولی الان صحبت یک گلوبال مارکت هست و حتی خب که زرنگه میتونه از این درآمدزایی
1: آقای فرانک اگه اجازه بدید یه چند دقیقه وقت رو بذاریم که عزیزان اگه سوالی در این رابطه دارن زنگ بزنن و ببینیم که آیا توضیحات شما کامل بوده. بعد یک از دوستان نوشتن آقای عزیزی شما چرا از تیک تاک لایو پخش نمی‌کنید؟ خب ما یوتیوب داریم می‌کنیم دیگه.
0: آره تیک تاک هم خیلی جالبه، تیک تاک هم میتونید کار کنید و اون موقع خیلی خیلی راحت تر و آسان تر میرسید به بینندگانی که در یک موبایل. البته من یه اشکالی که شاید من جواب این شاید دارم به صورت دارم که تیک تاک میدونید که این بیشتر از 80-85% 90% حتی با کاربران تیک تاک روی پلتفرم موبایل کار میکنن و برنامه‌ای که مثلا طولانی که ما داریم و اینا بعد کسی بخواد نگاه کنه، مگر اینکه یکی اینو مثلا در یه جایی بذاره بعد به یه بلندگویی چیز واسه کنه و ما رو از اون طرف گوش بده. این بیشتر برای شورت هست، برای ویدیوهای
1: کوتاه هستش،
0: کوتاه هست و بیزنس خب. سازی از طریق زمان کم.
1: بله 2398 نه، درود بر شما، بفرمایید. با فرانک عزیز بر روی خط هستیم.
2: با درود و سلام خدمت شما و آقای فرانک.
1: خواهش میکنم جانم.
0: درود به شما
2: آقای فرانک، برنامه‌تون مثل همیشه پویایی خاص خودش داره. من حالا نمیخوام بگم همه برنامه‌تون، اما برنامه شما یه مجموعه شده، بخش اولش بخش تاریخی بود، خیلی هم جالب بود. بخش دومش هم که علمی و تکنیک و نمیدونم، حالا من تو بیزنسش نه واردم نه همچنان علاقه ای دارم، اما خب خوب غریات مسلمن مفیده، نمیشه منکرشون. اما خدمتتون عرض کنم که شما در کنار این مسائل برخل همون تاریخ هم که میفرمان خیلی جالبه. یه اشاراتی هم چند هفته قبل کردیم راجع به کتاب سیاستتون، حالا نه اون کتاب سیاستتون که به اصلا
1: اگه اجازه بدید
2: شروع میشه ما نمیدونیم.
1: اگه اجازه بدید من یه خواهشی بکنم الان فرانکی جوابی به شما بده، ولی بذاریم برای سوال جوابای کوتاه.
2: نه اجازه بدید من اصلا اونم میذاریم کنار، شما تو این زمینه یه مدار به صدا زاویه دارین. اما حالا
1: کی زاویه داره؟
2: با شما باشید ایراد نداره.
1: کی زاویه داره؟
2: نمیدونم، خودتون ببینید. چون آقای کرام یا آقای فرانک یه بار صحبت کرد به مسئله سیاسی، شما به صدا یه مدار فتش هم آوردین. اما
1: سراتش رو من هم میارم، دلیل داره که من سراتش رو هم میارم. دلیلش هم این استش که این یک برنامه علمی با فرانک داریم و برنامه سیاسی اگه خب بخوایم با فرانک بذاریم اسمشو میذاریم با در سیاست با فرانک. فعلا ما این برنامه علمی هستش.
2: گفتم جالب بود قسمت اولش.
1: آره حالا در ساعت بفرمایید سوالتون رو بفرمایید.
2: چه عملی نشده که آقا آزادی شما هم که میدین این شما رو تلفن میدین رو خط صحبت کنین، تو رو فرض میکنم درسته؟
1: من وارد جر و بحث شخصی با شما نمیخوام بشم، اگه ممکنه بفرمایید سوال. من
2: یه نقطه اصلا علازم میذارم البته اون جای خودش محفوظه، اما آقای آزادی هستی تو میگید الان 8 ماه گذشته از اتفاقات.
1: من از شما سپاسگزارم، من از شما خیلی سپاسگزارم، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
2: صحبت بکنه دیگه
1: جان،
2: شما نمیذارید آدم صحبت بکنه. آخه
1: هر چیزی جای خودشو داره فداچم، هر چیزی جای خود. من از شما سپاسگزارم، ممنونم ازتون، امیدوار هستم که
2: اونم خوبه. اما برنامه‌ای که شما همیشه خودتون متکلم وحده هستید.
1: من از شما، من همیشه در برنامه، ببینین شما برنامه فرانکو خراب کردید، شما برنامه فرانکو خراب کردید. من از شما سپاسگزارم. من اصلا از این کار اینقدر بدم میاد که بخوام که میکروفون رو کسی قطع کنم، ولی شما برنامه فرانکو خراب کردی دوست عزیز. بله من ازتون سپاسگزارم، مجبورم صداتون رو ببندم. از روز دوشنبه تا جمعه به غیر از پنج شنبه هایی که فرانک میتونه بیاد، همه شما عزیزان قدمتون رو چشم ماست که بیاین رو خط نظراتتون رو بگید، اما شما باید بیاین وسط برنامه فرانک این کار رو بکنید. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: سلام عرض کردم.
1: خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم سوالی اگه دارید.
3: درسته نباشید، ببخشید من به دو نفر احتیاج دارم.
1: آقای عزیز علی جان، شما تو برنامه ما رو گوش میکنید، شنونده برنامه ما هستید، میدونید که بخش نیازمندی ها ساعت 4 تا 4 رو به صاف وسط برنامه فرانک زنگ میزنید. من ازت سپاسگزارم، بعدن با هم دیگه صحبت میکنیم. شو شنونده دائم برنامه ما هستن. خب آقای فرانک شما صدای منو دارین؟
0: بله بله من صدای شما دارم. بله بله
1: خیلی خب. کی برنامه در سیاست با فرانک رو را بندازیم؟
0: آره حالا در جواب این شنونده فقط بگیم که بله متاسفانه این وضعیتی که گفتید درست طولانی شده همیشه است، ولی حالا یه موقعی، حالا من که تخصص من هم نیست، ولی من فقط نظرم رو گفتم و یه بارم که نظرم رو گفتم همچه زیاد
1: نه خیلی هم عالی بود. به 98-38-43 بفرمایید بر روی فرانک، بر روی خط اگر سوالی از فرانک دارید.
4: آقا سلام عرض کردم.
1: قربان شما، مرسی.
4: نباشید.
1: مرسی.
4: من تشکر میکنم آقا فرانکو، خیلی ممنون از تاریخی که میگن همه چی اینا. ولی من اینجا یه چیزی برام شده نه. الجزایر که سلطه مال ایتالیا بود، چطور فرانسه پاش اومد وسط؟ من اینو نفهمیدم حقیقتا، چون فیلمش همین بود در واقع.
1: خب پس شما منظورتون اینه که الجزیره مال فرانسه نبود، مال ایتالیا بود و فرانک اشتباه کرده این وسط، درسته؟
4: من اینجوری میدونم. اوکی
0: نه شاهد محترم، نه توجه داشته باشید که شما امروز اگر هم به فرانسه برید یا حتی به الجزایر برید، متوجه بشید که الجزایری ها زبون همشون زبون
1: فرانسه
0: است. یادآوری کنم که یک بار دیگه حالا من اون ایتالیایی هم اینجا داخل بودن، من اشاره نمی کنم، فقط یادآوری میکنم که کشور الجزایر بین سال پنجم جولای سال 1830 تا جولای 5962 به مدت 132 سال در سلطه و اشغال چکمه های نظامیان فرانسه بود.
1: خب آقای فرانک اجازه بدیم جانم دوست عزیز، سوالی هست؟
4: من بخواستم بدونم که مثلا ما فرانسه بود ایتالیا بوده، بعد چون که فیلم هم درست کرد راجع به این موضوع، اگه شما باشه صحرای درست کردن و صحرای چه درست کردن الجزایر درست کردن، بعد اونم در واقع با ایتالیا داشت میجنگید که ایتالیا بیرون کنه از جزایر. من اینو واقعا اشتباه دارم یا من اشتباه میکنم در واقع؟
1: خواهش میکنم، ازتون سپاسگزارم، مرسی که
4: خیلی خوشحال شدم.
1: قربان شما، خواهش میکنم، خواهش میکنم، خدا نگهدار. آقای فرانک، پس دست فرانسوی ها بوده؟
0: بله، من باز هم حتی من الان شاید محترم ببین، من الان رفتم حتی سرچ کردم روی اینترنت، نوشتم که از چه سالی مثلا تا چه سالی الجزایر تحت سلطه ایتالیا بوده، که جواب اومد که الجزایر تحت سلطه فرانسه بوده نه ایتالیا.
1: خب پس شاید الان
0: در ایشون اشتباه متوجه شدن، حالا شاید یه فیلم دیگه یا راجع مطلب دیگه.
1: بله 98343 درود بر شما، بفرمایید.
5: درود اقوان نوید گرامی و
1: قربان شما
5: که عزیز، سپاسگزارم از مطالب علمی و ارزشمندی که در اختیار ما قرار میده. من یه سوال فنی داشتم از آقای فرانک، اگر
0: بالاخره سوال فنی اومد بفرمایید.
5: من یه سوت پلاتا دارم یا تبلت که در ویندوز قدیمی روشه، ویندوز 8 روشه در واقع، و اینو دیگه نمیشه آپدیت کرد. من فکر این بودم که اینو روش اندروید نصب کنم و این نرم افزار ویز و اینا رو روش نصب کنم، به عنوان جی پی اس ماشین ازش استفاده کنم. خواستم ببینم امکانش هست من روی این اندروید نصب کنم.
0: ببینید روی یک پلات، یک سورف پلاتی، یعنی بنابراین شما آیا این مدل مثلا مایکروسافت سورفیس شما منظورتون، یعنی که یه تبلت یه
5: چون مارکش آسوسه، ولی ویندوز روش نصبه.
0: متوجه. بله. نه ببینید، داستان پلتفرم هایی که ویندوز آپراتینگ سیستم ویندوز روی اونا هست، متاسفانه میشه گفت یک نبرد جنگ تاریخی بود، مثل همین جنگی که در اول برنامه گفتیم که در اون سه ابرقدرت در حال جنگ و نزاع بودن. یکی کمپانی همین آلفابت با پلتفرم اندروید بود، بعد اپل رو داریم با پلتفرم آی او اس، و بعد مایکروسافت هم اومد خودش رو در این جا داخل کرد و هر کاری کردن ولی سعی کردن و هر کاری کردن و میلیاردها دلار که خرج کردن، متاسفانه مسابقه رو باختن و از اینجا رفتن بیرون. بنابراین شما یک پلتفرمی دارید یا یک تبلتی دارید که فوق العاده قدیمی، ممکنه حدود 12 تا 15 سال قدیمی باشه، چون این داستانی که من الان گفتم مورد بیشتر از 10 سال قبل که این واقعه رخ داد، و بخواید این رو نگه دارید و عوض کنید و روش چیزی بذارید، یه سری کارو میشه کرد، ولی ارزش این رو نداره که بیاید این رو وردارید بعد ویندوزش رو عوض کنید. شاید بتونید روش لینوکس بذارید، این احتمال کم هست که شاید به جای اندروید و اینا بکنیدش لینوکس، به دلیل اینکه ما در پروژه‌های خیلی زیادی داخل بودیم که پلتفرم‌های قدیمی ویندوز 10 رو عوض کردیم به لینوکس، و احتمالش هست که شما بتونید مدل ساده ای از لینوکس رو روی این بذارید و ممکن هم کار کنه، ولی با سرعت پیشرفت پروداکت‌ها و پرفورمنس و هاردور و اینا باید دید که آیا ارزش داره که یکم چه پروژه‌ای رو شروع کنید و خودتون رو چند هفته داخل این چیز کنید، یا اینکه با متخصصی در تماس باشید ببینید میخواید که لینوکس رو این رسم کنید. اگر میخواید که دوباره این رو استفاده کنید برای مثلا همین که گفتید که چیزی رو سرچ کنم یا فلان، ولی ناویگیشن و اینا نه، از این برنامه نمیتونید روی با لینوکس انجام بدید، اون موقع میریم در یه سری لوازم دیگه هم که لازم دارید که بهش وصل کنید. خلاصه به نظر من که به نظر که میاد که از لحاظ
1: نشدنی باشه
0: تمام. نشدنی هست ولی خیلی کار داره. باید آیا ارزش داره که شما یه همچه کاری رو اختصاص بدید وقتتون و زمانتون؟ ولی این کار شدنی هست احتمال.
5: یعنی میشه اندروید
0: اندروید حتما اندروید نه به دلیل هاردوری که برای اندروید هست و پروسسورایی که برای اندروید هست روی اینها نمیتونید پلتفرمای اونایی که روی ویندوز هست مثلا این پلتفرمی که شما دارید الان این تبلت ماکرو پروسسور اینتل روش هست و ماکرو پروسسور اینتل برای در 15 سال پیش اصلا در رابطه با اندروید و اینا اصلا کار نمیکنه. یک سری اپ ها هست که میتونید بذارید که ماژول ها هست که این تغییرات رو انجام میده ولی یک پروژه بسیار کامپلیکیتد که فکر نمی کنم ارزش داشته باشه که در یک همچین کاری وارد بشید. بهترین کار اینه که اگر بشه که سعی کنید روی این لینوکس یک لینوکس لایت سبکی رو بذارید که دوباره بتونید از این پلتفرم به صورت با امنیت بالا استفاده کنید.
5: بله درسته، ممنونم.
1: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. شما خدا نگهدار. آقای فرانک نزدیک 20 تا اس ام اس اومده، همه نشان آقای فرانک درست میگه، الجزایر مستعمره فرانسه بود.
0: بله به مدت بله اینجا مدتش هم که براتون گفتیم 132 سال یعنی بیشتر از یک قرن و 32 سال.
1: خب آقای فرانک ما 6 دقیقه 5 دقیقه فرصت داریم، این 5 دقیقه هم اگر که صحبتی دارید چیز بکنید.
0: بله در این 5 دقیقه آغازی بریم به مطلب بعد که ما رو میبره به خط تولید یکی از مدرن ترین صنایع کشور کره جنوبی که یک بار دیگه برای آموزندگی و برای یادگیری و برای اینکه چگونه کشوری که در اون میشه گفت انقلابی رخ داد همزمان با وضعیت ما رسید و به همچه وضعیتی که میبینید امروز با هوش مصنوعی و با ربات ها مدرن ترین صنایع، تازه قسمتی که داریم براتون ویدیو گذاشتیم در رابطه با خط تولید آغازی این چیزایی که تراکتورایی که چیزا مثلا
1: بیل مکانیکی
0: که اینجوری چیزا رو میبرن
1: بیل مکانیکی
0: بهش میگن. بله بیل مکانیکی. میتونید برید و خط تولید رو ببینید و ببینید که این کمپانی چگونه از آهن آلاتی که دیلیور میشه به این کمپانی با ذوب کردن اینها و با دیزاین و طراحی و تغییر فرم اینها کم کم پروداکتی رو عرضه میکنه که وزنش از 14000 کیلو شروع میشه تا 120000 کیلو که نوعای مختلف این بیل های مکانی هستن. پس از عرصه به هوش مصنوعی و سرمایه گذاری به روی ربات ها به ارزش 150 میلیون دلار که منجر به این کارخونه شده و این خط تولید و این افتخار آفرینی برای این ملت که
1: آفرین.
0: بله خلاصه این رو میتونید ببینید.
1: خب آقای فرانک اسمس بخونم؟
0: بح بح
1: دوستی نوشتن بفرمید. با درود، اگر ما ایمیل خود را در کتابخانه در کامپیوتر کتابخانه باز کنیم و پرینتی بگیریم و اینا، آیا در کمون ها این کتابخانه ها مطمئن هست؟ آیا میتونن ایتی اونا میتونه رمز ما رو بخونه؟
0: ببینید سوال جالبی کردید. یادآوری کنیم که هر کسی که میره در یک مکان عمومی و ایمیلش رو باز میکنه و ایمیلش رو میخونه حتما باید یادآوری کنیم و یادتون باشه که از اون سشن یا از اون که وارد شدید ساین آوت کنید و بیاید بیرون،
1: لوگ آوت کنن
0: بله لوگ آوت کنید و بیاید بیرون. اگر این کارو نکنید اون موقع این احتمال این امکان هست. اما در خیلی از موارد ما امروزه میدونیم، حالا بغیر از اینکه اصلا من این سوال جواب بدیم، ما امروزه میدونیم که شما در هر مکانی هر ایمیل رو هر اس ام اس رو در موبایلتون در کتابخونه در خانه و در هر جایی باز کنید امروزه بر اساس استانداردهایی که به اینها ابلاغ شده از طریق دولت‌ها اینا قابل بررسی است، قابل شنود هست، قابل آنالایز هست. حتی جمله‌ای رو که شروع می‌کنید بنویسید و هنوز نزدید سند، تمام این جمله اگر بخوان و اگر دنبال مرتبی میگردن و بخوان شما رو کانکت کنن به یک
1: نه آقای فرانک ببخشید چون وقت کم داریم، من فقط باید سوال از شما بکنم، آیا من اگه در کتابخونه برم یه مثلا ایمیلم رو باز بکنم بالاخره باید کدم رو بزنم دیگه باز کنم، آیا ایتی اونا میتونه کد منو ببینه یا نه؟
0: نه به دلیل اینکه اگر تنظیم را تو درست انجام داده باشید شما باید هر وقت که میرید در یک مکان جدیدی در ایمیلتون یا در هر اکانت دیگه ای لاگین میکنید حتما باید اکانت رو طوری تنظیم کرده باشید که باید با اپ آتنتیکیتور اون پلتفرم، یعنی یا گوگل آتنتیکیتور در موبایلتون یا مایکروسافت آتنتیکیتور در موبایلتون، حتی اگر پسورد هم داشته باشید باید اونجا این ورود رو،
1: یعنی باید دو مرحله ایش کرده باشید.
0: بله این کار کنید. اون موقع نه، اون کسی که این ایمیل اون رو اونجا هست نمیتونه این کار رو انجام بده. بنابراین حتی خود شما که پاسورد رو دارید، اگر فردا برید اسپانیا یا کتابخونه یا هر جا بخواید در گوگل لاگین کنید، پاسوردتون هم که بزنید، جیمیل به شما میگه که باید این اپلیکیشن رو، این ساین این رو اپروف کنید روی موبایل.
1: یعنی یه کدی برای ما روی موبایل میاد یا از ما سوال میشه آیا خودت هستی؟
0: دو سه نوع مختلف هست، یکی کد هست، یکی هم یک مسیج میاد روی تلفن میگه مثلا عدد 27، بعد روی کامپیوتر نگاه میکنید عدد 27 توی موبایلتون هم بین اعدادی که نشون میده 27 رو که انتخاب کنید مترجم میشه اون پلتفرم آتنتیکیتور که شما لجیتیمیت، یعنی شما
1: در واقع مدل های مختلفی هست که این دو
0: شما هم که ایمیل های آوتلوک رو هات میل دارید اینا، شما دقیقاً به همین صورت باید همین کار انجام بدید.
1: آقای فرانک چون 45 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، سپاسگزارم ازت، آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم. هفته دیگه هم هستین دیگه؟
0: بله من هفته دیگه هم هستم. بله
1: بله بله متشکرم ازت، موفق و پیروز باشی.
0: درود به شما شنوندگان.
1: قربانت، خدا نگهدار. شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا سپاس از همگی شما نازنینان، برنامه امروز رو به پایان میبریم. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در کنارتون خواهیم بود. موفق و پیروز باشید.

پرنده های قفسی عادت دارن به بی کسی، عمرشون رو بی هم نفس کز می کنن کنج قفس.

نمیدونن سفر چیه، عاشق در به در چیه، هر کی بریز شادونه فکر میکنن خداشون. یه عمر بی حبیبن، با آسمون قریبن، این همه نعمت هم ما همیشه بی نصیبن. تو آسمون ندیدن خورشید چه نوری داره، چشمه کوه مشرق چه راه دوری داره. چه میدونن به چی میگن ستاره، دنیا که یا بهاره. چه میدونن عاشق میشه چه آسون، پرنده زیر بارون، پرنده های قفسی

ای همیشه مراز خود را نمونده، ای همیشه سکوت من دیده، ای همیشه نگاه من خوانده، عاقبت دیدی رفتم از یادت، رفتم از یادت، رفتم از یادت.

گه مؤمن و گه یهود و گه ترسایی، تا این دل ما قالب هر دل گردد، هر روز به صورتی برون می آییم.